waaw léegi ayca bu condition yooyu dajee sharia nee na demal nga aji demal nga aji waaye nag boo ñëwee ci suñu réew mi moom wax dëgg yàlla bari nañuy dem màkka te condition yi réwénirut wax dëgg yàlla bari na lool lool lool lool ñuy dem màkka ci dëgg dëgg màkka waru leen màkka waru leen ndax toll nag ñun waa Sénégal aj màkka moom tiitër lañ ko def ndomba tànk lañ ko def ñun Sénégal moom aj màkka tiitër lañ ko def te aj màkka ak dugg ci sama jàkk ji julli génn ñoo am kat lu ci ni farata dong la boo ko mënee def ko boo ko mënee def ko dong waaye nag ñun waa Sénégal moom gisewuñ ko noonu day gis koo xam ne moom bu añee du reer bu reeree du ndékki waaye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yóbbu sama yaay màkka ci loolu lay xëy di ci gon dama bëgg yóbbu sama yaay màkka

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا مولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تمن بالسان إلى يوم الدين. تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، وفي ميكروفون مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مود مبي تيام حفظه الله ورعاه. دي راديو خسير اونلاين ديلو سيرين نان يون سي ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه فسين بوك سين خالد مصطفى مبي سام دي نكو ديفال ديماس تي نيك نينتي وقت جوتي في السنغال ني سانت لين بوكال لين نيانال لين يالا ساكو تي نيان ci fan yu tedd yu mag yi ñu génn muy fan yu tabaski. Xam ngeen ni fukki fan yu barki yàlla, fukki fan yi yërmande yàlla ak itiraangaam ki xéewalam. Ñu ngi leen ci balu xaq te di leen bal xaq, di ñaan ngeen jéggal ñu, ñaan suñ borom boole ñu jéggal, boole ñu yërëm, boole ñu nangul sunnas Muhammad ibnu Abdullah alayhi salatu wasalaam siñ ci doon dundal tem tibbe ko ci sunna sunu maam Ibrahima alayhi salaam. Di massawu tariqatul muridiya, waaye di massawu al alam al islam ci demuk kenn ci banqasi yonu murid serigne cheikh salih mbake rahimahullah ibn cheikh salih mbake serigne cheikh salih di ko xamni kenn la ci seeti ci Ahmadou Bamba yi nga xam ni ci dëgg dëgg def nañ seen kemtulaayu kàttan ci mission bi nga xam ni moom la Cheikh Ahmadou Bamba donne ci Muhammad ibnu Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu fi jógee, mu bàyyi ko gannaawam ay wiraasaam war koo donn ci moom moo xam al awladu ruh wala al awladu jism. Al waladu ruh yi nga xamne ñoy donu Serigne Touba gannaawam ci mission bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam indi won, Serigne Cheikh Salih daf ci bokkon. Ñu liggey ci liggey bu reuy bu am solo digeunte tasare al qur'an al karim ci denni gor yi. Waaye ci waxfu lillahi tabaraka wa taala mu def ca lu am solo, loo xam ni toujours bu ma koy faral di wax dama ko daan méngale ak jëfi Sayyidina Ousmaan radiallahu anhu. Sayyidina Ousmaan radiallahu anhu dafa am ci jamonoy séceres ci Madinatul Munawara, dama damay dem ba amatuñu ñu lekk, amatuñu ñu naan. Yàlla dogal moom mu demoon voyage dindi ji won marchandise, bi mu ñëwé tombé sustu réew ma danaka kenn amul do lek. Biñu déggé ñom commerçant yu mag yi borom alal yi milliardaire yi biñu déggé ni Ousmane ñëw na te indi na marchandise mu bari, dañu daw dogalé ko ni ko Ousmane jaay nu marchandise mi dañu la tégal 10%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñu ko daañu la tegal 20%. Ousmane ni gis naa ku leen raw, ñoo nag moom ba mujj nag commerçant yi ni ko ñun mënatu ñoo weesu fii ndax ku raw moom ci prix bi ñu la fay loolu mënatu la am. Ñu ni axa kay, ñu ni ko kokkan la, ñu ni rabbi li sitti wa jalla jalaaluhu xalaqana moolaana, suñ borom mi nga xam ne boo defee benn mu multiplier ko dolli ca 9 muy 10 mu fay la ko
yalla mumu moy len raw dal ni ci yeen wa dekk bi sama marchandise mi sama alal ji def nako fi sabilillahi ta'ala lu way meuna tibbi tibal yobbu sa keur serigne cheikh salih bo de xol ay jeufam ci walu al masjid xam ngeen ni sun borom neena ci al qur'an wa anna al masajida lillah jakay yalla ko mom mom da mel ni ci li yalla mom la doon profiter xolal mom mbolem juma yi mu tabax juma ju nek milier bin ko tabax milier commercial la manam bo fa defone bâtiment ngir commerce ci la nga fay récolter ci ay millions ay millions kenn xamul nu mu toll waye mom muni ni ko xam nak muy bëreb yoyu muy lier yoyu nga xane fa la def juma mi lier bu nek ay nit ñew nañ fay ko ci ay millions millions millions muni bayi len ma jaay ko yalla yalla len ëpp ñëk kon yalla nako yalla jéggal yalla nako yalla yërem yalla yalla léral bammelam te yaatal ko yalla nako yalla wana lek cheikh salih mbacke radiyallahu anhu ak mamam ja sunu serigne ba sunu soppe ba cheikh ahmadul bamba radiyallahu anhu ma salik ala la ibasis innaka ala kulli shay'in qadir lolou moy li ma don wax ci cheikh salih mbacke cheikh sun cheikh salih ibnu cheikh salih mbacke mom la ci don wax ñew nak ci mawdu bi nga xamni mom lañu bëgg waxtane tuti ni ngeen ko xamé xam bi ni émission bi day top waxi ay ci jamono bu nek mawdu biñ bëgg waxtane moy lan moy rahyul islam fi liwa lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen lan moy position wu l'islam ci mbirum goor jigen buma jumul mos nañ ko waxtane waye xam ngeen ni jamono bañ koy waxtane ni débat bi mel ci Sénégal melu ko won ndax légui ci Sénégal amul ben radio boy japp amul ben télévision boy japp amul ben xibar boy deglu amul ben réseaux sociaux ludul ni rek débat ba moy mbirum goor jigen fi ci Sénégal muy nak ben stratégie bo xamni lobby yi ñoko teural ñoko xalaté nonu bëggé ko nonu doxalé ko nonu du dara lu exceptionnel du dara lo xamni lu manam du phénomène bo xamni dañ nan day soga feñ dédé stratégie la bo xamni ñom lobby yi ñoko créer fexé ba takku ci pench mi amna ci pench bi ñu comprendre way amna ño xamni comprendre ñu dañu defé ni li phénomène la rek bu ñew dal ci sunu kaw dédé lobby yi ño préparer débat wu gor jigen nek ci sen télévision yi nek ci radio yi nek ci plateau yi nek ci réseaux sociaux yi lutax modi depuis ba Sénégal de Sénégal ba légui ñom ñi ngi jéma xex mburum gor jigen manam pour ñu légaliser ko au Sénégal ñu gis ni doomi sénégalais yi musuñu ko nangu te duñ ko nangu ba kéro ñi dem bakki ya ñu ni kon nak légui comme mbam du ray wer wala fakay wax ñu ni lay kon nañ fexé ba mbirum goor jigen boy nopi nit ñi ndax nopi nit ñi dal lepp lu ko boy dañ dem ba dootu am benn gravité ni nga xamanteni buñ ma sanni diiw goor jigen la bala ño mbilam lacc rek xala yi fagaagal ko buñ né goor jigen déna buñ ko naré sul ci bammel wa rew ma taxaw wala wa dëkk ba taxaw ni kenn du ko fi sul légui nañ fexé ba débat wu goor jigen boy nopi doom adama yi ba nga xamni xalé yi danañu magalé mbirum goor jigen ci déggutul ni min ko xam ko yamalé ko rek ak xéro lu jëmul fenn bokk na ci sunu débat bi nga xamni doon nañ ko def ci khutba biñ doon def ci tabaski bi mané sayyidna imamul khasali daf ñuy netali ben nitu yalla bo xamni da faragalon yalla ba musta gis lu bon ben bisimu xey genn rek am soxla sumi doxi yam ci goor ak jigen ñu taxaw di waxtaan ci taatu garab ñu jégee ni ñom ñaar ba seen ñaari xar kanam yi di bëgga laalante bimu leen gisee dafa tiit ba saw dere fa tiit ba saw dere mu dal di teggi dem ci suba sa mu xiyat di delu ci aaje ja
yemaat ca mu tiit ba saw deret yu ànd ak wuti ndox. Ñetteelu yoon ba bam ca yemee bi mu tiitee ba saw ndoxum kese la saw. Mooy lu tax répétition bi nga xam ni lu bon loolu mu gis répété wu na ko ci moom, lu mu gën a répété wu day gën a def taxsiir ci moom, degare bi di gën di wàññiko. Lobby bi ñu xoolee ba gis ni mbirum góor jigéen daal dafa nekk benn suisé boo xam ne ci sénégalais yi suisé tabu la. Ñu ne léegi pour ñu dindi suisé tabu boobu léegi nañ fexe ba mbirum góor jigéen law, muy li ñu waxtaanee suba ngoon guddeeg bëccëg, parce que luy jege 1 an ngi nii yoo xam ni amul benn plateau, amul benn rajo, amul benn réseau sociaux booy dugg lulu ni rek problème mbirum góor jigéen, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon, góor jigéen suba, góor jigéen ngoon. Boobu mooy seen première stratégie. Deuxième stratégie bi mooy ñu ni lañ fexe ba nag mboolem béréb yi nga xam ni béréb yu sàkkare la, nga xam ni kenn mosu faa dégg loolu, nit mosu ko faa xalaat, nañ fexe ba wut ay élément yoo xam ni foofa lay jógee. Boobu ëllëgee ñi gën a ponkal ci wàllu politique, ci wàllu temporel, buñ ci ne kenn góor jigéen la du def benn effet, du def benn tole, parce que gis nañ ni béréb yi gën a sàkkare génn nañ fa ay góor jigéen. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci yoonu ak tariqatul muridiya mu indi tole bu dul jeex. Nga dégg ñu ni jàpp nañ ab góor jigéen ci beneen tariqa kasalika. Léegi luñ ci jublu mooy lobby góor jigéen yi nga xam ni dañoo ne ci réew mi di ay giddi temporel. Bu ëllëgee kuñ ci jàpp xam nga ñoom li ñuy waxa bu leen ñu rey béréb yi gën a sakre ci Sénégal de sacraliser nañ ko mbirum góor jigéen a nga fa. Ñaari stratégie yi ñoom la lobby góor jigéen yi teg ci Sénégal. Moo tax ñu bëgg ci waxtaan tuuti insha allahu taala. Ñi comprendre xam nañ ko, ñi xamul na xamuñu. Olof Ndiaye nee na xaj bay mbaw, xamul xamul lay mbaw, xamul xamul, xamul xamul. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Liiraam ci nag bi la jëm, yàlla xam na ko. Ponkal yooyu nga xam ni ay lobby lañ di ay góor jigéen di jàppale góor jigéen ñi te nekk ay giddu temporel. Ñu ne ñun comme ay giddu temporel lañ, nañ fexe ba giddu spirituel yi nga xam ni seen béréb yi dafa sacré, nañ fexe ba génne fa ay góor jigéen de sacraliser ko. Boobu ëllëgee bu xewee ci ñu nit kenn du wax, wala kuy waxe doom la wax, ndax Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Wolof Ndiaye nee na picc mu lakk bopp day bëgg morom. Borom rabbi si wala nee na sahara al fasadu fi al barri wal bahr bima kasabat aydi nnas, bima kasabat aydi nnas. Nee na li xew bu leen ma ko jiiñ yéena, li xew bu leen ma ko jiiñ yéena. Ñu ne ko li xew lan la? Mu ni yéena ngi nii bu ngeen bayee du ngeen récolte, wala bu ngeen récolte du ngeen gis lu ngeen ko jaay. Yéena ngi nii bu ngeen nappi jee du ngeen amu jën, du ngeen am jën bu baax bu ngeen lekk. Mu ne est ce que man yàlla sama programme moo fausé? Man ma indi leen ci kaw suuf tëral benn programme ni li fee yéene ngi ci kaw suuf. Wama min dabatin fi l ardi ila ala lay risquha, li fee yéene ngi ci kaw suuf man yàlla maa leen garanteel lu ngeen di lekk, lu ngeen di naan dara du manki. Bu ngeen demee ba li ngeen di lekk ak li ngeen di naan manki, doonatul ci man, ci yéen la. Bi ma kasamat ay dinaas yéene du man, génne leen ma ci, génne leen ma ci. Yéene ngi nii mënatu leen a am dund gu baax, yàq ngeen environnement bi, mënatu leen a am jën yu baax, yàq ngeen géej gi. Bu ngeen bayee du ngeen am lu ngeen récolte parce que yàq ngeen environnement bi. Bu ngeen bayee bu ngeen récolte du ngeen gis lu ngeen ko jaay parce que yàq ngeen environnement bi. Kon nag du man yéena.
mu ne man yàlla ba ma defaree suuf environnement ba ma ko defaree ba mu seen mu nekk lu seen ma islaaxe ko dama waxoon ne ni ngeen fexe ba ñaar yi ñaari tànk ni ngeen ko doxee ci kaw suuf mooy alxawf wa raja xawfan wa tamaan xawfan wa tamaan mu ni doomu aadama ñaari tànk yooyu képp la mën a taxawee ci kaw suuf bu ko defee environnement bi du yàqu naka noonu géej gi du yàqu jiiri ji dara ji du ci sikk waaye géej gi dara du ci sikk mu ni wala tufsidoo fi lardi bahda islaaxiha wadduhu xawfan wa tamaan inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin nag qaribun min almuhsinin fexe leen bi bi ma defaree suuf man yàlla aminaase ko ba ngeen mën fee dëkk ma aminaase ko ba bu ngeen bayee am lu ngeen récolté maa ngi leen di maa ngi sàkku ci yéen bu ngeen fa demee da ngeen fa nekkee ñaar xawfan wa tamaa mooy ragal seen borom ba du ngeen fi tooñ du ngeen fi yàq waaye yaakaar yi ma dem te di ko xemmem yaakaar yi ma dem te di ko wut te di ko xemmem ñaar yi bu ngeen ko fi nekkee rek dara du xew lu dul jàmm xawfan wa tamaan bu ngeen fexee ba ragal seen borom ba mbirum góor jigéen du fa am ragal seen borom ba du ngeen warante du ngeen wurujante ragal seen borom ba du ngeen suujante paaka ndax politique bu ngeen ko defee rek ànd ak yaakaar sama yërmande inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin man yàlla kuy rafetal sama yërmande ngi ci tànkam buy geesu di fa daj man yàlla kuy jëf jëf di rafet ku nekk ci lu baax ku ne ci lam war a ne munaa mu ni sama yërmande ngi ci tànkam inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin almuhsinuna fi lardi mooy ñi nga xam ni te amaroona bil maaruf wal tanawna anil munkar ñoo ñooy al mufsiduuna fil ardi mooy ñi nga xam ni foo leen fekk foo leen fekk ña nga ca lu baax ba noppi di ko digal nit ñi dañuy bàyyi lu bon ba noppi di ko tere nit ñi ñoo ñooy al mufsiduuna fil ard ñoo ñooy al mufsiduuna fil ard al mufsiduuna fil ard sun borom bindu père père yàlla bi mu bindee père ci lépp lu mu sàkk doomu aadama ñëw bëgg a éliminé kenn ki bëgg a éliminé kenn ki dal di fi bàyyi impère te impère kenn képp la jig mooy Allah impère kenn dong la jig mooy Allahu rabbi siti wa jàll moom képp la impère jig keneen ku dul yàlla impère jigu la ku dul yàlla impère jigu la yàlla képp la impère jig sun borom nee na ci alquran wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni la'allakum tadhakkarun man yàlla lu ngeen gis lu ne père laa ca sàkk père laa ca sàkk mu ne bu ngeen gisee nag ma def loolu dama yaakaaroon ni seen xel dana xalaat ne dëgg-dëgg ku dul yàlla impère jigu la ku dul yàlla rek impère jigu la mu ne man yàlla loo gis père la loo gis rek père laa ca sàkk impère man rek da jig moo tax bi mu sàkkee al kufru sàkk al iman mu nekk père mu sàkk a saqaawatu sàkk a saxaada fu texee di nekk texee nga ca wet ga fu texee nekk texee dee nga ca wet ga fu ngëm nekk weddee nga ca wet ga fu weddi nekk ngëma nga ca wet ga wa dalaal wal huda fu ak cànkute ne ak njuba nga ca wet ga fu ak njub nekk ak cànkute nga ca wet ga asamaan suuf bu la neexee nga ne kaw ak suuf nday joor ak càmmoñ kanam ak gannaaw impère yàlla rekk la nit ku góor nit ku jigéen su ngeen aadama impère la woon waaye ba mu yëgee ni impère yàlla rekk la arrangé la ni yàlla mënuma ñàkk père yàlla dal di sàkk ci wetu càmmoñam père muy jigéen muy xawa muy góor di jigéen xar mu góor xar mu jigéen mbaam mu góor mbaam mu jigéen fas wu góor fas wu jigéen nag wu góor nag wu jigéen waaw lu tax yàlla doxale noonu mbir yi bu fekkoon tane
سبحانه وتعالى جل جلاله غور من بانيخال مروم غورم كون والله يالا دو ساك جيجين وا يالا داخلني غور من تا بانيخال مروم جا غور من تا بانيخال مروم جا تاي تاي غول لندي tay tay gu yegg ci day tay tay motax goor du jefandiko morom gooram way du banex tay tay dong la ak mbon ak taxedi tay tay ak mbon dong la way goor mën ta banexal morom ja yalla minu sak mo xam ku ci ne la ko meuna banexal xam na ni goor jigen dong ko meuna banexal way xam na jigen goor dong ko meuna banexal mu sak le ñi nek père way bu ko mom sun borom ñi nga xam ni moy alimul khayb wa sahada xamna ni goor mën ta banexal morom bi bu ko xamone kon du ko bind du bind jigen kon du bind jigen waye da xamni goor mën ta banexal morom bi ak tay tay dong la ak mbon waye du banex tay tay dong la ak mbon waye du banex min kulli sayyid khalaqna sawjayni ñuul ku weex ku gàtt ku njool ku wér ku wéréedi kuy dund kuy dee ku man ku tële sawjeyini rek sawjeyini garab yi nga xam ne sax ay jamaadaat lañ garab yi ay jamaadaat lañ yàlla da cee sàkk ay góor ak jigéen waaw ndéem jamaadaat yi nga xam ne amuñu xel muy garab yi ñoom garab yi seenu caay caay yëggul ci garab gu góor di banexal moromu garab gu goor senu tay tay yeggu ci garab gu goor di banexal moromu garab goor wallahi senu tay tay yeggu ci huma aywan sax de huma aywani waye garab yi la garab yi yalla da ci sak goor ak jigen nga gis garab gu goor go xamni mi ngi fi ci Touba garab bu jigen nga nek tiwaawon moy soxnam te fi ci Touba lay nek di joté ak mom ñuy ami dom fi Touba lay nek di joté ak soxnam sa ne ca tiwaawon ñuy ami dom te ñom amu ñuy xel de ay jamaadaat lañu nga xamni romb na fi ay moromi garab yu goram yu bari ci Touba waye soxnam sa nek tiwaawon mom lay jël jox ko lim wara sey ak mom pour mu ami dom jox ko ngelawli yobbu ko ko yow goor en tant que goor nga ñak fayda doye di soufé ba gëna soufé bayima di jotté ak sa moromum goor te sun borom neena won la khad khalaqna al insana fi ahsani taqwim way nak sun maradina asfala safilin yalla delo la ba nga gëna soufé bayima légui yow ya gëna yiss bayima légui ya yiss bayima ayis bayima wal yas bila yalla ni ñukal li ma la defal lutax delewumako wa ahsin kama ahsana allah ilayka wala tabqi al fasada fi al ardi ndax inna allah la yuhibbu al mufsidin yalla ni bima la defale tiranga gi tol ni def la ngay nit yow doom adama wala khad karamna bani adama ma defal lako li gëna ri gëna mag gëna rafet mom la la defal yow nit yow doom adama gën ja formay tar gën ja formay melokan gën ja formay tedd nga mom la la defal wa ahsin kama ahsana allah ilayk yalla ni delo ma ndukal tek ma delo ndukal ma sak la yow goor sakal la kula meuna banexal muy jigen nga bayyi fi lolou ngir ban ngir beug yaq kaw suuf sun borom ni wala tabqi al fasada fil ard ndax inna allah la yuhibbu al mufsidin rek bul yaq suuf ci sa jikko ju bon ji ndax man yalla bëgguma jikko ju bon bëgguma ko yaq suuf jikko ju bon dong mo meuna yaq suuf jikko ju bon rek suuf mom jikko ju bon kep ko meuna yaq jikko ju bon rek jikko ju bon passé wul li ñi tuddé acte de contre nature jikko ju bon mënu ko wéssu yow nature bi liñ ci xamone moy goor ak jigen ñoy and nga def contraire bi acte de contre nature contraire bi yow nature bi nga xamne li yalla neena li do ngay mëna tax nature bi bax moy kenn ku nekk
yoon yu la rëddal nga jaar ca. Loolu rek moo mën a baaxal nature bi. Léegi nag doomu aadama ñëw ñu ko mën acte de contre nature lay def. Acte de contre nature lay def. Loolu nag moo tax ñoom ñu jël débat wu góor jigéen. Xam nañ ni sénégalais yi seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci yàlla, seen ngëm ci seen sëriñ si ñu yaakaar duñu mas a tolere góor jigéen lu tol ni dee dee wet, duñ ko mas a tolere. Ñu ni comme xam nañ ni sénégalais yi duñ ko mas a tolere. Léegi ni ñuy def mooy ñaari stratégie. Ba ci njëkk mooy nañ fexe ba mu booy see di nopp débat ak suba, débat ak ngoon. Ñaareel bi mooy nañ fexe ba li sakre woon lépp ñu desacraliser ko ba mbirum góor jigéen génn fa. Moo tax ñu fekk kuréel bi nga xam ni ñoo gën a rëy, ñoo gën a rëy, gën a sakkari ci atariqatul muridiya, ñu dem loqali fa kenn. Kuréel bi gën a rëy ci atariqatul muridiya, gën cee sakkare kuréel boobu. Ku leen xam ak seen organisation, ku leen xam ak li ñu sakkaree. Da ngeen yaakaar ne dañoo xaar ba fan yi rek ñu préparé ko déedéet, ay ati at ci gannaaw lañ koy waajal. Yaa ci dul bàyyi xel rek, yaa ci dul bàyyi xel rek, ay ati ati at ci lañ koy waajal buñ naree yàq. Ñoom mën nañ ko viser pendant 10 ans 20 ans seen yoon, danañ atteindre seen objectif rek, moom moo leen itteel. 20 ans moom yàkkamtiwuñ ci dara, yàkkamtiwuñ ci dara. Ñu lañ fexe ba yi nga xam ni daal mooy xonk yi gën a dëgër ci li sénégalais yi gëm la fa sakkare woon, ñu desacraliser ko, ñu desacraliser ko. Jël débat bi teg ci penc mi. Yemuñu ca nag léegi ñu ni, yemuñu ca ñu ni léegi nañ ko woteel ay loi, nañ ko woteel ay loi. Ñu andil ni benn loi boo xam ni vraiment man comprendre ma ko sérieusement parlé. Association yi ma ci déggoon ñu ci coow ak a wax ci ni dañ ko bëgg a criminaliser, sérieusement parlé man comprendre ma leen wax dëgg yàlla. Parce que criminaliser baat boobu ñu jëfandikoo moom la yonent sallallahu alayhi wa sallam jëfandikoo woon, moom la sahabatul kiram waxoon. Sahabatul kiram ak yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ni mbirum góor jigéen benn loi képp la war a doon mooy criminaliser, amul beneen. Te yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy dund mbirum góor jigéen amagul ci kaw suuf. Ndax mbirum góor jigéen jamonoy lóot la woon alayhi salatu wa salaam, jamonoy lóot la woon. Waaye yonantu sallallahu alayhi wa sallam xamoon na ne xeetam wi góor jigéen dana ci feeñ ba tax na mu criminaliser ko soog a dem. Moo tax man bi ma gisee association yooyu nga xam ne nee nañ dañoo jàng diine, jàng l'islam, daal di jafandu ci baatu criminaliser, ci laa leen waxee ne baat boobu la yonent indi woon, baat boobu la yonent santaane, criminaliser moo war a am, criminaliser moo war a am. Waaye beneen loi boo tëral budul criminaliser dëppowut ak l'islam. Te ab julit nag buy xeex day xeex loo xam ni, day xeex loo xam ni dëgg-dëgg l'islam gis na ca boppam, l'islam gis na ca boppam. Yonent sallallahu alayhi wa sallam num ko criminaliser ginnaaw dund na ba fiy waaj a jógee te gisul mbirum góor jigéen, benn phénomène góor jigéen, mu daal di wotelu benn loi bàyyi fi daal ni mbirum góor jigéen daal benn atte laa ci joxe mooy rey, criminaliser. Iza ra'aytum ar-rajula, mu ni iza ra'aytum ar-rajula amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi. Hadith la bo xamni ni Ibn Abbas indi nako. Iza ra'aytum ar-rajula aw iza ra'aytum ar-rajula yaf'alu amala qawmu lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bi, li hadith la bo xamni Sayyidina Abbas radiyallahu anhu moko solo.
sallallahu alayhi wasallam ni mbirum goor jigen criminaliser nako fu ngeen ko fekk nu ngeen ko criminaliser za ra'aytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ulun bi fu ngeen gis ay nit yo xamne ay goor lañ di def la goor ñi ci jamono yi lool daan def ni ngeen ray cisse bi ak complément bi za ra'aytum rajul yaf'alu khamulun faqtulu fa'ilu maf'ul bi nak mbirum goor jigen criminaliser la ci l'islam wax mom la ci l'islam wax amna benen hadith bo xamne dafa ni la an allah man amila amal qawm lut ngi bim len di reub sallallahu alaihi wasallam mo len reub de ni yalna yalla sori yermandem ab gor jigen yalna yalla sori yermandem ab gor jigen la an allah man amila amal qawm lut wa yonent sallallahu alaihi wasallam criminaliser mbirum gor jigen yow nga ab julit diko xex ni dang ko beug criminaliser ba ay nit and ci ak yow ba ab satel la lolou nga dem ba ci bir wote wat benen loi ñu andil mi nak ni ñu loi bo ñu ci wote dal bo gisee ñu wote ko dañu gis ni laaj nañ juristi nenañu mo gën ñun dañu laaj juristi li gën yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ab juristi man nañu wax lu gën li yaronte bi wax ab juristi bu yalla yoni wu ci ñun man nañu wax lu gën li yaronte wax sallallahu alayhi wasallam ñun kay nañ xex liñ wara xex rek buñ ko amé fa ilaah alhamdulillah buñ ko amul ñu xam ñoo ko xam waye nak buñ sukkandiko ci ay juriste te fekk ba boba ak juriste bu mag bi deug deug mo yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom ray la wax buñ demé ba rew mi mënu ñu fi dañ ko criminaliser moy tejj ko fa abadan a vie mo ray ñoyam bu fekke ni rew mi du rew mu ñu ray ndax rew la yiss la d'accord légui kon nañ ko criminaliser rek ñu ni lool day fessel kasso yi li ci sunu yoon li sunu yoon ci kasso yi fessi nañ def li ñu yonent wax sallallahu alaihi wasallam yonent du santane lu amul solution Abi Ali salatu wasalam du santane lu amul solution ñu nan waaw boko teje man na am ku jaar ci gannaaw même ku dul koku yiddi même ku dul koku suñu ñi di luñ bëgg def def ko kenn mu leen ko tay def même bi nga woté loi bi woté la loi bi tamit bu ëllëgé buñ jappé keneen te bëkk ko gënë réew mi wallahi dañ koy jaar la ci gannaaw gënné ko mu dem seen yoon waye bi ci gëna graw moy ginnaw bi ñu woté ni légui mbirum goor jigen kuñ ci japp dañu la ci 5 ans ba 10 ans waye ñu toftal ci benen loi bu gëna grawati moy képp ku neeti di goor jigen la nak ci kasso bi nga jëm ay ni kenn xamuko di señ bi nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi ñu jappal nangam ji dañ koy téré kon kay jëratu téré jëratu ko nangam ji dañ koy téré waye kuni nangam jaangi rek ñu jappal nga stratégie bobu ñu teur moy légui kenn amatu droit xalé yi niñ daan def buñ gisé goor gu ne ci bedd mi di laccax laccaxé ka ñala joko wiccax ndi ko ka regaju wax nga gis xalé yi dal di koy commencé yuxo lool doona tax nit ki ragal giñ ci mbedd mi même bu la yalla bindé nonu sax da nga jema yar say ciir bu dugar sa keur waye légui comme banaliser nañ ko légi bo guéné ci mbéd mi di wiccaxoka wañaaroka melastiko ko regaju wala dañ la fay rombu jall rek légui nak lolu mo yaq ndaw ni lolu mo yaq xalé yi ndax légui kenn ñimitu ko tuddu mané taxaw ci télévision wala radio yaq délu su gor niko ya sacc nangam ci alal réew mi ya jël nangam ci alal réew mi té aramsé ko wallahi lolu gëna bon di nit ki gor jigen wallahi lolo gëna bon té lolo ban sanction lañ ci teureul ban nit ñangi ci télévision radio di yaq dari nit ñi rek dari julit ñi d'accord nit ki wuro ko tuumal ci mbirum ngor jigen waye bu fekkenté ni da nga nek ak nit muy def lo xamni ni delul sa xel tayit amana yang koy gis muy fat ay moromi goram legi koku so demé kalamé djiko ni la dama andi prof foy jélé prof yi fan da ngay dugg négam diko filmé ak lu ñut té jang wala ta jassas yédét kon loi bobu waru ñu ci wona toftal ni kuko koneti diw nangam la ñu japp la li nga warna rek bañ woté bé loi nga xamni kuko def ñu tej la 5 ans ba nopi ñu bayyi nonu légui nak ku ci gis ko xamni ñaaw nga ndox ci mom
nga dem ci yoon wax ko yoon ñew gëstul ko boppam yoon gëstul ko boppam waye legi kenn du ñëmé dem ci yoon naan ko kay gëstu diw ba xam ndax kat man ni muy def de lu sam xel nangam ak nangam parce que legi koka bu yégué ni ya ko clamé legi day sukkandiku ci loi be yobulé ci kanama yoon ni legi daf ma tumal bo jigen te man aw indiwul ben preuve legi ci kasso bi nga jëm kasso bi nga jëm kon dara léragul yalla xamna ko dara léragul ma leen ko wax yalla xamna ko dara léragul man buma kenn wax waxi souriste sénégal yi nagn ma wax souriste bu mag bi lim wax moy yent yalla mohammed iza ra'aytum rajul yaf'alu amalu qawmul faqtulu fa'ilu maf'ulun bi touriste bobu lay deglu man waye souriste sénégal yi nga xamni bepp atté bu ñew ci réew mi téméri souriste ak juroom ñaar fukk souriste bu nek ak nam ko déggé bo demon ci benen touriste lak ko day wax ni criminaliser mo gën té touriste bu wax lool nak mo wax deug de ndax yonentou lool la wax yonentou néna mbirum goor jigen criminaliser mo ci gën criminaliser ci gën ndax mom da ko criminaliser doga dem sahabatul kiram bi ñëwé dañ ko criminaliser soga dem ñomit ñom loi bi mohammed andi won bobu lañ exécuter de sallallahu alayhi wasallam ñom sahabatul kiram loi bobu lañ exécuter sallallahu alayhi wasallam néna waman niko hadis bu waxe batay hadis bu sax abdullah ibn abbas mako solo radhiyallahu anhu wajum wala anas ibn malik mune wa man wajadtumuhu yaqmalu amalu khawm lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih batay lolou benen hadis la bo xani mo fekki hadis bu jekk bele isa ra'aytum rajulu yaf'alu amalu khawm lut faqtulu fa'ilu maf'ulun bih ñom ñaari hadis yoyu ñoo depo kon gis ñaari hadis ngi nonu yo xamni bu ci ne criminaliser la wax sahabatul kiram ñom ñepp depo nañ ci ni goor jigeen dañ ko wara criminaliser ray ñom ñepp ci depo ñom amuñu ci wote ray ni kay ci lañ wote ñom ñom sahaba yi manam buñ koy criminaliser ci naka lañ koy criminaliser ñom ci lool lañ wote de waye criminalisation mom wote wuñ ci mom criminaliser mom wote wuñ ci ñom sahabatul kiram naka lañ koy defé kay buñ démé ba criminaliser ko naka ndax dañuy tej waji bam dé té comme sénégal tay pays laïc la loolu mo ci moy atté bi moy tej waji fi barab bam dé wala dañuy exécuter ray waji fi sasa waye ñom ñepp depo ci criminaliser ci déw waji ñom ñi ci d'accord ñom ñepp nak ci alquran lañ sukkandiku dé ñom ñepp ci alquran dañ sukkandiku sahabatul kiram ñom ñepp ci alquran lañ sukkandiku ñi lañu ni gor jigen buñ ko jappé nañ ko yéggal ci montagne ma gëna reuy R plus 4 ba gëna reuy ba max mu xawé ko ci kaw daanu dé ñu suuli lén ci kurelu sahaba yi radiyallahu anhum ñom non lañ ko gissé ñene ñi ñi dédét dañ leen di lak nañ taal kambuk safara duggal leen ci lak leen ñu xam ñene ñi ñi dédét dañ leen di duggal ci am pax sanni leen ay xeer bañu dé ñu sul leen te ñibbi ñom ñep layal nañ ko ci alquran xeyna waxtanu andiko ñep ko layal ci alquran xeyna waxtanu andiko kon mbirum goor jigen du dara lu min nit kuy jaamu bané xam yaron sallallahu alayhi wasallam neena won abqalul mun abqalul ilahi ubida alla wa til ard al hawa ki yalla gëna bañ ci kaw suuf moy kuy jaamu bané xam rek jaamu sa banex wessul acte de contre nature li yalla téré ngay dang koy def ci kaw souf jaamu banex mu ko wessu yenen sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko poser question ci alcorane niko ara ayta man ittakhasa ilahu awahu nga furkhan ah yow muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisu gañ yi nga xamne banex rek lañuy jaamu banexay seen yalla xana gisu len banexay seen yalla mu way nak ñi nga xamne banexay seen yalla gis nañ ko ci yahud ñaar do nga ko itel al batn wal farj yahud bo gis ñaar yi do nga ko itel moko te nelaw banexu peyam ak banexu biram num ko meuna amé baxna bu fekkon tane bu talon monde bi yepp mu def do mom mu def fi
mën a am ñaar yooyu dana jaral na ko ko pour atteindre objectifam, jaral na ko taal monde bi yépp pour bànneexu sawukaayam ak bànneexu biiram moom yahud yahud ñaar yi donc itteel noonu la yàlla wax ne wa isa xiila lahum la tufsidu fi lardi qaalu innama nahnu muslihun. Nee na saa boo téyee seen loxo ni leen yéen yéen a ngi def acte contre nature de yéen yéen a ngi yàq ñun la waaye yàq lan ñun ñuy defar nga naan lan ñun dañoo fekkee fu ñu yàq mbirum góor jigéen lool la soo waxee ñi ñi ci nekk dañ naan ah yàlla ma ko nattoo kenn ku ne joxe nga say raison ñii naan ba may booy laa ko tàmmoo nag ñii naan ba may ak foo ko mën a tàmmee tàmm nga lu bon lu bokkul magum jëmm nga léegi tey ba ko te tuubi te dellu ci sa borom te taxaw ci combattre ku mbañ te am ci kaw suuf ñu naan ba may booy suñ borom ne allah innahum humul mufsidun walakin la yashurun yéen rek kay yàqkat yi mag yi nag yéen ñi def acte contre nature mu ne yéen ay yàqkat yi mag yi waaye yéen du ngeen yëg ni yéen a ngi yàq du ngeen ko yëg gis ki waxoon danaa man daal loolu mooy sama vie man loolu laa bëgg te soo ko bëggee te yàlla tere ko nag yonantu tere ko nit ñu baax ñëpp tere ko loolu du wax loolu du wax wallahi alliwaat aljarimatul asib kiris bu garaaw la man maa leen ko wax kiris bu garaaw a garaaw la ah waram xam-xam yaa ngi tëdd ci seen canapé yi rek toog di déglu ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee wax ñenn ñi parparloo tax na ñemewuñ cee duut baaraam waaye man de jombale woon naa sama bopp lool association yooyu nga xam ni baatu criminaliser lañ jëfandikoo nga xam ni moom la yonent jëfandikoo baat boobu ca lañ waroon a mooy ba am liñ bëgg mbaa ñu ñàkk ko rek waaye waruñu ko woon a soppi lu toll ni dee deewu we baatu criminaliser bi yonent jëfandikoo saxaaba yi jëfandikoo ko ñoom it biñ ñëwee ñu jëfandikoo ko ñoom borom xam-xam yooyu wala association yooyu ci baat boobu lañ waroon a mooy ba am ko mbaa ñu ñàkk ko ñu xam ni yàlla leen ko xañ jaarale ko ci ay nit waaye ñoom seen waru gar def nañ ko waaye buñ wëñ ñu ko waatee fekkaat ñeneen ci leneen nag ci beneen xalaat bu ñu tëral te mooy nañ ko defee nii mooy ku ko def ñu tëj la nàngami weer ak nàngami at ak nàngam te toftal ci yu kenn xamut loolu moom du dara du dara ku leen ko waxuti da leen di wax rek waaye du dara du dara. Lii sharia wax mooy criminaliser bu fekkee ni suñu ngëm dëgër na dañu dogu ci fas yéene def cantaane yàlla yi loolu lañu waroon a doxal loolu lañu waroon a doxal waaye di ko toleré ka wutali yeneen loi moom dëgg-dëgg du l'islam waaw du l'islam l'islam moom torelewut tey torelewut ëllëg toleré du tey du ëllëg l'islam moom dëkkul du tey du ëllëg nag l'islam lim d'accord ngeen baal ma mooy criminalisé iza ra'aytumu rajulu yaf'alu amalu qawmi lud faqtuloo faayloo mafulu bi hadis bu leer la hadis bu leer la boo gisee sunu mag ñi ci seenu mbax ak bañ góor jigéen tax na yonant boo dàkk ci yonant yi sunu mag ñi tudde nañ ko doom ba mu des yonant bi nga xam ni mbirum góor jigéen ci ak ayam la xewee woon mooy sayidina Lut alayhi salaam mas ngaa dox ci dëkk bi ba dajee kuñ tudde yonant yàlla Lut ci sunu mag ñii doomam doo ko gis te loolu yonent bu baax la yonent yàlla bu baax la bu combattre ak mbon ba jóge fi waaye gis nga lëkkale giñ lëkkale turu góor jigéen mu nuróog aw turam ñu bañ ñu jaawale seeni doom ak loolu tax na far sax nu ngu ñoo tudde seen doom yonent yàlla loolu xam ngeen ni loolu mooy yonent liwaat mooy góor jigéen te ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde ñaari yax yi ñoo bokk nuñ leen di binde masque dong leen wutale masque rek boo maasee ni Lut mooy yonant boo maasee liwaat muy góor jigéen moo tax doo gis ci suñu mag ñi mukk mukk ku tudde doomam yonant yàlla Lut alayhi salaatu wasalaam te yonant bu baax la yonant bu baax la waaye bañ góor jigéen tax na nanguwuñ ko dendaleeg dara ba ñoom sax daawuñu tudd tudd dañ daan wax rek borom ñaari tur yi ndax seexlu ko ndax seexlu ko ndax seexlu ko
kon nak yaron sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni yeen julit ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa fi qalbi wa salik adafu al iman wa salik adafu al iman ngeen bal ma yeen julit ni man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adafu al iman kep kenn ci yeen kuy dox bani pemmet ci lu bon nuko dindi ak katanam ak dolem ak man manam bu fekke ni amul katan amul man man amul dole kon lola nako jeptane na melni am segal mu gis jaan jeptane ko bu fekente ni lola fajul dara nako bañ ci xolam nako bañ ci xolam bok na ci bañ ko ci sa xol nak moy la alquran wax moy nga fexé ba débaawu goor jigen bu ko sa njabot setan télévision bi guddé ak beccëk débaawu goor jigen sun baram neen isa sami'u lahwa ahridu an bo jappé ben poste ci télévision muy wax ay lahwu lahwu mën ta wessu mbirum goor jigen ahridu an sansel sa poste bi kon bul baye commande bi rek télévision wu goné ñu né ci salle bi di sétane mbirum goor jigen débaawu goor jigen mom bu boye seeni nop rek dootu ñuko def muy dara isa sami'u lahwa ahridu anhu isa sami'u lahwa ahridu anhu ci mbaram neen boy sans sa poste télévision ba yam ci ñi waxtane débat wu goor jigen sa njabota ngi tok ñu ni SAPL nga dem fenen en tant que nak borom xam xam bu bëgg jàngalé man na tok déglu débat bi xam inspirer gaay yi ak seeni xalaat ak ñu koy manam ban oxygène lañu am ban adeuf moy lañu taxaju lolu borom xam xam bi nga xamne mom jàng na xam xamé koku man na tok déglu débat yoyu mais xalé yi mom bu nangu ñuy déglu débat bobu ci digënté télévision yi ak radio yi bu ko nangu buñ ko miné rek yapp ko wala ñay néna lo min yapp ko sun borom del waxat ci benen ay ni wa isa maru billahi maru kirama boy dox ci mbedd mi ba gis acte de contre nature te yow bo démé kalamé jiko ñu jappal duggal ci kasso bi sun borom né maru kirama meta ñamul gina

0: ñu bari ñi koy wax nag xamuñu ni lobby yi loolu lañ ci jublu, bëgg mu booy noppi nit ñi ba dootu déranger kenn, mbirum góor jigéen déranger tul kenn. Bu jëkkoon boo masaana dégg ñu naan diw góor ji da ngay faxas say nopp, nii ngay def faxas faxas. Waaye léegi waaw mooy la daloon yam ci yàlla lu mi nga xam ne moom mbirum góor jigéen phénomène góor jigéen ci ak ayam la jëkk a xewee, ba nga xamee ne xew na ci ak ayam, def na ca la man lépp, def na la man lépp. Moom lañu alxuraan di misaal xaala law ann li bikum quwwatan awi ila ruknin sadid ila axiri l aaya. Akan neexoon akan neexoon mbirum góor jigéen man noo ma am kàtt nu man koo saafara, akan neexoon ma man ci dara, wala akan neexoon ma am ay association yu ma ñëw jàppale, wallaay kon dinaa fi jële mbirum góor jigéen. Waaye munu ca dara, xeex na ko ba jóge fi rek, julit bi looloo ko war, na ko xeex ba jóge fi rek, na koy xeex ba jóge fi rek, julit bi looloo ko war rek, na koy xeex ba jóge fi. Boo gisee sahabatul kiram ni góor jigéen dañ ko war a criminalise mbirum góor jigéen, ñu wóote nag ci nan lañ ko war a criminalise ci xeetu rayin bi, te delloo ko ci alquran, ndax ba suñu borom naan bi mu ne falama jaa amruna jaalna aaliya saafilaha wa amtarna aleyha ijaratan min sijjin. Suñu borom dani mbirum góor jigéen man maa ko criminaliser sama bopp. Xëy na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam kon ci suñu borom la ko jële, ndax suñu borom moo jëkk a criminaliser mbirum góor jigéen. Falama jaa amruna jaalna aaliya saafilaha, nee na mbirum góor jigéen phénomène bopp bi mu amee man yàlla li ma def mooy wëlbat suuf rek dëpp ko ci seen kaw, la fare woon kaw mu farale ko suuf rek, mooy criminalise. Loolu mooy criminalise. Yàlla ni yemuma ci de, yemuma ci wëlbat suuf dëpp ci seen kaw rek de. Waaye wa amtarna alleha ijaratan min sijjin, ma dal di taw ci seen kaw xeeri safara, ma taw ci seen kaw safara, mooy dama leen a rey ba noppi wañu ko taw safara ci seen kaw. Moo tax sahabatu kiram ni comme alquran nee na jaal naa aaliyaha, nañ ko yóbbu ba ca montagne ma gën a kawe, air plus 4 ba gën a kawe, ñu bamax ko mu daanu tas dee. Ñu attewu ci sahaba yi, ñu joxe comme criminaliser ngóor mbirum góor jigéen, ñoom noonu lañ ko criminaliser. Mooy au lieu que ñu ne fa di ko dóor ba mu dee yooyu déedéet, nañ seet fa gën a kawe nga xam ne ku fa bàyyi ko boo daanu ci suuf dee, ñu bamax la nga daanu dee. Ñoom noonu lañ gisee. Ñeen ñi déedéet dañ leen di dugal ci mpax, sànni leen ay xeer ba ñu dee, ñu jël safara lakk leen. Ñu waa luy seen atte ñu ni suñ borom nee na wa amtarna aleyha ijaratan min sijjin. Kon ñoom ñëpp am dëgg, ñoom ñëpp am seen loi yi. Loi boo ci def baax na, loi bu ci ne rek criminaliser lay tekki. Loi wu bi sahaba yi teg doog a dem, loi boo ci jëfandikoo criminaliser lay tekki rek. Criminaliser. Kon nag mbokk yi, jàpp naa ne mbirum góor jigéen association yi ko doon xeex di ay association l'islam, baat boobu ñu jëkkoon a yëkkati moom la ñëpp d' accordoon. Boo gisee biñ demee ci kilifa yi diine yi, ñoom ñëpp ñu d' accord signé leen ko. Looloo tax, parce que ñoom xam nañ ni lii la l'islam jàngale, criminaliser la l'islam ba. Kon bu ngeen ñëwee ni leen dañoo bëgg a criminaliser mbirum góor jigéen, bañ ànd ceeg yéen, war leen ci wën a dellu gannaaw. Faiblesse waru woon a tax ngeen, maanaam faiblesse benn waay waru woon a tax ngeen dellu ci gannaaw. Faiblesse benn waay. Tout le Sénégal dafa mel ni subhanallah, man daal subhanallah mu ngoog waaw mu ngoog, lépp kenn mënu ko wax. Waaye dama ni wër jigéen daal criminaliser la l'islam wax. Sallallahu alayhi wa sallam loolu la wax. Yàlla mi bind yonent sallallahu alayhi wa sallam yónniku ci ñun loolu la wax. Bi ngeen di wax kilifa it loolu ngeen waxoon. Looloy li waroon a am. Dara waru ko fa wën a wóotu, dara waru ko fa. Amul dañu waxtaan ak benn juriste boo xam ne daf ñu ni lii juriste Sénégal yi kenn ci ñoom dëppoo wuñ ci li ñuy wax. Ñii wax lee ñuy wax laa ak loo jàng nag, loo jàng suñ constitution wu Sénégal saa bu ci juriste yi demee bépp acte boo indi kenn ku ne am na déggin mu ci am, comme déggin yi nga xam ne moom la ñi am ci l'islam. Ulamaa ul islam kenn ku ne ak déggin bi nga am ci ay waaye li nga nant wax moom sallallahu alayhi wa sallam dafa leer faqtuloo la wax faqtuloo fa'iloo maf'ul bi ray leen ko bu ñu demee ba réew mi nag ay loi yi fi nekk du loi raye waaye am na lu remplacé ray mooy avis lu remplacé ray nag ah képp koo xam ni yaa ngi wax ni da ngay xeex mbirum góor jigéen xalaat boobu moom nga ci war a am sallallahu alayhi wa sallam bi mu fiy jóge ci hadith boo xam ni Jabir ibnu Abdullah radiallahu anhuma moo ko nettali mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam daana faral di wax naan ana aqufu ma aqafu ala ummati amal qawmu lut man yonente sallallahu alayhi wa sallam li ma gën a ragal sa gannaaw bokk na ci li ma gën a ragal sama gannaaw mooy mbirum góor jigéen Jabir ibnu Abdullah nee na yonente sallallahu alayhi wa sallam daana wax loolu li ma gën a ragal sama gannaaw mooy mbirum góor jigéen ah yonente day boo dellisi woon jamono wallahi la nga ragaloon am na la nga ragaloon am na de mbirum góor jigéen mbirum góor jigéen la nga ragaloon am na de boo gisee Seigne Touba radiallahu anhu di dénk ay ndawam naa leen bil farji aydan wahsar an tujamia ghayra lati halat wala tumatia moom Seigne Touba loolu la dénk ay ndaw yi lislaamam ndaw yi muritam ñi nga xam ne dañoo yaakaar Seigne Touba xam nga ni lii Seigne Touba de ku ci jaar yow kenn du la dégg ci mbirum góor jigéen kenn du la ci dégg bil farji aydan wahsar an tujamia ghayra lati halat wala tumatia bil khawli wal massi awil mubasara aw istimaai sawti wal munasara waaw lii Seigne Touba dénk ndaw yi murit yi bu ci ndawal murit nekkee kenn dana ko dégg ci mbirum góor jigéen Seigne Touba nee na xam nga lu ma lay dénk premier mooy sa sawukaay bi sa sawukaay bi nang ci moytandikoo dugal fu ko yàlla daganalut loolu la Seigne Touba nee na yow ndawal murit bi maa ngi lay dénk sa sawukaay bi bu ko dugal fu yàlla daganalut xayra lati àllat wala tumaate mu ni waxuma la sax dugal ko fa waaye bu ko bànneexoo sax rek waxuma la nga dugal ko fa waaye bu ci bànneexu sax fu la dëgënut Seigne Touba ne bu mu yàgg ba nga bànneexu ci lu la dëgënut bil xawli moo xam waxa ko indi wal masi wala laal awil mu mbaasar wala jonjo bu mu ci nee na moytu ko mu ngi ko sori sa kemtulaayu kàttan mu ne awistimaa sawti wala ngay déglu kàddu ga rek kàddu gu lay bànneexloo ba ngay mën a dem ci lu la yàlla santut nee na loolu rek na nga ko moytandiku loo man moom Seigne Touba radiallahu anhu na nga ko moytu loo man mu ne xam nga yëpp bu ko indi nag wal mu naasara xool xoolay indi wax waxay indi joxante randi joxante randi way indi la ca des waaw nu ma radiallahu anhu moom njàngaleem dafa leer nañ moom Seigne Touba njàngaleem dafa leer nañ kon daal Sëñ Moodu tey ji dañ ñëwoon xëy na jot amul teyit émission bi moom ni ko bokk jullit yi di toppee bu ma sañoo nit du tarde waaye jot daal moo amul ala kulli xaal moo taxoon ma ni mawdu bi nga xam ne tàmbali woon naa ko ci xutba tabaski gi naa ko eggalee ci émission bi ngir laayanti biir ak suñ bokk jullit sunu kemtu laay kàttante jëmmi yàlla ji tax rabbi sito jàlla ñu xam ni phénomène la wala mbir la xew-xew la mu daanu ci sunu kaw ci Sénégal daanañ ko dégg presque at mu ne benn yoon mbaa ñaar at yu ne benn yoon nga daan dégg mbirum góor jigéen ñi ko daan def ñépp dañ ko daan nëbbu ni ñuy nëbbee ku ñuy tooñ ah léegi nag mu mel ni mbir yi daa mel ni léegi tiitër la ndax buñ demee ba koo xam ni nee nañ la ña ngi lay tudd ca loola ña ngi lay tudd ca loola bu jëkkoon boo ci masaana tudd nit day xaru ji mbaamu gàddaay bu jëkkoon buñ ci masaana tudd nit benn moo xaru ji mbaamu gàddaay dootu génn nit ñi di ko gis ndax yaras rek ndax kersa al muro kersawu ah léegi dañ la koy tuumaal ba noppi say këyit nekk ci kanamu yoon nga dem ne dajji ca télé ba di wax ak invité ñooy waxal la hawla wala quwwata motax mané len fofu lañ jëm fofu lañ jëm moy dem ba nit ñi dootuñu ko do nonu mu xewé yeen ñi nek bitim réew nga xamné sañu dajé ak mom ci sa couloir bi ngeen di liggéey yeen ñaar nga xol ko botu goor jigen ñëmi woko ak goor jigen nga bok ak mom même société ngeen xey di demalanté ka fekkalanté ngeen bok même société ñëmi woko ni sa bëd bi suxa ngi ci ngay ligay man moy japp sa njambur liggéey sa liggéey dem loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal loolu lañ ñu bëgg indi Sénégal dañ ñoo bëgg indi Sénégal ñu dem ba goor jigen saña waxu ñun ñu joggé fi fajar di dem juma ji di julli ji dajé goor jigen mu gadd sagam di jël auto té do ko ni sa bëd bi suufa ngi ci fofu lañ jëm ak ñun fofu lañ jëm ak ñun mi ngi ci suñu kanam nak mi ngi ci suñu kanam buñ ci waxut fofu lañ jëm ak ñun dé fi lañu dem ba wa koñ bi xamni diw goor jigen la mu faatu ñu ne buñ sañon suñu bammel kenn duko fa sul donte goor jigen nak sharia waxul ni bu dé bu ko kenn sul dédé waxuko léla nak ma dégg ñu naan goor jigen sharia waxul ñu taal ko ñu lak ko aha kay sahabatul kiram kay am na ci ñom ñu sukkandiko seeni wax kay nenañ goor jigen dañ ko wara lak dañ ko wara taal lak ko am na ci sahabatul kiram ñu atté non xana nga baña and ak ñom way am niñu wax lolu niñu wax lolu ñu wax lolu bu fekke na tuub na ñu xam ni tuub na rek ñu xam ni tuub na dal mom la yaron da waxon dal fa lañ toll sallallahu alayhi wasallam dal neena won la yaati yawmun ila walasi ba'du sarrun min generation bu ñew yees morom generation bu ñew yees morom def neena ba bis penc nak wa ba bis penc mo bis pinch wal yas billah kon ni xamna señ moudi lolou mo doon waxtan wi ñi nga xamni bëgg ni ñoo participer ci jotaay bi nak dina leen may fi ak xeyna kan wéri minute inshallah taala ci képp ko xamni yaangi ci réew momu man nga participer mais yaangi ci europe bi wala ya xam sax bo nekké sénégal man nga participer ci numéro bi mo xam dang koy jaare defena whatsapp wala appel normal bu ci meuna don rek so ci wote di nga ci jot te moy 0039 351 413 34 28 0039 351 413 34 28 bëgg participer fofu ngay jaar xamna man na yuru ma casque bu may amé retour señ moudou xana ma jéma xol ben casque fi wala bu nit duggé rek inshallah taala bu waxé ma dégg ko képp bëgg participer rek man nga woté fofu su ko défé señ moudou dañ la duggal ci détail bi متاخر لي ان شاء الله تعالى فيك فانويري مينيت ان شاء الله ووتو رك سي نمو دغالو دوغال ان شاء الله تعالى 0 39 351 413 34 28 34 28 ان شاء الله تعالى فوف نين دي جار بور بارتيسيبي سي ديتاي بي فلف ان شاء الله تعالى سي نمو دغالين kepp ko xamni bëgg na participer ci mbolam mbokk yi xamni ñoo nekk ci diaspora bi inshallah ñu andat nak di leen jéggulu ci jotaay bi ñu ngi leen ko waxe lag lag ñu am retard bañ am waye dara waru lu ko dul rek ñu ko waxe ité jamono lag lag ñoom yalla xam bayna inshallah taala ki pon ko xone bëgg na participer mën na jaar fofu inshallah taala 0039 koy ben benal pour ngeen mën ko japp 0039 351, 413, 34, 28. Ñu di jaar pour passer ko ci jotaay bi insha allah. Mu xam appel normal la, mu xam ci seen jumtukaay yi ngeen yore, mu xam WhatsApp la ak yu mel noonu insha allah wa taala. Ni mo xon ni dañoo désacraliser mboolem lu sacré won, dañu ko nenni ko ci alquran ci yentu yalla Lut alayhi salam ba mu ne goor jigéen ñi li ngeen di def baaxut, sentul yalla, lu haram la lu bon la, tontu lañ ko tontu won, ba léegi moom la góor jigéen ñi di tontu ñi wax ci mbirum góor jigéen. Ana ñoom lan lañ tontu woon ba leen yent yàlla Lut waxee mon góob nga xam ne moom la góor jigéen bon? Wa ma kaana jawaabu xawmihi ila an xaalo axrijuuhum axrijuuhum min qaryatikum axrijuuhum min qaryatikum innahum unaasun yatata'aruna innahum unaasun yatata'aruna. Neñu ba nga xamante ni borom xam-xam yaa ngay wax ci mbirum góor jigéen, xam nga lu ñu wax borom xam-xam yaa ñii génne leen leen réew mi, ñii génne leen leen réew mi, axrijuuhum min qaryatikum génne leen réew mi. Bu dee fii dañ la wax génne leen réew mi, waaye xam nga lu ñu lay defa, dañ la naan ak yow tuumaal la ca, jël sa photo taf ca. Ñu ne xam nga luñ ci jublu, ña ngay wax seenu gaay naan leen innahum unaasun yatata'aruna, borom xam-xam yi dañuy ne fii di jéem a baax baax loo ko di wane ni dañoo jub.
1: Salaamaaleykum.
0: Dañuy baax baax loo wane dañoo jub, naa ñoo gën a dëng ñëpp.
1: Salaamaaleykum.
0: Ñoo gën a dëng ñëpp, moo tax da nga dégg tur wuri danga ko ci dégg Serigne Daaraba, Elimane Dia, doomi Serigne Bassent Nangam, ñoom ñëpp yaa ngi leen di dégg léegi ci biir lobby boobu, lobby boobu waaw, lobby boobu. Waaleykum salaam wa rahmatulah. Waaleykum salaam wa rahmatulah.
1: Salaamaaleykum.
0: Waa mbokk yi, maa ngi lay dégg waa.
1: Ñu ngi ziar sëñ bi Jambay, sëñ Moustapha Sambay.
0: Bisimilah mbokk, waa maa ngi lay dégg ne.
1: Waa ñu ngi lay ziar, ñu ngi ziar bu baax a baax alhamdulilah. Ñu ngi waaw ñu ngi teewlu waxtaan bi bu baax a baax, ñu ngi koy teewlu kale dimanche bu jotdaa lañ koy teewlu bu baax a baax, wax dëgg yàlla waxtaan am na solo lool bu baax a baax.
0: Waaleykum salaam, maa ngi lay dégg bisimilah.
1: Alhamdulilah. Man la waaw ñu waxtaan ñu koy teewlu bu baax a baax waxtaan bi. Chaque dimanche daal heure bu ñu wàccee dañ ñu koy teewlu daal. Waaw vraiment waxtaan bi neex na trop macha allah, dëgg yàlla li nga wax lépp jaar, li nga wax lépp moom moo nekk moom. Waaw dañ lay gën a ñaanal rek ñu gën fee yàgg du ñu gën a gindi rek.
0: Barakallah.
1: Suñu dee déglu wax dëgg yàlla suñu xel day dal moom, suñu xel day dal baax. Xam naa nag numéro suñ ko mënoon am, sa numéro espèce sa numéro téléphone suñ ko mënoon am dana baax. Allo. Amel li
0: daal. Man la
1: numéro téléphone bi. Waaw man la numéro téléphone suñ ko mënoon am dana baax.
0: Numéro téléphone ah sama numéro.
1: Waaw sa numéro spécial suñ ko mën a am dana baax de maanaam.
0: Waaw man naa am kay maa muski la fii incha allah.
1: Incha allah.
0: Boo yore bindukaay, boo yore bindukaay ma jox la ko
1: waaw.
0: Waaw. 615.
1: Waaw 77 wala.
0: Waaw 77 waaw.
1: Waaw 615. Waaw waaw.
0: 36.
1: 36
0: 07
1: 07 waaw
0: waaw
1: incha allah waaw
0: baax na. Ok tur tur naka la
1: Mbay ba Mbay Gueye la Louga.
0: Suñ Mbay Gueye waa kay Gueye Gueye
1: Mbay Gueye bu Louga waa bu Louga incha allah ñaan ba
0: jërëjëf.
1: Dëgg yàlla dañuy teelu waxtaan bi fépp fuñ mën si nekk Sénégal ak Espagne yëpp ñu ne ñu ngi Espagne fuñ mën a toll di chaque dimanche suñ kon dañ koy teelu moom.
0: Ndeysaan
1: bu yàgg yeeg yëpp heure boo wàccee bu yàgg yeeg yëpp man damay déglu damay bàyyi noonu di déglu moom ba ni jeexee. Xoolu moom sax bu yàgg laa ko tey.
2: ñu ngi ndokkel mbolam ni nek ci diaspora bi wala jigen mag ndaw len ñaan di sakku ci yeen ñaan inshallah taala di nuyu suñu xarit suñu wolere mo do serigne mustapha cham di rak ci serigne modou mbay cham ni ngi wax jissak la waxi di say gis nañu adde jëm ñu yone ci fani tabaski bi jere jëf jissak mo la waxi di say ko yalla na nga def ko setire jëf inshallah taala kon mbirum ngor jigen wax li nga ci waxon moy borom xam xam yi ci wax sax ngir bañ ñu bañate wax dañ leen di jema lekkale seenu tour ak seenu tour ñom mané lool nak lulu bes yent yalla lut ali sallatu wasallam bam ne gor jigen li ngeen def baxul wa ma kana jawabu khawmihi ila an khalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatata'arun ah qul lin borom xam xam yi nan ay affaire mbirum ngor jigen gene len fi rek tumal len rek yak len sen der a ñom dañuy jema bax bax lok nan ñom dañu sel innahum anasun yatata'arun la wax ñangay jema sel sel lok jema bax motax mani turu ne nga deg ko ci turu ne deg ko ci deg ñu mom mom la bet nga xey deg ñu nan khalifa general ci rew sangam ci gaay la mom la bet de lobi bi kay fek aram se ko la yalla xamna ko fek aram se ko yalla xamna ko ndax nonu wax lañ lay def moy bu fekente ni do ko tey wala nek intellectuel dañuy fexé ba buñ dajé ak sa numéro am ñom da leen jaral laaj wa am ñoo xam buñ laaj numéro kenn manam 9 0 sax boko defé ci Sénégal da nga am ko jot ci Sénégal lolu mo mën ta ñak légi 9 0 bobu nak ah mu dal lay bind nga tont mu bindal la nga tont bindal la nga tont fena net won na len fi ay gaay yo xamni jamono bima jot ak ñom peut-être xeyna ñu ngay def ay lobby goor moy jël sama numéro di ma yonne ay photo porno ba légui mi ma garder di ma yonne ay photo jigen ba légui mi ma garder légi sa buma bindé ma bind tontu ko mu bëgg wax ak man ci appel vocal sa bu téléphoné vocal bi ma coupé ko mané ko ma yow duñ massa wax vocal appel ma direct rek ñu wax mu wama téléphone ni ma dama bëgg nga jël ma par vocal manam ñu jakkar lo dal mu dima gis ma nga ray baat ba nak di sewal baat man ko saway an gon ab serigne la ko dess de ab serigne la ko dess bay bo def ndank di nga fotay may yoni fi benn du ci yow benn say bon yi nga may yoni maniko benn du ci yow ama mi ag fofu dama ko ne won wa legi dama bëggoon nga jël auto taxi fekk daf ma déclarer mi ngi ties mané ko jëlal taxi arrivé pa boy ñew rek may fay jëlal taxi fekk ma Touba ma ngi Touba barap sangam fekk amna ben am de loi buma wo bo xani won na ko affaire yi yep wax ko waji ñiko bu dé ñew rek nañ and waye batay tankam am nga lim def mujjé di ma bind message na ma yow do serigne ñub kessé yow saga na ma luñu wax namako waay non lañuy def non lañuy def dañuy bind c ak v yonne la c ak v lumuy firi moy sawa nga tontu ko way sawa wala bonjour aha débat bi tambalé bo muytu rek ñu duggal la ci seen lebi yoyu xeyna ké mom kuma doon fexel la ak yoyu jaar ko ci ay nit wala ay nit mo xam wala par parlo motax xeyna mako don def limay xawna yag sax xawna yag moy jamono yi nga xamé ni ay nit ngi fi jema wanani Mustapha Mbaye Sam parli parla yeso nañ ko ak ko don wax newon nako yit da nga fatulu yag Mustapha Mbaye Sam di folote mokay wax tegu mako ci bakkan yalla rek taxon ma don wax yalla xamna ko bismillah mbok mi donc ñu bayyi xel lolu mom kep kuñ mëna yaq rek seen kem lay katam da buñ ko def ci jëm la yaq ba duggal la ci kenn xamul waye ñurum goor jigen mom wërta tax borom xam xam yi noppi benn borom xam xam yi bari ñimi tuñ ci wax bismillah mbok mi ñu mbok mu tabbi wa la melni resu bi moy xawa am tuti jafé jafé waye mbok yi mang koy seen ci biir inshallah bismillah
3: wa man khafa maqam rabbi wa ana sa'an al hawa fa in al jannati hiya al mahwa momi borom bi neena ñaar rek am xex ak sa bakkan ba bayyi fi lima tere ëlëk ma yobula aljana muy sa dekk way ba nga banexu top sa bakkan bakkan bi sef serigne bi sa kilifa ba la yoma xam ma yobula safanu aljana rek wal yas billah bok na ci yi nga xamni waras ñuko moytu ci para yi nga xamni dañuy yar ak serigne daara yi moy nima koy faral di waxe nit bu yore njabot daf leen di war di observer seenu togin seenu waxin seeni jefin am lo xamni ken mënu ko neub bok na ca moy bul nang mukk sa njabot di teud def yaramu neen ñu bari da nga gis xale bi wara dem teuri ñu futti ko bam def yaramu neen dese ben silib rek dem teud non woro ko tamal sa njabot mo xam ku goor ki la mo xam ku jigen ki la wa alaykum assalam wa rahmatullah
4: bay ñi ngi ziar mbay di lo ndokel
3: wa ki taqabbalallahu lana wa lakum yow la
4: man la cheikh diallo
3: ok serigne cheikh wa kay diallo
4: man sap soppe la ay ate at way tayla yalla def moy ma jot la ba pare am sa numero te sonuma ci cey suñu borom
3: amin ya rabbi
4: te yalla xamna dina la wo siar la te yalla rek tax yalla defé tam ñew senegal dana ñew kër ga insha allah rabbi monté sey yow sey mbir dama koy wax ay nité pour ñu lay andil ay ndongo daara sax waye nit ñi légui gëmutu ñu lolu amna ki def te yalla tax
3: ndaysan tuwal kala jërëjëf jalla ndaysan
4: wallahi aliz buguma yag ci ligne bi nak dama bañ yak damay bañ yak waxtaan xamna dina la wo insha allah mbay jërëjëf mbay
5: barakallahu fiik wax deug yalla heure buñu fekke fi ci kër gi ñu am jël rek chaque samedi man and di féré yi lepp lu mu koy déglu wax deug yalla lepp lay dem
2: ñu sama borom bo lay yibo inshallah taala
5: waaw ki nak ben soppé la bu nek fi Touba Rimini Italie allo
2: Touba Rimini wa kay bismillah wa ma ngi lay dégg
5: wa mo ne sa ben soppé bu nek fi Touba Rimini Italie
2: waaw
5: wa ñukoy wax Youssouf Sall
2: sidna Youssouf wa kay Sall dire def Sall
5: wa mbay ñi lay jaar baax di rafet mo xana wax deug yalla yalla def na nak man musna la gis ben yoon way jitt lu won nuyu
2: ñu
5: sant wartal la sama ko xam muy lu keur señ fallu da do fa def ben waxtanu gatt ci côté tibis yoy
2: waaw ne sant deug la ke
5: bisu gam la won
2: bisu gam wa bo cheikh abou baraka wa bo mo fa don gam
5: wallahi fa la mo fek xam nga mo ci keur gogo la dekk so baye mo yoru keur gogo seigne ibrahim sall mo don talib seigne fall ko nekkul won fofu moy sama wajur
2: andi sant deug la ke deug la ke wa
5: waaw bo bo tay wax di yalla so ben waxtan bu ma raw ben du ma raw
2: tabarakallah wallahi ndeysan
5: waaw to waxtan wax da yalla tek ngoko ci xam xam te luma ci gëna neex dum ko tek ci fit waaw ndax ben passeport bo ak lepp ak len doy ragal amu ci lepp rek dang ko wax nit jëm yalla ak yentu def cheikh khadim
2: tabarakallah ndira ndax yalla
5: wallahi wallahi lol dal mo ci gëna neex wax deug yalla xamna dal ni ngay waxtaan ni mo bu ñepp defo neew ah du mo ne lay lu bari dañ wañe ko way lu bari dañ fi jog de mom ndax kenn du ko ñëmeeti comme ci yow lu bari kon kenn du ko ñëmeeti
2: ndax yalla alhamdulillah
5: waaw kon nak ma ngi lay ñaanal bu defon ko and ak wër gi yaram suñu borom yalla na yaatal dañ ni leral xam xam bi defo la tawfiq defo la sang dara ñu barke ci mom du fa do
2: ñu ya rabbi ñu ti yalla boole na fa
5: waaw li nga bëgg diko sappu dal ci yoonu l'islam ni yalla na la ci sun borom defal bu kawé son do barké sun kom
2: radi Allahu anhu min ta yalla boole na
5: waaw amin amin waaw amin sa numéro Sénégal sa numéro nak jox la won nako numéro Sénégal dox la jël
2: waaw ma ko don jox mbokk yi sang de amna 77 607
5: waaw waaw 77
2: 615 3607
5: waaw 3607 waaw inshallah mom dal bis naka tay jappal na bokk na ci su soppe Youssouf Sall
2: ok sidna Youssouf ak dire jeuf ni sax comme na
5: waaw waaw bu soobe la xamna danal wo inshallah
2: par classique dire jeuf ni sax
5: dire jom bay dire jeuf content na dire jeuf
2: bisak law xir ji say sidna Youssouf mom mako waxe waxtan wu ñu dañ def ci kër Serigne Fallou gogu ci Louga baba guddi gam man ko daan waxtane ci kër Serigne Bada Mbay ngeen ko min ci Serigne Aliou Mbay wala Serigne Aliou Mbay ngeen ko min Serigne Bada ni Cheikh Ibrahim Mbay la panda fukki at fofu la daan defé waxtan ni gam sama maga sama xarita mu tombe nak ben gam mo wara dem Louga ma gënt ci guddi ga gis Cheikh Aboul Baraka mu Cheikh Amadou Fadal mu taxaw ci ngi gisuk Serigne Fallou bi di fëgg dënd bi naan may Serigne Fallou ko baña ko nang may Serigne Fallou ko baña ko nang bima yewoo suba nak wara dem Louga ci gam ga ma jaar kërëm fi ci Khaira ni ko mëna briba bu ko dama gënt ci yow xamna ni sa nopi yalla barkel nako li ci dugg yalla dana ko def ko bëgg la netti sama gënt ci bi ni ma wa ko ne ko dama gënt nga taxaw fi ci buntu kër Serigne Fallou bi naan may Serigne Fallou ko baña ko nangu bobu Alhaji Bara fi nek di khalifa ma bëgg na nga ni yalla nako yalla def xamna ni bokay wax rek sun borom dana ko def mu da di re ni ma amin te nga fekk lepp dara dula ci ump dara dula ci ump yalla sédé nako ma dal ni ko man nak ma ngi ni dama jëm Louga fa lay gamo ndax waxtaan mo fay def ci guddi gamu gi muy man nit Alhaji Bara man la yewal Louga ma falawra gamu da dal ni ma ko nangi ni keur ga moy li mbok mi wax kérok bama fa démé ma far defal wa daïra bu aw waxtaan soga delu wat keur gu mak lolo bama ko ko waxé ci wéru gamu bañ aggé ca kas wéru kasu Rajab wa la yalla dogal mu don khalifa cheikh mamadou fadal xamna mom la mbokk mi di wax non
3: jazakallahu khairi jazahi jereje suma defé kon nimako waxé légui moy fexé ba sax njabot biñu jëy tudd ñu baña def yaram mu neen ay xalé do leen bayyi tamal leen biñu tudd ci nit lu mu tang tang nañ fanano ay yéré yenen sallallahu alayhi wasallam da wax ni xalé yi buñu xëssé am fukki at nañ leen tekkale abdoulay nañ leen tekkale abdoulay djublu wu ci kenn ko ni salalu bop lolu possibilité bobu ñepp amuñu ko waye moy buñuy teud na ab sir dox seen digënté na yéré dox seen digënté bu fekké ni ñi ngi sol seen yéré mok buñ kenn kuñ teud salalu bop ño bok yam waye ay xalé yu teud def yaramu neen seen yaram yi di jondjanté ci ñu am fukki at jëm kaw lu fa xew rek yawa kon ay goné do len tamal man wax deug yalla sama akulay taala dara ji damay teud ba guddii ma jog tal sa lampe dugg ci neeg do ngay di xol seeni teedin waye mayuma kenn kuy fanano yarama ya mayuma ko lolu boko laaje do ngay dara yep nim xam nañ ko duma na ci nit bataay teud ci meeku dedet mayuma ko kenn def yaramu neen dedet fofu ngay tambale benen bi ci desit budé goor la ngay vé ci mom muy baña sol ben yéré buy nuro yéré jigen yonnent sallallahu alayhi wasallam da wax ni la anallahu almutasabbiina daf ni la anallahu almutasabbihinna min arrijali binisa walmutasabihat min annisa'i birijal la anallahu almutasabbihinna birijal min arrijal binisa walmutasabihat min annisa' birijal yalla bu yalla yeureum gor gu dox doxinu jigen gor gu cholcholinu jigen yalla bu yalla yeureum jigen gu cholcholinu gor yalla bu yalla yeureum jigen gu dox doxinu gor kon mutasabihat yi dañ ko wara téré moy nit ki bu fekke gor la nga yar sa dom yaayam mom jangul diina xamul dara dem xotir ko ab wax ne ko du ko fi solé ndax sunu traditional fi ci rew mi da am yere yo xamni mom la gor jago diko sol am yere yo xamni mom la jigen jago diko sol waye ñun suñu jigen ñangi ni ay baye son yi bu lañuy ñawlok ay baye lat ak yu kenn xamul dañ leen ko wara téré waru ñu ko sol bu ko sari atéré wuti culture téré nako culture moko jëk téré te culture bi lim téré nonu du lu haram kon sari ade ci and ak mom xam nga sari mom ciol leen rek la wax moy na jot na fatna yaatu ci budé jigen na jot na fatna yaatu wutaluko ben mod waye nak attention bu ko wutalul mod fek na cultuream amal nako ay mod yo xamni mod bi kuko sol dañ xamni li mod jigen la li mod gor la li yere jigen la li couleur gor la li couleur jigen la lolou sunu tradition mo ñuko jangal sunu aada mo ñuko jangal te aada bu deppok diine l'islam day d'accord kon fofu nga wala tambalé waye da ngay gis gor gu ni leng solo wax nga seen jigen ja mo solo baye son yi bo tak ndig la di xatar yi ni ba dañ ci bir gor ni na nga ni boko gisee bo gawtu gor nga koy tek bu la joxe loxo sax bu muy man nga jox loxo ndax dafay ni gor la ah bonu pi lu xew ñuy wax ak dedet fofu lañ wara tambalé moy li l'islam téré nañ ko téré ba nopi nañ ko téré ba nopi da nga gis xew xewi diine yi bu amé nga fekk gor ñaak jigen ni wallahi bo leen fekke do len mana xamé jigen jang solo baye son yi bom ba baye latam bu nuppi nak takko deram sol mbaxanam ñoddi bani xaw takki wéram ni kem boko gisé gor nga koy tek fekk jigen la deugamut de waddu jil solal yéré jigen bo dé la xassayu jëlal sa muso tak ci sa ndig té mur sa bab bi ko la gis xamni jigen nga yonent néna yow momu di niro gor yalla bula yalla yeuram ak ko meuna don la anallahu almutasabbiin min arrijal bin nisa jigen di niru niru lu gor yalla nako yalla sori yermande yalla bu ko yermande yalla jege walmutasabihat min annisa bi rijal gor go xamni day melo melakanu jigen yalla bu ko yermande yalla jege lolu yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam lolu yonent ko wax sallallahu alaihi wasallam waye kurel bo dem wa kana fil madinati tis'atu rahti yusiduna fil ardi yalla ko wax wala yuslihuna yalla neena daayira bo dem amna fa ño xamni yaq diine do nga tax ñu bok ci daayira neena dekk bo dem amna fa association bo xamni yaq diine jo do nga tax ñu créer association ba dekk bo dem amna fa ay association ak kurel yo xamni ñu leen di tudd ay droit de l'homistique ay ñu ko waxe sax société civile yu kenn xamut seen tour yoyu fekk yalla neena dara taxu leena jog lulul yufsiduna fil ardi wala yusluna yaqata duñ defar do nga tax ñu nefi yaqata duñ defar rek droit de la femme bo xamni man na indi ak mbonte ci kaw su ñu nan droit de la femme lool kenn xam nako wa kana fil madinati tis'atu rahti dekk bo dem neena amna fa ay association ay daïra ay kurel yo xamni ni yufsiduna fil ardi yaq do nga len taxaju yaq daïra bo xamni kenn du terale l'islam tere daïra bo xamni goor ñak jigen ñay jaxaso goor ñu sol yere jigen ñu sol yore goor lolu kay yufsiduna fil ardi la lolu kay yufsiduna fil ardi la mam kerni ibn fatim mbake ndamal daru radiyallahu ta'ala anhu neñu way juroom wu tedd wa soxna fatim diop radiyallahu anha nim beugé won seigne touba ak nim ko fonké won taxon na mu dan ko topato ben bis nak soxna fatim diop togal na ablah si ahmadou bamba si ahmadou bamba bo ballah bu jikon ci keul lañ ko dan yak si ahmadou bamba jëfëndiko ci lakh baba nopi daldi wor akam ja mam kern ibn fatim mbacké jox ko dess wa yarna lek deso ba nuppi di dello ji keul ba ning ndayam ngeen bal mu yalla bal bam ko dello bay wagniko nak tombe bu ne teul genn beutum seigne touba dal ci kawam neñu seigne touba kérok dako gëdd ba niko xël niko ciarna yow loy wut ci kër jigen ñi neñu mam ciarna ko am barké man kat sama ning nday la demone dama don dello ji keul bi nga xamni mo nga ma joxol neñu seigne touba niko ciarna goor kay buñ koy téré kër jigen ñi ndayama tax goor buñ koy téré kër jigen ñi ndayama tax ndayam amna goor ño xamni seen adina yaquna xam nga lu ko yaq waxuñu fa xaan ci seen lalum nday seen amna goor ño xamni yeguñu ñu xew ay magi jëm la wax de da nga leen di fekk ñu ni deej ci seen lalum nday yalla xam nako ñew di nuyu ci sa nday dug neegam al ye nga ne rap ci rombe ak sa ñaari beut yu nga naan da ngay tok ci lalam yaqku nga de te yegoko yaqku nga te yegoko sun yeeng nday da nga war ni rap ci suuf te dam sab gis wax ak mom li ngay wax ak mom te genn dem nga nan nak far ngay ni franc ci kaw lalu mer bi wala sab xarit ñu nga ko boy kay tof la hawla wala quwwata ken mas nako gis wa kana fil madinati tis'atu rah ñu dekk bo dem amna ay association yo xamni ni yaq dong yaq rek droit de la femme ay droit de l'homme société civile mané société civile lan société civile bo xamni foko fekk muy kaas xam nga ko muy kaas la kiray nit ñu japp ko mom lim waral na jëk kaas kay bu fekkon ni ko honnête la da war na jëk kaas bakkan biñu ray te kenn ray lu loolu war na jëk li jënd ni bakkan bobu nagn ko fayul taxaw tem ci ñu fayul ko waye dedet ki fa ray la nan bu ko kenn laal de bu ngeen ko tejje kasso na ngeen ko jox wand la teer bu mu uppo de bu ngeen ko nangame de ah bu ngeen waaw bu legge kay kenen ray nit du dara ci mom kenen ray nit dara ci mom en politique sey jamono ji politique mo waye baxna kon dal bokk yi lolu mo donon waxtanu inshallah taala amna bu ëllëgé yeen ñaan lu rek dal defal na tawfiq mom loxo bi dal mo xawa xat waye kon ñu koy téla tambali man leena ubbir téléphone yi yaat dafa ngeen jël numéro bi rek gandé ko émission yi nga xamni ñoy jaar ci min hadil abidin ila janna ak ci xassid online bi yépp rek yeen man fa participer ci 0039 351 413 34 28. Su ko defé kon xamna dañu ñëmal fa waxtani dafa am gan yu fi nekk yo xamni dama leena wara yewi ñoom mën lañu xaar bob batay danaka bokk na ci nga xamni bob batay rek ba yalla xam deena dal alhamdullilah ko defé sant nit ñepp gërem ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu boole ñu mussel ci am lok sahiran wa batinan yalla mussel ni ci ay beut ak ay lamine sa borom mussel ni ci yaqut ak jamono mussel ci njabot gi bi barake ci cheikh al khadim radiyallahu anhu yalla man nako te def bi duko wagn dara yalla ñu yalla aral njabot gi yalla ñu yalla aral njabot gi ba du rur yalla ñu yalla aral njabot gi ba du rur yalla man nako yalla nako yalla def yow li ci rew mi di ci mbor ci mbirum gor jigen yalla nako fi yalla jele té buy taw li dem na and ak gor jigen ñi dem gor jigen baña ci am ba faw bi barakati cheikh al khadim radiyallahu anhu wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام في إساءة خسير أونلاين، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى ميسام وفي الفن سيدي مولى ميسام. لأوديتيري راديو خسيد أون لاين، ديلو سن لنين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، تا سين بوك سين خريط مصطفى ميسام دي لنكو ديفال ديماس جو نيك bu ñenti waxtu jotté ginaaw bu ñu santé yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ndokel leen ci wër wu tedd bu mag bi gannaaw bi ñu magale guddum bu mag boogi ñu ndokel leen ci ñaanal leen ci sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom rabbi sitou ala lepp lu ci bayiko ci aw yiw ci barke ci tiranga ci yermande ci xewal ci borom tabaraku taala bolu ñu yiwa fi dunya wal akhirah bi barakatu sheikhul khadim radiyallahu taala anhu. Xam ngeen ni ngeen baxu and ak emission bi ci jamono bu nek ben ñu and ak waxi ay muy actualité yi wa illa ñuy waxtane ay mawduat yu wuté melni suñu mawdu tay ñu bëgg waxtane moy afatul kayli wal misan. Afatul kayli wal misan moy yu négatif yi nekk ci digënté yaay ak jënd, yu négatif yi nekk ci diggante natt ak pese moom lañ bëgg waxtaane insha allahu taala. Sukkandikoo ko ci alquranul karim wa hadithu nabawiya ak waxi nit yàlla yi ka misli si ahmadu bamba radiallahu taala anhu. Ndax diggante natt ak PC dafa am ay mbir yu ci ne yoo xam ni bu fekkente ni doomu aadama bi ci nekk di ko bàyyi xel di ko settantal di ca moytu la mën a moytu kemtu layu kàttanam ëllëg mën na koo yóbbu safaanu àjjana wal iyaasu billaa. Suñ borom rabbi sitou ala bi mu bindee addina bi daf ko aminaase lépp loo xam ni luy nuru al fasad la mu dindi ko sànni ca àll ba ni dem leen dëkke ko te yéen bu leen fa indi al fasad. Moo tax suñ borom wax ci alquran ni wala tufsidu fi l ardi bada islaaha wadaahu xawfan wa taman in rahmatullahi qaribun min al muhsinin suratul a'raf. Suñ borom nee na rabbi si jàll yéen amatu naas bi man yàlla maa ami naasi suuf ba suuf tàlli ñaay mboolem lu fay lor doomu aadama jëlee naa ko fa maa ngi leen di yabal ngeen dëkke kaw suuf te bu ngeen demee bu leen fa def luy waral luy lor doomu aadama bu leen ko fa def mukk lépp luy lor doomu aadama ni ngeen ko moytandiku seen kemtulay kàttan bu leen ko fa def. Mu ne na ngeen bu ngeen demee na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeen sama yërmande te yaakaar ko na ngeen ma jaamu te ragal ma te xemmeem sama yërmande te yaakaar ko. Loolu lañu borom bi digal rabbi sitou wa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana ci suratul a'raf. Mu ni inna rahmatullahi qaribun min al muhsinin man yàlla kat sama yërmande ñi ma ko jagleel mooy ñi rafetal
man yalla sama yermane ñi moko jaglel moy ñi am yermane man yalla sama yermane ñi moko jaglel moy ñi nga xamni dañu gor gor lu seen kent lay katan ci moytu ndiko lor seen morom jam ngir yermane yermane yalla ñi moko faral di waxe ci sun sabab bi ñu koy jaarale ci nga yeeram sa morom sa morom bindeef waxuma sax sa morom doom adam waye sa morom bindeef li yow rek netti na len batay miraram ay yoon ci digeent imamul khasali radiyallahu ta'ala bi nga xamanteni gisena ak sunu borom rabbi subhanahu borom bi niko ya abdi yow sunu jam waw man day jegal na la aljana ngo demal dugg wayaw yow sama jam bi lo yaakar ni motax ma jegal la borom basayir yi netti ni ñom ño netti ni dañu gentu gis imamul khasali radiyallahu ta'ala ñu ni ko yow khasali yow kayfa haluka parce que digg sa borom mo num demé ñu leen hi yow borom bu bari yirma de borom bu yaatu borom bu tabe yeeram numa jegal nama waye bima yereme ba nopi dafa ma laaj waw imamul khasali yow lo yaakar ni motax ma jegal la demay lim samay ibadat yima def lima bindu hujja bima nek hujjatul islamiyya lepp ma lim ko sun borom nima lolou taxul ma jegal la dama ne ko borom bi kon yow lutax nga jegal ma rabbi subhanahu muniko lutax ma jegal la dal du dalum din dafa am benn bisu mboya ngay bind nga xamanteni ni sepp nga sa khalima ci daaji amna wenn weñ wu naaw dal ci kaw khalima gi nga yeeram ko bayiko mu naan daaji won ci khalima gi te weñ wo bisu kero su nanul won faatu yeeram gi ngi ko yeeram bayiko mu naan daaji ci khalima gi mom la lay yeeramé ba duggal la ci sama aljini gi kon sun borom inna rahmatullahi kharibun minal muhsinin man yalla sama yermane lu jegala waye al muhsinuna moy ne rafatal seen digeunte ak seen morom jam da ñu set lu ni sa bu evenement amé ci sunu rew mi di senegal way commerçant yi dal di yok ñi ëpp ci ñom bi ñepp nak am ñu xamne ragal nañ yalla mom ba lu ci ne lañ ko daan jaayé lañ koy jaayé kinya yu bari du tax ñu sopp ku lu toll ni dédé wé kinya yu bari du tax ñu yok lu toll ni dédé wé événement du tax ñu yok lu toll ni dédé wé am na commerçant yu mel mom ragal nañ yalla ba ñom événement bu dul événement seen lepp dañ ko tek ci justice dañ ko tek ci manu dañ ko tek ci ragal yalla sun borom neena rabbi sto jalla waylun lil mutaffifin allatheena isaktalu ala an-nas yastawfun wa yasakaluhum aw sunum yukhsirun ma nga suratul mutaffifin sun borom neena khuru sawara khuru mbugal kuru perte nga mi nga xaru ñan isaktalu ala an-nas yastawfun moy ñi nga xamni bu ñuy nat jëmele ci seen bop dañuy matal lañuy nat ay nak way isaktalum waxtu wo xamene ña ngay nat jëme ci keneen awasunuhum yukhsirun waxtu ñi nat jëme ci keneen mba ñi pc jëme ci keneen dañ koy nax yukhsiruna dañ koy pertlo yukhsiruna dañuy babu alalam isaktalum awasunuhum yukhsirun sawtu mutaffifin

sallallahu alaihi wasallam diw sangam de dama don jaay marchandise waye daf ma nax daf ca def liñuy tuddé al qilabat daf ma nax fahala ali sallallahu wasallam niko yanan sallallahu wasallam niko iza bayyahta fakhul la khilaba muniko yow dal lu meuna xew yow buñ la naxé ba jaay la marchandise yow bul nax kenn lu meuna xew dal yow bul nax kenn yalla waxe won yanan sallallahu alaihi wasallam hadithan bobile neena التجار يحسرون يوم القيامة فجارا إلى من اتقى وبر وصدق أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت صلى الله عليه وسلم نين كوميرسان واللي يوم القيامة ملاك يدين لين دي فنغ واللين نيغا خمني نيوم لي يالا تودي أهل فجار موي ني غنا بون تي نيت ني نينا كوميرسان ييغا خمني دنج دان ناخ نيت ني دي ليك سيني علال bulen yalla dekkele day dal di malaka yi dañ leen di fang ñu duggal leen ci biir ñi nga xamni ñoy bandi yi gënon na bandi ci kaw suuf mune bam dess commerce yi nga xamni ragal nañ yalla bañuy commerce waye feñal nañ ci ak mbax moy ak tap moy wayefal ñeeg ye waye yemuñu ci dañoo sincereon ci suñu njaay wa barra wa sadaqa la wax wa barra wa sadaqa rawu tirmisi yowmal qiyam da ñu fang commerçant yi boole leen ak bandi fang leen jeme safara muni ñen rek la ci yalla di seppi moy commerçant yi nga xamni ragal nañ seen borom bu nupp nak bax ci lañ doon jaay ak jënd waye yimu ci ñu nek ño xamni dañoo sincère way dañoo deug motax mom yenen sallallahu alayhi wasallam ci benen hadith bo xamni tirmisi indi nako neena at-tajiru saduqu yusuruna yawmal qiyam ma'a nabiyina sallallahu alayhi wasallam neena commerçant bu sincère commerçant bu deug commerçant bu djub yowmal khiyam bu ko yalla di dekkal mok yonenti ñoy and ci bir yonenti lay nek amé dara ji yonent ali sallatu wasalam commerçant bu sincère non la yonenti sallallahu alayhi wasalam wax at-tajiru saduqu yusuru yowmal khiyamati ma'a nabiyina alayhi wasalam commerçant bu sincère ëlëk yowmal khiyam buy dekkii mok yonenti ñoy nek ay compagnon ñom ñoy and jëm aljana waye yëmuñu sax nak wasiddiqina wasuada neena batay ñi nga xamni ñoy siddiqone ak suada wi commerçant bu sécer ëlëk ñoy doon seeni wettal ngir jëm ak ñom alakhira wala jëm ak ñom aljana sadiqina yi wala siddiqone ak suada wi ak commerçant yak anbiya yi ëlëk ñoy bokku benn groupe bu dé commerçant bu sincère la motax yunus sallallahu alayhi wasallam daan wax naan kullu tajir fajir ila abu bakkar hadith bobu amna ay ciow yu bari ñine nañ wërna ñine wërut amna ay ciow yu bari waye yunus sallallahu alayhi wasallam dañu ni dafa daan wax ni commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abu bakkar waaw commerçant yi ñom ñepp ay bandi lañ bam dess abou bakkar kullu tajir fajir ila abou bakkar commerçant bo gis mina am laq nak chay chay ci suuf bam dess abou bakkar lenn ci ulama yi nak nenañ la asla la mom hadith bobu dal wirut ñom wax nañ lu mel non lenn ci ulama yi wax nañ ko kon señ moodu fi jamono tollu moy bop sa bop gis ngeen état mi nga xani mo warana yereme taxi mu gal way niou doole yi nan nga meuna comprendre taxaw ci station jënd essence lo jënd essence ñenti jundi ñu la faaw nga tekki ñenfu ba ñen fukki fuñ ko bind kenn xamul ñen fukki yo xamni kenn xamul fuñ ko bind kenn 20 litres gasoil yi nga jënd mom gis nga ko marqué nañ ko mi ngi ni ñomit xam nga danañ babu 20 litres gasoil yi ñomit dañuy babu de wa gasoil wa essence dañuy babu de hoylu leen mutafi fi yeena fuñ la jaay ni la 10 litres la wallahi boko natton boko yakaton natuko du mat sax bo muytuul 9 ba 10

0: mbaa 8
1: mbaa 8
0: léegi nag li gën a garaaw mooy léegi nga jënd gasoil ba nopp ñun la da nga ciy teg aw ñeen fukk nit ñeen fukk yoo xam ni kenn waxula fuñ ko bind waaw kenn xamul bopp sa bopp waaw bopp sa bopp bopp sa bopp maa ngi gis barki démb ci journal bi ndeysaan aw gaay yi yoo xam ne dañuy marché yi ñu ne lu ngeen di marché ñu ne ndax marché ngi mais seer léegi ñu ne cim marché ngi ba muy seer boobu yéen juddoogu leen di marché leen ba na ngeen ngeen di door a marché par parloo bi ci réew mi bopp sa bopp mbis ma waaw alxuraan nee na woon nag bu ñu àggee ci jamono yi bopp sa bopp kenn ku ne jàppal sa njàmbur rek kenn ku ne baye boo nga jàpp sa njàmbur yaa yoo des yina amanu alaykum anfusakum la yadurukum man dalla istahdaytum waaw foofu lañ toll foofu lañ toll foofu lañ toll soo waxee dëgg mu xas la saaga la tuumaal la tuumaal la mawdu bi léeg-léeg bu ma koy waxtaane sama mbokki commerçant yi am na bis ma wax ci tuuti rek xanaa benn yoon laa ci ma sa wax tuuti donc laa ci wax commerçant yi dañu war yëbu tuddi ci suuf waaw ndax xam nañu ñoom ñëpp samay xarit bañ fuñ toll ñi ngi may jox ay addie ñii di ma nàngam waaye du tee nag bu dëgg ñëwee ñu wax ko rek wax ko te yàlla tax wax ko te yàlla tax wax ko te yàlla tax kon nag am na commerçant yoo xam ne ñoo gën a jubkaay leen ñu jub yàlla xam na ko man xam naa fi ñu bari ñoo gën a jubkaay leen ñu jub lépp lu dugg ci seen alal kay am rëcc la waaye du seen tayef yàlla xam na ko lépp lu dugg ci seen alal am rëcc la waaye du tayef xam naa si ñu bari xam naa si ñu bari ñu ragal seen borom way na lin mu tafe fii nag xoolal nit ki yow amuk jaaxle ñëw tayle la këram tayle la këram kër goo xam ne wóor na la ni mën naa jar 20 million moom mu soxla 5 million tayle la ci këram ndax bañ gàcca tani ko dat sàngam buñ ca yeggee te fa yow ma kër gi day wel këru 20 million nara wel ci lan 5 million woylun lil mutafifin woylun lil mutafifin këru 20 million nga nar koo welloo ci 5 million 5 million kenn mosu koo dégg te am na ñoo xam ne ci loolu lañ am alal de tay lay kër rek kër ga wel tay lay kër kër ga wel rek ci lañ am alal waaw ci lañ am alal kon xam naa sëñ Modou waxtaan yu jeexut waaye takkusaan jot na te majalis baa ngi may xaar kon yaa ngi noonu wàcc nañ bu ñu wàccee rek commencé jàng xam-xam kon ñoo ngi dem ci majalis bi ñu yamale foofu waxtaan wi insha allahu taala beneen yoon suñ muri joxoon na ma fi numéro boo xam ne pour bëggoon gars yi di participer waaye ngoog léeg-léegi bala gars yi participer day fekk man suma temps war a jot pour ma war a dem ci leneen ko defee ngeen jéggal bu ko rek insha allahu taala noo ngi ndokkeel nag mboolem ñi nga xam ne ñi ngi ci diaspora bi nekk xarit yi daari ihya ulumu diin di cof ca li leen yàlla jox lu mu tuuti tuuti def ca donte bariwuñ ay gars yu néew lañ ay gars yu néew waaye bàyyi nañ xel lu mel noonu ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu ngi leen di sant di leen gërëm dinaa koy faral di misaal ci ku ñuy wax Serigne Khadim Gueye nekk fële ca Banjul bokk ci kuréel bi gën a mag ci Sénégal ci yoonu Mourid waaye du màggal du korite lu dul ni danay yónnee daara ji ceeb ak suukar jasaa ko mu law xëyre jasaa am ñoo xam ne ñi ngi fii ci diaspora bi seeni doom nekkuñu ci daara ji seeni doom nekkuñu ci daara ji de waaye dañoo ameel daara ji mel ni dañ ko ameel weer maanaam weer wu dee wu ne ñu ni am lii defal ma ko ci daara ji jërë ngeen jëf jasaa ko mu law xëyre jasaa yi ni ma koy faral di waxee nit ñi ay ña ko ñoo bëgg diine ji ak ñoo bëgg seen doom jàng gàmm gi weesu rek benn camaraman ñëw na fi interroger ma ci wàllu daara ji ni muy doxe ma expliquer ko ni daara ji doxe li ma woo ci mbooloo ni ma man daara ju mel ni doom mu laa dul wër dama fay bëgg indi sama doom man leen nag attanuma ñëpp di wallahi mat nañ presque 100 personnes ndax waaji bi mu dugalee numéro bi ba ci numéro ba duggee moom lañ doon woo mu di ma yónnee audio yi ma ne ko dit xaaral ma def beneen audio wan leen ni daara ji nii ma wax nii ni lay doxe waaye condition yi léeg léeg lii la waaye li ma woo ci mbooloo kenn xamul nu mu toll kenn ma gis ni kon ndekete ñu bari li tee seen doom yee dem ci daara yi jàngi alxuraan mooy ñàkk luñ fayee rek ñàkk luñ fayee dong la ñàkk luñ fayee rek la kon ñi yàlla dénk wërsëg buñ jàppale woon sëriñ daara yi ci ñu mën a toog jàngale duñ fayeeku kenn wallahi kon doomi julit ñi danañ dem ba ñoom ñëpp ñu jàng alxuraan waaye nag wala njaay nee na daanu dëjul suuf ndax dëgg yàlla li fiin maa ngi koy man ci noonu laa fas yéene wi mooy jàngale fi sabilillahi taala tëri bi sëriñ tuba yi nga xam ne nag yàlla def na ci seen xol bëgg sëriñ tuba ak alxuraan ak bëgg jëm ju oyof ji ju jaamu boromam bu suufe bii bëgg guñ ko bëgg tax na lam nekk ñu ànd ci ak moom di ko ci jàppale seen kemtu lay kàttan loola la muy tuuti xéebuma ko wallaay boo doon lim sa juróomi baaraam yi du mat waaye xéebuma ko nag ñi may wax xam nañ seen bopp ñu ngi may dégg te kenn ci ñoom ko doomam nekk ci daara ji amul te weer wu dee mu yëkkati alalam mu tuuti mu bari ni defal ma ci daara ji ñu ngi leen di wax jasaakumu la waxeeri jasaay xam ngeen seen bopp way jur yi am na ci ñoom ñoo xam ni seen loxo jot na seen gannaaw léeg-léeg weer dee ñu yónnee la dara mbaa toog ñaari weer ñetti weer yónnee la dara ankay naam waaye am na ñoo xam ni seen loxo jot na seen gannaaw waaye araamse ko nag araamse ko waaw moom bañ la joxee gone gi lañ ci pare dara xanaa événement ba événement ñu am luñ la jox loo xam ni na ma yàlla baal ba muutu benn saako soble la mën a jar xéebuma ko nag ndax man waxuma na ma kenn jox comme maa jël engagement ni damaa fas yéene jàngale alquran fi sabilillahi taala waaye nag li ma sàkku ci jullit ñëpp mooy ku ma mën a jàppale ci dundu daara ji loolu jullit ñëpp laa ko boole dégleeluma ko doomi donga bi dong maanaam bàyyi donga bi mbaa yaayi donga bi bàyyi ñi ci des njëdit loolu jullit ñëpp laa ko boole moo tax jullit ñimit xam nañ loolu jullit ñi xam nañ loolu amul benn parent wu donga fii ci sama daara ji ñi fi nekk ba jàng ba noppi ba ñibbi ak ñi fi nekk laa yam amul benn parent wu donga bu la mën a wax ni la Moustapha Mbaye Sam mas na maa woo ni ma sa doom feebar na dong feebar te xam ngeen ni dong yi fu ñu nekk dañuy feebar maay faj kenn ci ñoom musuma ni diw sàngam daa xiif amul keroog bi nga ma joxee dong bi te d' accord ak man ci lii man la ay ca bismillah lu ma man def ci rek te yàlla tax loolu nag ñi ci dugal seen loxo wax dëgg yàlla faw ma sant leen faw ma sant leen dama wax mbokk mi ne ko toujours da ngay ñëw ci waxtu gàmm bi waaye bu ma boo bul woon gàmm gi ba ma am jot damay toog génne la liste bu ma dee wañi sama juróomi baaraam yi du mat laa wax ñi nga xam ni jàpp nañ ci daara ji weer wu dee ñu ni lii defal ma ko ci wallaay sama juróomi baaraam yi bu ma ko dee wañi du jeex waaye teewul nag alhamdulilah rabbil alamina noonu ma ko waxee yàlla moom man kaana lillahi kaana lahu jàllallah man loolu laa gëm kon ñu ngi leen di wax jasaakumu la waxeeri jasaay yi yéen bokk yooyu xam ngeen seen bopp jëre ngeen jëf muy daaray góor ñi muy daaray jigéen ñi seen loxo nga ca jasaakumu la waxeeri jasaay yi ñoo ngi nuyu suñu jigéen ba ak borom këram soxna Jeyna ba Sar ak borom këram sëñ Waly Fay noonu lañuy nuyoo sëriñ Kosofaal suñu wëlëre suñu xarit sëriñ Cheikh John moom tamit nekk foofu ci Amérique ak soxna Maymouna Amar noonu lañuy nuyoo ku ci mel ni suñu jigéen ba nekk fële ca Amérique di soxna Wari Diouf soxna Daba Diouf safrula man Wari Diouf soxna Daba Diouf ak borom këram Seydina njabot gi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu ma dee lim bu ma jeexal fàttiwuma soxna Njoba Thiune

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، هي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام. بكم في راديو خسيد أونلاين ديلو سيني مينن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حج العابدين إلى الجنة، سين موك سين خريط مصطفى مبي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ina bi sante yalla julli ci am yonentam alihi salatu wassalam yonent bobu nga xamni mom la yalla yoni ci ñun mu joxnu information yi bayiko ci sun borom yi ñuy jariñ ak yi ñuy lor mu nek ay information yo xamni yu fiable la pire et dire ku gëm mu jariñ la ku weddi mu lor la. Xam ngeen ni dimanche ba la weesu ñoo ngi doon waxtaan ci al infaq fi sabilillahi taala. Ñu waxoon ni bu ñu fi yàlla maye ba ñu dellu siwaat deuxième partie bi ba tey dañ koy joyal rek jëme ko ci al infaq fi sabilillahi taala. Bar yàlla dogal dimanche ba ca topp ngant am. Am ngeen jamono ci buru lañ tollu doomi ñu ci bari ci buru soosu motax taxaw gi ma leen di taxaw ñewit ñu xawma ci walu tuti motax kon sunu dimanche tay ji di émission bi ñu fas yene motti rek waxtaan wañ tambali won te moy al infaq fi sabilillahi ta'ala te lako sabab bayyi ko ci al khalifatu al am li ta'ifatil muridiyya cheikh muntaqa wote won al infaq fi sabilillahi jemeliku ci ñi nga xamni yalla dafa dogal seeni keur walé ci jamono yi taw bi wessu ñu waxon ba aksi ci fasun borom di jajj jaamam ñi muy hadith bo xamni hadithul qudsi la yonantu sallallahu alayhi wa sallam sun borom ni ci awlam mi ñam irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama sun borom dani yeen samay jaam dimbali len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len ku bëgg man yalla ma dimbali la da ngay dimbali ki nga tane sa bo dimbali ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbali la irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama dama dama man na bëgg dimbalé mbokum doomu adamam am ci lotangé bam dess yalla yalla mom kum bëgg dimbalé mom moy al wahidul qahar mom lotul ci dara kenn notu ko mo not ñepp fahalun lima yurid luko soob lay def ci waxtu mu ko soobé ci nam ko nexé kon bu né dimbalé ki nga tane man yalla mi la tane ma dimbalé la irhamu man fil ardi yarhamukum man fi sama dimbalé len ñi ngeen tane man yalla mi len tane ma dimbali len amna aw gaay deg nañ wax yalla joju gem ko nangu ko diko jëfé diko pratiquer mu amu gaay yo xani bañ déggé wax yalla joju dañ ko sanni ci seen gannaaw li gannaaw gemu ñu ci dara nangu wuñ ci dara di dajalé alal jëmi bu kenn xamut alal joju fi ngui koy bayyi mo wagnou ko nek sa lorange alquran ngi jindi aw gaay ni ay nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko xif aw nit lañ yo xamni seen yon nekul ci ko rafle benn objectif rek lañ am moy dajale alal nek milliardaire rek moy seen obsessif waye seen yoon ci ko raflé seen yoon ci ko xif seen yoon ci ko lot wala tahuduna alla ta'amil miskin wa ta'kuluna turas aklan lamma wa tuhibuna al mal hubban jamma sun borom ni kala kala aw ga ngi yo xamni duñ tok sax ba jema proposer nit ñi ni len ay gor gor len ci di leel way xif ñi way de len gor gor lu ci di leel way xif ñi muni dedet ñom buñ ko def de ñi ñi def muni ñom dajale alal bu dupp alal joju nak ñu diko lekke gauche ak droite wa ta'kuluna turasa aklan lamma ndey jor ak chamuñ lañuy lekke ndey jor ak chamuñ buñu ne lek lu ci ak niñ koy fubrek def ci seen biir waya xolal ben milliardaire ngay gis bo xamni alalam joodi nga xamni alal la jo xamni ëlëk yalla da koy saxal ay nopp saxal ko ay bëtt def ci mom roo mom alal ja muy waxante ak borom alal ja ëlëk yowmal xiyam ci xala ba yalla bëgge mu waxante ko mom alal joju nga xamni ëlëk da ngay layo ak mom ci kanamu yalla alal joju nga diko batare fo xamni waro ko fa batare kon yaangi lekke ñaari loxo yaangi lekke ñaari loxo fi ngay batare alal ji waro ko fe batare amna feneen fu taxone yalla jox la alal ji pour nga batare ko fa waye yow difo ko fofa wa tuhibuna al mala ala la len gënal seen bakkan wa tuhibuna al mala ala la mo len gënal seen bakkan hubban jamma di dajale rek compte plus compte égal compte compte plus compte égal compte banque bu ne nga am fa compte wa tuhibuna al mala hubban jamma borom ni kala baxna bisangi ci kanam kala baxna bisangi ci kanam iza dukatil ardu dakkan dakkan wa ja'a rabbuka wal malaku safan safan bisangi ci kanam bo xamni man yalla dana ñew mirage asman ak suuf mu xogné ko dama koy mu xogné li ñi def doon ju suuf la koy def ma délégué samay malaka ñu ñew gur gur leen ni ay xar dajale leen ben place bu kéro gé ri bo defu ci alal ji li yalla bëggoon ko ko ci def do jekle mo tax dina ay fara dox ni tabe baxna waye tabe fa yalla bëgg ko fa tabe mo gën tabe lu bax la bo gisee sun borom bi mi tag ibadur rahman def leena wax ni na ngeen tabe de bok na ci lay tax nga mëna doon ibadur rahman moy nga tabe waye nak israh bu mu ci bok moy yaq moy lan moy duggal alal foko wërta duggal def ko foko wërta def lolu moy yaq lolu moy yak fa sun borom def alal foko wërta def sun borom ni kala baxna bisangi ñew motax cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena bu la yalla denké wërseuk ndax wërseuk yalla koy denkaale ngay deg sax ñaan diw yalla ko may wërseuk mayulako dalako denk de bise ngi ñew lo way denk lu ne dana la ko massa laaj nga war rendre compte liñ la denkon yalla mayula alal ji dalako denk alal ji yaak jami yalla yeena ko bok yalla denk lako seigne touba ni waxtu wala sun borom denké alal rikway ñi wara laaj na yeyo ko len jox sa buñ la talale loxo seigne touba ne nak melal ni aw xin bo len di jox melal ni aw xin bo len di jox motax seigne touba ci masalik neena wa kullu man wafaka li ittida'i fasbuk alayhi mataral atahi in kunta sakhinan saxina lool la seigne touba wax ci masaliku jinan radiyallahu ta'ala neena bula yalla dinki am kom mayulako dalako dink bula yalla dinki am kom neena kuko yayo ñew di lako laaj kuko yayo ñew di lako laaj seigne touba neena bokay jox melal ni aw xiru saqi moy boko joxe rek na aw fitam recc nang ko jox lo xamni aw fitam day dem musta khalat ni des nako jox lu tol ni ci kaw suuf way yor alal di sedd la ay ambloy 25000 ki ambloy 10000 francs ki bo legge mu ñew di lako lajat nga delu ko joxati 1000 francs ki 2000 francs ay comme ni gaay di genné asak wuliy ko ñu jox la lu doon lo xani bo fa joggé da naka xawa mëna démal sa bop dédé ay wéccat rek amna ko xamni xeyssina la lutax mu xeyssila dégg na sa alal xamna nit am nga ko mu defi pexé ba aksi ci yow gis la gis yalla ko gëna yomb waye lila gis lay jaxé mom def nay pexé ba aksi ci yow nga délo ko loxay nén bo muytu 5000 francs nga koy jox ab 5000 francs dina ko nang fi jaar ëlëk bu fi jaaré do la gis lum fi wut wa amé fulu du délu ci ndax bu ñëwé du la gis Seigne Touba ni dédé waajo lu nga xamni def nay pexé ba gis la nga gis ni mom yayo na ko ko jox Seigne Touba ni na boko jox melal ni xinu saq fasbub alayhi mataral ata melal ni xinu saq bokay jox melal ni xinu saq motax mo tekke ni in kunta sakhinan ginaaw yow xam nga ni boromum kom nga yow xam nga ni li nelaw ci banki kenn xam num toll li nelaw ci say compte kenn xamul num toll in kunta sakhinan xam nga bokut ak ben way bo xamni mom da deg Mustafa Mbaye Sam rek ku yengu ci l'islam la mu xey gad ordonnance am ñew ni ko sama ordonnance bi te fekk boba mi ngi sol ga ay mbassé ris waye poche dara ñew ci motax Seigne Touba ni in kunta sakhinan ci may waxal xamna bopam in kunta sakhinan yow xam nga ni waji lim lay laaj li nelaw ci say compte banque ken xamul lu toll wallahi man nga ko jox te dula wañi dara in kunta sakhinan amna ko xamni nit ñi dañ ko koy yaakaare rek waye nikku fa dañ ko koy yaakaare ngir l'islam rek waye nikku léleg ñu solo dalal ñew fi man sa kër gëré ba tay dama amagu robina na bëggoon nga dimbalé ma ci xëccël ma robina ko xam tiwab limi jar ila akhirih ko xani dépassu daram sax duy ndaysan waye yaakar rek yaakar su ko defé mané baxna degg nako leg leg ben way ni ma waw mané dama am adiyé sangam djuma la bëgguna jox mané boma ko joxé ma defal lako sadaqatul jariyé di amna ku fi ñew doon ma jambat ab robina ah mu nek sadaqa jariyé ci yow nek sadaqa jariyé ci yow bari na fi ci koñ bi ño xamni nonu rek la def ba yobul leen ndox ñom ñepp ci seen kër ye wurna ma ni liñ may jox man soxla nako waye amna robinet sa keur te ke lim may jox yalla tax mu limako jox kon nako joxal yalla sama gisin la Seigne Touba ni bu fekke ni waji ñu di la laaj te yow xam nga ni lim lay laaj yor nga ko bokay jox melal ni xinu saqi muni ولا تحتكر مال الى قد لخوف ضرر ولا تحتكر مالا الى قد سين توباني بوفي نور علال دي جيمي الك da nga xam da nga fekk ëllëgam deet kon bu ko fi neur jëme ëllëg wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar mu ne ngir ëllëg yaakar ni benen situation man na la gar ngay dencël situation bobu li khawfi darar bari na ci gaay loolu lañuy wax dañ nan ah li mom mako joxe ëllëg situation sangam man na ma gar wa situation sangam bu la garé yalla mi lako joxon di fay jëk ay li borom tawhid ko xam ku am tawhid ba melni seigne touba mo xam lu melni wala tahtakir malan ila qaddin li khawfi darar wala seigne touba wax bu neul alal ji ngir xalat ni situation sangam man na ma gar euleuk li khawfi darar bu ko fi neur muni li annahu subhanahu wa ta'ala wa huwa lisi ahtaka sakal mal muni ngir bu fekke ni yaangi xalat euleuk mana muni yalla mi nga xamni kuy dundule tu faatu mukk mo la joxon alal joju te jogu fi te fam ko don tibbe di la jox jeexul khajut khanjut jeexul khajut li annahu subhanahu wa ta'ala huwa lisi ahtaka zakal mal lol la seigne touba wax ni yalla ay joxe te mo la ko jox te mom mi joxe du jeexal kon bul denci ngir ragal lori euleuk lori euleuk sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha soxna su yonent bi sallallahu alayhi wasallam mas nagn ko indil alal mu diko seddelé bamu jeex mbindanam mi ni ko mayo aisha li nga def lum doon yow xam nga ni geñ nañu lek yam xam nga ni kër gi mom lu neex dañ neexé tak wa alal diñ la jox nga seddelé ko ni bam jeex mëno ci wona baye sax luñu réré ben sou sax bok di moyes seydou nay sene ko hé faté won nako wallahi bobo ko fatali wonit ma def ko nak waye faté won nako gis nga ko gis nga hatta wana sallallahu alaihi wasallam budan joxe non la dan mel non la dan mel gaay nak ko ci dajal bu la joxew ñaari jooni defé na ni jox na la addi nak li ci biram yalla xam na waaw aw ñaari jooni ñaari djibi amna ñom ñu neew ño xamni nak ñom bi la ne xolal sa telephone rek bako xolé gis lu doon gis lu doon digënté bobu ñaan nga cey top boko xamone la ilaha muni su lu ko wax señ touba ni kon bul neur muy nak boko fi neure tamit bayiko fi ëlëk sa njabot ñom ñoy nek trace bi ñokay don te xamo ci fuñ ko jëbé xamoko dé wax dëgg yalla mom kay bayyi nga leen fi alal ji mom kay démal rek nak waye bul xam fuñ koy def nak lélé sax nga dem batali leen sax fiñ ko wara def nga wan leen gënaaw ñini way fa bi day font lolu xalaatuñ ko lañ lay wax te ba ngay dund wallahi am nga nit ño xam ño xam ni bo leen joxon alal ji wallahi ñu defal lako fo xani bo demé yowmal xiyam fekk ko fa waye nan say dom suma faato señ morib la digeen mu yor daara yi xulul lumbe wa na ngeen mako joxal million baye ibra digeen ma ca jumaaja joxal leen mako 500,000 say dom lañuy lank lañuy def bi nga daatan faatu nga ko wara def ndax bi ngay dund nga mom alal ji bi nga dee momato ko ñom ñoko mom bi ngay dund boba nga mom alal ji waye bi nga dee momato ci dara ñom ñoko mom nu leen neex lañ koy def bu leen neex sax naane jigo sangara ño xam waliyazu billah motax sallallahu alayhi wasallam posé won question sahaba yi benn bis tok ak ñom ba yag mu ni way yeen li lan la mu ni ko lum doon ya rasulullah mu ni man dama gis ngeen di sonn ci alal li jambur bayyi fi seen alal mu ni ko deet yow ki yalla yoni ñun suni alal kay nak mo nu gënal alal li jambur mu ni deedet yeen ngi wut di denc té li ngeen di denc ñi leen wara doon nako mom xam nga lan moy seen al moy li ngeen jox yalla mu jitu leen loolu ngeen mom kat waye li ngeen fi bayyi momu leen ko de ñi ngeen fi bayyi ko mom li ngeen fi bayyi momu leen ko ñi ngeen fi bayyi ko mom motax sallallahu alaihi wasallam wax ci abiss ba neena الويل كل الويل لمن ترك إياله بخير وقدم على ربه بشر صلى الله عليه وسلم مصطفى عليه السلام نين قرو سوارا قرو مبغل نيال نوا جو خامني بموي ген ادينا دا فا بايي نجابوتام اي ار بلس 4 اي كونت بانك يو فيس اي 8 بموي ген ادينا لول لا بايي نجابوتام muni khuru sawara ngoy xaar muni ko lutax muni bam deme fa yalla fikku fa dara lu massa di encal bopam wa qaddima ala rabbihi bi sharr bam deme ci yalla musiba rek la fa fek wa qaddima ala rabbihi bi sharr musiba rek la fa fek bayina njabotam ak tiranga de ñu nan gor gi day bayina fi 10 milliards 20 milliards 1 milliard 2 milliards bayina fi juroomi keur keur gu nek r plus 5 la r plus 4 la ni waye nak waqaddima ala rabbih bi sharr ba nga demé sa fassa borom fekko fulul aw ay fekko fulul aw ay ndax muso defal yalla dara dara dara dara li nga don jotta defaku neew sax yalla taxutul ngistal la won yalla ci yalla musal yalla ci yalla musal الويل كل الويل لمن ترك اياله بخير ويقدم على ربه بشر بيمي دم باينا نجابوتام تيراغا بخير تيراغا جودول جيخ علال جودول جيخ واي دم فا يالا فيكو فا دار دار دار دار دار دار نعوذ بالله منها نعوذ بالله منها فيكو فا يالا دار واو boko de wax ci sunu jamono ñi jëfëndiko xel dañ ni ki dal waxe dof lay wax wala ki mom lim bëgg lan la kenn waxula nga sar xel li nga yor tok dedet way amna fo xani mom bu fa say alal yegge lebal yalla jot na de naka jekk sax lebal yalla da jotone bu yag way da ci rawati nak way da ci rawati nak da ci rawati nak da ci rawati yow woor na li li nga yor ci ay keur diko luyé li nga yor ci ay four li nga yor ci ay bari bu liggéeyu kay ñuy juru alal kenn xamul nuñ toll kenn xamul nuñ toll to sa bo déggé wotam yalla la nga tay def du passer 25000 francs waay seigne bi li kenn xamuko di kenn xamuko ma ngi degge ben way bu joxe 40 millions ci wote bi 40 millions kenn nit simple rek moko joxe waxuma ñu dajale kenn nit rek mo yëkëti 40 millions joxe yalla na yalla tax ay bu yalla taxé wow yu yowmal khiyam ko mo nak bu fekke da ko joxe ngir bëgg bu ko état rekké mu daw wote walu waye tay bu yalla taxé ci bu yalla taxé weddi laj ko ousmane weddi laj ko sayyidina ousmane rek mom mi joxé wante yalla tax nga xani mom état buy laj lempo tax ko wona joxé état rek ko muy daw di walu tax ko wona joxé yalla rek taxan mu don joxé subhanahu wa ta'ala mom sayyidina ousmane yaronte sallallahu alayhi wasallam mo wote ci yalla comme ni seigne mën taxa wote ci yalla ni man nak sama borom digal na ma ma xexi khaswatu uhud ay ngannaay amu fi ay warwaay amu fi ousmane niko defal ma bit sama deg mu niko nangam makoy final ousmane dem yenu lepp ñew jox sallallahu alaihi wasallam xam nga lum ci gobe li jaay naan mbir mi mom luma ci gobe gar ko ousmane mom lam ci gare ak am njariñ lam ci gobe moy ku tolni musaha alayhi salam julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane di diso ak yalla ci ousmane ge ba fajar musaha alayhi salam mo julli ge selmal di diso ak yalla ci ousmane yalla ousmane beugatu ma nga top ko dara yalla dossier ousmane yeb na nek ban efacel yalla ba fajar xar yalla niko yemuma ci sax bal ousmane daiman mba yalla ko yematuma ci lolou waye yowmal khiyam aw nit dañu ma togn djuroom ñaar fukki jinn yo xamni atena len ba dar yewi ci ñom luñu dem safara ousmane momé amna pouvoir waxu dem xett li len nima yalla ñi aljana len yalla la len di yobbu te duma ci man dara djuroom ñaar fukki jinn xam ngeen li bu fekkone ni julli man nako maye man bu suba ma tambali bu ko julli manona maye suba ma tambali suba bu ko wor manona maye suba ma tambali bu ko jang alquran manona maye suba ma tambali motax alal tawfiq la nihma la xewal la bu fekkene xam nga li tax yalla jox lako mom alal nihma la baka ñaari bor la mom alal baka ñaari bor la man nga ci jagal sa adina jagal ci sa alakhirah mom alal alal bi lew baka ñaari bor la sa adina day jak sa alakhirah jak alal bi lew waye ndax ousmane bamuy def li amna ampoule ben employé bu mu fayut dedet employé am yépp fayna len yorelu len 15 ousmane bamuy def li alalam ja da lew dom ñaat dërëmi ma xujje neeku ci ñaat dërëmi ma demba neeku ci ñaat dërëmi ma samba neeku ci mom ousmane mom ousmane ba muy def li radiyallahu ta'ala waye yut señ bi milliard ta say employé kenn ci ñoom amel nga leen sax arrière juroom benn wër say employé ce milliard bobu nga joxe de ah nangou de yalla koy def nangou de yalla koy def waye mungo ce milliard bobu nangou yalla koy def waye mungo alquran ina aw gaay ni ñoo xamne allasi jamaa malan wa addada ya'sibu an malahu ahlada da am ci nit ñoo xamne jamaa malan luñ am vidé sen compte luñ am rek vidé sen compte nga xamni yow bo don ko liggé ba retraité yaangi jox sa salaire par 3 mois yu nek waye yemo ci yalla jox na la njabot go xamni ñi ngi investir ci yow lola ak lola waye lepp da ngay bolé di sorti ci compte banque bi rek jamaa malan wa adada sa bo xé yaangi calculer wa adada bank sangam amna fa nangam bank sangam sama recette nangam la tollu bank sangam wa adada sun borom ni waw xana ki mom da telfeti wala da def wala luko dal yasibu anna maluhu akhlada mom yakar na ni alalam gi ni feek mi ngi fi du debu yakar na ni alalam gi li feek mi ngi fi du de lolay yakar na ni li fek alal jang fi du massa de ndax lutax bu febaré amna lu fajo lu bié ser lu rew sori man na dag bié dem faju ji mom parce que amna ko bu fajo ba wër delu ci wat tok waye japp na ni dede yahsibu anna malahu aghlada yalla neena yakar na ni alalam ji taxna du demu ku fi lay dess ba waxtu de jot nga xam bo waxtu de jot nga xam alquran la de allasi jamaa malan wa adada yahsibu anna malahu akhlada yahsibu anna malahu akhlada japp nañu du de mukk ndax alalam di bari ji ñi ngi dundé lim bëgg dundé bu fébaré ma ngay faju ji lu bié ser man nako jënd dem faju ji delu ci waat waram alal yi bari fi nga gis ñu febar dem bitim rew faju financer fa alal du lu jeex te du len taxawir ci du len taxawir hakay naam ku yor alal bo febaré war nga faju kene wërënte wu ko waye li ma bëgg wax moy bok na ci li gëna gaaw yombal am pacc alal joji nga jox ko ñuko yayo set Seigne Touba nako ci masali ben sarax bo sarax nit yalla fegal la ci juroom ñaar fukki deeyin yu ñaaw a sarax bobu ndax moy genn sa keur daj ak ben donga muni donga yalwaan nga feug sa pochette wala sa calpe saniko 1000 francs lol da dib sarax sadaxa bi yalla di wax bobu da tax ñi wax bobu taxul ñi wax de sadaxa bi yalla di wax moy yow mo xamni comme nako waji def won ñu ni daara ji de téméré dongo nga fi yewoo buñ xeye café rek lañuy nan tok amuñu luñ ca boole nga ñew samp fa pour nga ñew samp fa pour ni four bi nay liggéey di génné li donga yi di ndéké li ci dess ñu jaay def ci daara ji comme ka ca kokki wa comme waaje ca kokki comme na waaje ca kokki def lolu moy sadaxa jariya karse bi amuñu ndox muñu nan ngane nañ ma rasel keur yi fi ne ñaata keur lañ ñu ni ñaar fu keur lañ ñu ni keur guñu nañ fa duggal ab robinet keur guñu nañ fa duggal ab robinet nañ fa duggal ab robinet motax seigne touba ni sadaqatun wa'idatun khat tadfa'u sab'ina mitatan min su'i fa'u ma nga ci masali neena sarah bu melni mom seigne touba sarah bu melni muna muni dana fegal nit juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw wa lula mana fegal juroom ñaar fukki deey ñu ñaaw man na guddal so fan bi man na wiral sey ciir bi nit dana tawat tawat jo xani docteur yep masse nañ ni ko xamuñu lula dal muy xey di sarxe ba xey dem ci docteur yi setat ko ni ko ayo ana sa febar ba muni anam lu ko wiral ñaani way sarax ñu ñaani way sarax ñako wiral waye allasi jamaa malan wa adada compte bu fess nga ni benen r plus 4 bu yag nga ni benen nga xamni danaka yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala yaq sa alal ci jënd ay matériel yo soxlawul mo la gënal joxe ko fi sabilillahi ta'ala motax seigne touba ni fa aysuma aksarta fihi talafa waxtu wala fi yalla dinké lula upp yalla bu lu fi dinké alal ju lay upp na mune fakh talafa talafa dépenser ko mané ko fan la koy dépasser mune xana dépasser ko li wajhi ahtaka jalla khalafa nang ko dépasser li wajhi ahtaka jalla khalafa dépasse ko ngir jinn mi yalla mi lako joxone muna mune boy joxe rek yalla di indi lenen jallal khalafa boy joxe rek sun borom di indi lenen tabarak wa taala wa aysuma aksarta fihi talafa li wati ahtaka jallal khalafa lol la seigne touba te masali bu la fi yalla joxe lula doy muna mune way nak joxe wat ci ngir yalla muna mune bokay def rek yalla di la wutalal lenen borom neen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen lu ngeen dépasser rek mo wotal fa leneen kon li ngay joxe bo bëggee mu am njariñ na fekk muy lo xamni bokay joxe danaka da ngay wonku danaka day melni sa xol ngay dag li feek yegoni li ngay joxe rina mënta indi dara lu reuy li nga joxe kay ñi ngi koy jox dañ koy yem sa bo joxe ñi ngi koy jox di koy yem rek aha xamal ni joxe nga kérok amma sama classe gi nga xamni ñom dañoo doylo bu bo leen joxe ñaari juni dañ koy sant ba ñepp di ko dañ ci sant ba ñepp di ko alquran dañi bo bëggé yalla défal la li nga bëggé sétal li nga gëna bëgg nga jox ko yalla bo bëggé yalla défal la li nga bëgg da nga bëgg wir da nga tawatul masalan bëgg wir sétal li nga gëna bëgg nga jox yalla rek ni yalla dama bëgg wir lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna wa ma tunfiqu min sayyin alquran la di alquran la sun borom ni du ngeen massa bax du ngeen massa dem aljana du ngeen massa tekki du ngeen massa am njariñ man yalla duma len massa geureum lu de ngeena set li ngeen gëna bëgg ngeen jox mako ma remplacer len ko li ngeen gëna bëgg yeenit rek lan tanalul birra atatun fi khum ma tuhibuna yalla neena bo beugé ma jox li nga gëna bëgg jox ma yow li nga gëna bëgg rek kamatu diinu tudanu jox ma li nga gëna bëgg man yalla ma jox la li nga gëna bëgg yow kamatu diinu tudanu lo tax ko Abu Talha defina waxna ko ci waxtaan yi passé dimanche Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu xerok bi ay bi wacce muni man di ay xoron bu ma so waccu dundunako xara ma ñew dundu ay bi dundu moy pratiquer muni xaral ma ñew pratiquer ay bi dal di dem xol ay kontam xol ay r plus 4 am xol alalam di lan la ci gëna bëgg ci alalam yi mu gis ni r plus 4 bi nek ci wetu jakka yonent bi ci wetu madinatul munawwara jakka yonent bi ci madinatul munawwara amna fa ben r plus 4 am bo xamni r plus 4 bobu moko gënal ci mbollem titer foncé yi am titer foncé yépp titer foncé bobu ko ci gënal ndax titer foncé ba dafa am ay sian bu dé légui nga ni dafa am ay forage yo xamni ndox ma dafa neex sedd guuy yonent daana julli ci jakam bi du madus mëna wara bu nopi rocc ko ndank duggu fa tok di nan ca ndox mu neex ma di fiixlu Abu Talha dal ni mbollem sama titre français yi sama r plus 4 yi r plus 4 bobu moma ci gënal te yalla neena ma bala ma mëna am lima bëgg man Abu Talha da koy jox lima gëna bëgg da dem ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam sama r plus 4 bi ci sayatu jakka ji jox nako sa borom tabarak wa taala jaarale ko ci say loxo sallallahu alayhi wasallam ñu ko jaarale ko ci ay loxom nit ñi wasita lañ rek wasita motax nit ki sax bokay jox diko sarax sa ngay diggu ñaan am yalla jox la nit ki wasita la rek wasita moy ben interprète bu dox digënté ak sa borom la wala ben numako may wasita dal ci arab moy nit ko xani mo dox sa digg ak sa borom mom ngay jox mu joxal la yalla ben titre français biñu tuddé bayraa bayraa ñi jang xamnañ ko bayraa ben titre français la bo xamni r plus 4 la bo xamni moko gënal ci alalam mu jox ko yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ngir lan ngir pratiquer ayat lan tanalul birra ata tunfiqu mimma tuhibun wa ma tunfiqu min sayyin fa inna la abi alim alquran la abota hatta bi muy def li ngir jëmmi yalla tabaaraku wa ta'ala ndax amna ay emploi yum feyegut dedet nga bo xolé sun état réew yi bu añ maka joté da ngay dégg ñuy sédélé ay billet kër sëriñ su bari ñu sédélén ay billet billet maka momu ñuko dé wallahi liñ leen di jox ah man day bala ma gëm ni yowmal xiyam dinañ ci am tuyaaba yowmal xiyam da jox ndax sama alal ak alal mor ko ji lañ boole jox señ ak politiciens bi ak militant bi ni ko demal aji makka lim la jox momu ko de kuma xam ngeen ko mbeet nak loolu la état jox bu fekke nak lamuy fayé ko salaire la wa aja loolu mom bax la lamuy fayé ko salaire waye sunu aide yi ak sunu social yi hôpital yi ko taxajuk ak way niou dolay ak nangam waye dag ko biye makka du farata du farata de
1: du farata
0: jox ko nit ñi aje jiko makka
1: du farata jox ko nit ñi ñu fajo jiko
0: farata la tabaxaka ay hôpitaux farata la waye jox ko ñu aje jiko makka du farata de du farata du farata té ñepp la ñi sédd nak kër sëriñ ci ek militant yi ek etc etc sun borom neena ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun li ngay joxe muna mun ne yalla taxare buñ ci sentu ko la sante mba ko la gërem na mun biñ koy joxe gannaaw yalla tax yalla tek na ci beutam ndawam li di muhammad sallallahu alaihi wasallam tek na ci beutam way gëm yalla yowmal xiyam dañ ko séré ci sama kanam man yalla way gëm yalla yi ihmalu fa sayara Allahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun والمؤمنون المؤمنون جناي الله تخ نعم من يالله ما نجي جاد ما نجي نجي جاك جاكار اللي جاي ده جسناك أسير الله أملكه جسناك ده بفكر يا الله تخ من خمنا بفكر بلا إتاري كي عند هو والله جندي بلا تخ من جهك من خمنا فسير الله أملكه خمنا ده اللي تخ من جهكه xamna bu fekke nga bëgg waji wax ko it xamna bu ko waji waxe paré nga ci waji ngi ko jox nga bëgg mu diko netali diko wax ak wax mu ni xamna de fekke lolo ta xamna xam nga yalla mom moy alimul ghaibi wa shahada ya alamu sirra wala bok ya alamu jahra wa ma yakhfa li nga neub ba kenn xamuko yalla xamna li feñ ba ñepp diko gis yalla ko gëna xam ñepp ihmalu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun way gem ni dañ koy sédé way gem dañ koy sédé bimay wax lu melni li Abu Talha ta def te Serigne Seck def ko Serigne Seck lelu mo suukar dama bok ci way gem yalla yi gis ni li muy def ni yalla tax daw bëgg bu ko état requier mu daw wutu jindibal pour buy fay ay lempom taxul et cetera et cetera lolu xam guma xam li motax ma man ko sédé te gëmna yalla ku yonentam gis ni wax gi duma wañ dara te yalla do nga tax ma diko wax ndax ki tax ma ki ma koy waxal ay xuma ñaata at gisuma ko motax yalla ni wal mu'minuna ñi gëm yalla deug dañuy témoin jëfi waaji ci lu baax ñi gëm yalla deug xam ngeen barki demb de ngeen Mustafa Mbaye Sam mo fi joté ay luubal kat julit ñi murid tidiane khadir laye ñepp anando taxaw te ñu ci bari Mustafa Mbaye Sam xamul leen way ñom li lu tax ñu dug taxaw tém moy aya bi wal mu'minun dañuy sédé yalla leen di sédé lo ndax dañu gëm yalla ñom duñ ay parparlo duñ niti parparlo dañu gëm yalla gëm giñu gëm yalla gis ni ki toñul kenn mi ngi liggéey l'islam ñu fekk ko ci barabam def ko li def ko ñom ñepp ñu taxaw tém al mu'minun dañu gëm yalla waye gis nga ñi say parparlo ñom dañu daldi dëgg bal bi ci fekkon ni lu bon la defoon kat duñ dëgg bal bi ñom ñepp lañuy dégg seen kaddu ñu naan xamoon nañ ko kay moom kay naka jekk waaw fi la daan dal ci kaw Samba ak Demba tu waaye gis nga wal mu'minun ñoom ñeppay jóg taxaw Cheikh Maye Niass musuma ko gis Cheikh Abou Bakar si musuma ko gis Atiwaawani waaye gëm guma gëm ni sama borom moma bind te mom ñom ñoñu ñi ay nit yalla ay nit di leen saga motax ma jog defandar leen taxaw ci seen kanam woor na ma ni nit yalla lañu nit ñu bax lañ ñu jup lañ ñu mandu lañ waye tapet bu taxé sédé bu joté do ñëmé sédé ndax tapet wal mu'minun non la yalla wax motax yalla néwul wal muslimin de waye mu ni wal mu'minun néwul wal muslimon de waye mu ni wal mu'minun ñi gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax ku gëm yalla dëgg ko man sédé ta yalla tax

mi ne xam nga boobu sarax ban la, mooy sarax bi nga xam ni itfa ama anar itfa ama anar sil ataya, mooy sarax boo xam ni ni ndox di faye safara safar pompe yi bu ñëwee jol ko raakool bi rek te bàyyi. Ah, léegi tey safara bi fay, mu ni sarax boobu laa wax man Seigne Touba, sarax boobu mooy fay merum yàlla safar pompe yi bu ñëwee rek jol ko raakool bi rek te bàyyi day mujj foofu fépp lu rek ndox. Mu ni yow tamit sarax bu mel noonu laa wax, boo saraxee aji néew ji doole na yëg ni sarax nga ko, na yëg ni sarax nga ko, na yëg ni sarax nga ko. Am na mel na mbokkum géwal mu nekkoon Louga te sant Samb, xam naa turam may bañ a moo masa nett di moo masa nett di foofu ci kër gu mag ñu daje ci barab bu Maam Cheikh bi, ñuy wax ba yegg ci lu mel nii may nett li nii bàyyi jiili day mas nay duggandoog nit koo xam ni dafa amoon am tudd am tudd, mu daf ko ci yoon mu ni ko yóbbaale ma, mu yóbbaale ko. Noonu ñuy def rek léeg-léeg bu ñu amee lu leen jaaxal fuñ toog rek dañ koy jàmbat, ñu ngi ci biir oto bi rek di jàmbat moom, di jàmbat daal ni muy def ak xewam wii nangam nangam lépp rek Alhaji Jileek ni sëmm rek mu bàyyi ko ba nga xam ne nee na wàcce leen ma fii sëfër ba taxaw mu wàcc. Alhaji Jili daal di rocc ab ambloo jox sëfër bi ni ko demal joxal ma ko, bi mu ko ko joxee bu ubbi ko xool muy lu rëy rëy rëy dafa tiit ba julli ci yonante bi, ndax bu mu ko nee waa sawaay borom enveloppe bi mooy kan, ne mu ne ko kii de mooy Alhaji Jili Mbaye, ne mu tegal ko ci sallallahu alayhi wa sallam, ne loolu la ko ci tegal. Loolu góor ga Samb moo ko nettali, góor ga Samb daana ànd ak Baye Jili lu bari moo ko nettali. Kon dama bëgg wax rek ni sarax fu mu jëm dafay jariñ, dafay jariñ rek doog a am jariñ, dafay jariñ doog a am jariñ. Suñ borom nag nee na sarax bi nga nëbb ak bi nga feeñal bu mu ci bu yàlla taxee rek baax na, bu mu ci rek bu yàlla taxee baax na. Moo xam in tubdoo sadaqaat fa bi ni ma hiya wa in tuxfoo kazalika wa in tuxfuha kazalika, bu mu ci mën a doon rek ci ñaar yooyu baax na, na yàlla tax rek, na yàlla tax rek, na yàlla tax rek. Yàlla nañ suñu borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax, yàlla nañ suñu borom xiir ci ñuy jëf jëf ji yàlla tax. Bu ñu xoolee li ma nettali ci Seydina Ousmane, mën naa koo nettali ci ku mel ni Seydina Aboubacar Sadiq. Bu Aboubacar sax nag moo gën a téye garaaw moom, donte sax Ousmane bi mu def fële alal ji bari la, mais Aboubacar dépassé bi mu def ba alquran di ñu ko nettali day loo xam ne dafa xaw a laal sentiment, xaw a laal xol, xaw a laal xol. Aboubacar dafa amoon benn surga buñ ko mënee tudde noonu, wala sax benn étranger bu nekk këram mu jox ko appartement mu ne fa, mu di ko dundal yoral ko lépp, yoral ko lépp. Léegi mu am xew-xew bu xew Aboubacar, bu xew kër Aboubacar, te mooy doomi Aboubacar Moustapha alayhi salaam moo koy denc, Moustapha alayhi salaam moo koy denc, ñu naan ko Aïssatu. Ay nit tuumaal ko ci loo xam ni tëqiwu ca laalewu ca, da nga koy gis ci suñ mbokk journaliste yi dégg xibaar rek daal di koy def mu nekk ayin, nga xam ni ci bopp, ci bopp journal bi lañ koy bind, bind ko mbind mu rëy rëy rëy xonqal ko curr ba ko ko gis dar sa gémmiñ.
ku ko gis dar sa gemmi ngay journaliste bo xamni man na la mera rek mera la yonam ci dimentul aussi xam nga bu fekkonté ni journaliste bi nek keur Abou Bakar jox ko appartement diko dundal bu fekkonté ni samonté nak dimentul aussi dong sax du guenné xibar bi dama jëlalé nak mu samonté ngor samonté sutura samonté sam yoy jëlé la waye dimentul aussi sax bu ko samonté won rek du guenné xibar bi waye and ak lool lepp liko Abou Bakar defal ci lu bax teewul rek guenné na xibar bi rek ñu nan ko mista ben journaliste biñ wax mista mo bind a une ci journal am ni domi Abou Bakar da don jadd yoon def ko ca bop journal ba ñepp xey lire ko Abou Bakar dom adama rek la mu xey ni ko gennal sama appartement gennal sama keur non seulement yang may fenal way yang yak sama deru njabot gennal sama keur xam nga lu ko yalla wax ya Abou Bakar xana li nga don def yalla taxul da ke li nga don def yalla tax yak gum yak sa der wurta tax nga balé ko mu genn keur gi xana yalla taxul wallahi yalla xamna ko limay wax ni ko ko laj ci li fay bari ci dekk bi ñu wax la amal na fi ben xalé lu jigen bo xamni ku bëgg lu bax la mu doon ma dégg ci radio IRCAP bo ma tuddu won IRCAP defena bo mi ngi tuddon Touba TV comme wala yu mel nonu dal ama muy tuddu IRCAP fofu la doon déglo émission bi fekk yag na déglu sax lu jitu lolu ci jant bi yépp daana ma ci déglu mu fexé ba am numéro de téléphone ku ñu wax Habib Gay mu jox ko sama numéro de téléphone Habib niko tay ji warna def émission ci radio ba bo taxaw ci buntu ba dana la fekk dama genn fekk ko ci buntu bi mu net lima situation mi doy war lima dama bëgg man alquran ma and ak mom ci ay kilifa yu bari ci dëkk bi ni ki jël leen ko masuliya jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ma ng koy doga net li tay jël leen seen masuliya ngeen def ci mom alquran ñun ñepp dañoo daw res té ci man la ñew ndax man ma siiw man lay dégg man leen yeen ñi amul kenn ci yeen ko état ñama song té man état ñi mëna ma song buma jëlé doomi jambur lu taxaw ëlëk té yeen ñi état ñi mëwulé na song jël leen xalé bi ngeen def ci mom alquran ñom ñep ñu dellu gannaaw mayina def la Abou Bakar defon rek té wëru ci sama borom xalé bi fi la nekkon di jàng alquran waye boole ko nakari deural go xamni kenn mënu ko supporter ko dul man njabot gi ñop joté nak ñom et cetera waye sama xel ni yar ci Abou Bakar rek ak waaja lam ko defon lamuy metti mu and ak mom rek ngir jëm yalla taxone muy def jamono bi may waxe yeen xalé bi mi ngi yor daara di jàngalé daara la yor di jàngalé ñu yor daara fi ci dëkk bu seuss ci Touba gi di jàngalé waye adina mom mu ngok bo dé daw ay circonstances am daanaka do def dara adina mom ak ay circonstances ni rek la mel Abou Bakar bi nga xamanteni waji binduna ala in ci ni Abou Bakar domam da don nangam munuko gennal sama keur yalla niko xana ba ngay def taxuma mom lañu alquran di misal fa amman mun fa amman ata wa taqa wa saddaqa bil usna fasal yasiruhu lil usra allasi yu'ti maluhu yatasakka wa ma li ahad indo min ni'mati tujsa a ila ibtikha'u rabbil ahla wala sawfa yarda ci top
sun borom moy jinj ci alquran ni abou bakkar lum joxe yalla tax ku ragal yalla la ku meuna def ñek la waye jëfum joju taxna yombalal nako yonu aljana muni abou bakkar moy ko xamni alasi yuti maluhu yatazakka buy joxe alalam yalla dongoy tax mo diko joxe lumuy def yalla donga tax ki mu ko don jox wa ma li ahadi indo min ni'mati tujsa jeufaluko lutax mu war ko ko defal khayul entreprise gontaluko liggeyeluko wa ma li ahadi indo min ni'mati tujsa wallahi defaluko lutax mu war ko ko fay da ko don def ngir yalla rek ila ibtiqa'a wajra bil ahla jimmi yalla donga taxon mu don ko def mum abou bakkar malgré gis nga fu journaliste bi mujj ak mom moy def ko ala in tumal soxnam tumal domam yak deram sun borom ne ko muñ nga ko te man yalla ma tax wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna wala sawfa yarda bisu ngi ñew dana la jox ba nga ni ma doyna dana la jox ba nga ni ma doyna yag na ko wax niwna garabu nit nga jëmbat ko soxat ko bam am ker mu may la nga tok ci dede boy ñew mu lay football motax boy jëmbat garab gi na yalla tax rek boy jëmbat garab gi na yalla tax rek kon bokki julit yi al infaq fi sabilillahi ta'ala mo do non sunu tombe digeunte dimanche bele wessu ak ñaarelu dimanche bi xamna ni waxtan wi jeexul waye fofu lañ koy yamale deug la yitamit benen bi ci dess moy ñu bari ñi ngi sakku telephone yiñ daan def bañi doga tambal emission bi ñu ubbi wat telephone yi waye ni mako faral di wax te wax ko suñ Modou Mbaye mi ni ko nit ni ci seen bop la kenn xamul luñu bëgg amna ño xamni luñ dégg mu baax buñ ko mëna yaq yaq ndax yalla da leen bind ñu nek ay yaq kat rek fo fek ab yaq kat monsieur parparlo la mba madame parparlo ñaar ñi kenn la ci ab yaq kat foko fek rek par par lola way yalla taxut yalla taxut de yalla taxut de yalla taxut way amna lo xamni kuko neura yak la waxon rek yalla buru de nga far mouridan nga far dalay far ba pare do di ci sa kaw waxon nako fi aw nit waxon na len ko fi ni doga tambali amul moyen buñ deful pour émission bi arrêté amul moyen buñ deful pour yak émission bi man len ñaar yi rek manan ben ngeen bayyi fi li yalla redd ba yalla far len ba far redd ci seen kaw wa lool la yalla def yalla da leena far ba far redd ci seen kaw yalla kën du far aw reddam dedet lool mom ñakali bu ko fayda yalla kën du far aw reddam ku far aw reddam dalay far ba far redd ci sa kaw te kën du ko fay kon jombul xeyna benen bi ci moy sama temps bu mako permettre xam ngeen ni temps yi boba bon do ngi tollu ñu ni majalis bi tambale gul won te xam nga legi suma nopi ni ci emission ma ngi jëm ci majalis la kulli hal yoy rek moy tax xeyna ubbi telephone yi dana don muskila waye buñ ko programmer ba set ko ba man ko yi du ci ndax it xam nañ seen ciofel ak seenu mbeugel ci ñun ci ñun daf ci rawati nak wa bitim rew daf ci rawati ñom donte amna fi ci afrique ñuy diblu émission bi di wote toujours ak seen ñaan waye daf ci rawati nak wa bitim rew amna ñu xamni seen ciofel yegg na ci amna ci ko xamni bi mu febaré bañ dello ci ko sénégal sax daana jox ko man téléphone di ñaan suñu gisé yalla dogalu ko té pourtant sori wu ma lool sax dé waye yalla ko dogalu xamna rek ak sama ñak temps ndax mom tawat na mënatu la jëg dem fenn waye bi muy sukura di genn adina lim wax ak njabotam moy dañu len
man day dama amone yene buma yalla mayatul ma dundu ba am dom Mustapha Mbaye Sam la koy jox kon nak dama bëgg ngeen dimbali ma ngir yalla sama nibet momu yeen sama dom yi ngeen mataliko kep kep ku ci yalla wërsegal mu am dom nama ko joxal Mustapha Mbaye Sam waxna ak tofel fi la mëna yam ak tofel fi la mëna yam yalla na leen yalla sopp yalla na leen yalla gëreem mom momu dem yalla nako yalla jigal yalla na yalla yaatal ba melam no ngi ndokkel serigne kossofal momit ndokkelu ñaanal ko waye ndokkelu massawuko ci way juroom wu jigen wi nga xani mo genn adina serigne kossofal ñi xam daara ji ñepp xam nañ ni wala rew daara ji la kérok mu xame daara ji ak tay amul wenn wer lulul ni dana ni sama participation ngi ni defal mako ci daara ji ko leere gogou ak alquran mo mu don def alalam ñi ngi ñaan suñu borom sukkandiko ci barki alquran yeureumal ko wayjur wo jéggal ko yaatal ba melam séral ko ba melni guddi léral ko ba melni beccëk wanalé ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam way wanalé ko suñu kilifa yu bax ya fi barsaqul muhammadiyya suñu borom man nako yal nako yalla def ci war may alquran ndax yonnati sallallahu alayhi wasallam bi muy lim sadaqa jari ay muy def ta yalla tax yi bako yonnati di lim da ca bolé won al waladu salih dom ju bax nga bayiko fi dom ju bax dom ju bax sadaqa jariya la dom ju bax nak munta wessu nga am dom fep fu ñi defal lu bax ku fa xol seen ku fa ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax ak bax munta wessu lolu ci dom ju bax al waladu salih ku ni war nako sakku dom ju bax ndax dom ju bax moy ko xone sa bu ñaanale way juroom rek direct lay doon direct direct lay doon amul fu muy jadd motax yonent bi dafa sitini al waladu salih kon lañ cey dege moy ku fi bayyi dom jo xamni khayru waladu salih la bu la ñaanale do ci jot moy dom ju baxul dom ju bax la yonent wax dom ju bax la yonent ni fu mu ñaanale ay way juroom ñu jot ca dom ju bax mbax nak du ay wax way pratique la pratique la moy jëf dang koy jëf ñuy gis pratique kon serigne koso ñu lay massaw di ñaan waju ñu yalla jéggel ko te yërem ko te yaatal bammelam di ndokkel soppé bo xamni momit dafa tawat nek fo ci bitim rew te serigne moudou mbay cham jot li ñuko yo xamni dafa takko rek radio bi ñu tuddé radio Mustapha Mbaye Sam nga xamni waxtani lay tek 24h sur 24 ñu nan ko serigne Yuman Ñang nek fofu ci France demone bu nek mi ngi jokko serigne moudou mbay cham diko wax ak tioxelam ci ñun ak takko go mu takko di ñu deglu ci wax deug yalla ko tawat ba toll fofu waye gis nga ma ngay wetti ko lu jëm ci yalla ak yonentam yalla na la yalla wetti te delo la sa sago yalla man nako yalla nako yalla def am yalla safara tawat inshallah taala bi isnillah rabbu izati wa jalla jalaluhu yalla man nako tal nako yalla def ak ñu bari ño xamni xawma len men mbokk waxna mako ci beccere bima woyé téléphone wallahi ñi la bëgg té gisunu la mënu ñoo jot ci yow ñoo ëpp fuuf ñu mëna jot ci yow mané ko wallahi wax nga dëgg ndax ki fi nekkal Seigne Touba ni la mako waxé kérok bañ jotaayo ñi la bëgg té gisoo leen ñu ëpp fuuf ñi nga gis non la mako waxe ñi la bëgg te gisoo leen way way yalla nañ yalla boole bëgg way yalla nañ yalla boole man nak toujours dama wax ni man gaay yi bëgg numa de Seigne Touba lañ bëgg nit ñi ñoy wax lool rek way man dama ni gaay yi Seigne Touba lañ bëgg di bëgg ñuma de wallahi bëgg ñu ba Seigne Touba lañ bëgg la waxon sama wa daayira boobé lool lay dëggalaat rek de gaay yi bëgg ñuma de Seigne Touba lañ bëgg bu suba buñ ma déggon may rapporter lamb dañ may tek fele ni tégué waaw Seigne Touba lañ bëgg ci bopam waaw léena Seigne Touba ñu ñu bëgg nak dañ më ta fekk man dañ më ta fekk man dañ da fekk mani baxuñ ci biir Seigne Touba man dama ni baxuñ ci biir Seigne Touba rek tok fa di xaar lu yalla dogal ëlëk baxna lu yalla dogal ëlëk baxna way man néna baxuñ ci biir Seigne Touba man inshallah ta'ala kon jisaakallahu khair jisaayhi ndokkel niñ leen ci lool di leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom musul ñu ci ndok te musul leen ci di ñaan suñu borom defal ñu tawfiq sahadatu daraini lu lepp suñu borom ci mbaxam ak tabam man nako way jur yi fi bayiko
yi ñu xam ak yi ñu xamul yépp yal na leen yàlla jéggal ñi ñu jege ak ñi ñu sori ñépp yal na leen yàlla jéggal yal na leen yàlla yërëm ndax yërmande yàlla moo xaj ci jaamam waaye dara yàlla xajul ci jaamam lu lu yërmandeem yërmande yàlla képp moo xaj ci jaamam yërmande yàlla rek yal nañ yàlla yërëm yal nañ yàlla jéggal boo demee baqiya sa àddina day tukki mboolo mu ñu tirim rek daje ci benn barab xamuñu kañ la ñuy jóg ñun ñi fi desit xamuñu kañ leen leen di fekki kukodul xalaat lu la neex defal kukodul xalaat lu la neex defal lu la neex waxal wallahi démb seetaan naa benn waay dama jooy maanaam nekk ci internet bi ak télé yeeg rajo yi di tuumaal ay gor di yekk ci seen der yi lu mel nii waaw xanaa mostoo toog benn guddi rek nga xalaat ni di nga laloo sa ndey joor bi ay waa jile xalaatal génn guddi rek nga xam ne di nga laloo sa ndey joor bi ah te yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam moo nu xibaar ni képp ku dugg ci sa bàmmeel ba nga ne wee ci sa tànki ndey ba biñ lay tëral foofu loo fi mas a def mbaa nga wax ko fi danga ko nettali munkir ak nakkir waaye waa ji addina jëru ko di politique jëru ko di wax leen lu rafet addina jëru ko politique jëru ko wax leen ci jaami yàlla yi lu rafet bàyyi leen gor yi ngeen di tuumaal bàyyi leen gor yi ngeen di teg ci seen der yi naka sudul noona dara jëru ko salaalaahu alayhi wa sallam nee na tiraanga yi na ngeen ko sàkku ci dignité tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité waaye ñàkk jom ba am tiraanga dara jëru ko tiraanga yi sàkku leen ko ci dignité loolu la yonantu salaalaahu alayhi wa sallam wax sàkku leen tiraanga yi ci dignité yal nañ yàlla jéggal yal nañ yàlla yërëm yal nañ yàlla dimbaleel boppam yal nañ yàlla taxaw kon suñ mu di ñamale fa waxtaane beneen yoon di ngeen nodd gi noonu ñoo ngi wax suñu borom ne ko alhamdulilahi lasi bi nicmati tatimu salihat ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا قلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا لا تحمل علينا اسرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تؤاخذنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربي اللهم تمم لنا امرا صحح لنا بدنا وهب لنا الرشد وتوفيق يا الله اسبل ستوري اصلح اموري كسل خير بلا كذا يا من اجاب من استجاب ابلي اجابه في ثاني داهي وصلى الله على محمد

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام حفظ الله وراء. بكوريتيري راديو خسيد أونلاين dëlu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddee min xaajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nekk mu ñeenti waxtu jotee. Ñu jégalu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yeex a tàmbali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Moustapha Aly salaatu wa salaam, ñu leen di ndokkeel weer wu teddu mag bi ñu nekk ñu weeru Rajab, weer wu mag woo xam ni sakra bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salaatu wasalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiw ga ni allahuma baarik lana fi rajabin wa sahbaana wa balaxana ramadaan, yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu arakaat suñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ñu ko barkeelal ci weeru Rajab nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan, waaye ñu ngi lay ñaan fa ñu gudd ak fekkee ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk ñu fi. Muy ñaan goo xam ni am na lépp ci ay yiw. Weeru Rajab nag lu ci nekk ci ay xéewal, lu ci nekk ci barke, lu ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndom ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li wax yàlla def ko xam suñu borom daf leen di bëgg daye bëgg sopp leen dayeb sopp ba lépp luñ wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànn la. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam. Lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi Ramadaan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Silhijja a ngi fi, Silqihda a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weer wu ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ñu ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadaan sahru umma, loolu yonente sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weer man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadaan weeru sama xeet wi la. Weer Ramadaan di weeru mag rax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadith ba neena fadlu Rajab ala sa'iril suhur ka fadlil qur'an ala sa'iril kalam. Neena moom yonente bi alayhi salatu wasalaam li nga xamee ni noonu la weeru Rajab gëne yeneen weer yi des yépp, li nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppe daraja yeneen weer yi ci des yépp. Quantum dama xaw a soj tuuti li nga xam ne ni weeru Rajab noonu la gën a màgg yeneen weer yi
munamun mi ngi melni alquran gene yenen wax djulul mom alquran nim gene yenen wax djulul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré buñu tuddé fi rawdul afkar rawdul afkar da fay netali muné yaronte bi alayhi salatu wassalam kuñ wax abo sahid daf ko mësa dikkal muné bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma ahsama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layli min ramadan amara allahu malakan yunadi alla inna sahra tawbah muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahid waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp aw yu ma nga lay laaj bis yi ana bis mo ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salika ya nabiyala waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salam salam ñewna legi ci man neenama bis bi gën ci bis yi moy ngeel benuk weru rajab muni ndax ngeel benuk weru rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote yen nan yen wa kaw suuf yen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla djegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuba liman astaghfirullah fihi muni yaru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam yaru djegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci djeglu boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lolo tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñawga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad atana al judu wal karamu lamastahalat alayna al ashul hurum mom señ touba busra lana muni busra lana agat atana al judu wal karam mbekte barke tiranga xewal dikkel nanu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala agat atana al judu wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jalla ak tedd nga ni ko kagn muni xana ba nga xamni ni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ni dundu mu yaru yalla warmal yaru mag wu tedd yaru wone di wer rajab ni waxe ni wali bari yalla di len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara ji yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku na tax seigne touba ni keub rajab akramani keub rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam gi ci feñ di cheikh mamadou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax di cheikh mamadou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamadou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohammed al fadal radiyallahu ta'ala anhu motax muni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wèr wi moy wèru barké wèru yermandé wèru mucc wèru taxé wèru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas waxna ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feej donte bo demé ci yeneeni turux surtout nak lu melni turux tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mënon na feñe ci fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni ak wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatu luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen gis seigne touba wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiyul ghayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batim do nit nak yenniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi khairu mursal moy ni melni ñom seigne touba yalla da len di bañ ni pek waye nak mu ni yoon ñuma len bu ñu deme dal nek len ci li ngeen wara ne bu len deg ba gem len top len dana ko fay tuyaaba ju toll ni jimay fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul len tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaaba ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da len di bañ ni pek cheikh mounou fadal def ta bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko dibam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu muridi dañ ko am ci cheikh mounou fadal kenn ko ni xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy bi ga day amé juniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mounou fadal gëni adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar sab'ina wa isrin te guddik boba tarikh net li neena guddik gogu day da fekk seigne touba ben bind genn khasside guñu tuddé mafatihul bisr moy tay bi mbekté tayi mbekté xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan kat yi xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yi wax ni bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna lool la ñu tuddé irfan ci ñaan kat yi niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop ñu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan naka nonu seigne touba mo ni ñu way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy do xamni beuy do lamuy tektale ci ngeenel ci barke ci dara ji yeketiku ñun tolo ci beuy do wolé ci la jef xibar ni amna gan gu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ñu diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ni na jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonante bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonante bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mohammed fadal al mbaki
mu dal di koy tuddé Muhammadul Fadal, dal di koy tuddé Muhammadul Fadal. Lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu, moy li ñu tuddé al fadl, moy ngeenel. Ndax buna ya fadilan fadlahu al khalaq, yow mi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla, yalla mi nga xamni moy aji bind ci bindé fi, mu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw faaw faaw, yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq, ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut, ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul, ya dox sama digënté ak ñak, yow yaay ki nga xamni lima dum wul lepp am na ko, te yow ya ma tekkale ak lepp lo xamni xéeti lor la, xéeti ñak la, xéeti barké la, yépp tekkale nga ba ak mom. Yahudu Fadal radiyallahu ta'ala humu ni nak bokku ci yoon yi nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju, ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fekkatu aajo, comme niko señ joxe ci beyit wi diko misal fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam, mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom, bo ñaké ba daj ak mom am te doto ñak, bo wëri rek ba daj ak mom wër te doto wëri di, wër te doto wëri di. Da xamni yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba daj ak mom da ngay am te doto ñak, bo wëri de ba daj ak mom wër te doto wëri di, bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir, bo ne jakk xar kanamam ba sun borom delo ci sa fit delo ci sam xel defal la barke. Motax Seigne Touba wax ko ci khasidam gani ko yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan, muniko xana al wajhu ma'al ghumami, yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far ñakare. Cheikhoul Fadal non la meral, lo jak jak jak boko gisse da ngay melal melal melni ku musta jak, da ngay figure and ak mbekte lu ko waral xar kanam ba mom la donne ci Muhammad alayhi salatu wassalam. Motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imla, e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah, yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo, yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara. Ligi na ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind, ñu ni Seigne Touba neena Cheikh Mamadou Fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci genen keur budul keuram, fofé Muhammadul Fadal gane jamono man dina fa lijli wit, ngir lan? Ngir mahar yap, li wala wax mahar yap, mahar yap ngir wut fa lo am, waye ngir yalla bañ mu jigani dara man Seigne Touba, yalla bañ mu wuti dara fenn man Seigne Touba, motax mu feñal Cheikh Mamadou Fadal ci man ba soxlatuma lenn fenn, soxlatuma lenn fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an. Ni ñewé da dox doxinu wajur wa, dox doxinu wajur wa, wajur wa dafa ñew mom Seigne Touba gis ni kenn kep la yalla waxal, kenn kep la yalla waxal, te mom lay waxal ba faaw dootu waxat, dootu waxat kenen ba faaw muy Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi Seigne Touba ñewé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal te dootu waxat kenen ku dul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu ni kon xaaral ma dem jaayante Muhammad alayhi salatu wa salam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun taron garab ga bayatu ridwan, mo ni man Seigne Touba sukuna fa jayante yonte yalla Muhammad comme niko sahaba yi defon. Al qur'an dani inna nasina yubayunaka inna ma yubayuna Allah yadu la fawqa aydihim suratul fath, yow Muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci saron jox la loxo ni la aslamtu nafsi ilayka jibal len sa bop, jibal len sen bop ga ñooñu de tarok bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi, nan la yow Muhammad jaayante na mak yow na la wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo, ci loxo sen borom lañ ko tek, sen borom ci loxo lañ jaayante yal, kon jaayante nit yalla moy jaayante yalla ci bopam, yalla gisisuko gëjësuko, waye amna ko fi représenter moy yonentami alayhi salam
amna ko ko fi représenté moy walli woni ridwanu lahi ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom melni ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak biñu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasitat rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël mbireelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yaron sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla la ko faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bërit ni jaw fa mom lolu musta'il la mën ta am jomb na lolu dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad ba de te do jot jant wad wad ba de te do jot jant mam cheikh rahima fall radi Allah anhu gindon nako neena goor day japp te yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita ñu cey ñak ñu cey ñak motax seigne touba nak ñu ñëw fekk ni yaronte sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yaronte bi cheikh mohammed faral bi ñu ñëw gis ni sun borom baraka taala bi ñu wax ak yaronte bi seigne touba da ñu wax ak yaronte mu ni kon mom ñu na wax ak seigne touba motax mo wax ci beetam mom cheikh mohammed faral mu ne ya ayyuha shaykh an-nafis al-murtaja يا فاتحا ما قبله كان مرتجا بئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرط عادة من يو سرين بسل بمك بي يو كلف قريجي يو من خمني يا يوير واي بكيب كبغ مجدن يوير كيو يو من خمني منغسيني برام بنتدون lum ngouta jox tiabi ja kenn bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tiabi ja rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tiabi ja lum ngou ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tiabi ja seigne touba ni kacit li nit ñi soxla won jox leen mu ñew momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba mi ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonent bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa wal moy kan moy sallallahu alaihi wasallam mang ci ni borom bim tejon den ci domba yonent sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonent bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginaaw yow la yonent bi jox dombi man yow lay waxal yaay sama wasita من يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بسم الله تيمان جاي ناس من جريل دوما دم فرن دي برسانت سابو بنان ماي دو مي سيغ توبا ديدت طالب سيغ توبا رك نينا بخون سي بيرم نينا بخون سي بيرم دوما دم فرن دي برسانت سابو نان ماي دو مي سيغ توبا من محمد فادل مني ديدت ما دي طالب بيم لاي واخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse nuxuti bay amna luma ci bëgg waw lo ci bëgg yow muhammadul fadal muni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg doon kimtanu sama jamono té nuko ni xamna ni cheikh muhammadul fadal kimtanu jamono munu ko wessu ya gud dekk bi mu dong la ñu bari fekke nañ ko da ngay ñew ci mom niko ah tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xouf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñoo ci bëgg rek la yalla lay def boko ne dama bëgg xouf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xouf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge suñu borom soop te du xin
likay ofsa bi xarqi aada dama bëgg doon kintaanu sama jamono kintaanu sama jamono lim laal rek yàlla def loola lim wax rek yàlla def loola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax mu ne ko nag ginnaaw bi ma la jaayee lii ba noppi nag ba nga jox ma njëg gi maa ko moom njëg gi defaat naa ko addiya ndax ab taalibe day jox sëriñam addiya min baadi mastaraytu muuha minni ahdaytu amuni ahdaytuha lakum bi gayri manni ginnaaw bi ma la ko jaayee nga jënd ko ba yëkkati njëg ga jox ma njëg gi maa ko moom lew na ma doom joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba léegi 1+1=2 loolu mooy nuurun àllaa nuur leer ci kaw leer jaay na lim jaay jar na jox nañ ko njëg gi mu jëlaat njëg gi joxawaat ko addiya nuurun àllaa nuur nuurun àllaa nuur leer ci kaw leer leer ci kaw leer xam ngeen ni ak taalibe état bokk muy fitnaal sëriñam fitnaal sëriñam ni mu nekk alxalifa lenn képp moo doon itteem xam mbiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi nu réalise yépp xam mbiti sëñ Touba yi mu fi bàyyi nu réalise yépp ndax moom xam na ni ci liggéeyal ak sëriñam ci lay amee ngërëmal yàlla ci liggéeyal ak sëriñam ci lay amee lim bëgg lépp mu bokk ca nebet yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba jumaay Touba al masjidul kabir jumaay Touba bokk ci ñibite ñu gën rëy nekk ka njombax kan la ndax mu ngi faadal yàlla dugal magam jim fi wootu bi ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex cheikh Moudou Fadel Mbacke ñu wootu ko radiallahu anhu volonté bi sëñ Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu juma ji léegi bi fi sëñ Moudou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier boole volonté ba sëñ Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Moudou Moustapha ak bu boppam nag ak bu boppam muy ñetti volonté ñu dal di jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tuddee mbay mbay waxtu bët si dee day wër ay toolam suñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meeñ ni lu mooy jumaay sëñ Touba ji yàll na doon xorom benn wëriñ ndax ni kon moom lim doon bay lépp muy jumaay sëñ Touba ji lim doon bay lépp jumaay sëñ Touba ji la ko def yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir boo ci naree meeñ ni lu nar a mooy jumaay sëñ Touba ji yàll na doon xorom déggal ma bii iraada kiine al muridu saadix déggal ma bii himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meeñ ñi te du dem bu nar a mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju mu amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom torog bi jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel sëñ Touba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi umixta wala bihi umixtu bi daari naimi
ñu ko yow borom nibit bi reey ja borom nibit bi reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaak juróom ñett ca jamono bopp bu nekk ndax bëgg tabax juma te nibit moomee man Cheikh Moudou Fadel mottalil naa la ko juma bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doon yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa talibé laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nebatal nga ko nag nebet ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta ta'malu yaa xadiima bihi uniata fi daari naimi mu ne ko fokkul bi ni'amati abadan muqima muhaafan murtadan cheikhal xadiimi mu ne ko xam naa ni yaa ngi ci ndëj sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekke yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàll na ko yàlla dolli ñu rëmal yàlla bu mu dañ mukk di sotti ko ci sa kaw yow Cheikh Ahmadou Bamba

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أونلاين ديلوسي نينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي نكو ديفال ديماس بي نيك نيانتي وقت جوتيه ني ديغلو لين دي ديم سي وقت يو بارينا نينكوي ديغلو بو باخ دي لين نيانال دي ساكو سي يين نيان نيان سون بروم تبارك وتعالى ديفال ني توفيق dunya wal akhirah dina ngi sante yalla julli ci musa ali salatu wassalam ni ngeen baxo top emission bi te moy jamono bu nek day top actualité yi muy wax ay ni xew xew yi waxon nañ ci dimanche be wessu ni ak ni teru di atum 2026 dina bu ma diwul sax kérok ma ngi wax 2026 la wax xeyna inshallah ñu def ay émission yo xamni téré fiqh yi lañ ci waxtané tambalé ko ci al akhdari ñu won nak sa bu ben xew xew amé té ñu am touti fursa moy ben occasion dañu waxtané ci xew xew bobu xam ngeen jamono bi ñu toll ñi ngi ci waccayu delo ñukkal sayyidatuna maryama musa radiyallahu ta'ala anha ci santale ko boromam ci sakku aw yi ngir dolli ko ci aw yiwam loolu tax sunu mawdu tay mu bako jël jëme ko ci delo ñukkal soxna jaara delo ñukkal soxna jaara moy lan noy waxtane jigeen ñu bax ñu wala melokanu jigeen ñu bax ñu lolu motax sunu mawdu tay ñu tuddé ko as-shakhsiyatul mar'atu as-saliha la ñu xanga ni la femme digne moy personnalité wu jigen bi baax personnalité jigen bi baax xam ngeen ni lepp lu jak moko jagal lu baax lu ni moko baaxal fi ci adina ak al-akhirah dañu gën ëlëk mom jigen bi baax jigen bi baax lepp lo xamni sagu diine la mi ngi bayiko ci loxol jigen bu baax waxna miraral ni l'islam mi nga xamni yalla neena non dong moy l'islam fo mom diine ji nga xamni moy diine fa yalla nan sun borom neena diine joji dong la am soxla ëlëk yowmal khiyamat akbar mun yabu takhir khayral islam diinan falan naqbal minhu yowmal khiyam kuma dikke jenn diine ji lul diine l'islam duma ko nangu diine jojo la ni bimu juddo jigen bi baax ko sekhal wenam nampal ko bamu fer jigen bi baax moko gatandu rewli ko mom jigen bi baax joju mo gatandu lire bobu ñuy wax l'islam rewli ko bimu ko rewle bu nuppi jël ko taf ci bopam fekk ko muy ab jirim bo xamni amatul nday amatul bay mu wuf ko nampal ko bamu fer mu topato ko ba mu am katan ba l'islam joju di mag ba aksi ci suni loxo grâce à jigen bi ñi wax sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha motax sa bo waxtane jigen ñi bax ni soxna jaara nga delo ñukkal momit bu fekkon tane dara ab lire la
kërok ba daara juddo waxna jaaratullahi maryama buso moko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sam ko bamu am kàttan ba dëgër ba tasaaro daanu ko waxtaane bunu ko waxtu wi maye. Loo tax yonente bi alayhi salatu wasalaam waxoon ci hadisam ba ni min sahadati ibnu adama al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha. Alayhi salatu wasalaam yonente sallallahu alayhi wasalaam nee na bokk na ci bonheur ci doomu adama bonheuram bokk na ci réussite doomu adama adina ak alaxira bokk na ci doomu adama yeggale missionam adina ak alaxira mu ni faw ñett yi day dajé ci loxom ñett yi su ko doomu adama amé rek amna bonheur amna sahada amna bonheur di ni ko ñett yam la mu ni ba ci jëk moy al mar'atu saliha jigen ju bax jigen ju bax dila en compagnie ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karangé ci bakin yoral la sa karangé ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna nak lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yenen sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha ñu ni waaw muni benen bis bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faaw da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax alayhi salatu wassalam. Amna ben français bu ñuy wax Napoléon Napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñi ko momale arab yi li gëna bari wala yeneen culture yi waye li gëna siiw moy Napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara'a kullu rajulin 'asim imra'atun 'azima wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima Napoléon mo waxon lolu Napoléon neena fo gis goor gu réussir adina munamu ni jigen ju am jom mo taxaw ci ginaaw tak askumbam fo gis goor gu réussir adina jigen ju am jom mo tak askumbam ne ci gannaawam mo ne lolou Napoléon wax de hadith yonnante sallallahu alayhi wasallam wax nako sallallahu alayhi wasallam da ci hadith bani ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah walla sallallahu alayhi wasallam wax rawu muslim sallallahu alayhi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina réussir la adina taxala adina lepp xewal la mun way xewalu adina xam nga xewal gu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën muna muni xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax mun na doon nday mun na doon sœur mun na doon soxna jigen bi bax muni nak bonoru adina moy jigen bi bax bonori yepp yi ci dess yépp boko amone te amo jigen ju bax Malik faralay doon danaka du dik dara al mar'atu saliha lolo tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may len jigen ju bax soxna yu bax waxna ni buñ né jigen ju bax ñi ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënté sakket la ak xer bako tiyé dara dugul sen digënté sakket la ak xer bako tiyé motax yonent yépp ali mo salam alquran netti lañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni walisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabaarak wa ta'ala in borom dañ aw gaay jaar nañ ci ba jall ni li sama yonent xam nga luñ daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu baax yu tedd ndax alquran ne khurata ahyuni moy soxna so xamni boko xolé bëgg soxna so xamni boko xolé so xol sedd ndax comportement ndax jikom ju rafet ndax aw melom khurata ahyuni muy soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mëna guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wax lu suté ay mënta gënni lu gancax bu bax motax ñom ñu daan ñaan gancax esuf su bax ni yalla bo no may esuf su bax bu nupp nak nak ñu may gancax yu bax moy wa suriyatina moy ay doom yu bax ci soxna su bax lañ mëna amé doom yu bax soxna su bax ci lañ mëna amé doom yu bax motax muni wa suriyatina ñom yonanti ali musallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon and ak bon lang ak bon jaxaso ak bon dugg ci bir bon genn ci bon te teewul mëna am doom ju bax bu amé jigéen ju bax bu amé soxna su bax goor lay mëna bon ba bok bon te te du té mo am doom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor mëna bax gaddu bax bok bon bok bax yanu bax bon bax and ak bax di dox ci bax bu nupp yalla boole ko jigen ñu safano du ca massa am dom ju bax du ko ca massa am ay ki ni nday melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ca bu nupp ni ñi yem dom ja dedet bu lolu mëna na am yalla defal ko yonent yalla no ali islam mbax mi ngi yem ci doon yonent kenn ku ñu xamna ni yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom bi bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen man na bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom bi bax lolou man na nek kon ci ngay digini kon jigen li yalla def ci mom ci xurumam difu ko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna lolu ci bopam yonante ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan lolu wala sina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa suriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax taxna su bax boko xese am fo demati doon fo kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonenti yi ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci ay doom yu bax muna mu ne fuñu demati nañ nekk kilifa fuñu demati rek nañ doon kilifa ak ñoña nam ñu def ñun bokku ci njit yi gëna ragal yalla waxalna lil muttaqina imama soxna su bax moy jël borom kër diko defar diko ar diko sam bu mujj mu nek kilifa wo xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su bax al maratu saliya saxana moy kan moy al mar'atu khayru saliha al mar'atu saliha ni'matun al mar'atu khayru saliha niqmatun laysa ni'ma niqmatun laysa ni'ma soxna su bax xewal la ni'ma la barke la safanu soxna su bax nak mbugal la musiba la bala la safanu soxna su bax musiba la mbugal la balala
waaw alquran moonu misal soxna su bax ay qualité fu muy tambalé soxna su bax sun borom neena mi ngi tambalé ci fan fasalihatu qani fasalihatu khanitatu hafisatu lilqaybi bima afisha Allah alquran neena jigen di bax fasalihatu khanitatu hafisatu lilqaybi bima afisha Allah bima afisha Allah ngeen bal ko xawa suñ de ngeen bal mo suñ borom jigen di bax bokku na ci ay qualité khanitat lay doon khanitat day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem fa salihatu khanitat hafisatu lil khaybi waye du ci yam nak du ci yam dina bu nango top ndigal yalla bayyi ay terem li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom du ñu borom kërëm te yalla sant ko mu neub ko dana ko neub ba ku dul borom kërëm do ci jot hafisatu lil khaybi borom kërëm nefi ak bañ fene la yamale liñ wërta gis ci mom kenn mënta am maqamam gis ko ci mom li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom ku dul borom kërëm kenn mënta am daraaje gis ko ci mom lolu moy hafisatu lil khaybi sa borom kërëm nekk fi da tukki waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaare ci lay am ak yow njabot gu baax lolu yang ko koy sambal ba su kumba ci doko tassal genn goor gudul sa borom kër fofu la al mar'atu salihatu amale khanitat lay doon khanitat moy kan moy jamukatu yalla moy kan moy ko xam day top ndigal yalla di baye ay terem bu yalla ne muru len muru bu ne bul mesu du mesu bu ne bul fessal du fessal ila akhiri koku moy khanitat buñ liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afisha Allah lepp lako yalla sant rek dana ko def bima afisha Allah liko yalla ni ko sam ko lepp dana ko sam du ci baye dara mom jigen bu baax al maratu salia shakhsiyatul maratu salia personnalité wu jigen bu baax foko fekk day am personnalité bokku tan ñun li ñuy filé personnalité nga xamni moy lamb 10 or yu bari mbombax jita xewa tan biir lolou du personnalité lolou kay toroxnalité sax la war na doon xamna toroxnalité waye du mo bu ma sa doon personnalité jigeenu personnalité kenn du ko seen ci tan biir bi jigeenu personnalité kenn du ko seen ci takulin mourid kenn du ko seen ci yembulen jigeenu personnalité kenn du ko seen ci bistawa ba jigenu personnalité dede jigenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ité ju ñoro ko génné bu noppé déllu wat na fa jigenu personnalité boko seené muy dox rek ité ju ñoro ko taxa génn té bu ité day faju mu déllu wat fam nékkon lutax sun borom wax nako hafisatu lil khayb hafisatu lil khayb waye ñun ñi jappé jigéenu personnalité moy jigéen jo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllëgé ma nga Hong Kong bu ëllëgé ma nga Chine bu ëllëgé ma nga Australie bu ëllëgé ñun koku lañu jappé jigéenu personnalité dédé ko kay xana bon na gis la wara ñu tuddu dédé motax sallallahu alayhi wasallam waxon ñi bu ngeen di tak ay soxna na ngeen ci soura la ñent yi bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan lu gën loolu yaron sallallahu alayhi wasallam wax muni tunful mar'atu li arba'in limaliha wa li asabiha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi sati din taribat yadak aw kama qala alayhi salatu wasalam yaron sallallahu alayhi wasallam ni maa ngi leen di denk yeen sama xet ngeen demee bay denc ci jigéen ñi amna ñeenti jigéen baax nañ ga waaye amna bu ca gën
da ngeen tan bu ci gën ndax bu ngeen ko fa baye door ngeen seen loxo tek ni ko ñent ñan la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal bax na de bu fekente ni alal di dana la ci geegal mu mën ca def ci yoonu yalla bax na de fekke ni deegal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga mën ko jappelé conseiller ko mu diko def fi jul ngeureumal yalla bo bu ëllëgé mu taxé wali asbiha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da li ñu wax li ñu tuddé askan mu fufé jox borom askan la moy fami bi mu bok tir tiru rew mom nek fami bobu dañ leena fonk fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax lolu ça ne dépend ci rew mom dëkk rek rew mu ni ak sa culture amna rew mo xamni bo fa demone ñu dina fonk ko kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demone duñ xam ni guddu ga duñ ko xam duñ xam sax ni guddu yo xuma di la kaw kawal ko fonk kon nak boy tak soxna bu la nexé nga tan ci ñoo ñi nga xamni rew ma nga ne sa culture rew ñoña dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonent ni baxna ay ci bismillah way amna conséquence nak ni waaw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexé nga tak ko ngir taram ba taruf sayir bo xamni boko xolé dañu beglo sa bakkan waye taruf batina ko gën moy jikko ji rafet al khuluq al hasana taru ba ci demo gënon bu sayir bi yonent bu la nexé ginaaw jigen bonor la bu la nexé man nga tan taru sayir bi ay formam ay ab taram ay nangam ay nang muni batay lol dara ñew ci bismillah way amna ko conséquence muni gis nga ñett yi mala wax gis nga walaf njaay day wax ni mak la ko gëna ñor mom lay mujjé wax mak la ko gëna ñor lay mu def gisoo ab wolof mo wolof la ko mën wolof sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déss ci adina bëretul mu do wax liko ñor deug nak ni buma fi jégué nangam motax ñu ni mak la ko gëna ñor mom lay mujjé wax xolal sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muy waye nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alaihi wasallam bu fekke ni nangu nga deglu sama conseil boy tak takal borom dine mala takal ñent jigen ni muna way may mala tamal ki fasfar bisati din na bok fa baye nak taribat yadaka ma nga suuf taribat yadaka door nga so loxo ci ëkk door nga so loxo ci ëkk bo fi baye borom dine ji door nga so loxo ci ëkk tan moy borom diine ndax moy ki meuna julli meuna wor meuna aj makka meuna ñu deet lolu ay pratique la de lolu ay pratique la lolu ay pratique la rek da ngay gis jigen ñu meuna julli ba melni julli kaata te bu jëkërëm ne ben mu ñu fuk ak ñaar koku amul diine bu amon diine bu jëkërëm ne da xongu da naan ciur bu ne da wex mu ni ko tal borom diine ngok moy ki top ndigal di bayyi téré kokoy borom diiné ki top ndigal di bayyi téré borom diiné ngok waye ñun niñ ko japp moy ku mëna julli ku mëna wor ku mëna dem makka loolu ay pratique la yalla ko galé ci sawlo suñu ko bañ waye buñu né borom diiné moy ki nga xamni défar na jikom ba ki doon kilifaam du ko wayefal lu tol ni dédé wé ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dédé wé ki doon kilifaam kokoy jigen bi am diiné ta gis bo wax na ko sallallahu alaihi wasallam neena buñ ko laaje al mar'atu salih moy kan muni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé bëpp ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko téré mu ba borom diiné ngor waaw masnama deg serigne mustapha si ami soula wala bu cheikh ahmed tidiane si
li wowo ci mom la ko djegge won muni ñaari way dencent te niki da rafet rafet ba bokk rafet and ak rafet gaddu rafet mon jigen gi gor gi ñaawa ñaaw ba yanu ñaaw and ak ñaaw bokk ñaaw waye ndaw si mom dinem taxna am gum am dina taxna ni jeuker gi di ñaaw ñaaw teewul jox nako haxam respecté nako di top ay ndigeelam di bayyi ay terem ne ñom ñaar ñu tok di waxtaan li wax ni ci Mustafa Sy la ko déggé ci Mustafa Sy inshallah yagna bo ma ngi Dakar ben sou la rom isin ben te li la xuma isin ñaar te mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko déggé won muni jëkër ji toog ak ndaw su ba yag ndaw su ci bopam sét ni tékkat ré borom kër bi ni ko moy lu xew ba da ngay wajé dof ni ko dédé wallahi muni ko loy ré nak muni ko dama xamni ma yow aljana lañu jëm ma yow mi kenn mu ñu dem aljana muni ko ah yow yaay yalla lo ci xam muni ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljana moy kim nat mu muñ ak kim dox xewal mu sant muni waaw muni ko xolal sa borom yalla ni ma natto gor gu mel ni yow ma nangu ko muñ gor gu mel ni yow kim ñaaway ma nangu ko muñ yalla natto mako buma day aljana la jëm waye yow xolal xewal gu tal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yépp ko bëgg mu ñu cey jot yalla wër sëgalé ko ngay sant rek dëkké sant té ko sant ci aljina nga dem jëkël ji ne ko wax nga dëgg bi ñu ñaar ñi buñu di aljina lañu jëm wa loolu la ko ndam ci wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam né jigen ju am diiné moy jigen jo xamni bu ko yalla xëssé boole ak borom kërëm bam xamni ni dogal suñ borom la légui ay ci jeexna dootu xolatu ben sik bam tay def ko lim wara def bam tay ko def lim wara def ben sikki ku gor ki dootu ko concerné bam tay ko def lim wara def ginaaw yalla xax na len boole ba noppi bax na wo bon na wo ñaaw na wo rafeto na wo yow legi ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen bi am diina non la wara sey te moy samihna wa atahna jeexna ba fa ko yalla yamale ngin bal ma fa wosu jigen bi bax kon ñent jigen ñooñu la yonnante sallallahu alayhi wasallam tanal al khaytam ko la ci neex ay ci waye ki gëna ñu ni moy borom diine sallallahu alayhi wasallam masna tok ak aw gaay ba yag mu ni waaw alla akhbarukum bin nisaikum min ahli al janna waye wa ndax duma len wax ci seen soxna yi nga xamni buñu faatu aljina lañu jëm yeen julit ni kay len ma wax len amna ci seen soxna yo xali buñ faato aljina lañu jëm direct ila ahaka ya rasulullah ñoo ñan la wax nako ñu deg mu ñu al wadud jigen ju joge tay am njabot neena jox jigen buñ faatu dem aljina jigen ju joge tay am njabot te kiul nak ni ki yalla natto amul njabot bu dem aljina man na joge mom ci am njabot ak amul njabot ku neeku man waye lan moy joge senegalay ñu déggé joge ñom senegalay xam nga ñu déggé joge ñom senegalay ñu déggé joge ñen ci ñom ñu déggé joge moy tak ay xoti bouteel yu xereñ ni bari go buruc ñom non lañ déggé joge ci yenn senegalay tak ay xoti bouteel yu tak di xereñ ni ñen ñi ñu déggé joge moy waddo sir bu melni mbaluk napakat ba lol du joge de lolou mom kuma sagal la ko meuna tudde kuma sadi khina la ko meuna tudde kuma katchor la ko meuna tudde ndax lolou wurta genn sa neeg ak sa borom keur wa pench mu woru ñu sey jot tay nak danaka du joge dara lan moy joge ci l'islam
moy kaddu gu daqlem sa borom keur wax ak yow mukk ba yek ci sa kaddu mu melni sa kaddu dako agresser ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet kaddu gu melni blanchet jonge moy lan moy fexé ba sa borom keur bi la yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xani bu yeggé bu yëkëti siditu jëm na don kaddu go xani bu yeggé ci mom siditu jëm bi ci jëm mukk rawati na nak bo tolo ci ëmbu ba nga tolo ci nampal na nga moytu di yëkëti siditu jëm wax waxe fam intellectuel yi nak ñom xam nga liñ gëm moy lan moy égalité wa égalité wa égalité équité égalité équité l'islam wax nako alcorane wax nako dana ko wax ci kanam xeyna waye du bi ñeen wax yeen fam intellectuel yi de yeen fam féminisme yi dedet fam féministe yi li ngeen di wax ni égalité lool du égalité de wa lool du égalité de kon jigen di joge moy lan moy top ndigal bayyi tere jigen di joge moy melni sayyiduna khadija moy melni sayyiduna khadija say nop nima yalla bal waw sayyiduna khadija moy nga melni sayyiduna aisha sayyiduna aisha mo de janguma ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyiduna aisha masna wax yonent bi lu yekati sidditu jeum te sallallahu alaihi wasallam bokk na ci ñiko gënal na jégué sayyiduna aisha histoire limi netti sax ci bi nga xamanteni tuumal nañ ko te yonent sallallahu alaihi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wuko yonent bi bayam lako tontu yonent bi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci ruqu niko demal nga tubal muhammad muniko det ban kay bu tub de am demal nga geureum yonent yalla muhammad muniko bu geureum de am kay nak yalla lay geureum nak wax deug ndax yalla ma setal lolou bayam lako wax xantel waye gis nga bamu dello keur yonent yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu dello wat keur yonent yalla muhammad and ak lolou lepp aisha mustaqbal butu yonent bi ni merewon nga bu yub ma sama keur bay rusu ko xolé lutax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aduna la gem moy jigen bi joge fum tollu dana bigal borom keureum te sa bu amé ngeureum

ci diine bo dé adina nga jëm kon ñaar yoyu la ñaar yoyu la motax sallallahu alayhi wasallam ni jigen ji mel non ñi ngi bokku ci min ahlil janna ñom jigen ñoñu ñi ahlil janna waye nak senegal yi mom nim déggé jongé mom pour mom moy baat bo xamni wa mbéd ma koy dégg ak morom ñu andal dem marché ak grand place ba falay waxe ak jongéem lool du jongé lool mo xaw ni ngi tuddé way du jongé xana ñu laaj gaay ba xam nañ lañ ko wara tuddé way lool du jongé dé lool du jongé lool du jongé kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su ba bo tané borom askan yonent néna baxna waye nak fitna la gëna jégé fitna fitna ndax bis bu ni mo won la dayom amna sax ak gis buma massa jang ci ben téré bu ñu tuddé defena tasqirul askar démé nonu ben téré wax na ko lire ma gis ci ben hadith mu ni sallallahu alayhi wasallam néna sa bo také jigen ngir ab jiddol sa bo xey gën di torax sa bo xey rek di gën di torax waaw parce que sa bu xeye ni la duma sa nawle dina ko wax legi ci kanam bu muy waxtane digeunte doomu bajjenu yaronte sallallahu alaihi wasallam biñ koy may sayyidi maaris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam budé borom alal bo dé ko alal tital ab jaamam ngi mujj doon borom alal bo také borom alal té ngay ko xamni alal da la tital ab jaamam ngi mujj doon pour mom alalam ji taxna ci waawam do nga war di wey ci waawam rek pour mom ci waawam rek nga war di wey dedet nak dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom lepp dox yon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole dox yon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy ci ndiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy ci ndiku leen ko jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankahul musrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khairun min musrikatin wala ahjabatkum yow aji denci ji mu bëgg denci soxna alquran neena moytul jigen nga xamni danaka ñok sobe ño xawa yam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran neena innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mu ne ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gëmul yalla bokale katu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donté ay julit lañu ñay def lo xamni mo bokale yam waye rawati nak bi nga xamanteni jamono ubbikuna rew yi gënd loona légui loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner légui monde bi légi loi yoy moy gouverner monde bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fek ab yahoud bu jigen mu tak ko modini boba l'islam kaddu la jox goor moy kilifa keur ar-rijalu qawamuna ala nisa ginaaw goor moy kilifa keur bo také jigen jo xamni mi ngi ci yenen diiné yilif gi ng ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam ni la sañ da tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diine yent yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni goor momum kaddu ci keur ar-rijalu khawmun ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen ju mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu deme ba equité ak égalité mo am buñu deme ba legui loi adina yi moy loi laïcité légui ño coiffé adina bi moy doxal adina bi kenn suñu ko bañ légui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku lu diiné

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سير المود بيتام حفيظ الله وراءه. بكري تيري رجع خسيد أونلاين ديني سنو يرن يون يسير إنسان بنيت دي منهاج العابدين إلى الجنة تسير مبقى سن خريب مصطفى بيسام جلين كو دفل دماس بنك دينيان تباك جاتي في سنغال. Ni ndokal len ñaanal len sakku ci ñaan di len deggul ci dimanche yi wessu deggu len ñu té sabab bi ñu makoy faral di waxé leg mu doon ci galankor yaram leg mu doon galankor jamono waye buñu señon dimanche bu nek ñu and ak yeen jotaay bi inshallah taala ni ndokal al alam islamiya yi yeer yi tedd yi mag yi nu nekk la kàmbalee ca Rajab al Mubarak Tahrullah yeer wa ca tegee Tahru Sayyid al Awwalin wal Akhirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam yeer yi ñu dëgmal di Sahrul Umma Ramadan al Mubarak yeer woo xam ni suñu digënté ak moom ñu ci dess bëré tul yalla ñu ta fekk ñu fi inshallah taala buy dem bayyi ñu fi yaru umma waye yaru barké mané umma nak moy ummatu sayyidina muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam waye yaru barké yaru yërmandé yaru taxé yeer woo xam ni ñi ko sëñ tuba waxee jamono bu nekk day takraar miraaran di dem ak ñëw rek ci ñun saa bu ñëw ëndil ñu sëri ca texe di dem yibbaaleel ñu dara ji di yëkkatiku ëllëg yowmal xiyaamat akbar bu fekkee ni jox nga ko xaqam insha allahu taala. Loolu danañu yóbbe kon ñu takraar sahr ramadan al mubarak ci waxtaane ko. Xam ngeen ni jàngale kat tubaab yi dañuy wax ni répété ci pédagogie la bokk. Arab yi di wax ni wa man taraka takrar fala budda an yansa. Loolu moo ñu yóbbu ci ñu war a takrar jéem a def ay diraasaat ci sahru ramadan al mubarak li nga xam ni mi ngi ci suñu kanam di ñëw li nga xamee ni alquran melokaanu lem la am yu sàttee mukk te doo ko naan ak lu mu saf saf suukar bañ ñu la lem moo la jabat déedéet lem jee tax nga jabat doo ko ma sa dégg te moo gën a sax suukar kaay na sax suukar au contraire sax day saafara. Alquran non la mel alquran du sappi nepp lu alquran laal lola du sappi motax wéru koor du sappi mukk nit ñi sant jaxate ak ñi sant silla dañ ni bu wéru koor dañ mëlé ñom ñepp yaa ñu ko nekk melni fitam dafa dem waye du tax mukk wéru koor sappi ko xif ba rek ak marwa motax fitam dem waye xam na ni santem ci yaru koor la nekk wér gi yaramam xam na loolu. Wéru koor lu tax mu gën ay nawleem ëpp leen daraja ëpp leen maqaama mooy waxi yàlla ji ci wàcc nga xam ne moo gën lépp loo gis ci kaw suuf muy waxi suñu borom nga xam ne alquran moom sifatun min sifatillahi tabaraka wa taala alquran melo la ci melo yi suñu borom yi
rabbi sitou jalla mo do alquran mom kum lal li yama kum lalut kum tuddu li yama kum tuddul wala sun bram ni sahur ramadan allati unsila fi alquran hubban lin nas wa bayinatin min alhuda wal furqan yara ngi non wo xamni min yalla ci lañu wacce sun wax ju mag ju reey ji mu ni wax gi nga xamni dafa ñew ngir orienter doom adama hubban lin nas waye wax joju moy wax gi nga xamni dafa ñew ngir tekkalel doom adama deug ak neen ndariñ ak lor taxa ak taxedi mom la ñew ngir leral ko mom alquran tekkalel ko doom adama wa bayyinati min alhuda wal furqan alfarq bayna alhaq wal batil mom alquran moko taxa ñew yeru teddu mag wu mu ñew nak yalla subhanahu wa ta'ala ni ñu kep kenn ci yeen ko yalla may ngey dund ba yeru koor fekk la ci kaw suuf nga and ak sa sante na nga ko wor man sa'ida minkum sahra falyasumhu yalla dogal ngey dund yeru koor fekk la ci kaw suuf ngay jey jey di doxé say soxla andak sa santé andak sa xel na nga wor wér wi faman sa'ida minkum sahra fal yasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhar kep ko xamni nak yalla dogal na di wéru koor wi di téru mu no santé wér gi yaram mayu lako wala sax am nga sante am nga wér gi yaram waye da nga nek ci voyage wo xamni voyage wi dagan na ci sharia tukki bo xamni tukki bu dagan la ci sharia tukki moy yalla do tukki banex waye tukki farata la bu dagan te mën ta and ak koor borom neena ya ki tawat mayna len ngeen sak ay bis yi nga xamni da ngeen bayyi koor gi waye bu wéru koor wi jeexé ngeen fay ko won kan minkum maridan aw ala safar fa idatun min ayamin ukhar nako fan nako fay ci yeneeni fan nako fay ci yeneeni fan bu fekke nak tawatulo tukki wulo boba dang ko wara wor ndaraw ni bu ngeen gisee ma remettre len waxtu ngeen febaré bayyi koor gi remettre len waxtu ngeen di tukki tukki bu dagan bayyi koor gi mo man yalla binduma len ngir fitna len binduma len ngir tek len autis yuridullahu bikum al-yusra wa la yurid bikum al-usra dañu bëgg ci yeen jamm dañu bëgg ci yeen xaada dañu bëgg ci yeen ak yombal waye ñun ñew ñu ngir fitna leen ñun yalla bindu ñu leen ngir di leen fitnal koor gi fitna taxul ñu tag leen ko dedet bu fekkon ni fitna tax kon boy tukki dula te wor bu fekkon ni fitna tax boy wëré de dula te wor waye suñu borom ni man indi wuma fi koor ngir fitnal kenn ngir fitnal kenn a general koor sa bu ñëw fi ci réewum Sénégal sénégalais yi bari koor fitna la ci ñoom nga xam dañuy fitnal seen bop ñoom sénégalais yi ba fitnalel sénégalais yi nga xam ni sax ñoom nekku ñu Sénégal waye ñi ngi ci ap tukki ci yeneen réew dañu leen fitnal sax ci koor moom yi ngir lan ngir ay laaj ndax ñun double dépasse lañuy def par koor double dépasse par koor

domi so hono yilla fottogal waye dum nani dama ko wahon men mbok dum mane dama beggon conference boy defati ñu andu muy ñi sant señ diitu munuma dem ma yabala mané ko diit man fo ma seen may dox ñaar rek la représenter cheikh ahmadou bamba ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fuma dem fune ñoy sama premier marja al qur'an yonnati bi señ touba ñoy sama marja limay wax nit ci lukay jariñ ak lukay lor fofu la koy jëlé ji ak yeneen waram xam xam ci dess rek ñu dugg ci seen biir waye ñaar ñeñu mum fofu seen xamal ni ñom la représenter ñom la représenter yalla ñu yalla defal tawfiq te defal ñu am ndib wërsegal ñu te xek adina ak wal akhirah musul ñu ci lepp ay wi bayiko ci kaw mba ci suuf mba ci digënt bi yalla man nako yalla nako yalla def no ngi gërëm bu baax sunu xarit sunu wëlëré sëriñ ko safal montu bi iko wax jasaakum la khairu jasaahi wamit jasaalika taxawayam ci daara ji waye sa bu ñuy fi jamono bu nek di ñuy ci daara ji nakaram muy delu wat ñu koy wax jere jëf jasaakum la khairu jasaahi wallahi seen tioxel xam nañ ko bu baaxa baax seen tioxel ci ñun xam nañ ko bu baax da ngay gis ñu xam ndeysaan dañ lay sop bu duñ la ñega xol ndeysaan ñen ñi yërem la yërem wallahi ndaysan bi ñu jëf seen mbax la rek ma ngi wax seigne modou mbay seigne nit ngay baye fall seigne ngay baye fall xéro bi may wo fi fekk bobu yaram nga xawali bëb mané ko ñu ni dimbi la rek bobu wax mukk modou mbay ci am ñuko dama fébar ndax mom yaakar ni mom malaka la man waruma fébar mom yaakar ni man dara waruma dal rek wala te yaram muy toy wuni dana met mané ko buñ ko yegg rek dimbilé ma rek buñ ko yegg mom bu yegge ni da nga febar rek ndaysan dut am jam lolup ak tefel rek ndaysan ak tefel rek way nak yalla leen gëna bax yalla numa leen yalla fayal sun mor ndeng ñu koy nuyu au passage momit gën nañ ko déggu ci rak bi may dem daru muhti di jale ji cheikh basirou antagnam mo ñu ngi ñaan yalla doli ko leer ak ñeegal taax ni ci barkem no koy jali sunu xarit ba serigne mahamadam ni tollu fofu la koy wan nan ko fi moy keur ñom serigne mor ndeng ñom manako xamna bu wagn ko dina fa jaar waye far bima wagn ko naaji tang ba yaram bi commencé yigaat ak bis tuti rek mo tay ma jaar fa waye serigne mor ñu lay bayyi xel yow ak sarak serigne ngagn ñu nekk fi dakar di len wax jazakumullahu khairu jazaahi di ñaanal serigne basirou anta borom doli ko ndiegal ak yermane te wonale ko mam cheikh ibrahim fati mbacke mam ñooñu moy ñi jexal seen dund gep ci xam xam ak jaamu yalla ko xamni jité nga presque 30 ans ni diko jité nit ni lolu seigne bu dara nit ni mom 30 ans te sorofot mom tamit nga ñew keur mam cheikh ibrahim fall kasalik na bari da tolo rek ku bari mag rek ko wala di wax ko bari magal rek faaw nga bari ci gën digalé waye jamono bi mom wax deug yalla yoonu murid bu fekkon tani malakal mawti dal man nañu dimbalé tim ni ba ta kanam dana bax dé bu ñu timul dal ñu digalal yalla bayu ñu fi ba ci kanam ak kanam baal ñu fi gaay ba ci kanam dana bax dé wax deug yalla dé ñu ñu jël fi mom soxla nañu len lool nak seen taxaway ci diiné nga bëreb bi ñu dem ubbi barki dembu xani 1313 personnes ñofa nekk di jang alquran ku ko def mam cheikh rahima fall mam cheikh rahima fall da melni mom bako yalla di bind pour seigne touba moy fu lu bon nekk mu jëlé ko fu indi fa lu bax ku seigne touba jaxle rek mom la koy sant mam cheikh rahima fall lu seigne touba jaxle rek bañ nan kenn mënu ko rek mu ni santal cheikh bro bu cheikh ru ñu day melni xop ci mom mo tax seen and bi yag na de seen and bi yag na xam nga ñu koy faral di waxe ñaari kurel wallahi kulen amutu bëgg nga leen mom kulen amutu bëgg nga leen ñaari kurel yi ñu wax bayfal ak kurel bi ñu wax tariqa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بوك اوديتور راديو خسير اون لاين، ني نكو واخا سانك ديلو سي نتي سي ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنة. وسن بوك سي خريم صفا مباي سام دي نكو ريفال سي نور مباي سام نيك سي تكنيك بي ni djeglu len ci dobbok bobu ci tambali ma xam ngeen émission bi dafa baaxo top waatu ay ci xew waxtu wo xamé ni ben xew la don ci du téla leg leg ñu waxtane ko waye répétition lay doon mané Serigne Touba wax na ni man taraka takrar fala budd an yansha ci ko baye répétition rek faaw ngay faté القران دني رسول الله صلى الله عليه وسلم والذكر ما غاي فاتله ما ان نفات الذكرى فاتلي دنا جاري كون نيمو بغي وقتاني تاي توتي رك موي العالم العلامه شيخ ابراهيم فاتي مكي ركي شيخ احمد بامبجا رضي الله تعالى عنه مام تيرني بفاتي دي مودو دي دا فا واخو سي نيغا خامني جامونو دا كاي تيترو دا بوكو سي واي خام يالا ني واي دا بوكو سي نيغا خامني كين لا نتي كاناي ديني الاسلام دون انكومباني ماغام جا serignum ba xaritam ba sopem ba ci ahmadou bamba ci mission bi nga xamni mom la ko sun borom sarse won mo andi ko jamono te moy xettali amatu nas bi manam ci yarab rafati mbake bok ci ni ko don en compagnie ni nga xamé ni yonnati ali mo salam yonnati bu nek bi ñewé yalla da koy bolé ko ko en compagnie ni nga xamé ni waxtu wa demé ci ñi nga xamni ñoy yëngutu ci walu adina nga xamni loolu ñi défé seen tartib bi ci walu ñuru adina rek nga xamni day am ku jitu am ku ca top nek liat naam yarantu bi yalla yoni bu ne amna lietna bu taxaw ci wetam jena mu djumul bo demé ci walu ñi tak der commanda bo gis dana am lietna bu nek ci wetam lolo tax bu yalla yoni inti yalla Musa alayhi salatu wassalam mutal ko lietna buñuy wax sayyidina haruna alayhi wassalam bi yalla yonne muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam tazalika wutul ko ay liyatna sayyidina alin karamallahu wacha lolou motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu momit sun borom wutul nako liyatna buñuy wax mam tierni rafati mbake kon jëm joju ci li tarikh saxal ni mi ngi ñew jamono ci atum 1862 ñene ñi ni 1863 bo demé ci domam je bam koy tarikhal Cheikh Mahmoudou Bassir Antagnan rahmatullahi ta'ala alayhi yalla doli leram ci djegal ko Cheikh Bassir Antagnan da wax ni Cheikh Cheikh Ibrahim Fatou Mbake mi ngi ñew adina Amasar Fadj moy 1283 bi gadda yalla sallallahu alayhi wasallam amé djinni ak ñaari témèr
ak juroom ñett fukk ak ñett ci la tierna ibra fatim bakke gané adina neñu guddik alkhamis la wala bisu alkhamis fukki fan ak juroom ci wéru rabiul awal dekk buñu wax poraxal da lañ ko woyé njaabe kunda ñi nek ci département wu ñora bokku na ci khususiyatam bi muy gane jamono moy dafa fekk boba khaswatu fati mbadian bo mu tuwab yi doon xexal serigne ci ak lat jor ak jamono bobu suñu morantu seli bokku na ci ñi wuy ji wote bi nga xamni woon nañ leen ko salum nga xamni ñoom ñoomon xalaatu taxawal daw al islamiya ci lenn ci li taarikh bindu dawla islamiya lañ bëggoon taxawal ñeneñ ni dedet maba dafa bëggoon ar rek ñi nga xamni ñoy serigne ci bañ cedde yi gannaaw leen waye loolu taxu no jox mam tiaral fatim bakke ci jamono bobu la gané jamono ni gané jamono way juro mo seigne moral tousseli dal di koy tuddé tierno ibra fatim bakke ni tierno mim ko tuddé xam ngeen ni tierno ci tukulor moy serigne wa ibrahim wala tudon serigne mo ko don jangal mom suñu mam moral tousseli ñu jaar nañ ci walu xam xam ci wetu xam xam téré dañ wax ni man allamaka arfan huwa mawlak wala xamal wenn arf rek sa serigne kon serigne oustasam lool serigne jangale lool motax mu tuddé ko mu tuddé ko cheikh ibrahim fatou mbacké mom rabbi allah ta'ala wa jami'an ney bimu gané jamono biko serigne touba yégué ñew na ci mom jangal ko sabatul munjiat dañ ko faral di bindal dikk jamono neñu seigne touba mom daf ko ko jangal ci li ñi tudde al hawasul khams moy li touba bi tudde les cinq sens ñen ñi ni de da bi nit ti rek bor xal ko way juro mu jigen ci permis pour mu takal ko al hawasul khams moy les cinq sens yi nga xamni ñoy yeb xamni ñom ñoo am li ñu tuddé al hissiya li bakkan di foon mu neex ci mom li nopp di dégg mu neex ci mom li lamiñ di mus mu neex ci mom li loxo di laal mu neex ci mom ci tank dox jëm mu neex ci mom waasul xams yoyu ñu señ touba ar na ci maam cerri ibrahim fatim bakke ci waasul xams yi waye xam ngeen ni yunus sallallahu alaihi wasallam leen won kama tu dimu tudanu bi nga xamé ni yar na ñew na adina señ touba jangal ko li ñi tudde sabul munjiat bi señ touba deme ci geej gi amé touba bi nan la mam cierna def moy bitiw ja fayna mbal ja moy mam cierna fatima bakke momit dafa dal di jël ben salatu ala nabi bu ñi tudde salatul munjiat xolal ke bi nga jang mi ngi jangon sabatul munjiat ki ñew di jang salatul munjiat mam cierno bi seigne touba demé ci geej gi daan def sa bu xeyé bala jant beso dana jang salatul munjiat jooni yoon ñaan yalla sun borom delo ci seigne touba te dara du mejj ci mom kon bitiw ja fayna mbal ja salatul munjiat ñi du ko xal wa xam nañ ko am naño xamni salatu bu ñu fonk la téré yi nenañu soko jangé jinni yoon lo ci ñaan yalla def ko allahumma salli ala sayyidina muhammadin salatan tunajjina biha min jammil ahwali wal afati wa taqdilana biha jamil ajati wa tutahhiruna biha jammi sayyati wa tarfa'una biha indaka ala darajat bamu jeex waaw
amna ci li fugu ma sa ñew fi dima tagu dal ni ma ñaanal ba ma jang salatu bi nokay jang ma jang ko ci kaw muni ma la yow señ bi li kenn duko wax ci kaw mune ka ba bes man man bu ma sa ñen ñepp xam ko ñepp diko jëfé ma sa ñen ñepp muni ma ki amul aaju du mën ta faj ko man de bu may ñaanal nit ci kaw la koy jang ñepp degg ku bëgg jël jarignu ñepp jël salatu mun diat bi señ touba nek ci jejj gi man ciarum fatou mbake da naka jang jinni bi yon ñaanal señ touba mu delli ci wat ci jamm ak salam bok na ci maqamam man ciarum fatou mbake moy al muridu sadiq la al muridu sadiq kan moko ko sedel du mustafa mbaye sa moko ko sedel dede du señ modou mbaye jam moko ko sedel dede be ko ñooñu daatan sedé amna ko ko jëk sédé kiko sédé moy kan moy ki fondé yoon wi ki nga xamni mom moy yett yoonu mourid sos yoonu mourid xam lan modi mouridisme mom mo taxaw jël khalimam sepp ko ci da sédel mam tierno niko yow al mourid sadiq nga kon bokk na ci garati mam tierno ibrahim fatou mbake moy tierno al mourid sadiq la al murid sadiq la seigne touba ko sédel mom mi nga xamni mo sos yoon wi te xam lan moy al murid mom mi xam lan moy al murid sadiq motax mu ne ko ayu hal murid sadiq ibrahima al mujib ayu hal murid sadiq ibrahima al mujib yow murid bu deugal bi yow murid bu sincere bi yow mourid bi nga xamni lo digé def ko yow mourid bi nga xamni nangul lañ la sen lepp al mujib yalla nangul na sen lepp tay arakat sa yëngu sa dal sa lepp sun borom nangul nako yow mourid bobu lay waxal al mourid sadiq maqamala mo xamni dañ koy wañi ci goor yalla al mourid sadiq wax ko mo gëna yomb doon ko wax ko mo gëna yomb doon ko al muridu sadiq waxuma nga lek aw desam waxuma fum jaar ba jall nga jaar fa waxuma lool waye al muridu sadiq mu yalla dogalon muy dox ba yagg mu yagg suuf tour ndox fi mu tour ndox ñax sax fa ñax momé aw nak ñew lek ko nak wowe ko lek buñ ko raté sooma ko ca naan yalla mbaa yalla la sooma rek la ko ca naan yalla mbaa yalla la dootu la topati dara daraje mouridu sadiq yegg na fofu daraje al mouridu sadiq yegg na fofu mam tierno fatou mbake nak ki sos yoon wi moko sédel niko yow al mouridu sadiq na te koku day o mayanti khu anil hawa waxe bakkan mukk ci ko sédel li mom du waxe bakkan adey ju dun yobuko mom adey ju bari yobuko de lumuy sédé yalla tax mom mo sédel cheikh ibrahim fatou mbake al murid sadiq la al murid sadiq la waye mu nek ko xamni al mujib lum def yalla nanguko ay yengutom arakatam yep la yalla nangu lolu min ko ko wax ci bim koy bindi ben leta te kat xolal ba seigne touba di sedel cheikh ibrahim fatou mbake al mouridu sadiq bo ma nga ci yoonu geej geej dem te di teugut kon rawati na bam dikke kon lu cheikh na doon mom bim daatan dem ci geej manam bim muy dem ci geej ne ca kaw yoon wa te agagul la sedel cheikh no ne ko al mouridu sadiq nga ah kon nak bam deme bu ñew mom waxale wuñ ko kon rawati na bam deme bu ñew bamuy dem ci yoon wa la sédé ni cierno ma bayyi sama gannaaw al murid sadiq la motax muniko antahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli allati kuntu fihi qabla khuruji muniko bo gisee ma dina bindi lettre bi yow murid sadiq bi modi ni ma nga lay xamal ni man ma nga lay digal dal fofuma la bayyi place bima la bayyi bul fi jog nang fi tok
fima la bayiwon bul fi jog la nga fi tok wa bi alla tasma'u kalama lasina yasununa wala yahrifuna takat bum yag mukk ba nga deglu xila xala bum yag mukk ba nga deglu way demale yi ak way fekkele yi la tasmahu kalama lasina yasununa ñi nga xamni ñort do nga lañuy waxe nan bo demé seigne touba nang muni bu len deglu de bu len deglu mu ñom wala yaani xamu ñu dara ci li ñi wax dañuy tanale rek muni ko wali abiyatun fi hasihi al ayam inda dari cheikh sidia jamono bi nga xamni ma ngi lay bind lettre bi jamono bobu jamono bima la koy wax wala bima lay yone lettre bi ma ngi nek keur ku ñi wax cheikh sidia baba ñen ñi ni boba moy bu ñewé senegal ba tuba bi jele ko fi yobbu wat ko mauritania mauritania japp naani wax ji bako seigne touba di wax ciarno baba ci yoonu geej ji la nek ndax li mu ci tek awa mu joge ci geej ji leer na ciarno ba melni jantu digg beccëk li mu wax ciarno ni wax nako ko waye leer nako ba melni jantu digg beccëk lum ko wax ci lettre bi muniko man lil ilahi tawajja istirah istirah bi nafsihi fi shay'in wa ara muniko ma ngi lay denk di la xamal ni kep ko xamni jël nga sa bop jox yalla ku jël sa bop jox yalla deugmal yalla te wañiko wala mani nopp lu nga ci bepp ciona yow sa ciona jeexna yow ku jox sa bop yalla neena sa ciona jeexna waman ila siwahu nak ma tahiba bi nafsihi kep ko xamni nak def nga safan ba doto jox ci ciona waman ila siwahu ma la tahiba bi nafsihi ko xamni def nga safan ba muna muni yow sa ciona doto juk ci ciona ngay dekk walan yasala mutahiba doto den ci ciona muk muk muk ila akhiri ila akhirihi lekal mu yemul fofu mu xam leni ko ci lettre bobu yow murid sadiq nga mam ciarin fatim bakke boko don khiyas da ngay delu rek ci waxi sun borom jim waxon turondo mu magwa to sanal turondo la muy yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam taxaway bu melni ibrahim bim taxawon non la mam ciarin fatim taxawon ci yoonu mourid paye ci senegal ibrahim alayhi salatu wassalam borom daf no xamal ci alquran ni ibrahim umma la umma muy aw xet ibrahima ummala aw xet waye man nga xni ciarnu fatim bakke ummala ci yoonu mourid ummala ci yoonu mourid yalla xam nako sun mo wax ñu alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifa walam yakum minal musrikin shakiran li an ummihi ittabahu wadahu ila siratin mustaqim muni ibrahima alayhi salatu wassalam ummala wa ibrahima jaamu kat yalla la delul ci ibrahima ni ni waxtane ibrahima fatim bakke ciarum fatim bakke jakam ku japp do fa julli la dogu ci jaamu yalla fofu la meuneum ak top sunna jappam manam jakam ku jeppul do fa julli sun borom ni ibrahima turando mu mag won ak ciosan la momit khanitan lillahi anifa ku jiwonu jublu bani xoc ci yoonu jub sirat al mustaqim khias len ci cierno mi ci daru mo ci baxam kan ngeen xam ku ko gëna jup ci kaw suuf mam cierno fatim bakke kan ngeen ci xam yeen ku gëna jup mam cierno ci kaw suuf amul de xaw bokku mun walam yakun min al musrikin musta bole yalla ak dara batay khiasal sam xel ci mam cierno bu daru mo oti fam tegon yalla
xiyas len rek même Cheikh Fatou Mbake fam tegon sun borom tabaarak wa ta'ala nga xiyas cierno mi yalla di nekk li ci alquran ciernom dembuma ak ciernom tay ke huwa lama waxon ci waxtan wala ke huwa ke huwa saakiran li an ummihi mom ak tantakon la cierno ak tantakon la ci mbolam xeti xewal yi ko yalla defal dello si len sen xel ci cierno mi ci daru muhti dello si len xel nenañu agon na ci sante yalla mom cierno mi ci daru muhti amul ben sa lokay xibar ben xibar bokay xibar mudul ni sante yalla la cey toftal bo ñewé ni ko diw amna dom muni alhamdulillahi rabbil alamin diw fatu ne biik muni alhamdulillahi rabbil alamin sun borom neena ibrahimum dembuma ba melé ni mu mel ci melokan wi ittabahu ma tanuko mu gëni moromam ma tanuko mu raw ay moromam cierno mi ci daru muhti kassalika bi melé ni lako seigne touba tan tek ko ci kanam mu ñepp def ko muy liet nam sus rek ci mom te rek ko cierno mi ci daru muhti bi mu amé qualité yi sun borom wax ni mom la ibrahima melé amon ba tax ma tanuko def ko yonent def ko mu nek njit def ko mu nek imama nono la cierno mi mel yalla tanuko seigne touba tanuko du nek imama ci yoonu mourid radiyallahu ta'ala anhuma waye ding fi yalla jeexale de wa addahu ila siratil mustaqim wa addahu ila siratil mustaqim ni la gis nga bu amé ni lepp taxul mu débordé dañi xocc ci yoon wi xocc ci kaw yoon wi ila siratil mustaqim ciernum ciernum dembuma ciernum dembuma mu ibrahimum dembuma dem len ngeen xiyas mu tay bi ibrahimum daru muhtimi mu tay mi seigne touba wona ko ngal ci njaarim bi ñe mu dalal ko ci biir keuruk bopam lu musta defal kenn la ko defal kérom neñu seigne touba amul genn gan gu massa dalal ci keuruk njaarim gi keur talibey rek la lay dalal bu la soxla wolé nga ñew mu wax ak yow limuy wax ak yow melum cierno rek la massa invité mu ñew mu ñu nañ ko dalal ci sama biir keuruk bop gi ñu dalal ko fa neeg biñ ko dalal seigne touba defal nako fa lepp yéré ataay yi mi soxla ak yépp maam cierno dafa baxo bu fajaré bala ubbi jang kamil alquran bi neñu yalla dogal mu jang kamil alquranam bay jéxal tombek seigne touba di wër ci biir kess gi bi khatmu bi jéxé neñu cierno def ci atek ni alhamdulillahi rabbil alamin neñu seigne touba dekko niko cierno ah mat nako de ndax yow cierno yaangi ci yoon moy yaangi ci siratal mustaqim mat nako de ndax cierno yaangi ci yoon neñu li lako seigne touba sédel kérok xolal ciernom dembuma yalla ko sédel ni ila siratal mustaqim ciernom ciernom barki dem la bëgg wax ciernom barki dem wa ciernom dem ba tay bu la nexé waye ciernom tay mi ku ko ko sédel seigne touba ciernom tay mi seigne touba ko sédel niko yaangi ci yoon ciernom demuma sun borom sédel ko niko yaangi ci yoon bu mo ne ciernom demma ma ngi ci djublu yontu yalla ibrahim alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam sun borom neena ibrahim alayhi salam bi mu jaaré ci jaar way yi yépp nak xam nga luma ko fayé wa atainahu fi dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin neena dama jagal adinam ba soxlaalul kenn dara ibrahim moma dama jagal adinam ibrahim demuma yalla dafa jagal adinam ba soxlaalul kenn dara ibrahim mom tay mi ci darul muhti ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko xam nañ ni mom adinam jagna fi dunya hasana hasana wallahi yalla xamnako hasana fu nek la nit daan bayiko di ñew di sakku ci mom gimbal lu ci nek ci lu doom adama di soxla ay témeri témer la ci am nga xamni ñi daan yobbu keur seigne touba addi yi dañ daan joyalo lolu turandom wi ñi wax mam cierno bu darul man nan momako netti neena mbolo mi daan yobbu daayira mi daan yobbu addiya bu ñu deme bu ñuy delu ci wat dañuy dajje ak mbolo mi yobbu wat addiya ci njaarin nga xamni ñi la mbolo yi di rombalante radiyallahu ta'ala anhu
luko waral fi dunya hasana fi dunya hasana fa lako jele fi dunya hasana bo le lire lettre yi wa rewmi da nga gis ay témoignages yu bari yo xamni ay nit akoy bind di sédé ni man day bisangam bama démé ci tierno daf ma jox bama gijal seigne fallu ci la bok seigne fallu seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dina kéro bama sété ci tierno ah dama jox bama gijal dina ko wax ci kanam xeyna buma ko wax tuy maye lu taxone mu man lolou moy fi dunya hasana waya wa inna fil akhirati lamina salihin bu yowmal khiyamé ci gañu bax nga lay bok bu yowmal khiyamé lamina salihin wallahi tierno ci lay bok radiyallahu ta'ala anhu ci lay bok ci lay bok kon fi dunya hasana motax tab gogou nekkon ci mom ba sa bo ñewé ci mom mu duyel la ba nga fessal mu duyel la ba nga fessal mané ñoñu bokku na ci ñiko ko sédel Serigne Fallou mu goré ma Serigne Fallou dong dé Serigne Fallou da goré sédé ko rek waye wallahi ay jinni doom adama ba xam nga leen ci ño xamni kenn ku nekk ñew nga nekk ci jaxlé ba nga ñewé cierna farsa bu di xaw ko wéxal sa bëd bu mu wéx farsa yi lang ko ñu balm Serigne Fallou bam ko koy sédé lan la wax radiyallahu anhu ani ataytu ila al mihtahi fi dari al mu'ti li yuskiya sakwa al qad minni bil bast amittu khisali sabit al ja's ummati ali fi nada bi ali al qasb wa qahti muni ma ngi sene man cheikhul fadal ataytu ila al mihtahi fi daril mu'ti man nak lu shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu man domi sangba man shaykh mahmudul fadal mangi ni wacc dekk buñ wax darul mu'ti keurup joxe wa kon bi keurup joxe wa kon lako tude mom joxe wa kon keurup joxe wa kon mune bima ñewé ba jambat ko sama soxla da tib di ma jox rek al qabd minni bil bast da tib di ma jox rek mune tan ki ñel na borom jikko ji rafeta melni borom jikko ji rafa melni jikko ciarlo tan ki ñel na borom jikko ji rafet ba melni jikko yi cierno ni ko al cierno num melon woni cierno day sabitil jahs ummati mune xam ngeen ni ginaar def dom ni ganaar def dom mune cierno non la defal wa senegal ni ganaar di def dom ganaar bu muy def dom moy ëmbu ko ci biir lafam boof ci kawam li wolof di wax bala la kenn ray ba li wolof di wax xana ci sama kaw lay jaar bu nopi doga ak ci yow neena cierna non la defoon xexu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ngeen yiiron nday jor ak chamoy kaw ak suuf ba kenn munu leena lor sabitil jahs ummati li ganaar def doom ja moy laq ko ci biir lafam boof ci kawam ba kenn du ko laal dene cierno non la defone xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam non la defone at tariqatul muridiyya non la defone muni kima len di wax dafa tabe wona tabe ba lu beurep bekor bu ko cierno yegge rek beurep banat dene cierno mom fu bekor lay baña deg fu bekor wax yoonu kërëm dañ ko daan yaale yonu kërëm dañ ko daan yaale radiyallahu ta'ala anhu bokkon na ci ay jikkom moy Seigne Touba
soxla sumu am cierno la ko daan gis ni ko defal mako rawati na nak soxla yi jëm ci walu jang ak jangale dañu bi cheikh amadou bamba nekké ci yeen yonne na ci mom ñuko dama bëgg nga yabalal ma ay ndaw yi wattu alquran ñu ñew jangal ndaw yi nekk fi ci man ci dëkk bi di ci yeen na nga ci boole ño xamni ay faqih lañu ay borom xam xam lañu ño xamni bu ñewé jangal ñi tollu ci jang xam xam ñu jangal leen xam xam da xam ngeen ni seigne touba mom jang ak jangale rek moy miram moy waru garam letter baangi tambule ci assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh amma ba'da fabhas ilayya bi muridin sakhirin yahfasu alqur'ana ma'a mislihi li yu'allima shibyana allasina ma'i wa arsil salasa atqanu alilma muniko li yu'allima shibyan muniko yow cierno man seigne touba gana buma ñane jam ak salam di bayiko ci sun borom soti ko ci sa kaw dila ñaanal barke ginaaw lolu na nga ma yonne ay gono yo xamni mokal nañu alquran te na ca and ñett ño xamni ay faqih lañu nga xamni xereñ nañ xam xamu fiqh li yuallimu subhana ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne ngir ñu jangal waxambaale yi fi ne mu tegal ko ci niko nak sama lettre bi waxtu woko gisé barké ak yermane yalla bu mu deñ ci sorti ko ci yow sama lettre bu barkel bi sa boko gisé rek yermane suñu borom ak barkem yalla bu mu deñ mukk di sorti ko ci yow naka nonu li jeri nit di gënte walibi akub suñum moy li ñi tudde al mahabbatu sati ñu bañu xoso al mahabbatu sati moy mbeggel go xamni amul illa mbeggel go amul illa nga xamni dang ko bëgg ngir jëmi yalla rek lool moy al mahabbatu sati bokk na ci li jeri di gënte ab talibe ci ab serignam boom gi gëna dëgër diko ci yew ci xolam moy al mahabbatu sati tafel gogou motax seigne touba bok na ci yimu sédel man cierno néna mom seigne touba cierno mbacké radiyallahu ta'ala moy ki nga xamni dañ ko rendé paaka sopu Seigne Touba paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé yéna man tiarno paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendé ba bëggatul dara lu Seigne Touba radiyallahu ta'ala defna bu ma djumul ci lexal bi ma doon jang sank te mujj la nek bim nan ayyuhal masbuhu bi hubbina allasi la yasbahu bihi ila sahidun la yasqa abadan muri e yow mi nga xamni dañ la rendi ci pakat sopu Seigne Touba go xamni amul fumu dalé amul fumu yam buliko te pakat bobu di pakat sopu Seigne Touba pakat bëgg Seigne Touba kuñ ci rendi te xey nga te xey go xamni te xey di ñu ñew gannaaw ba pakat bëgg Seigne Touba kuñ ci xëss rendi muni taxé nga taxé go xamni taxé dootu ñew gannaaw ba yalla nañ ci yalla rendi yalla nañ yalla rendé paaka bëgg Seigne Touba yalla nañ yalla rendé paaka bëgg Seigne Touba muni nak paaka bobu kuñ ci rendi taxé nga té dooto taxé di ba abadan muni paaka bobu nak lañ rendé ciarno rabbi allah ta'ala
ba ko bëgg Seigne Touba neena mom lañu rendé Mam Thiam Rafati Mbacké radiyallahu ta'ala anhu la yasqa abadan te xey di dootu ñew gëna bu mu te xey di dootu ñew gëna bu mu Mam Thiam Rafati Mbacké am sens Mam Thiam Rafati Mbacké mo am sens mom ni Seigne Touba sédé li yalla xam nako ko Seigne Touba sédé li yow sa affaire baxna adina ak al-akhirah radiyallahu anhu ku dul waxe bakkan mu sédé la sédé bi wallahi sa affaire baxna adina ak al-akhirah ayyuha al-masbuhu bi hubbina ay yow mi nga xamni taka tofel taka bëgg Seigne Touba lañ la rendé té taka bëgg Seigne Touba kuñ ko rendé doto taxé di mukk mukk taxé nga té doto taxé di waaw walli wi xam yalla ñoom sa buñ xeye ñi ngi ñaan yalla yalla rendi leen ci pakap sopp Seigne Touba walli wi xam yalla walli wi xam yalla yeb sa buñ xeye ñi ngi ñaan yalla rendé leen pakap sopp Seigne Touba al mahabbatu sati Seyyidna Abu Karim Sadiq kep ku mu raw min la rawé ci pakap sopp Muhammad biñ ko rendé Seyyidna Abu Bakar kep kum raw tim la ba tax yaronte sallallahu alaihi wasallam ni jant timul ku gën Abu Bakar jant timul ku gën Abu Bakar xam nga lu ko may moy pakap sop Muhammad lañ ko rendé pakap sop yaronte yalla Muhammad lañ ko rendé wahuma gaay ne fi nan nabi yene de de wahuma ñooñu de yaronte bi sallallahu alaihi wasallam mo sédel Abu Bakar Siddiqiyam Seigne Touba mo sédel Mam Thiam Fatou Mbacké Siddiqiyam lutax Abu Bakar ni nan ko Abu Bakar Siddiq sallallahu alayhi wasallam moko sédel tara bu yalla sallallahu alayhi wasallam defé al Isra wal Mi'raj te kuñ wax ni Muhammad jogé na fi bi dem Aras joge fa dem sidratul muntaha dem ci wat fi te asman se tu ngani aw law bam dess Abu Bakar Abu Bakar bam ko dege la ni ko lu wax deug la koku ay waxam man duma ko liñ kar lu wax deug la tera la tuddu Abu Bakarin Sadiq as-Siddiq way xolal Cheikh Ibrahim Fatou Mbacké billah mi tangé kenn ku nek di wut fo jaar Seigne Touba wacce ko ak ndabal lakh bu tangi bi and ak ñatangal lakh ba dem cierno tok wuuf ndabli duggal ci loxom bam sedd gaay dañu ñew baxal lakh bi ba lakh bi kenn mënu ko lal tangal ko ba kenn mënu ko tangal ñu ni tass Seigne Touba yob bayyi cierno ak lakh bu tangi bi cierno duggal ci loxom ba lakh ba sedd mu ni gaay kay leen xewul radiyallahu ta'ala motax Seigne Touba ko tuddi ko as-siddiq al-muridu sadiq li motax Seigne Touba tuddi ko al-muridu sadiq radiyallahu anhu lolu tax Seigne Touba tuddi ko non al-muridu sadiq rek moko man ku sincere rek moko man ku deug rek moko man al-muridu sadiq waxuma nga dem baye sa rak lu tolni ab tariixa buy dogo sosu ñepp señ ko fang waye wol sa rak rek nga baye ko sa daara ji rek niko dañ ma kombe ci tribunal te xamna ni xawma kañ lay ñew gis nga bo fa amé wër bo moytu bo ñew fekk daara ji tass bu moytuul bo ñew fekk daara ji tass fofu yi ma ngi fi bayyi lo xel atté kat yi lañ moy tindiku tumay kessé ju soxul rek deg na ak fogna nga japp ci ab serigne daara ba tass daara ja tuba bi tassone daara de wallahi net netuñu ko daara upp na tass luy tax daara tass yalna ci yalla musul jaab yalla ci yalla musulum jam luy tax dara tass
lu tolni alquran mbolo dajé fi barab dara nak la waxuma daral tu dara la wax dara dara jo xamni day jangal doomu julit ni alquranul karim ngir jëmmi sun borom tabaaraku ta'ala dong tax nga xamni ay jinni jinne nga fay mokale di dem lu melni lim xewon ci dara defena khadim jang la fele ci njaaj dara jëruko dara dara dara dara dara bu taalon senegal bam jeex sax jëruko tass ju dara ju mel non jëruko dara jëruko ci addu dara jëruko ci addu mani walli wi xam yalla sa abul khay ñi ngi tuntuni di ñaan yalla sun borom rendé len faakap sop muhammad faakap sop ci ahmadou bamba walli wi tariixa bi loolu ñi ñaan yalla mani abou bakkar dañ ko rendé won faakap sop sop yon ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama tasawuf biñi tekkale digënté omar ak muhammad digënté omar ak Abu Bakar digenté Omar ak Muhammad ci mahabbatu saati ñu ni waw Omar lu mel ci bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ni Omar yuhibbu rasulullahi Muhammad wa Abu Bakar yuhibbu Muhammad rasulullah ñaar ñoñu am nañ différence Omar mbeugelam dafa am illa ñu diko wax manam amour commercial moy amna sabab bu tax nga bëgg amna lu tax nga bëgg illa jodi bu dañoon rek xeyna doto bëgg kon xeyna moy Omar li tax mu bëgg Muhammad moy risala ji nek gi mu nek yonent mo tax mu bëgg Muhammad kon amana bu yonent gi dañoon bu Yalla ni won diina yonent gi amana kon Abu Bakar manam Omar mbeugelam man na dem waye Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad nek yonent ak Muhammad nek waliyo Muhammad baña nek yonent la yamale mom jëmmé Muhammad la bëgg sallallahu alayhi wasallam jëmmé yonent Yalla Muhammad rek la bëgg mom jëmmé yonent Yalla Muhammad la bëgg mom alayhi salatu wassalam kasalika man cerne Fatima ci jëmmé Seyd Touba ji la bëgg mom jëmmé Seyd Touba ci bofam la bëgg dañu gis Seigne Touba di gandéru nit Yalla yi di gandéru wali wi wali law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama jahilu talabu khair mune gis nga li Yalla def ci man li Yalla def ci man kuko Yalla xamalon doto bëgg dara lolu sama jëm ji man Seigne Touba ni Yalla def ci man Seigne Touba ku ko Yalla xamalon doto bëgg dara ku dul man mu waye réré giñ ko réré taxna ñu dem diko sakku ji fenen réré giñ ko réré rek motax ñu dem diko sakku ji fenen lakin lama jahilu talabu khair naka xam li ci man rek motax ñu diko wuti fenen ñu diko sakku ji fenen mam cheikh fatima bakay da bokku ci nga xamni yalla da ko xamalon li ci seigne touba am ngeen ni commanda lietna da koy jégué bu dossier yu bari da koy xam lietna bi day xam dossier yu bari ci di commanda yi commanda yor motax xam lu moy lietna wu seigne touba seigne aliou seigne abubakar nim nekkone lietnaaw yonent bi non naka non seyna lim nim nekkone lietnaaw yonent bi naka non Moussa li nga xamne la Haruna nekkone lietna bu bokkon ñi nga xamni mom mam cheikh fatima bakay dafa nang won digal waxuma deg digal mom ñeppay deg digal mom bu joge ñepp ko deg nangu ko kay lañuy wax ñepp deg digal diwo deg digal mu ni dedet ñepp deg digal nangu digal mam cheikh fatima bakay dafa nangu won digal mom yimu ci deg digal dong aji joxe digal ji mom sa bu joxe digal ñepp ko deg nangu gi kay lañuy wax cheikh fatima bakay nak dafa nangu won digal mom dafa nangu won digal
nangu ndigal taxna Seigne Touba xamal ko niko fi mala deul lula fi fekkul rek da ko amut lula fi fekkul rek xamal ni da ko amut wala wax bi jeex yam wax moy fan moy dekkam bi ni darul mu'ti nga xamni fi lañ wara defé magaluk nisfu sahaban darul mu'ti Seigne Touba ci bopam mo bind lettre manam sant ko niko demal nga sant ko lettre bangi tambale ci ba'dal basmala wa ma yaliqu bih min tahiyatil mubaraka aw mubasharat fakat usina lak bi binayi tilka dar وبالحفري واسمها دار المعطي يو تيرنا من سيغ توبا غناو بامو تودي يالا تنم يالا تي موم نيو لا نيو بي غنا يالا نيو بو خامني دا نا لا بيغلو دا نا لا كونتان لو ماغي لي ديغال nga dem señ ab deuk te tudde ko darul mu'ti darul mu'ti al mu'ti moy aji joxe ji kërum aji joxe ji ci señ touba mom yalla la ci djublu waye ci ñun wa senegal xam nañ ni darul mu'ti tierno ay turam bokk na ci al mu'ti joxe kat bi man tierno ay turam bokk na ci al mu'ti joxe kat bi kuru aji joxe ni mo dal niko wa alaykum assalam yubassirukum aysu kuntum ina bi lolou dess jalle nak ma ngi lay ñaanal jam te dila begal dila xamal ni fo meuna nek nekte dana la fa fek ma ngi lay ñaanal jam tu dila begal dila xamal ni fo meuna nek nak mbekté dana la fa fekk amna benen lettre bo xamni da ko ko bind xamal ko niko dama lettre bi bo ci joté la nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ci top gannaaw ba cant na la cant bo xamni mer dootu ci top gannaaw bu mukk te kat ma ngi lay sakul ci yalla gannaaw bu wala geureume ba nopi ma ngi lay sakul ci sa borom lo xamni ni say nawle ñepp dinañ la ci ñé wala mu ni bi annaka tibaha radin anka ridan la suhta ba'dahu abadan wa annahu talibu min allah tabaarak wa ta'ala lak ma yukhbituka dinaaw man mi di Seigne Touba minni mi ma ngi lay sédel ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ñew gannaaw bu mukk mukk mukk tayit nak sakul na la ci sa borom lo xamni ni sa mbolo min sa morom yi nawli yépp danañ la ci ñé sa morom yi nawli ñom ñépp la ci ñé ñom ñépp ma yukhbituka fihi jami amsalika sa morom yeppale ci ñe muni kon nak fatim nafsaka na soxal sedd fatim nafsaka na soxal sedd wa qara aynaka dalalal sam xel dalal sam xel ila akhirih dimu jojiri cheikh ibrahima fatimbakke
mom lañ xam ci ko xamni Seigne Touba sédel nako ni mustawerante ak man mo wax dara cierno liñ kar ko wala mo wax dara cierno am ci wéneen gisunu bokut ak yuma gisé man Seigne Touba néna lolou musta am sama digënté cierno dippi ndawam ba ci magam dippi ndawam ba ci magam musuma wax ba cierno tek ca baat motax mo ni ci benen lettre ba bang koy bind bu tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillah ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibi al khanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabib إلى أقه الذي لم يخالفه في سخره ولا في كبره من موم بام غيناو بوم تودي يالا ينيشي يونت بي صلى الله عليه وسلم و ميغا خاني موي جيوري ني يونت يالا محمد دي دومي سوبي بي دي كيغا خامني ني دا فا ويرو سي يالا دويلو يالا تبارك وتعالى wolis benen bour budul mom muni mangi bindi lettre bi jeme ko ci sama mbokum deret ila aqilasi la wax jeme ko ci sama mbokum deret mo xamni lam yuqalafu fi sakhrihi wala fi kibrihi lettre bi kima ko jeme ci mom musta joyok man ni tolni de we ci jamono yi ndawam ak jamono yi magam waxa moy kan muni ibrahima ibnu walidi Muhammad wako moy Ibrahim mi nga xamni momit moy domi waju nga xamni mom lañu tudde Muhammad suñu mor antu sari mo xamal ko ni ko jamm yalla na nek ci yow jamm jo xamni da yëkëti say daraja ak say maqama yaak murid yi la top ma ngi lay nuyu nuyo bu sel wa xamne ci sama xol la ko tibbe man Seigne Touba lettre bi ko ko Seigne Touba lepp xam nga lum ko teje lutax lettre bay jog moy mam cierno da ko yonne won ay hadiya mu diko xamal ni addi yi nga ma yonne won jotna ci addi aksi nañ lutax lettre ba da ko teje ni had wasalat ilayna al hadiya lol la teje lettre bu bocca deme bim ko sédélé ni musso wouté ak man ci dara ci sa jamono ndaw ba ci sa jamono mat waye liko taxone djum moy addi yu ko mam cierno yonne won mu jot ca mom la ko dul xamal liko jot na ci ndax bi Seigne Touba ñewé ndarém cierno nek darul muhti addi dañ dan joyolo ni lolu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سليم مود بيسام حفظه الله ورعا. بكوريتيري رجل خسير أونلاين دلو سنين يلان يوم seen émission bi ñu tuddé min hajjul abidin ila al janna, té seen bokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche di nek mu ñenti waxtu joté. Ñu jéggulu leen tuuti ci retard bi am di ci suñu coobare ñu yéxa tambali gi. Dina buñ sant yàlla julli ci Mustafa Ali salatu wassalaam, ñu leen di ndokk yal weeru teddu mag bi ñu nekk, muy weeru Rajab, weeru mag woo xam ni sakra bi ne ci biir weer wi ak mbóot mi ci ne yonente bi alayhi salatu wassalaam moo nu ko xamal, moo nu ko xibaar. Loola taxoon sax moom alayhi salatu wassalaam bu weeru Rajab masaana teru dala daan ñaan ñaanam gu siiga ni allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa balaghna ramadan, yow suñ borom yal na nga barkeel suñu dund ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu nekk ci weeru Rajab, yal na nga barkeel suñu arakat suñu yëngutu ci weeru Rajab. Ñu ngi lay ñaan noonu ngeen ko barkeelal ci weeru Rajab, nga barkeelal ñu ko ci weeru Sahbaan. Waaye noonu ngi lay ñaan fa ñu gudd ak fekkee ba weeru Ramadaan muy weeru koor fekk ñu fi, muy ñaan goo xam ni am na lépp ci aw yiw. Weeru Rajab nag li ci nekk ci ay xéewal, li ci nekk ci barke, li ci nekk ci teranga moo di ni dafa bari ay wëlliw yàlla yoo xam ni ci weeru Rajab ci la leen yàlla takkale garaatu ndam ak tànk goo xam ni benn mu nekk li ñuy tuddee xarbaax, nga xam ni li ñu wax yàlla def ko. Xam suñu borom daf leen di bëgg dayeb bëgg, sopp leen dayeb sopp, ba lépp li ñu wax rek suñu borom def ko tabaraka wa taala. Bari na ci wàllu ñoo xam ni weeru Rajab li leen yàlla tànn la. Yàlla subhanahu wa taala dafa tànnal Rajab boppam, lu tax mu tànnal boppam Rajab te yeneen weer yi ne fi Ramadan a ngi fi, Sahbaan a ngi fi, Zilhijja a ngi fi, Zilqa'da a ngi fi, waaye fukki weer yeeg yaar am weeru ci yàlla tànn muumale ko boppam ba tax mu ne Rajab sahrullah, Rajab bi sama weer la man yàlla. Ku ñu ko xibaar yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko xibaar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ni suñ borom daf ni Rajab sahrullah, Sahbaan sahri, Ramadan sahru umma, wala yenen sallallahu alayhi wa sallam wax. Rajab suñ borom ko moom moomale ko boppam, Sahbaan nag sama weera man yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, Ramadan weeru sama xeet yi la. Weeru Ramadan di weeru mag, ndax sallallahu alayhi wa sallam wax na ci hadis ba nee na fadlu Rajab ala sa'iril shuhur ka fadlil qur'an ala sa'iril kalam. Neena moom yonente bi alayhi salatu wassalaam ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab gënee yeneen weer yi des yépp, ni nga xamee ni noonu la weeru Rajab ëppee daraja yeneen weer yi ci des yépp. Quantum dama xaw a sot tuuti. Ni nga xamee ni weeru Rajab noonu la gën a màgge yeneen weer yi
munamune mi ngi melni ni alquran gene yenen wax gudul mom alquran nim gene yenen wax gudul mom neena non la rajab gene wenen wer wudul mom alayhi salatu wassalam ci fukki wer yi ak yar bolé ni ci ben téré bu ñu tuddé rawdul afkar rawdul afkar da fay netti mu ne yaronte bi alayhi salatu wassalam ku ñu wax abo sahid daf ko mësa dikkal mu ne bima dugg sé rek yaronte bi alayhi salatu wassalam nima yow aba sahid ay yawmin ma aksara ghayruhu wa ay yawmin ma asama barakatuhu qult wa ma salika ya nabi allah qala alayhi salatu wassalam wa salam akhbarani jibril iza kana awwalu layl min ramadan amara allah malakan yunadi alla inna sahra tauba muni mom aba sahid wala abu sahid nena man day dama ñew ci bis bi jëk ci yar rajab bima aksé rek dal di fëgg nuyo yonent bi sallallahu alayhi wasallam fayma neena sallallahu alayhi wasallam nima yow abu sahib waw ma nga lay laaj bis yi ban bis mo ci gëna upp ay yu ma nga lay laaj bis yi ana bis moy ban bis mo ci gëna reuy barké neena muniko ah yow ki yalla yoni allah ahlam wa rasulu wa ma salik ya nabiyala waw bobé bis moy ban muniko jibril alayhi salatu wassalam ñewna legi ci man neenuma bis bi gem ci bis yi moy ngeel benuk wer rajab muni ndax ngeel benuk wer rajab bu tero mboram day yabal malaika muy wote yen nan yen wa kaw suuf yen wa kaw suuf ana kan muy tuup yalla jegal ko hadih kasala wala bok hadis taala tuuba liman astaghfirullah fihi muni yaru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegul boromam yaru jegal taruna taxagnel na kep ko xamni mu ngi ci jegul boromam kon wéru koor amna ay masaya yu bari ay may yu bari yu ci aju lola tax nak bu masana teru cheikh ahmed bamba ci khalimam gu ñaw ga radiyallahu ta'ala anhu day wax ni busra lana qad ata muni busra lana qad ata nal judu wal karamu lamastahalat alayna al ashul al hurum mom señ touba busra lana muni busra lana qad atana al jud wal karam mbekte barke tiranga xewal dikkel nanu ci tab tab go xamni day bayiko fa sun borom tabaaraku ta'ala qad atana al jud wal karam la wax tab go xamni day bayiko fa sun borom rabbi sitwa jall ak tedd nga ni ko kagn mun xana ba nga xamni wero la fenk na fekkun ci kaw suuf ñi dundu mu yaru yalla warmal yaru mag wu tedd yar wo nak di wer rajab ni waxe ni wali bari yalla da len ci may tawfiq defal len ci teranga ben mu may len ci teranga wilayatu khoti bax wala teranga wilayatu liñu tuddé ijaba luñ wax yalla def ko wala teranga dara di yëkëtiku ak naqaw mu yëkëtiku mo tax seigne touba ni keub rajab akramani keub rajab akramani man seigne touba rajab teral nama man seigne touba rajab teral nama ah kay bu yamone dongu ci domam gi ci feñ di cheikh mamoudou fadal mbake doyna tiranga bu ci yalla yamone dong te xamna ni batin bako tax di wax du cheikh mamoudou fadal ay batin yu bari la yu melni cheikh mamoudou fadal ay tiranga yu bari la yu ko yalla teral yu melni cheikh mohammedul fadal radiyallahu ta'ala anhu motax muni rajab akramani wero rajab teral nama wero rajab teral nama
kon wer wi moy weru barke weru yermande weru mucc weru taxé weru wona al muriduna wal muridat duñ ci am khas wax ni ñom la ko yalla jaglél modi cheikh mounou fadal mi ci feñ donte bo demé ci yeneeni trouh surtout nak lu melni a trouh tasawufi tariqa bo ci dem yalla subhanahu wa ta'ala amna wallu wu mu feñal ci seen bir ci yar rajab amna wallu wu te yalla teral ci yar rajab waye al muridun wal muridat khas biñ ci am cheikh mahmoud fadal mi feñ bu nupi feñe ci seigne touba ndax mën na feñe ci fenen waye mu feñe ci seigne touba radiyallahu ta'ala anhu dimu gadu di cheikh mahmoud fadal nga xamni ak wilayatu mom amul ben wali ci wali yalla yi bu ko umpule sañ sañam amul ben wali ci wal wali yalla yi bu umpule sañ sañu cheikh mahmoud fadal ak wilayatu luko waral bu ngeen de jang noy bu khudus da ngeen di seigne touba di wax ni nabiyul mursal mo gëna fawxa mo upp daraja mo tim nabiy ayru mursal nabiyul mursal moy ko xamni yalla da ko di bam ni tek ak batim do nit nak yenniko niko demal wotel ma koku moy nabiyul mursal nabi khairu mursal moy ñu melni ñom seigne touba yalla da leen di di bañ ni pek waye nak mu ñu yoon ñuuma leen bu ñu démé dal nek leen ci li ngeen wara ne bu leen dégg ba gëm leen top leen dana ko fay tuyaaba ju toll ni di may fay ku dajje ak ab yonent nangul ko kep ku dajje ak yeen nangul leen tuyaaba jama koy fay moy tuyaaba ju toll ni tuyaaba ku dajje ak ab yonent ba noppi nangul ko ci bir gañu ñu nga xamni yalla da leen di bañ ni pek cheikh mahmoud fadal def ca bok radiyallahu ta'ala anhu ba nopp nak feñ ci ko xamni yalla da ko di bam ni pek man muy ñaari pek muy ñaari pek khas bobu murid yi dañ ko am ci cheikh mahmoud fadal kenn ku ne xamna ni ñi ngi dik adina ama wasasin moy li gaday ami juniat ak ñetti témèr ak juroom ben té la cheikh mahmoud fadal gëni adina 1306 guddik laylatu rajab guddik laylatu rajab te guddik ñaar fukel ba ak juroom ñaar 27 te guddik boba tarikh net li na neena guddik gogu day da fekk seigne touba ben bind genn qasida gu ñu tuddé mafatihul bisr moy tayi mbekté tayi ndekte xam ngeen ni ñaan dafa am li ñu tuddé irfan ñaan ka di xam nañ ko irfan moy ngay ñaan di ñaan ba yalla ba yag mu am benn buru amna xéti buru yo xani bu amé limuy takkalé moy ñaan gi nanguna lolou la ñu tuddé irfan ci ñaan ka di niki da nga doon ñaan ba yag rek bi ngay jéxal sa ñaan rek balu fital tak wala ginar sop yu mel nonu jeexital la ci nangu ñaan nga nonu seigne touba moy bi ñuy way qasid ak mafatihul bisri yalla da ko cey defal tawfiqi ba nga xamanteni yegg na ci beuy do xamni beuy do lamuy tektale ci ngeneen ci barke ci dara ji yeketiku ñun tolo ci beuy do wole ci la jot xibar ni amna gan gu ko gané si bu bayiko ci ak njabotam ni diko wax cheikh mohammed fadal al mbaki ni ni baba bi muy way mafatihul bisri ba tollu ci beyitu ya fadilan fadlahu al khalaq ya man bihi farakhan al imlah ci la jot xibar ni soxna wa buso yalla may nako gan muy cheikh fadal ni na jamono wax joju nga xamni mom lay wax yonent bi xam nga wax gi bayit bi ñu ko jëral jëme ci yonent bi waye mi ngi correspondé wu ak dikku cheikh mahmoud fadal al mbaki
mu dal di koy tuddé Muhammadul Fadal lutax mu tuddé ko Muhammadul Fadal radiyallahu ta'ala anhu moy limi tuddé al fadl moy ngeenel tax buna ya fadilan fadlahu al khalaq yoomi nga xamni ya gën ba faaw la gënal yalla yalla mi nga xamni mo aji bind ci bindé fi ñu ko yow yonent bi nga xamni yalla mo la gënal ba faaw yow day yaay nga xamni ya dox sama digënté ak imlaq ya dox sama digënté ak am aage ta fajuut ya dox sama digënté ak soxla ta fajuul ya dox sama digënté ak ñak yow yaay ki nga xamni lima dum lepp am na ko te yow ya ma tekkalé ak lepp lo xamni xéti lor la xéti ñak la xéti barké la yépp tekkalé nga bang mom yahudu fadal radiyallahu ta'ala hum min nak bokku ci ñu nga xamni bi mu ñëwé jamono kum ni jakk rek sa aajo faju ku ko ni jakk rek mu ñëw jamono doon fekkatu aajo comme niko señ joxe ci beyit wi diko misal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ñëw jamono diko xamni sa bu nit nekké ci ndakare mu tekkale la ak mom bo ñaké ba dajé ak mom am te doto ñak bo wëri rek ba dajé ak mom wër te doto wëri di wër te doto wëri di da xamni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bo ñaké ba dajé ak mom da ngay am te doto ñak bo wëri de ba dajé ak mom wër te doto wëri di bo jaxlé ba sa fit dem sam xel riir bo né jakk xar karamam ba su mborom dello ci sa fit dello ci sam xel defal la barke motax seigne touba wax ko ci khasidam gani ko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow yaay kan muniko xana al wajhu ma'al ghumami yow yaay ko xamne sa xar kanam bi day far njaqare cheikhul fadal non la meral lo jak boko gise da ngay mela mel ni ko musta jak da ngay figure and ak mbekte luko waral xar kanam ba mom la donne ci muhammad alayhi salatu wassalam motax muniko ya fadlan fadlahu al khalaq ya man bihi fariqan al imlah e yow mi nga xamni ya dox sama digeunte gatch ak adina ak gatch ak al akhirah yow mi nga xamni ya ma tekkale ak ñak ak aajo yow mi nga xamni yaay tax wutetuma fenn dara ligi na ci net li kat yi gisuma nak fuñ ko bind ñi ni seigne touba neena cheikh mamadou fadal bu gane won ci benen tariqa budul tariqa am ci genen keur budul keuram fofé muhammadul fadal gane jamono man dina fa lij li vite ngir lan ngir mahar yap li wala li wax mahar yap ngir wut fa lo am waye ngir yalla bañ mu digani dara man seigne touba yalla bañ mu wuti dara fenn man seigne touba motax mu feñal cheikh mamadou fadal ci man ba soxlatuma len ni fenn radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñu ñëwé da dox doxinu wajurwa wajurwa dafa ñëw mom señ touba gis ni kenn kep la yalla waxal té mom lay waxal ba faaw dootu wax ak kenen ba faaw muy muhammad sallallahu alaihi wasallam gis señ touba ñëwé jamono gis ni kenn kep la yalla waxal té dootu wax ak kenen ku du muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ni kon xaaral ma dem jaayante ak Muhammad alayhi salatu wa salam mo ni batax mo ni inni bayatuhu tahta sajara fa sahaba yasukun karon garab ga bayatu ridwan mo ni man seigne touba sukuna fa jayante yonte yalla muhammad comme niko sahaba yi defon al qur'an dani inna nasina yabayunaka inna ma yabayuna allah yadu la fawqa aydihim suratul fath yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gani sukku ci saron jox la loxo nila aslamtu nafsi ilayka jebal len sen bop gaño ñu dey tanak bañuy yëkëti sen loxo diko tek ci sa loxo bi nan la yow muhammad jaayante na ak yow dula wër ni karam day loxo bi yalla ci lañ tek sen loxo ci loxo sen borom lañ ko tek sen borom ci loxom lañ jaayante yal kon jaayante ni ci yalla moy jaayante yalla ci bopam yalla gisisuko digesuko waye amna ko fi representer moy yenen tan yi alayhi salam
amna ko ko fi représenter moy walli won yi ridwanu la ta'ala alayhim kon bo jaayante ak ñom mel na ni yalla nga jaayantel cheikhul fadal nak biñu gisee ni di seigne touba ñewé jamono fekk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di borom jamono mu jaayante ak mom di seigne touba jaayante yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yëkëti jamono tek ci loxom cheikhul fadal bu ñewé gis ni jamono yalla ng ko tek ci loxal seigne touba di wasita ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ni kon momit na jaayante ak borom jamono muy seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu ni kon mom na jël ndureelam jaay ko jinde ko ak talibé jébal bopam seigne touba mu nek wasitam ni nga xamné yonnate sallallahu alayhi wasallam moy wasita digënté seigne touba ak sun borom rabbi sitra jalla nako faral di wax sun borom tabaaraku ta'ala yep ko xamni da nga bëgg ni bari ni jaw fa mom lolou musta'il la mën ta am jomb na lolou dal mi ngi melni yow mo xamni da nga juk bëgg laal jant bi noy def wad wad ba de te do jot jant wad wad ba de te do jot jant mam cheikh rahima fall radhiyallahu anhu jindon nako neena goor day japp ci yalla goor japp ci goor goor japp ci goor goor japp ci yalla kon nak mbir mi wasita munu cey ñak munu cey ñak motax seigne touba nak ni ñu fekk ni yonnante sallallahu alayhi wasallam mom la yalla waxal mu wax ak yonnante bi cheikh mohammed faral bi ñu ñewé gis ni sun borom waraka taala bi wax ak yonnante bi seigne touba da ñu wax ak yonnante mu ni kon mom na wax ak seigne touba motax mo wax ci beytam mom cheikh mohammed faral mu ni ya ayyuha shaykh an-nafis al-murtaja ya fatihan ما قبله كان مرتجا جئت بنوتي بالإرادة لكم لكي أحصى بقرط عادة من يو سرين بسل بمك بي يو كليف قري جي يو مين خمني يا يوير واي بكيب كبغ مجدن يوير كي يو يو مين خمني نانغ سيني برام بنتدون نمغو تجوخ جاي بجا كن bayyi ba rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ñew jox ko tiabija rasulullah sallallahu alaihi wasallam tey tiabija ñu mu ko jox kenn xaar ba seigne touba ñew mu jox ko tiabija seigne touba ni kacit li nit ñi soxla won jox leen mu ni yow momu lay waxal yow mi nga xamni ya fekk lañ tejoon te kenn amul kat nu man ko ubbi muy tranga yi sun borom ak yurmandem ak barkem yow seigne touba ni ko ubbi yow lay waxal bok da bok tur yonante bi sallallahu alaihi wasallam al fatiha lima ukhliqa al fatiha lima ukhliqa moy kan moy sallallahu alaihi wasallam man nga sini borom bim tejon den ci domba yonante sallallahu alaihi wasallam ñew mu sop ko bu yëkëti domba jox ko seigne touba ñew yonante bi sop ko bu yëkëti domba jox ko cheikh mudou fadal ni nak yow seigne touba ginnaw yow la yonante bi jox dom bi man yow lay waxal yaay sama wasita من يا أيها الشيخ النفيس المرتجى يا فاتحا ما قبل كان مرتجى جئت بنوتي بالإرادة بس نتاي من جاي ناس من جريل دوما دم فرن دي برسانت سابو بنان ماي دو مسين توبا ديدت تلب سين توبا رك نينا بخون تي بيرم نينا بخون تي بيرم دوما دم فرن دي برسانت سابو نان ماي دو مسين توبا من محمد فادل مني ديدت ما دي تلب ملاي وخ جئت بنوتي waye bil irada amna luma ci bëgg nak amna luma ci bëgg nak legatu kesse no xoti bay amna luma ci bëgg waw lo ci bëgg yow muhammadul fadal muni likay ohsa bi qarqi ada dama bëgg doon kim tanu sama jamono dama bëgg doon kim tanu sama jamono kenn ku ni xamna ni cheikh muhammadul fadal kim tanu jamono munu ko wessu ya gudder ci dem bu dong la ñu bari fekke nañ ko ñu bari fekke nañ da ngay ñew ci mom ni ko ah tol ya nga yaqku de tol ya nga yaqku de ndax maral mu laaj la ñaari question da nga bëgg xuf wala da nga bëgg xaar ba yegg ñu ci bëgg rek la yalla lay def boko ne dama bëgg xuf bala nga yegg fa nga bayiko won ci ndox ngay xuf bo ne dama xaar ba yegg bo yegge sun borom soop te du xim sun borom soop te du xim
likay ofsa bi xarqi aada dama bëgg doon kintaanu sama jamono kintaanu sama jamono lim laal rek yàlla def loola lim wax rek yàlla def loola bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu doon kaf sax bu ko nag ginnaaw bi ma la jaayee lii ba noppi nag ba nga jox ma njëg gi maa ko moom njëg gi defaat naa ko addiya ndax ab tali bi day jox sëriñam addiya min baadi mastaraytu muha min ni ahdaytu mu ni ahdaytuha lakum bi gayri man ni ginnaaw bi ma la ko jaayee nga jënd ko ba yëkkati njëg ga jox ma njëg gi maa ko moom lew na ma domm joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba joxaat naa la ko addiya yow sëñ Touba léegi 1+1=2 loolu mooy nuurun àllaa nuur leer ci kaw leer jaay na lim jaay jar na jox nañ ko njëg gi mu jëlaat njëg gi joxawaat ko addiya nuurun àllaa nuur nuurun àllaa nuur leer ci kaw leer leer ci kaw leer xam ngeen ni ab taalibe dita bokk muy fitmaal sëriñam fitmaal sëriñam ni mu nekk alxalifa lenn képp moo doon itteem xam mbiti sëñ Touba yim fi bàyyi mu réalise yépp xam mbiti sëñ Touba yim fi bàyyi mu réalise yépp ndax moom xam na ni ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee ngërëmal yàlla ci liggéeyal ab sëriñam ci lay amee lim bëgg lépp mu bokk ca mébét yi nga xam ni Abdul Khadim radiallahu taala nu bàyyi na ko fi muy jumaay Touba jumaay Touba al masjidul kabir jumaay Touba bokk ci ñu tamit gën a rëy nekk ka njabax kan la ndax mu ngi faadal yàlla dugal magam jim fi wootu ni ñu defee fondation bi ba yàlla yamale fam yamale mbir yi mooy ak dundam jeex jox mu di faadal mbakki ñu wuutu ko radiallahu volonté bi sëñ Moudou Moustapha Mbacke am ba ànd ak moom def fondation wu Touba bi fondation wu jumaa ji léegi bi fi sëñ Moudou Moustapha jógee dafa multiplier volonté bi daf ko multiplier boole volonté ba sëñ Touba amoon mu yéene ja ak volonté Cheikh Mamadou Moudou Moustapha ak bu boppam nag ak bu boppam muy ñetti volonté ñu dal di jaar ci yoon woo xam ni ci la ñuy fàggoo lu lew muy li ñuy tudde mbay mbay waxtu bëgg si dee day wër ay toolam suñ ko war a jiyal aw jiw fu ci nekk mu taxaw fa ni yow suuf si yow suuf si boo fi naree meññ lu mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom benn wëriñ ndax ni kon moom lim doon bay lépp mooy jumaay sëñ Touba ji lim doon bay lépp jumaay sëñ Touba ji la ko def yow suuf si lii ñuy bay fi sa biir boo ci naree meññ lu nar a mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom diggal ma bi irada kiine al muridu saadix diggal ma bi himma ju kawere himma ji itte ji kan moo ko am ci kaw suuf itte ji jël say jiw di ko suul ci suuf ni yow jiw yi loo fi nar a meññ te du dem ci bu naree mooy jumaay sëñ Touba ji yàlla na doon xorom moo tax itte jooju ma amoon ak volonté boobu mu amoon moo tax yàlla defal ko tawfiix ba jumaa ji sottee ci ay loxoom darag bu jumaa ji sottee la jël xalimaam pilimam dal di bind ndokkeel sëñ Touba yëgal ko ni ko jumaa ji mat na te sa bëgg moo danoon jumaa ji mat kon nag maa ngi la ciy ndokkeel moo tax mu ne ko kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi umixta wala bihi umixtu bi daari naiimi
munu ko yow borom nibit bi reey ja borom nibit bi reey ja sa xalaat ba nga xalaatoon nibit bi nga amoon ba dajale ñaar fukki dërëm yaa juróom ñett ci jamono bopp bu nekk ndax bëgg a tabax jumaa sa nibit moomee man Cheikh Moudou Fadel mottalil naa la ko jumaa bi ma la ko mottalee ba noppi maa ngi la ciy ndokkeel nag ndax yow doomu yaa jara ndokkeel ndax yow yaa amoon idée bi yaa amoon xalaat bi te man sa toolu bi laa te man fu ma fekk sa idée dama ko war a conclure fu ma fekk sa yéene dama ko war a mottali kon nëbëtal nga ko nag nëbët ma yegg na defal naa la ko maa ngi la ciy ndokkeel kama xat kunta taamalu yaa xadiima bihi unita fi daari naimi mu ni ko fokkul bi ni amati abadan muqima muxaafan murtadan seyxal xadiimi mu ni ko xam naa ni yaa ngi ci ndëj sa kanam gaa ngi belli xam naa ni yaa ngi ci àjjanay daaru naim mu ni maa ngi ñaan yàll na sax àjjanay daaru naim jooju nga nekk yàll na sax xéwal gi nga nekke yàll na ko yàlla dolli jàmm ji nga nekke yàll na ko yàlla dolli barke bi nga nekke yàll na ko yàlla dolli ñurumal yàlla bu mu dañ mukk di sottiku ci sa kaw yow si Ahmadou Bamba sama sëriñ bi radiallahu taala anhu salam dellu ci hadis ba yonente sallallahu alayhi wasallam waxoon ni man dal ala xayrika fa'ilihi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne gis nga lu baax ngay tegtal nit ña lu baax loolee ngir ñu mën caa tuur seeni ñaq mu ni képp koo ko tegtal bam tuur ca aw ñaqam dini na la wóor ni kookee lu ko yàlla fay dana la fay lu ni toll te du wàññi ci tuyaabaam dara man dal ala xayrika fa'ilihi loolu la yonente sallallahu alayhi wasallam wax masalam dangaa gis daara joo xam ne day jàngale fi sabilillahi niki kokki wala dangaa gis jumaa di ñuy taxaw fi sabili di ñuy tabax fi sabilillahi wala wala wala hôpital bu ñuy tabax wala wala wala dëkk bu amul ndox ñu gasal ko teen wala wala wala nga gis lu mel noonu nga gis koo xam ne borom alal la mën na ko te boo ko ci laaye biir dana ko ca def nga laaye ko biir mu def ko ca nee na lu yàlla bindal lu la yàlla bindal tuyaaba maanaam lu yàlla bindal tuyaaba kookee ca def alalam dana la bindal tuyaaba gi ni toll yow ñu ko tegtal loola ndax boo ko tegtul woon amaana mën na ko bañ a xam amaana mën na ko bañ a gis moo tax mu ni man dal la ala xayri ka fa'ilihi moo tax sëñ Touba waxoon yow suñ borom sama jumaa ji képp koo xam ni joxe na ndigal ngir ñu taxawal ko mu yëkkati ab dërëmam def ci kookee ci yëkkati dërëmam def ko ak taxu ko digal yàlla nga leen boole fay waxfir li man banaw dinaa xaarafee waxfir li man amaruhum bihi jamee yow suñ borom maa ngi lay ñaan nga jéggal ñi nga xam ne ñoo yëkkati seeni ñaq di ko def ci jumaa ji ñi nga xam ne

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هذه العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي جام حفظ الله وراء. بوك أريد راديو خسيد أونلاين ديلو سنين ونين يون تسين إمسان بي من هذه العابدين إلى الجنة تسين بوك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal jamono bu nek ci radio khassid online dimanche bi nek bu ñent waxtu jotté ci Sénégal ina bu sante yalla jindi ji Moustapha alayhi salam xam ngeen ni émission balé wessu mawdu bi nga xani mom lañ indi won doon ci waxtaan mo ko faral di waxe leg leg mawdu bi dana mat ñaari jotaay ba ñet waye leg legi mu am ay wax ay xew yu tax ñu indi wat benen mawdu ñu melni suñu waxtaanu tay dañ ko bëgg gel jëme ko ci shakhsiyatul mar'atu fil islam shakhsiyatul mar'atu fil islam manam personnalité bi nga xamni jigéen jullit amna ko ci l'islam la femme din ci l'islam ñu melni mawdu bobu lañu bëgg waxtane insha allah ta'ala ci biir waxtan wowo ñu joxoñ ci jenn jigéen jo xamni Seigne Touba ko defal takwin moko defal formation bam nek la femme din bam nek al mar bam nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam as-shakhsiyatul mar'atu fil islam Seigne Touba ko defal formation lutax moy xam ngeen ni arab yi dañuy wax nan al mar'atu nisful mujtama jigen moy genn walu society jigen moy genn walu société jigen baxé rek société bi bax wata ali salatu wassalam ñoon gep goor gu yalla wërsegalé ñaari doomu jigen ñetti doomu jigen mu yar leen jangal leen ba duggal leen neegu sey mako garantil aljanam sallallahu alaihi wasallam am ben way bu dim ni ko waaw budé ñaar nak mu ne ko même budé ñaar nga yar leen jangal leen ba duggal leen neegu sey mala garantie aljana am keneen ku dim ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn am keneen ku dim ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn am keneen ku dim ni ko waaw budé kenn mu ne ko même budé kenn genn walu société boko xajé ci digg bi jigen moy genn walu lol tax batay ñoom arab ñuy faral di lebu naan al umm madrasatul banin premier école ci dom moy nday premier école ci dom moy nday mo nga xamni nak kon bu baxé lepp bax bu yaqul lepp yaq ni diko tudde jigen mom nday momi masuliya bobu responsabilité bobu comme ne nek ci saw loss warutula ko du nelaw warutula yandor warutula am afia tank réussir sa mission mom nak genn jigen jo xamni Seigne Touba ko formé bam nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme digne
seigne touba ko formé bam nek la femme di nga xamni mom min islam bëgg jigen melni melna ni lutax serignum ba domam ja moko orienté ci seigne touba dom la ci mom ndax bayam bu ndaw mo don denc soxna sosu ñu nan ko soxna pende job soxna pende job alquran ay bari hadith yan sallallahu alaihi wasallam hadith yu bari yo xamni defal nañ jigen ñi formation ku ci bëgg nek as-shakhsiyatul mar'atu fil islam la femme din fil islam ku ko ci bëgg doon alquran orienté na la hadith mustafa ali sallallahu alaihi wasallam orienté na la ku ko ci bëgg doon rek l'islam wonna la fi ngay jaar ba nek jigeni julit bu am personnalité ci kanamu yalla ci kanamu malaaka yi ci kanamu gañu bax ni da nga fa nek jigen jo xamni jigen ju am personnalité ngay doon lolo tax seigne touba radiyallahu ta'ala anhu ba muy takwin way juramu jigen wo wi wo ndaw wo wi tantam joji ngin balma daf ko ni alayki bi sabri wa taqwa rabbiki fi sirri wal jahri fayaghfir lak da nga bëgg nek jigen bi am personnalité ci l'islam muniko waw muniko xam nga fan ngay lan moy sa premier père père bi ngay jëkke tek sa premier père moy asabru mané muñ bo muñul do mëna nek mukk la femme digne bo muñul do nek mukk jigen bi am personnalité ci l'islam muñ moy première chose asabru deuxième père muñ ko taqwa rabbiki nga ragal sa borom nak ngay muñ ba nupp ragal sa borom fi sirri wal jahri muñ ci lu neub ak ci lu feñ muñ gi di tagenu bu nit ñi téwé rek muñ buñ démé sëñ muñ jeex dédét fi sirri wal jahri di tagenu nga ragal yalla ci bu nit ñi téwé bu nit ñi téwul do to ragal yalla muñ dédét fi sirri wal jahri ragalal yalla ci société bi fan ngay jëk tambalé moy ragalal yalla ci sa biir kër ci sa biir kër sa digënté ak sa borom kër sa digënté ak say doom sa digënté ak say dëkkëndu fofu ngay tambalé ragal yalla gi fi sirri wal jahri nga dal di génn ci société bi nga ragal fa yalla bu fekké ni sa borom kër da la jox bop te regalo yalla bo muñtul dañ ko duggal ci biir bo muñtul da nga tax mu beddi ay domam bo muñtul da nga tax mu nek ay alma ci domam bo regalul yalla ci société bi boy genn comportement bu la neex ngay amé waye bo ragalé sa borom du tiagnou n'importe quel ngay genn ci kër gi dedet ndax lutax da nga ragal sa borom fi sirri wal jahri né li boko défé fa yaghfir lak yalla dalay bal yalla dalay gom fasé dutu am bakkar sun borom dalay gom fasé dutu am bakkar la femme din fi l'islam shakhsiyatul mar'atu fi l'islam muniko duñi ala tawbati bittihadi wala tamili li siwa rasadi muniko bo beugé nek jigen bi am personnalité ci kanamu yalla jigen bi am personnalité ci kanamu malaaka yi jigen bi am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga ëmb leen nek seen nday lolou boko beugé doon boba kat ma ngi lay denk doomi ala tawbati bittihadi ngay sax ci tewlu maguk sa borom diko tuwal fo tollu and nga farlu wala tamili l'histoire sa di te bu ko adina yagale mukk ba nga am ben vision bu ñub nga focus ñub mom la ko señ Touba wax bu bëgg am personnalité ci kanamu yalla am personnalité ci kanamu wali ba wali nangu nga doon seen nday nangu nga doon ëmb leen na mu ne ko wala tamili l'histoire sa di
nga focus ci ak njub nga focus ci ak njub waxtu wo focus ci ak njub rek sa nga xamni sa vision yep moy ak njub su baba wallu yi da ñu nangu nga doon seen nday da ñu ko nangu mu ne ko bokk na ci li tax na nek femme bu am personnalité ci kanam yalla ki malakam moy duni ala al khumul wa tasaturi ma ngi lay denk nga saxo mur sa awra nga saxo mur sa awra lepp lu wërté feñ ci yow té moy xar kanam ak ñaari tenk rik bu feñ alis banena al mar'atu kullaha awra ila wajha wa kafaya ila wajha wa kafaya yeen leppam awra la bam def xar kanam bi ak ñaari tenk loxoy señ touba ni ko bo bëgge nek femme bu am personnalité ci kanamu yalla ci malaikam duumi ala al khumuli wa tasaturi wal taqfidi sawtiki sawtaki dahra tuskari nga boole ci nak nga mum saw lamin wal taqfidi sawtaki mumul saw lamin jigen bu bëgge am personnalité day mum aw lamiñam day mum aw lamiñam waye bu fekke ni groupe whatsapp bu nek da nga fa dugg sanni fa sa grain de sel ëlëk nang ko fekk ci mbedd mi ëlëk nga fekk ko ci mbedd mi mu ne ko kon mumul saw lamiñ wal taqfi di sawtak saw lamiñ nu ko tiyé fo mën ta ñak bañ wax na doon wax ni soofé ta yam ta gatt wal taqfi di sawtak mu lol nak dehna la wax sa giiru dund gi yépp sa giiru dund gi yépp soko défé tuskari yalla du deñ mukk di la sante ak gëreem soko défé yalla dalay sante fu mu tollu ak gëreem mu ñu ko la tan suri ma dumta ayataka mu ñu ko la tan suri ma dumta ayatan ila khairil lasi tahliluhu khadin jala bokku na ci limu lay denk yow soxna pendu job bo beugé nek jigen bu am personnalité la tan suri ma dumta ayatan ila khairil lasi ta'liluhu ghadin jala rik way te giru dundu ma nga lay ñaan bul gendiko bul jema xalat jëm ci lenn lo xamni yalla deugënal ko ci yow lepp lu yalla deugënal ci yow rek nang ko fa bayyi ak lu lola neex neex neex ak lu lola ri ri ri ak lu ganjaru ganjaru ganjaru señ touba neena bo beugé don jigen bi am personnalité lolé gannaaw yalla deugënalu ko fi yow nang ko fa ba gannaaw yalla deugënalu ko ci yow rek nang lepp lu ni li deugënul ci jigen ni julit rek bako fa waye bo né waye mé wala ki ni yahni c'est-à-dire baxatul baxatul lepp lu yalla deugënul ci yow nang ko fa ba waaw da ngay jaay naan man femme intellectuelle la jang naa science ba tëri jeex nga ni am na benn xew-xew bu ne ci pinc ni xew-xew boobu mooy ban mooy ñu yàlla defut ñoom ragal yàlla ñuy veyole jigéen ñi loolu day xeex ko lu am njariñ la lu am solo la taxaw ci mu dañ lu am solo la donte kenn mënu ko nag kenn mënu ko fiy dindi kenn mënu ko fiy dindi ndax moog addina ànd ñëw violation boobu moog addina ñu ànd ñëw kenn mënu ko fiy dindi xëy nag manees na koo jàmbat ba ñu moytu bu waaye nag loolu soo ko dee jàmbat ak di ko naqarlu bu mu ànd ak def lu yàlla tere lu xaraam yow nee nga da nga fiy bëgg a jëlee violation ñoo ko fiy jëlee mooy def yaramu neen taxaw ci pinc mi di manifesté wu la qadarullah wala saman yow koy da ngay yokk waaye wàññi wa xaj bu gis ndawal xaj bu gis ndawal nga ni ko bul laal ndawal bi même boo ko doon dóor ball fi tamit dana ko laal boo ko doon tëj 10 ans du teemu laal ko ndax yaa ko wan ndawal bi kon li nga war a def mooy fexe ba bu xaj bi gis ndawal bi
ndawal gi mom bo beugé xaj bi mucc ci fexel ba bo xaj bi gis ndawal gi waye tek ndawal gi xaj bi gis ndawal gi ba nepp ngeen xaj bi bu laal ndawal gi boko dem bor balu fetali dana laal ndawal gi ken mënu ko ko telal motax mënu ko ak lu mëna xew ak lu mëna xew bu mu yag mukk ba nga jema gendiku lo xamni yalla deugënalu ko ci yow yalla deugënalu ko ci yow moy wone say awra yalla deugënalu ko ci yow wone sa awra jox loxo goor gudul sa mahram du sa borom keur yalla deugënalu ko ci yow muni kon nak rek waji na nga fexé ba lepp lu yalla deugënul ci yow nga bayiko fa bu ko jema gendiku bu ci jema focus munoko wala to

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokk auditeur yi rajo Khassid online delu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min hajil abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee. Dinaa bi sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalaam. Ni ñu leen ko waxe woon dimanche bi weesu, xam ngeen ni ñu ngi doon waxtaan ci jigéeni l'islam personnalité, ñu ngi waxtaan wa jeexut, waaye ni ma koy faral di waxe li kulli makaan maqal, te mooy jamono bu nekk dañuy faral di topp actualité yi, ni waaxa yi nga xam ni mooy xew ci jamono. Loolu moo tax sunu mawduu tey ñu bëgg a waxtaan tuuti ci al-muridu sadiq. Al-muridu sadiq ni mu amee am na ca wet ga al-muridu ghayru sadiq, ñu di ko tuddee al-marid. Murid boo gis marid ma nga ca wet ga. Foo gis al-mu'min al-munafiq ma nga ca wet ga. Foo gis ku gëm nafiq nga ca wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, naka jekk positif fu mu nekk négatif day ne ca wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, foo gis positif rek négatif a ngi ci wet gi. Loola tax ñu doyal suñu waxtaanu tey jëme ko ci yi nga xam ni yu négatif la te war a na positif ci wàllu al-muridiya. Boo gis al-Quran ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, mu delluwaat ci li ma waxoon léegi. Foo gis positif négatif nga ci wet ga. Suñu borom nee na am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte lañu am, mooy topp ndigali yàlla yi bàyyi ay tereem. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte lañu am, mooy lu leen texeel ëllëg yowmal xiyaam. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte dong lañu am, mooy fas yéene topp seen borom ci ay ndigalam bàyyi ay tereem. Mu ne waaye nag noonu la amee ci sama jaam ñi, jaam ñoo xam ni dara du seen itte lu dul ambition de misire, dara du seen itte lu dul xalaat bu ñaaw, dara du seen itte lu dul mooy ndigal, dara du seen itte lu dul jàdd yoon. Mu ni noonu la amee ci samay jaam ñoo xam ni ñoom it yoon woowu lañ jël rek. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, am na ñoo xam ni moom seen xel seen xalaat du dara lu dul am ngërëmal yàlla yowmal xiyaam, ñu dee dem àjjana. Am na ñoo xam ni seen xalaat du dara lu dul topp seen bànneex nafsul hawa wal iyaasu billah ba dee dikkal leen. Mu ni ñaar yooyu rek a fi am nag, ñaar a fi am ñaar.

Kaw yi sax amagul ay tere yi. Boobu maa ngi sukkandiku woon ci tere ak Cheikh Abdoulaye rek. Sama dong yi ma di leen tere fii football. Ma créer leen nag beneen xeetu pogoo xam ni wala beneen xeetu yëngute boo xam ne ci la ñuy yëngu ci seen yaram. Loolu mën naa nekk. Waaye man leen moom man sama yoon newul ci football araam naa araamul. Ginnaaw Serigne Touba nee na daal man ba leen rek. Fii laa jógee dem Dakar dellu ci fekk sama talibé sama dong mu dem seetaani football Keere Mbaye seen waa koñ fii mu dëkk ci Touba ñoo doon dem ni football ji Keere Mbaye ba mu ko déggee dem seetaani fii la jàng alquran ba wàcc ba tàmbalee jàng xam-xam. Waaye ba mu yëgee ni man yëg naa ni bi ma ñibbisee mu yëg ni man yëg naa ni dem na seetaani football ca Keere Mbaye daa daw dem seen kër ndax xam na la ko cay fekk. Ba mu demee ma ni bàyyam bu mu del si ñu dem kaw dikk suuf ma ni bu mu del si ci daara ji. Man kay ku fi mën a bàyyi ndigalal Serigne Touba mën naa la feba. Bu mu del si nii ba tey ma wax ak yéen bàyyi bi nag ku baax la ku baax a baax te yaru ku yiw bàyyi bi ku baax la te yaru. Ba léegi day ñëw fii ci sama gàmmu ba léegi. Kon nag Serigne Modou loolu mooy li nga xam ne mënuñ ci wala ñàkk ba ñu waxtaan tey ndax li kulli makkaan makkaal béréb bu nekk ak lañ fa war a wax te loolu actualité la xew-xew la boo xam ni xew na ah te man awma lu dul Touba ndax fi laa dëkk. Ndax damay wax ni man bu ma sañoon Serigne Touba maa ngi moom ñooy bokk genn kër su ma mënta am daraja jooju maanaam benn niig laa bëgg a bokk ak moom benn niig ma mënta am daraja jooju naa bokk ak moom kër su ma mënta am jooju daraja naa bokk ak moom ab dëkk bopp. Loolu maa ko tànnal sama bopp maa ko tànnal sama bopp nii ma dëkkee ak moom fii ci àddina noonu laa bëgg a dëkkee ak moom bu yowmal xiyaamee ci aljannatul firdawsi yàlla na ma ko yàlla defal. Loolu maa ko tànnal sama bopp kenn forcé wu ma ko maa ko tànnal sama bopp waaye fas naa yéene ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem insha allahu taala lépp lum tere ma fexe ba kenn du ma ci seen lu muy digle ma def ca laa mën lépp man noonu laa ko toppee noonu laa ko toppee noonu laa ko toppee. Kon nag ñu bàyyi xel loolu bu baax ñu bàyyi xel loolu bu baax. Am na mel ni mbokk mu ma sa woo yàggu dara fan yi paase rek la man la diw sàngam Mbacke maa ngi dëkk sàngam damaa gis ngay wax naan waaw Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu njabootam gi ay sëriñ daara la leen dénkoon te léegi jamono bii ñu toll soxna yi fi nekk nangu ñoo sëriñ sëriñ daara yi waaw xanaa yow dag ñoo toppee mbooro nangam nang wax a wax ba ni gér gex ma ne ko yow nopp bon bi nga yor di déglu rek yow lu bon rek nga bëgg a dégg waaye man la ma wax dara ayu ca. Ma ne ko ndax li ma wax du dëgg mu ni mu waaw même bu dee dëgg nag même bu dee dëgg waaw da ngaa war a bàyyi tudd commune di daw nangam wax nangam nangam. Ma ne ko yow day da ngaa xamul lii wala fi di wax ni journaliste du wax te maanaam train bu ñëw heure journaliste amu ca soxla du ko wax journaliste train bi amul bi ñëwul heure lay waxal ngir mu defaru ba boo léegee mu mën a ñëw heure journaliste. Train bi ñëw heure amu ci soxla di def na li ko war train bi tardé ñëwul heure te coobarey bopp ma tax mu tardé train boobu lay waxal ni ko nangam ak nangam ak nangam ak nangam la tax a tardé moytu ko ndax nangam ak nangam ak nangam ku ko def di nga tardé. Ni mu waaw xanaa gis nga ministre diw daal damay tuddal benn ministre xam nga ni ministre diw moom ni mu gëmee Serigne Touba war naa mën a am ci ñi sant nangam. Ma ne ko ku wax ni waru ca am man waxuma ko di man li ma wax sa net ak clair kenn mënu koo dinde dama ni Serigne Touba radiallahu taala ngir bëgg doomi soxna yi bari taxoon na moom njabootu boppam yépp ay sëriñ daara la leen jox kenn ca Daaru Muhti kenn ca Sëñ Mbay jaxate ñoom kenn ca Maam Cheikh Mbay wala kenn ca Sëñ Daaru Assane Ndiaye ala kulli al ay sëriñ daara yu naqari dara sax nag boole ci ñu nefa di añee laaxub daqaar di reere cere yi mbuum ba jural ñu ay walliw Moustapha Mbaye Islam lii la wax te loolooy dëgg laaxe daqaar ak cere yi mbuum lañ fa daan reere ba xëy jural ñu ay walliw tey ñooñee ñu fa jur ñoom lañ yaakaar tey di leen topp. Alors ñu ni loolu bu ko kenn wax ñu ni loolu bu ko kenn wax Moustapha Mbaye Islam ku koy waxal sa aqulaay taala da nga xam ne kaw suuf amu ci kum yemaleeg ci Amadou Bamba amut wala Ndiaye nag nee na ku aj day bañ ku seen yaag sa junniy morom ma fi nekk yow moomu ma woon téléphone

ala xam sa tur, xam sa numéro téléphone ak fi nga dëkk yëpp. Waaye dama ne yaa ak sa junni morom yéen a fi bokk nekk laa wax, sa junni morom yooyu ñoom ñëpp dañ koo rafetlu. Sa junni morom ñoom ñëpp ko rafetlu, ni li nga wax day daa neexul waaye dëgg la, daa neexul waaye dëgg la sa junni morom. Kon nag mu ko man jubluwuma ci lu ñaaw, jubluwuma ci xas ma Samba wala ma Demba. Déedéet journaliste bu ñu wax Serigne Mor Joxaane moo ma invité ni ma dama bëgg a waxtaanal ma ci mujjub jamono ak ndaw ñi, ca laa nettale woon xisab way juru Abu Hanifa. Xisab way juru Abu Hanifa, Abu Hanifa way juramu jigéen. Yàlla dafa dogal papay Abu Hanifa da doon sàkku ji xam-xam, bi muy dem ba yàgg fekk dafa woor kooru ngàtt na, mi dem ba yàgg dog jot mu yem ci toolu pomu jàmbur, dagg ca benn pom ndogoo xaaj ba wala doge xaaj ba, bim jéego ñaari jéego xeram ni yar ci aaya bi sun borom di wax ni su ma la tus aluna yow may sin andi naxim, mu ne rett taxaw ni dootuma buuse met te borom tool bi ñëwut, ma balu ko bam baal ma, ndax yàlla nee na lu waay xiwlo yow mal xiyaam dana la ko laaj. Borom tool bi ñëw bi di moomit nitu yàlla di ab Sëriñ Daara bu yar njabootam, mu fekk ko ci tool yi looy def fii, mu ne ah man de borom tool bi laa fi xaar, mu ne maa ngi nii, mu ne ah xoolal sa pom bii damaa dog, yi ma ñëwee ba toll fii damaa woor, mu ñëwee ba toll fii ndogu jot, ma ne naa ci dagg ndogu, léegi bi ma ndogoo ba nuppi nag far sama borom sama xel ni yar ci suma anuyam ani naxim, ma bëggoon nga baal ma bala maa dem. Mu ne ko laa ilaa, yow day dugg nga ni rubba, yow dugg nga ni rubba laa wax, du ma la baal, baal ba yow mal xëyam yàlla attenu. Mu ne yëkkat jooy, mu ne yëkkat jooy, ni ko baal ma mu ne ko xalaatuma ko, ba yàgg mu ne ko ah lenn de mën naa ko, boo nangoo ma baal la ko. Papay Abu Hanifa ni ko man damaa bëggoon ñu xayma suñ dund gi ci gam-gam le ko juróom fukki at, léegi dinaa fi toog 25 ans di la lëggéeyal doo ma fay dara, bu 25 ans yi matee te diiwuma nga libéré ma dem yeggale ji samam njàng. Mu ne ko xalaatuma ko. Mu ne kon léegi nañ xayma sama dund gi ci 50 ans, léegi bu 50 ans yi joxee te diiwuma ma. Mu ne ko xalaatuma ko. Mu ne ko kon nag léegi li fi def mooy damay soppi sama bopp ab jaam rek, bàyyi laag sama bopp nekk fi rek di leen liggéeyal ba dee, waaye bis bu ma dee bala ñu maa jullee nag ma baal. Mu ne ko xalaatuma ko. Waaw léegi nag mu ne ko lenn daal boo ko defee ma baal la, yor naa sama doom ca kër ga doom ji jigéen la, daa silmaxa gumba tëx lu boo ko nanga takk ma bala ma baal la, yor naa sama doom ji jigéen ci kër ga daa silmaxa gumba tëx lu soo ko nangee takk rek ma baal la. Papay Abu Hanifa ni ko waaw man ma jóg tàggu saay bokk di wuti xam-xam, su ma noppee ci sama xam-xam damaa wala dellu ci réew ma, nga may ma soxna soo xam ne daa tëx gumba lu lafañ, kooku man lu ma koy doye? Mu ne kon nag nañ xaar yow mal xiyaam demal. Papay Abu Hanifa daan ni wax dëgg yàlla metti na de, ak jigéen ji tëx gumba lu lafañ metti na, waaye li muy metti metti nag moo gën a sedd mu topp ma pomam bi yow mal xiyaam. Naa nangu daal di nangu, ni ko nañ ma ko may ba ñu jullee takkusaan ñu may ko ndaw si, bañ sëlmalee timis ñu ni ko néeg dee la sa soxna ne. Mu waaxu taxaw ci buntu néeg bi ni asalaamualeyk, mu dégg jigéen di ko ni waaleykum salaam wa rahmatullah, mu ni saamix lii baal ma baal ma damaa jaawale. Mu ni ko jaawale wa kaay ñëwal jaawale wa. Mu ni ko déet man dañ ni ma soxna sëñ ma may ci néeg bi la ne, te soxna sëñ ma may daa tëx gumba lu lafañ, te yow yaa ngi nii di ma gis, yaa ngi nii taxaw. Mu ni ko kaay rek man mii la, man loolu sama papa di wax. Mu daal di dugg mu ni ko gisee, boo gisee sama bàyyi ni la damaa tëx mooy baa juddoo ba fii may wax ak yow saa nopp bi mosuma cee dégg lu araam, boo gisee mun la damaa gumba saa bët bi mësta xool lu araam, boo gisee mun la damaa lafañ saa tànk bi mësta doxi lu araam. Allahu akbar. Papay Abu Hanifa daal di fay fanaan soxna sa jëlee ca ëmb, ëmb boobee mooy Abu Hanifa mii ngeen xam tey di kenn ci borom ñeenti ngir yi ci l'islam.
waaw man lii rek laa doon misaal ci jigéen ñi pour bëgg jigéen ñi gën a góorgóorlu ngir jural ñu ay walli waki boroom yi xam-xam ngay fooñ fooñee ko téeli naan da ngay xas mbàkke mbàkke da ngay nangam naan man fu ma xase mbàkke mbàkke mbàkke mbàkke mën na maa bokk ak ñoom jenn deret di leen xas noppi leen te bàyyi jaxase xanaa yow ba ma dalee wax ba tey loolu rek nga nangoo dégg waaye li ma wax ci lu baax bari na seetil loola te bàyyi fi lii même bu fekkee ñu dafa négative ba ko fi bu ko déglu bu ko déglu doomu aadama sax day wax lu négatif loolu da koo jar loolu da koo jar way juru Cheikh Abdoulaye Hat Mbacke way juram moom Cheikh Abdoulaye way juram wu jigéen ka ko jur maanaam baayam dafa ragaloon yàlla maanu ba du lekk lu léwut ba buy tukki sax buy tukki moom sëñ boobee nga xam ne moo juru way juru Cheikh Abdoulaye Hat buy tukki day daal di jël ci sànqalu këram ak wóoru këram yóbbaale fu mu dal su demee sànqal soosu lay joxe nañ ko ci togg lu blaax benn bis mu dem ci génn kër joxe fa sangalam ne nañ ko ci toggalu blaax ñu togg laax ba jigéen jëm ko jox di jigéen joo xam ne xëy na peut être mënta misiré ak ñulub ñulub ba daal di lóor mu feddilee ko sangalu boppam ba ko way juru ki jur Cheikh Abdoulaye Hat muy way juramu jigéen soxna Mariama jaxate baayam ba nga xamante ni yàlla dogal na mu tibb ci laax bi ñaari tib rek suñ borom xamal ko ni ko li ngay lekk da ngaa ragal yàlla maandu sàmm ba doo lekk loo bayut ci sa ñoq bopp te li ngay lekk lu ñu sa ñoq bopp a ngi ci mu jël loxoom dugal ko ci gémmiñ ga di waccu di waccu di waccu ba waccu deret daal di woolu borom kër ga wool ma sa soxna si man sama sangal si xanaa daa am lu mu ci def ba ñu wooyee soxna sa ñu ko waa yow sangal si la sëñ bi joxoon xanaa du moom nga togg laax mu ne aha kay naam moom laa togg laax sax waaye ñu lug ba dama rëcc ma tibb sama sangalu bopp feddalee ko mu ne ko waaw kay gaañaangoog tey ji kookee mooy maami Cheikh Abdoulaye xam nga ni kooku mën naa am sët bu mel ni Cheikh Abdoulaye Hat de ñooñu laay waxal waaw man ñooñu laay waxal ku gis wax ji ko ci gis sa bopp nag sa affaire la ngeen baal ma sëñ Modou kon wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu alhamdulilahi lasi bi ni amatihi tatimu saalihaat

ñu leen jox ay financement déedéet. Xam nga nooy def, tabaxal ay daara publique yu alquran rek, tabaxal daara publique yu alquran rek, ña seen loxo jotul seen gannaaw, yóbbu fa seeni doom. Bu boobaa seeni doom même système bi la, système daara tubaab bi ak système daara alquran bi benn système bi la. Mooy bu geraw jotee ñu geraw, bu toj jotee ñu toj, bu taal jotee ñu taal, ndax même système bi la. Ki nga xam ne nag moom daara alquran ja ca daara ja moo ko gënal muy daara cosaan yi, nga xam ne dañ fay yar gone gi, jàngal ko fa yar ko, édi ko ko ba nga xam ne du toj du taal, du am wenn naqar lul ni dana ko faje muñ, wenn naqaru am wone muñ la koy faje, ndax dañ koo tarbiya tarxiya ko tasfiya ko jàngal ko kooko yóbbu doomam foofa. Ñetti système yi rek fi am, amul beneen. Ñetti daara yi dong la. Daara ji ci ruq bi tey defar nit ba nit nite mu yabal ko ci mbedd mi, ak daara ji nga xam ni dafa nekk public. Daara yi public moom dana jàngale waaye du yare. Daara yi public dana jàngale waaye du yare. Gis ngeen ko barki démb rek elaw yi taal nañ, toj nañ, lakk nañ, taal nañ, toj nañ, lakk nañ. Pourtant ñoom lañuy jànkonteel bay toj ak taal. Daara alquran yi ñi ngi jànkonteeg loo xam ne ni nit ki pilier na ko 10 fois te doo leen dégg ñu coow, parce que dañ leen a yar, dañ leen a jàngal ba nuppi yar leen. Ñee nag dañ leen a jàngal te kenn yaru leen. Kon bisu daara, surne de daara, man ay naxe rek laa ko jàpp. Ay naxe dong la, maanaam politique. Lu wax sa waaw, politique mooy naxe. Politique moom mooy naxe rek, mooy politique naxe. Bii xew Sénégal mooy naxe rek, surne de daara. Waxtu ñuy daaw laa def fii émission ni leen. Fekk booba saxaar gi fi newoon muy Sénégal, am na ku newoon ca Babba. Ka newoon ca Babba ba mu wootee surne de daara bu mel nii. Newoon ca Babba ba mu wootee surne de daara bu mel nii. Ñëw dangay politique, ñëwuñu. Yemuñu ci wax ko ni ko ñëwuñu dangay politique de. Waaye dañoo wër nag mboolem Serigne Daara yi di leen informer, di leen influencer ni leen bu leen dem affaire bi politique dong la. Fii laa toogoon ni leen yéen ñi demu ci te ngeen di politique. Ña dem dañuy politique, yéen ñi toog da ngeen di politique. Ña dem dañuy politique, yéen ñi toog da ngeen di politique. Kon mburoy fariñ, mburoy fariñ. Loolu daaw la woon. Ah ren gii bis bi nga xam ne moom lañ wuy ji woon, bis boobu ko décrété mooy ka ne woon ca bopp saxaaru daaw ga, bopp saxaaru daaw ga ka ci ne woon moo décrété bis bi ñu doon wuy ji barki démb. Décrété na fa sax ay financement, financement yooyu bi ñu wootee bis bi lañ ko tàmbalee séddale Serigne Daara yi. Awa ginnaaw da doon politique yi mënoon ngeen a bañ a laal xaalis ba nga xam ne moom la, moom la décompté woon fañ ko compté woon. Ñu di ko tudde xuma ay fond de commun la, xaw ma nu ngeen ko mën a tudde. Ren gis nga ña demoon, ña ne woon daaw mbir ma politique la duñ dem, ñooñu ren ñoo waraat diiw informer Serigne Daara yi ak di leen influencer ci jël leen i carte wuy ji affaire bi dana baax. Ña ni woon daaw politique la ñoo waraat, ñoo waraat di informer nit ñi ak di leen influencer ci dem leen wuy ji. Kon politique égal politique plus politique, wala boog politique plus politique égal politique, pire et dire. Politique plus politique égal politique égal politique. Moo tax waa daara yàlla ni leen fastamsik bi lesi uya ilayka innaka ala sirat mustaqim. Jàpp leen ci li ma leen jox mooy téere bi yàlla bi mooy kalaamullahi. Jàpp leen ci te toog te muñ, yéen a ne ci dëgg, yéen a ne ci dëgg. Bis bu nekk, bis bu nekk yàlla yebal ku mel ni am sëñ Moodu Mbaye Thiam, ku mel ni am sëñ Cheikh Dione, yàlla yebal ko xiir ko ci jenn daara joo xam ni
ma ngay gor gorlu ngir yalla yalla yabal ko fa def fa am xelam mu ñew def fa lo xamni ni état mënu ko fa def état mënu ko fa def motax suñu borom niko japp ci rek japp ci tok tok xaarma rek mom la señ touba di junji te ma wa ibn nafi'u ni suñu borom bani biuri ma'al khuyuri baqi sururi lil julasa jaaray daara yi nango tok ngir jëmmi yalla di jangal alquran ngir jëmmi yalla tabaxal ma daara yoya te sotil ma fa jamm bi ni bey bani biuri ma'al khuyuri baqi sururi waye lil julasa ñafa nango tok xaar lil julasa ñana nango tok xaar motax ngay gis ab serigne daara bu tok ba yag rek ben way ni jamet niko dama bëgg tabax daara ji lutax lil julasa ko ga yabal ka seigne touba ñaanon bani biuri ak seigne touba ni kon bani biuri moko yabal bokki barki lim dañ ma yonni video bo xamni dama joy ba joy deret danaka yalla xamnako ben way la bu ne ci internet bi di wër di interrogé ahlul qur'an ahlul qur'an ahlul lahi khassa defena basir la tuddi ñu yenni ma ben way bu mu interrogé bo xamni buju man la buju man ay kanet yu yaq lay for diko jaay di dundé te deun ba nga fex del ak alquran bu jangé alquran rek nga daanu ci suuf deun ba nga fex del ak alquran te buju man la way xolal fi yalla jaaral mbir yi gis nga fi yalla jaaral mbir yi alquran xeyna ben bis rek man ko dajalel 3 millions ñu tek ko ci loxom 3 millions ci ben bis alquran xey dajalel ko 3 millions ñu tegal ko ci ben bis xolal ma koku lama taxa joy ci alquran gi mi jang dong waye ngor gi ngor gi man dama bëgg nit ku am ngor manam ngor gi ne ci mom alquran baqara bi minel jinati wanas ne ci sa dund ngay wër di faratu ay kanet di jaay di dundé sa yaaya ngi ni lacc tudd allahu akbar xam nga ki mu dajé won ak système bo xamni ni muy lata ousa muy chef d'état premier ministre ak président assemblée wa damay misal rek damay misal bu dajé won ak ñom ñu ne ko kay ñu intégrer la ci système bi xol ko wala koko fam tok di xaar yalla ba yalla fekk ko fa tay ji alquran indil ko 3 millions ñun ko dajelel yone nañ ma video bi yalla xam nako alquran dajelel ko 3 millions ma tax sun borom ni wallahu yahlamul mufsida min al muslih man xamena system bi defar ak system bi yaq xamena len de kon nak yeen serigne daara yi sun borom may wax ak ñun neena fastansik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim japp leen ci lima leen jox mo gën leneen lu dul lool ci jitté système bi lu mu am am diiné lu mu am am diiné la wax na am diiné ba gëna am diiné kay nu am diiné li fiek sansé wuñu système bi mënu la défal lu la jariñ manuko loi système be ko teunk te sañu ko djeggi wa man nay maslaha rek nak di tabaxal yenn yi di maslaha lolou maslaha dong la bu ko nekkon ci bop saharu daw gi mo décréter journée de dar moko décréter ni te ñi ngi non day politique yemu ci lolou mu bayyi fi ay fonds yo xamni dañu nañ ko sédélé daara yi biñu démé ba woté wat ndajeem barki den mi ci ngeen doga jël xaaliss bobu diko wër di sédélé mom ne ngeen won day politique kon nak delo ci len sen xel delo ci len sen xel rawati nak yeen ndaw ñi dooga dugg adina lay wax ndax pa yi nga fay seen même tête yi nga gisoon ak rakaay bi nga gisoon ca ka jité won bop saxaru daw ga mom nga gisat ci mbolo mi nga xamni ci jité bop saxaru ren gi fa lañ nek ñoma
même gaayé nga gisonté bop ndajam bop saxaru dawga ñom ñoñé dara bésu ci même système bi la même gaayé la ci bop saxaru len gi motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam niko khul jahal haqq wa sahaq al batil in al batil kana sawqa manga isra yo muhammad sallallahu alayhi wasallam deug meunta yam ak nen deug fum fek nen denako fagaagal yagam yeex nak yagam yeex waye dara day massa fagaagal rek deug mom fum fek nen denako fagaagal yagam yeex rek وقل جاء الحق وسحق الباطل ان الباطل كان سوقا المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنج لين دي اكراسي المسلمون في الارض فن فك المفسدون في الارض دنج لين اكراسي ده pourtant ñom minorité lañ système l'islam minorité le système khairul islam majorité le système l'islam moy minorité rek l'islam mom minorité rek la programmer minorité rek la wax ni ño nek ci yoon waye fo deg mu ne aksaruhum majorité lam tetek yalla nalako yalla neub majorité l'islam mom fu waxa majorité rek dako ngagn parce que xamna ni ay jeun yu dajé ci ndox dong la dañuy wonnante majorité jeun yu dajé ci ndox rek la wonnante rek motax l'islam fohul dara ci majorité minorité rek lay waxal minorité rek qalilun min ibadi yasku foko fek rek minorité bi lay waxal ñun dong ñu tégué ci yoon ñun waaw serigne daara yi dañu compliqué alors que waaw ñom dañuy bañ ku leen dimbulé té bo waxa ñaan dañuy xex diiné dëgg xex diiné mën ta passé jàngalel té bul yar xex diiné ma da ko mëna wess yonent bi yalla ni ko jàngalel té yaré yeen ngeen ni jàngalelen té bu leen yar xex diiné mën na ko wess yonent bi yalla da ko yoni niko del jangale tay yar yeen ngeen ni de len jangale te bu len yar ko gis ñu jangal ko te yoru ñuko setan lañ formé tek setan bombu retard la bis bu exploser yaq lu gul jeex ñu jangal te yoru ñu len bombu retard la fo dajje mbolo mu ñu jang te yeru ñu len baye bo nga gaaw genn mbolo ma te xamni yaangi tok ci kaw bombe retard kon eta buma ko don conseil bu bëgge noppul xam nga nu muy defa ta bax daray alquran privé ak public daray alquran public te genn ci recruter ay jangale katam yobbu fa comme nim ko defé ci système tubab bi lol do nga ko meuna noppal du lenen waye daré sénégal ka nek fongalemi nak amna ko nek fongalemi dakk jangale mustapha mbay sam alquran dakk ko yar gën ko djub gën ko mandu tama nga fongalemi xamul ko état xamuko lolou manuté moy tabakhal ay daray alqur'ani public te genn ci ni seen loxo jotul seen gannaaw te beuguno yar seenu njabot jël seeni dom yobbu fa ni beug yar jël seeni dom yit ñu melni ñom mustapha mbay sam jeexna li bu ko état defé rek noppal li do nga ko mëna noppal waye ay sourné dara ay comme nous ko tudé amna né niñ ko waxé barki dembu ndaje mo xamni
di jur dara ngeen balma di jur dara ma leen ko wax ngeen balma nak waye xamna di jur dara la fi won rek depuis min al awal ila hasa fi samanina ñu bokk yam ila hasa fi samanina ben dong la jamono ko jëk nek ci bop saxar gi ñu nan ko sengor ba suñu jamono bi muroy farin system bi ben la len kep mëna am changer system bi te system bi buñ ko changer won nonu mo wax rek kay mëna am moy bu boba ay daara la ñi wut yo xamni comme day nek daara public ay daara public luñu moderniser da am lo xamni nañ ko bayyi ci ciosanam rek boko jik luñu modernisation baxna de waye da am lo xamni lo moderniser bayyi ko ciosanam moko jik wallahi moko jik ndem internet yi nga xamni ben place la bu dogu mbolo ma fa nek yep ya len di saytu jox len ben system ni gis même catégorie ndem daara yoyu la am ño xamni ñu fay genné kenn yeru len waxuma sax jenen daara xamni alcorane do nga len fay gennalé alcorane ab yar sero wa ndem daara yoyu ño muccu ci lolu waxuma la kon nak bu fekkon tane état de da def daara public mom mok daara français public ño bok yam rek toj tal nak buñ méré fofu lañ jëm su boba nak état xamna ni lolou bu ko defé day gëna yok bopam sars motax yaakaruma yi dana ko def donte deg na nak gay nan tabax nañ ay daara public waye man gisaguma ci benn mbub bi waye daara public mom bu ko état ubbé walay dana rek ci lum ko don def ndax moy gëna graw daara tubab yi do ngay daara public ño gëna graw do ngay daara tubab yi yalla xam nako alquran kum ne ci bin li nga ñëmé kenn ku yalla bindi ñu ko li nga sañ ak lula ci mëna fekk kenn ku yalla bindi sañu ko alquran ne ci bin ragalatul li yalla bindi te bala nga ko convaincre di nga daj lu mburu deugul ci tal bala nga ko convaincre da nga daj lu mburu deugul ci tal bu dé système tuba bi nak yomb nañu convaincre waye lol do nga dem mo meuna noppal état moy tabax daara public jeexna waye bëgg top daari alcorane yi ci sénégal njaay gi ba fong lim waxna ci sun kanam la né kon yeen wa daara yeen wa al muslihuna fil ard delus len jangataat alquran joju la seigne touba waxon ni kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa akhirah min al karb tere bobi ngeen japp yeen serigne daara yi tere bobi ñu japp ñun serigne daara yi seigne touba neena bobu tere la jappone ba li ngeen gis ci man ba di ma naw ci la ko amé kitabun bihi narjo min allahi rahmatan wa nanju bihi dunya wa akhirah min al karb li ngeen gis ci man seigne touba ba di ma naw li ngeen gis ci man seigne touba ba bëgg ma li ngeen gis ci man seigne touba ba top ma mang ko amé ci téré bi kitabun bihi narjo min allahi rahmatan fi dunya wal akhirah nak ci la ko amé motax yenen sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ko sa baram qad ja'akum min allahi nurun wa kitabun mubin maga mayda ya muhammad qad ja'akum min allahi nurun wa ya kitabun mubin indilna len leer go xamni ngeen balma andilna len tere bo xamni dafa fess del ak leer ak njub
ak manduté bo nopi nak nek vérité bu concret vérité bu concret kitabul mubin la vérité bu concret da ngay lamb daj xol gis mom la len indi ja'akum minallahi nurun wa kitabul mubin motax xolal yalla sa bu wax vérité vérité da koy def mu nek mufrad vérité sa bu ko yalla di wax mufrad lay doon manam système vérité mufrad la xana singulier ngeen koy wax ci tuba bi yeen wa système vérité moy mufrad la ko yalla def foko fek al mufrad moy vérité amul 1 ak 2 amul 1 plus 1 égale 2 amu ci vérité 1 rek la 1 rek la lenen loolu vérité nak amna 1 plus 1 égale 2 lenen loolu vérité lu ne so démé da nga ca gis 1 plus 1 égale 2 ata yalla bu wax ak ñun sa bu tuddu alcorane ak vérité bi ne ci mom da koy def mufrad ah da koy def mufrad du ko def jam umuk mufrad rek parce que deug genn la qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin munika wa ansalna ilayka alkitaba bilhaqq musaddiqan lima bayna yaday min alkitabi wa mu'aymanan alayhi manga may debal leen min yalla no wacce tere bi ci yow muhammad alayhi salatu wassalam mu nek virite nek deug waye mu ci don deug dong da deugal sax nak system yi nga xamni ño fi jitu won lu melni system yont yalla musa system yont yalla isa ak ñako jitu yalla deugalal na len tere bi deugalal na len ni ñom system biñ yoron mok system bi nga yor yep virite la man yalla ma len ko jox tabarak wa taala waye systemu latak usak manata salisatu ukhra du system de ad system de du system de yinga afara aytum lata wal uza wala nexe nga fire ko ni ana gis Trump president wa amerique ana gis president wa france système biñu gëm mom lañ bëgg mondialiser ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amu pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bop sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblé ba décrété tourner de dara mini politique la bop sa xaru ren premier ministre ba président ba président assemblé ba wote wat tourner de dara ñu dem wuy len politique égale politique politique plus politique égale politique égale politique yeen ni may deglu ngeen balma waxna ni waxtan wi waxtanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ab conférence du don conférence man na ma wax ba jexal duma fi tuddi yep émission la borom neena yeen ñi yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma womal leen wa nun nasilu min alquran ma wa sifan wa rahmatun lil mu'minin way lil mu'minin la wax de lil mu'minin ne ta moy te bayiwun xel kudul yalla
way wala yasidu salimina ila khasara ki bëgg boole alquran ak leneen mu na mënu ya perte ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte wala yasidu salimina ila khasara ki bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale ñen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bok na ci fa'idatu tamasuk bil qur'an moy ndariñal japp ci al qur'an te day loko da ca bok dalay musul ci shaytané akuk te xéet bi qira'atul qur'an amnun min al la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in

neena ko xani ngoy nga ci alquran man yalla mi aji dimbeleji dina la mussel ci pexem gaay ak seeni pexe dina la ci mussel waxtu yalla dogale da dapp téré bi sa baye ak sa bop sa borom borom du dess mukk yabal aw gaay yo xamni ni dañu ñew di jappalante ak yow ci téré bi ci batin te do len gis majtama aqawm fi baytin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballahi wa yatadarasunuhu baynahum ila nasalat alayhim sakina wa khasiyatuhum arrahma wa afinahum almalaika wa dhakarahum Allah fi man inda lolu hadith ba wax rawahu abu dawud lolu hadith ba wax aw gaay duñ deñ mukk dajé ci daara ci jang alquran diko jangalante te jëm yalla ji tax lu yul ni man yalla dina délégué samay malaika ñu ñew di ar wa birab ba difa soti barke difa soti tiraga muni mu ko defé man yalla duma deñ mukk di waxtane sama gañu ñu te moy ahlul qur'an duma deñ mukk di len waxtane takute fi adina yi ak yi al-akhir yi mi ngi sun borom cornet ci téré bobu di al-qur'an kitabullah wa kalamullah tax sunu serigne bi cheikh ahmed bambani rajawna min al mawla bihi khayra matlabi wa fusna bihi fi kulli daf'in wa fi jalb sama yaakar ci limay wut ba am ko ak sama yaakar ci limay wut te amaguma ko lepp mang ko yaakar ci tire borom bi waxi borom bi tabarak wa taala muy ndax tire borom bi moma ñoddil njariñ dañal ma lor wax yalla ji moma ñoddil njariñ mang señ touba waye dañal ma lor dakal ma lor mu dem mom tere bi mom tere bi mom tere bi ni la khat sara kinzan baghiyan izatan lana yaqinan bihi al mawla hasa kulli sidabi ni ahakay bima ngoye ci tere bi bolewuma ko dara dir bu gat lama téré bi daldi ubil ben compte bank bo xamni du massa jeex ba yowmal khiyam banku tiranga banku tedd nga banku yëkëti kuy daraja ba nuppi nak daldi may fégal lepp luy xéetu lor mom téré bi mom téré bi néna bama ci ngoyé téré bi li la ma mujj fayé man señ touba bama ngoyé ci téré bi bolé mu ko dara dama mujj fayé don sama compte bank budul jeex mukk don sama tiranga judul jeex mukk waye yëmu ci nak mu fégal ma lepp luy lor يقينا به المولى قص كل في دعبي ورخص برام يننت بي صلى الله عليه وسلم وما ربك الغني سو رحمه سيستم بي باخ منا موني كو موي سيستم بيغا خامني دالاي جوخ تي دو جيهال مو جيل يرم ديم خبل وربك الغني so rahma system bi nga yor muy systeme fastantik bi lesi o ya ilayka muna muniko wa rabbukal khaniyu so rahma kom mudul jeex fi la nek kom mudul jeex muna muniko ci tere bi la nek wa rabbukal khaniyu so rahma te dom adama ñaar yoy rek la soxla yermande yalla ak tiranga yalla dom adama lo rek la soxla yermande yalla bu le yalla labale ci yermandem da nga mucc adina mucc alakhirah bo la yalla terale da nga tedd adina tedd alakhirah kon wa rabbukal khanni yu rahma ndax dom adam mom da fay joge saxul motax sun borom ni wama indakum yanfadu waye wama indallahi baxi lula system bi jox euleug man nako nangu waye man yalla duma maye di nangu luma la jox ya ko mom lula system bi jox rek ëlëk man nako nangu wama indakum yanfadu lula system bi jox
ëlëk man na koo nangu day jeex benn privilège la boo xam ne du yàgg dara mu jeex waaye ba ma indee laay baax yi man yàlla privilège yi may joxe du ma sa jeex da ngay tedd ci àddina ba dee continuer di tedd dem bàmmeel di tedd yàlla xam na ko yàlla xam na ko maa ngi waat yàlla ni bis boo gisoon niwub alquran niwub alquran boo ko gisoon yàlla may la baatinub ñu suul ko ba noppi nga mën a xam lu niw ba nekke wallahi loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran niwub alquran bu la ko yàlla wanoon ginnaaw bu faatoo ba noppi bañ suul ko yàlla wan la lam nekke wallahi soo fa bàyyikoo loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran loo sexoon di nga ko yàddu wuti alquran moo tax sëñ Touba ni rabbiya abdun yaqra'u alqur'ana wa lil jinani la yura sam'an allahu akbar la yura sam'an la yura sam'an sëñ Touba nee na jaam boo xam ni daa jàng alquran ba xëy fanaani bàmmeel mu naa mu ne xam nga fu muy yewwooj àjjana mu naa mu ne aw maram jeex na du mar àddina du mar alaxira aw maram jeex na coonaam foofu la yem la yura saman ab coonaam moom àddina la yem moom coonaam rabiha abdun yaqra'u alquran wa lil jinani la yura saman loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu tabu bisu dekk baakat la rawati buy dekkee jan xarkanam bi day mel ni jant moom jàngkatu alquran ak jàngalekatu alquran yowmal xiyam bu dekkee xarkanam bi day mel ni jant wujuu xaari'il kitaab naadira yowma jasaayi lil jamiili naasira wallahi lasim wujuu xaari'il kitaab naadira yowmal jasaayi lil jamiili naasira xarkanamu jàngkatu alquran yowmal xiyam mu naa mu day mel ni jant day mel nib jant mu ne bisu pay ba bisu pay ba li yàlla di jafee jafee gis mu ne mu ne jàngalekati alquran yi yàlla dana ñëw ni sa mucci seen kanam ñoom ñëpp ñu ne ko jàkk naasira ñu ne ko jàkk xam ni kii mooy yàlla yàlla mañ doon jaamu di wax ay waxam ci àddina yàlla ngi nii yàlla ngi nii moo tax nag yàlla tànn ay gaayam yàlla tànn ay gaayam bu sun borom ne suma awrasna alkitaaba la sina stafayna min ibadina min ibadina man yàlla jaam ñi ma tànn jaamoo leen nangu ñu di samay jaam duñ fi weesu alquran di wuti leneen man yàlla jaam ñi ma tànn ba jaamoo leen ñu di samay jaam man yàlla jaam ñooñu laa ni duñ fi weesu alquran di wuti leneen suma awrasna alkitaaba la sina stafayna min ibadina min ibadina ndax bul fàtte ni iblis iblis boo taxawoon di jàng ayatul kursi mu dàq la ko jàngan la ko mokkal waaye nag laysa min ibadillah bi maana laysa min ibadillah bi maana dëgg la yàlla ko bind nim bind yéefar yi du dégg alquran ni man yàlla maa moom julit ñi waaye moom ma yéefar yi te moo leen bind mooy yéefar yi nanguwuma seenu njaam julit ñi nag nangu naa seenu njaam jàngalekat alquran yi nag yàlla nee na ñi nga xam ni man yàlla nangu naa seenu njaam ndax ngooy gi ñu ngooy ci alquran ñooñu man yàlla maa leen tànn donale leen téere bi donale leen téere bi waaw donale leen téere bi yàlla nañ ci yàlla boole ndax naa bokk guñ ci xëy na waaye yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ni awrasna alkitaaba yàlla nañ ci yàlla boole yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xam ni awrasna alkitaaba awrasna alkitaaba kamisli si ahmadou bamba radiallahu taala anhu kamisli si ahmadou bamba radiallahu taala anhu
ورثنا الكتابة. يلا انت يلا بوالي يلا انت يلا بون كومونيتي دي جيم رك بون كومونيتي دي كاري اسباس دي تور سونو نياك رك ديكو جوخ نيتي ني di dundal ñu téré nek rek inshallah taala di dundal ñu téné rek motax Serigne Touba ni iza ma talawna al aya fusna bi makhtafa ala qayrina min sirril jai min sirril jalibi al hubb aw kama khala defena ma nga ci khasida min al haqq ba legi iza ma talawna al aya usna bi makhtafa ala khayrina min sirril jai min sirril jalib al hubb al hubb muni mom de gis na ni mom Serigne Touba iza ma talawna al aya usna bi makhtafa muni man Serigne Touba yegg na ci sa buma jange ben aya yalla yalla ubil ma armu walam bam denc ay secretem ma xol ba doyal tan ci luma bëgg fusna bi makhtafa ben ay ma jang rek yalla wuñul ma ay secretem muni secret yo xamni kudul ñun jaro fiñu jaar secret yo do ko xam ala khayrina min sirrihi al-jalib bokk julli al-qur'an bu ngok lima don jema misal jele ko ci systeme bu jekk ba moy al-mufsiduna fil ardi fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam ak al musli'un fil ard fi samani rasulillah sallallahu alaihi wasallam niko al qur'an misala cha afara'aytum lat wal usa wal manat wa manata salisatul ukhra lolé mom la don djema misal fi hadha samanina lolé la don djema misal fi hadha samanina afara'aytum lat wal usa wa manata salisatul ukhra fi samani rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi samani rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom la don jema misalat samanina hasa mom la don jema misalat samanina hasa ndax luka waral sabab al waqi' bu xew nagn ma bal tagi nungni ma leena gëna xam ma may contre politique ndax man neena en politique sama yoon politique sama yoon waye nak bëgg na nit ko xamni dana deggu ba mbir mu nek mu wax ca la nga xamni moy deug wala mu japp ni moy deug te yalla tax tax bu fekke ni ki jité sa xaruk daw da wote bisub alquran ñepp ni ko da ngay politique topal fele and ak lool lepp kat muni wa waye teewut ginaaw man alquran taxon ma di dem ma don wote décrété na bisu alquran nga xamni legi loolu décrété la décrété donc fi meuna jëlé motax mani alquran dalay ma système bi fi nek man na la may tay suba mu nangu ndax décrété bobu benen décrété man nako fi jëlé wala kulli hal décrété na surna alquran décrété ben fond kuma bo xamni neena ñu wa alquran ak lu meuna xew te dañ ko ni nak da ngay politique mom ka newon ci saharu dawga bop saharu daw bop saharu ren ñew saharu ren gi kene ci bop ba ñew kon bu len fatani sahar gi mom du fi massa juk waye ñi ñem nek ci bop sahar gi ñom ñepp fi juk lepp luñ fi bayyi ci décret bu décret ñu mën nako fe jëlé lu fi décret def rek bu décret ñu mën nako fe jëlé mom système bi lu fi décret def décret mën nako fe jëlé waye décret sun borom bani duyori maal khuyori baqi sururi lil julasa koku daiman la ila yawmil qiyam décret bobu nak lañ wara fexé am décret sun borom
te kere sun borom bobu nañ ko fexé am ci alquran ni ngi ci señ touba bu ci nekkul won du ko ñaan bani biuri ma alquyuri baqi sururi lil julasa mi ngi ci bir alquran kon sun modou ñu yamale fofu waxtaan wi bokk yi bëgg tabbi sun mu doon wax sang ne bu ngeen wote ci bu ngeen deme ci Facebook bi amna ben logiciel xeyna bu ngeen leen signalé fofu bu ngeen deme ci YouTube bi non la mbolam plateforme yi nga xam dal mom la radio ihya wulo ki radio qasid online bi am bu ngeen ci deme bu ngeen xolé da ngeen gis mu signal leen fo xane bu ngeen ci jaare da ngeen meuna tabbi ci jotaay bi ben system la bu seigne modou installé bo xamne bu ngeen ko xolé rek da ngeen ko meuna gis inshallah taala su ko defé ñu bayi leen ngeen joxe seen participation quelques minutes ñun tamit ñu soga yewiku ci liñ doon waxtane inshallah taala ñu doon waxtane nak du daralul rek jema ñongal alquran ak ñun wa alquran ba system bi du leen virusu système bi du len yak wa virusu système bi ndax virusu système bi ñen bal ba ñu gaaw lol virusu système bi ak ñu gaaw ci yak dara ak ñu gaaw ci yak dara ndax yak dara ni mako waxe legi mën ta passé jangal te bul yar jangalel te bul yar te jang ak yar ay cheikh lañ ben mënu ci adama ci morom ja التربيه والعلم العلم والتربيه اي شيخ لا بن منو تا ديمو سي مروم ني ني واتي لين بن بي واتي لين بن بي بن كو واتي لا اي ام بن كو واتي رك لا اي ام غيسنا سيستم بي في نيك ني موي سيستم لايسيتي سيستم لايسيتي خمغا ني موس كوسو وجي سلام دو سيت سيستم لايسيتي موس bu ñëwé ni yow système l'islam maak yow dama bëgg ñu sey amna ko wor amna ko lali nax système laïcité moy wo système l'islam décrétel ko bis ni ko acca wotel ay assis national ndax dama bëgg ñu sey maak yow baxna bu la khutba ba labat la day bo muy ci nga am ci bop lo nakari bis bu la khutba ba sey bi dagan bo muy tul da nga am ci sa bop lo nakari yow l'islam lay waxal nak yow alquran lay waxal system laïcité neena ba bëgg ngeen sey yeen ñaar neko ma lank duma sa nawlé lankal neko duma sa nawlé system laïcité mo bëgg ngeen sey yeen ñaar lankal neko duma sa nawlé demal séti sa nawlé lan nga koy wax lan nga koy wax wala ñay neena li duggal xop ca pax sa genni wu ko ca duggal xop ca pax sa genni wu ko ca kon waxal la système bu jëk ba waxon système bu jëk ba bako laïcité ca jamono bobu ne dama bëgg ñu sey yalla dañ ko lankal fastamsik bi lasi u ya ilayka ndax innaka ala siratil mustaqim yeewi tontu lolu histoire se répète ay ca histoire se répète waxal la koy waxon rek ndax ko kat bam ko waxe la mucc ay gaay mucc ngay waxal la ko ko waxon ndax nga mucc jaar say gaay fastamsik bi lisi o ya ilayk innaka ala siratil mustaqim bop saxaru daw bam wote même khalifa général yi ci rew mi kenn ku nek nga yabalon daw rek nga yabalat motax mani tedd ya fa gisone daw mom la fa gis ren mbolo ma fa gisone daw mom la gis ren kon politique plus politique égal politique pire et dire légui nak ci nek ci bop saxaru ren gi yok na ci dara
tax daw ba nga xamé ni labat nañ ko mom système l'islam daw bako système laïcité labété jox ko sourné décrétel ko ay fond wala bok lewel ko ay fond bop sa xaru ren doli na ci niko légui nak dama bëgg ñu dem jakkaja ba xam dana ñu mayam deet moy assise nationale dama bëgg ñu dem jakkaja dajé fa ñu khutba ba xam ndax dana ñu mayam deet yow système l'islam ma ngi lay digal ni la lankal bo démé jakkaja neel bëgguma lankal fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may ngir nga sey ak mom doyna la borom keur moy serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik kila yalla may doyna la te moy ab serigne dara fastam sik bi lesi o ya ilaik ndax innaka ala siratal mustaqim serigne dara ni ci deug serigne dara bi jangale di yare mo ni ci deug nak seigne modou bu fekke ni amul ñu participer ñu ñaanalante inshallah taala ñu benen yoon fekke ni amna ko bëgg participer nak man na jaar ci xol facebookam bu fekke ci facebook bi la nek wala mu xol ci nga xani moy youtubeam youtube di ñak dana fa gis benen lien bo xani bu ci cliquer rek dana mëna tabbi ci jotaay bi ndax mbokki julit yi ñom ñoo doon sakku lolu pour tabbi ci jotaay bi ñu ngi sant bu baax di ndokkel wa diaspora ci seen wëlëre ak daara ji di leen wax jasaakumullahu khair jasaahi yeen ñaanal di sakku yeen ñaan di nuyu ko ci melni ñu ma pend ndjay gën ñu koy dégg ñu koy nuyu au passage Alhaji ma pend non lañu nuyu seen Modou Ndiaye Taïf wala Seigne Modou Taïf Ndiaye li ngay la ci ñun ñewon na ci daara ji fan ye rek na warna delu wat bitim rew Serigne Mor Mbeng ñi ngi lay nuyu di nuyu sarak Serigne Ngagne nek fi ci Sénégal di leen ñaanal di sak yeen ñaan Serigne Cheikh Dion ñom Serigne Modou Bey ñom Serigne Daoudé Bey ñepp suñu wëlëré lañ di wëlëré daara ji ngeen di nuyu di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan non lañu nuyo soxna daara yi ñom tamit di leen ndokkel ci melni ñom maam bu fañ ñass ñom ngeen di nuyu au passage soxna Daba Djum ñepp di yaay daara di leen ndokkel soxna Mama Jongu ñu dañu ñu dégg ñu nuyu Serigne Wali Fay ak njabotam ñom soxna Jaynaba ñepp ñu leen di nuyu te di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan sama Serigne Kossofal Serigne Modou ñu nuyu tamit Serigne Mustapha Thiam di rak ci sunu wëlëre wi di Serigne Modou Mbaye Thiam dëndu ni te dëndu ndokkel di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan inshallah taala na ngi lim rek mëna ñoo faté waye ñepp dal yeen ngi ci suñu xel yeen ngi ci suñu xol ngir seen taxaway ak seen ñaan ku ci melni Serigne Mam Thierno Ndjay dana mi ngi Espagne mom moy faral di indi café yoy nga xamni mom lañuy défar ci ay sasi diko indil daara ji diko ci wax rek jazakallahu khair jazaahi ñepp ñu ngi leen di bayyi xel di leen ñaanal zakku yeen ñaan suñu xarit ba suñu wëlëré nga xamni moy Serigne Cheikh Mbacké te nek Amérique momit gën nañ ko dégg ñu ngi koy nuyu ak wasas di nuyu soxnaam di nuyu mbolem auditeur yi ba ca auditeur yi jëk ya nga xamni ba émission bi doga tambali dañ daan and ak ñun jotaay bi kon dañu ci bari xeyna ci ñu tur fayna suñu xel ay yalla xamna ni fatte wuñu leen
isen taxawaayu démbu ñuy continuer di sàmm wëlëre rek, ndax ñun kóllëre liñ ci xam mooy wa awfo bil ahdi inna al ahda kaana mas'ula. Am na ñoo xam ni politique tax na ñuy dagg wëlëre, dara jëru ko ci àddina. Politique tax nga dagg wëlëre kóllëre, ndax lan? Peut-être li muy wax rek jublu wula mbaa enrancé wula mbaa peut-être menacé na sa intérêt. Da ngay xam ni daa tombe rek jublu ci, waaye dëgg ko tax di wax rek ngir yàlla subhanahu wa taala. Bu doon système l'islam bii may wax du ma sa demee noonu, koo xam ni politique do nga tax nga dagg sa ndey wàcc, dagg sa baay wàcc, dagg sa frère wàcc, dagg sa sœur wàcc, ndax politique foog kay xam nga ni dagg kóllëre du la yegg fenn, dagg kóllëre du la yegg fenn. Loolu nit ku xam l'islam du ko mas a def ci kaw suuf, wallahi alhasib dara jëru ko ci àddina. Bu doon yoon mu baax yonente bi def ko sallallahu alayhi wa sallam wa alayhi salatu wasalaam, même yéefar bi bu fasanteeg moom kóllëre dana ko respecté, dana respecté kóllëre googu. Politique du tax mu dagg ko ci seen politique jamono ñoom, nga xam ni mooy xeex l'islam, waaye teewul rek dana fa bàyyi kóllëre ga, xam ni dañoo wóotay gis-gis rek, bis bu gindi ko fekk si ko. Noonu la jamono war a doxe, noonu la ñun waa àddina war a doxe. Waaye suñuy intérêt bum ñu gënal suñuy nday ak suñuy baay, suñuy intérêt bum ñu gënal suñuy sœur ak suñuy frère, suñuy intérêt bum ñu gënal suñuy wëlëre ak suñuy soxna. Bunu ko suñu intérêt gënal, suñuy intérêt bum ñu gënal suñuy jëkkër. Yéen jigéen ñi seeni intérêt waru leen a gënal seeni jëkkër. Du l'islam kóllëre man ngeen wuutee gis-gis te du tee nga sàmm ko, muy kóllëre gi dox sa digg ak sa baay, gi dox sa diggante ak sa ndey, gi dox sa digg ak sa sœur, sa frère, sa jëkkër, sa jabar. Te fekk sax nag ñu wuute ngeen ay gisin, loolu yàlla koy def, wuute gis-gis. Annaasu muxtalifuuna kay yonante ko wax sallallahu alayhi wa sallam, nit ñi bokku ñu aw gisin, nit ñi bokku ñu aw déggin. Kenn mënta fexe nag bañ bokk gisin baaw déggin, kenn mënu ko. Bu ko yàlla namoon mu am, waaye yàlla ko nëmmut, yàlla ko nëmmut. Kon ku ne waneel sa position te wane ko ci yar ak teggin, te bàyyi ak sa bopp sa borom. Loolu dong ma sababoon waxtaanu tay wi, ndax man lee ñuy def wax dëgg yàlla bu ca daara amee ndam man la ko amal, waaye nag ku jàng système sengoor

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المسلمون الكرام، في ساعة خسير أونلاين، نحييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. وفي الفن سيدي مود ميسام. Bok intéri radio xisid online gënëss nañu yeneen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna ci seen mbokk seen xarit Safa Mbaye Sam di leen ko defal du mars bi nekk ñeenti waxtu jotté ci Sénégal bu féké ni ci réewum Israël la fa juróom waxtu jotee. Ginnaaw bu ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wasalaam, ñaanal leen sàkk ci yéen ñaan. Bu ñu koy faral di waxee émission bii di Minhajul Abidin ila al-Janna émission la boo xam ni day faral di topp actualité yi li ñu tuddee waaxi ci arab ci jamono bu nekk, di ci waxtaan ak doomu aadama yi ngir yee leen, ngir fàttali ñi fàtte woon, ngir xamal ñi xamul woon. Loolu tax alquranul karim ni yonantu alayhi salaatu wasalaam wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'miniin. Yow Moustapha alayhi salaatu wasalaam, bul dañ mukk di fàttalee, ndax fàttali dana jariñ aji gëm. Fàttali ni muy jariñ aji gëm ji mooy bu fekkee ni nit ki waxtu woo xamante ni dégg na lu koy jariñ, mu fas ko yéenee déglu, fas ko yéenee jëfe ngir yàlla tabaraka wa taala. Déglu gi mu koy déglu, fas ko yéenee jëfe, dina ko jariñ. Même bu fekkee ni jëfe na ko dana ko jariñ, même bu ko jëfewul woon it, yàlla dana ko fay yéenee jëfe gi mu bëggoon a jëfe lool. Donte yàlla gàllankoor na ko wala moom ci boppam xëy na bakkana mën na ko ba jëfewu ko, du tee yéeneen ji suñu borom tabaraka wa taala mën na ko koo fay, moom suñu borom mën na ko koo fay. Loolu nag moo ñu yóbbu jamono bu nekk ñuy topp waaxi ay muy xew-xew yi ngir doomu aadama yi man cee jëlee lu leen jariñ. Loolu mooy suñu yéene insha allahu taala. Loolu tax suñu mawduu tey ñu bëgg a waxtaane benn mawduu bu ñu tuddee al yajuusu al qinaa, ndax misik dagan na, ndax misik dagan na. Xam ngeen ni misik bu ko tubaab waxee rek mooy bépp son buy bàyyikoo ci gémmiñ wala ci instrument wala ci njanaaw di dugg ci nopp. Même jàng xasida, même jàng alquran, son yooyu tubaab da koy tuddee musique. kon buñu né ndax musique dagan na ben musique mom lañuy wax musique bi nga xamné dafa and ak ay instrument musique bobu mom lañuy wax lu ci dagan ak lu ci arab en général pour qui on pose ces questions borom xam xam bu ragal yalla ci rew mu ni wax sénégal niko ndax musique dagan na rek mu tud ni la musique arab na da ca djiblu musique bi ñu xam ci sénégal musique bi ñu xam ci sénégal motax dafa nek di distinguer nan musique bi ak bi ak bi mo dagan bi ak bi mo arab ñun liñu xam ci musique ci sénégal nga ni boone musique ñep seen xel ci loola lay dem musique boba dafa arab musique boba dafa haram musique moy lan musique bi nga xamni haram na moy musique bo xamni day fab bi xalam doom adama ci xam yalla ci top yalla ci bëgg yalla yobbu ko ci top banex ak top setané yobbu ko ci muy indi ay paral yo xamni yu defeyan la yobbu ko ci muy wax paral yo xamni yu degara la yobbu ko ci ay paral muy wax paral yo xamni paral yi bandi la paral yi say say la musique yoyu moy musique yi nga xamni lu haram la ci sharia sun borom tabaaraku ta'ala mi nga xamé ni yenni na ab yenantam buñuy wax mustafa alayhi salatu wa salam ci aw xetam tambale ko ca makkatul mukarram yenen sallallahu alayhi wa sallam di wote ci turu boromam tabarak wa taala waxtu wote ci turu boromam tabarak wa taala nit ñi dañuy ñew diko deglu ci lolu dafa déranger won ñu melni ñom abou lahab ñu melni ñom abou jahlin deglu gi nga xamni nit ñangi ñew diko deglu ci yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam déranger leen lolu taxna nak ñu daldi teural ben stratégie dadni muhammad sallallahu alaihi wasallam sa buy wax nit ñi dañuy ñew diko wër diko deglu kon nañ ci sak pexet mu mëna galankor nit ñi ba duñ ñew deglu ci ko ba duñ ñew deglu ci ko na fakké señ mu dañ lay deglu da melni am nañu déclarer ni da melni son bi jallut dima ko bind par message ñu aban stratégie ñu teural ñu bokk na ci stratégie bi ñu teural moy lañ fexé lu galankor nit ñi ba dootu ñu dem ci muhammad ali sallallahu alayhi wasallam diko deglu ñu ni kon nañ woté li ñu tuddé kolédra nañ woté li ñu tuddé bal nañ woté grand théâtre fas fa yene toroxal seytane liko ñen na di wax fekk seytane len toroxal ñom loolu lañ koy tuddé ñom fas yene toroxal seytane fekk yow seytane la toroxal seytane kay mo la wo ci lu neexut yalla nga yend ci arab rap ci suba ba ngoon bo ci dé dem safara nga ñew da nga toroxal seytane seytane la toroxal mom mi ñew fekk la ci loxey yent yalla muhammad mune la pang ngeen nango ci loxey muhammad yobbu la ci loxey bopam koko la toroxal seytane la toroxal kon nak kep ko xamni yaangi deglu musique yaangi deglu lu yalla téré lu yonnentou alayhi salatu wassalam téré waram xam xam yi indi nañ ci ay détails yu bari
1: yo xamni yu wuté la
0: kenn ku nek aw degginam ci misi waye bala ñuy yegg ci woram xam xam yi ñu tambalé ci alquran alkarim sun borom tabaaraku ta'ala wax ci téréem bu tedd bu mag bani wa minan nas man yastari lahwa alhadith li yudill an sabilillah bighayri ilmi wa yatakhisuha uswan ulaika lahum ashabul ma'in borom neena amna ci nit ñi kon du ñepp kon du ñepp wa minan nas la wax amna ci nit ñi amna ci nit ñi ño xamni dañuy waxu bëkkër iblis niko wayo iblis loy jaaye sawara dañuy waxu bëkkër iblis ñin wayo iblis ñi ndey dañoo bëggoon bokk ak yow ab dëkk way ëlëk la qadara allah wala saman bokk ak iblis ab dëkk way yal nañ ci yalla musal sun borom ni amna ci gaañ ñoo xamni dañuy wax naan yow iblis dañoo bëkk dañoo bëgg bokk ak yow dëkk way loolu moy lan moy dañuy jënd lahwal hadith lahul hadith moy lan moy musique moy wax jo xamni dula jural njariñ te dana la indi lor wa minan nas man yastari lahul hadith li yudilla an sabilillah luñ ci djublu moy sank nit ñi ba duñ jaar ci yoonu yalla lool la yonent bi lool la alquranul karim wax sun borom tabaarak wa ta'ala dañuy sank nit ñi ba weddi loleen yoonu jëm ci yalla waye bi khayri ilmi duñ ko tek ci xam xam duñ ko tek ci xam xam waye yamuñu ci waye takhisu hawsuwan dañ tay djublu jele ca ay tiaxan waye jele ca ngir naqaral yaronte bi sallallahu alayhi wasallam sun borom ne ulaytu lahum ashabul mu'in ñoñu day ëlëk dana leen mbugal mbugal mu dayadi mi fi lay tambali ci adina ndax musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu musicien bi sa bu yalla dogalé mu faatu kenn duko accompagner ak musique luñ koy accompagner ñen ñi di jang alquran ñe di jang khasida malaka yi ñom liñ xamone ci waji du li ñukay defal xamone nañ ci waji leneen lu li fala ak baye di dal di tambalé nonu nga xamni ñom abou jahlin ñom abou lahab dañ daan wote am po grand theater ngir baré ko nit ñi ngir ñu baña dem fekke ji lu bax ngir ñu baña fekke ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lamuy wax sun borom ni wa minan nas man yastari al hawa al hadith li yudilla an sabilillah Abdullah ibn Mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu wallahi laysa la ilaha huwa hiya al qina' Abdullah ibn Mas'ud neena mi ngi wacc magu yalla mi nga xamni kenn du bur ku dul mom neena ay al qur'an bi musiga tax yalla di wax neena musig la ci yalla djiblu musig Abdullah ibn Abbas neena ay bi sababu musulam musik la ci yalla djublu te moy ñom abo jahlin ak ñom abo lahab ñi daan wote grand theater ngir baare nit ñi ba duñu dem fekke ji waxtaanu yonent bi ak deglu jangum alquran ma ak muni ñoñe ci ñom la ay bi wacc sababu musulu ay bi musik do ko taxa wacc musik waxtaane wonna musik ci geneen anam gu gëna yaatu gi yag na xeyna bu ngeen ci delo motax leleg nit ñi woma sax dima wax naam waaw ndax do wax ci nangam lu melni mbirum goor jigeena nangam man ni loolu wax na ca depuis presque lu mat fukki at ci ginnaw waxon na ca am ñu ma sa ñew fi man ni ma mbirum goor jigeen ñi lo ci xam man ni la ci xamone daw xam ko ci daw jeeg mom la ci xam ren moy dafa haram ku leen wax ni dina ko fi jele nak te bokku ci system bi juddo ci system bi mag ci system bi jang ci system bi bu leen ko waxe da leen di nax waxul deug goor jigeen kiko fi jele du xam système bi goor jigen ñi ko fi jëlé duñ xam système bi duñ jàng ci système bi Ibn Abbas né la kon sa bu nusulu aya bi moy musique buñ ko waxé moy lo xamni dafa andak instrument andak ay parole yu mëna yak nit yu mëna yak do nga adama do ma adama yi ñi ëpp ci ñom yalla dafa dogal fi jamono tollu dañu and ak jamono di mbembax yi duñu def mu la hasa te moy observer jamono ni jamono di doxé ak jamono yi dembu ja ak ju tay buñu xolé musicien yi xew ci jamono bi ak ñuko jitu won amna luñu layalé seen xéetu parole yi ñi wax ñu tuddé ko métaphore d'accord métaphore yonnati ali musallam da lañ ko jëfé bo démé ci seen hadith da nga gis ni ali musallam da lañ jëfé métaphore wayé seen métaphore yoyu do ci amé ben fahm ben dégg bu ñaaw fahm bu rafet rek nga ci mëna jëlé seen métaphore yoyu budé musicien yi nak seen métaphore yi waxi say rek nga ci mëna jëlé amul leneen lo ci mëna tiré comme leçon loolu ni waji lim wax waxi say do ngula waxi bandi rek la buñu fatlikoo atum 2020 buma djumul kuñu wax bay jagal suma wëlëre la dafa dañ ko ñaanon mu waxtaan ci culture ci mediana ci jumaay serigne son yi bu ñu mu war fa waxtaané culture yalla dogal mu wax mako man ma ñew ci ba mu waxtaané bu nuppi ñu jox ma ni na def tahlikh ci waxtaan wi da bok ci tahlikhat yama doon wax manilen amna ben waykat bu way fekk ma ngi wax boba ci way ni muy yak xalé yi ak ndaw ñi man amna ben waykat bu way ndaga ma amane ko métaphore yi mu jëfëndiko fofu yëp waxi bandi rek la wax ju bon rek la ndaga ci ko wayal te jamono boba 2020 la yaakar na buma juul de mané ki way ndaga waxi bandi la mané waye nak amna moyen manam mo gëna moyen ci yak ndax bo man gisuma image bi wax deug yalla musuma gis image bi parole bi rek la deg mané parole mo gëna woyef parole lim mëna yak bari wul leg waye image la hawla wala quwwata image mom lim mëna yak kenn xamul num toll mom image motax arab yi dañ wax nan as-sura tusawi alf kalima as-sura tusawi alf kalima image day fekk jinni baat yo tabax yu bax ben image ñew toj lepp yak lepp image jinni baat yo tabax ci wax ci kalima image ñew yak ko image xalel bi man na yag djeg son ñu diko wax bam sax diko répéter mom waye duma sa xam pratique bi waye tay bokk wone ci image 1 sur 20 dana ko pratiquer 1 sur 20 dana ko pratiquer légui nak buñu tolo ci jamono bu mel non jamono bo xamni TikTok réseaux sociaux yi comme tout les malais réseaux sociaux yi comme tout les malais nga taxaw ci scène di way di way ni da ngay joxe métaphore dal di wax ni na bagage yi dugg way bu doon kalima rek man nañ ko interpréter nu nek na bagage yi dugg rek boko waxon yam ci manes nako interpréter nu nek man nañ wax ni xeyna peut-être comme ning ko waxe ci sa kanamu avocat yi ni bit bi dugg la ci djublu na football la ci djublu wa legui ba nga ne na bagage yi dugg te djublu ci football lula te joxon kaya waye na bagage yi dugg ba nopi joxon sa sawukay fab sa baram tek ko ci sa sawukay image na bagage yi dugg ba nopi djel sa baram tek ko ci sa sawukay nan ay football la ci djublu ya mana nar ka balma wax ju bon rek la ak jëf ju bon ju mana yak ay xalé ju mana yak ay xalé luté bi nga ci djublo football bu féké deug la bi nga né na bagage yi dugg te djublu ci football djoxunal kaya waye na bagage yi dugg ba nopi nak djel sa baram tek ko ci sa sawukay kenen djubluma ci lol image bobu ni mo meuna yak xalé bo gisé xalé li légui xalé li mi ci bari ak ñom ci bari ak ñom di neubutu ci ñi xamni dañu am ay xar seeni kër seeni dom di neubutu di sey ak seeni xar di sey ak bayyi may xalé yi di sey ak bayyi may parce que image bi lañuy gis té amuñu fuñ ko pratiquer image bi lañu gis té amuñu fuñ ko pratiquer lo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-hadibu aw kama yankhallu al-adimu hadith la yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-adimu sallallahu alayhi wasallam neena dom adama te wax ji mo wax ni bo deme ci nahju qada'il aaj bu seigne touba dang ta fek mu indi wat meme hadith bi nahju qada'il aaj yunus sallallahu alayhi wasallam def ni dom adama dana jakarlo ben sura ben image image bobu attirer xolam fekk xolam muni bi image bi ñewé ba capté xolam xam nga lu ci lu ci borom di tek muna mu ak fu meuna jëlé lu tax mo pratiquer image bi dana ko def num meuna def ba pratiquer image bi rek dana ko def muy nax image bi mu capté xolam day wulli xol bi xir tal ko ci image bi faaw mu jema pratiquer image bi faaw mu jema ko pratiquer mune xam nga numa la koy misale muna muni kama yanqalu al-adim fi dibaq la yantafi'u bi abadan kama yanqalu al-adim fi dibaq la yantafi'u bi abadan muni nit ki bimu gisse image bi da gis image bi da gis ndaw si ni na bagage yi duggu jël loxom tek ci sawu kayam mune bi nga gisse lolou na muni legi sa jamm jeexna li ndaw si wax dekuriro ko bam jeex moy min al awal ila al akhar dako wax rek junji baye la nga gis image bi te lim la baye la yantafi bi abadan munu la jariñ manam junji bobu mu junju image bobu mu la junju nonu wan lako niay day jema def metaphor muni legi yow doto meuna tiyé sa bop te mom lim la jox dula amo manam muno ko jariño jenn jigen ju sol bu ñakki teggin ay awram ni ci biti mu taxaw ci kaw sen dina bagage dugg jël baaramam te ci sawu kayam yonentu neena lolu mu def yow do ci meuna jëlé njariñ dara mënu la ci jariñ waye nak biñ ko gisé doto am jamm li fi ak pratiquer woko na mu ne xam nga numa la koy misalé muna mu ni mi ngi melni lexunde kat xam nga lexunde de moy wulli kat yi der yi mune gis nga image bi nga gis dana noyal sa xol bi dana xir sa xol bi ci bëgg ko ak wuti ko ak noko mëna amé comme ni nga xamé ni non la wulli katu der bi jëlé der bi duggal ko ci biir lexunde kay gi sot ci ben produit bo xani mo koy wulli ba mu noy mune image bobu non lay wulle sa xol doto te di nelaw tank amoko doto te dinelaw tank amoko inna rajula la yansuru nasratan yankhalu biha qalbuhu kama yanqalu al-adimu fi dibahi la yantafi'u bi abadan la yantafi'u bi abadan te yonent neena kat lolou mula won muno te jele dara amu ci lula mana jariñ pratique rek nga ki daldi beug kon wax ju ñaaw la wax ju ñak war mala waye wax ci dama ni waxi bandi la de kula defandal la ci waxi bandi kula defandal la ci waxi bandi bu ñu xolé métaphore yoy té mu bok ci culture peut-être té wa culture diko jëfëndiko mais bu yame ci parole rek mo gëna néw gravité que mu and ak image bu ñu sété ci aada yi salum bu ab sét massane di seysi dañ koy xaxar ñu ñi tuddé xaxar paral yu ñak téggin lañ daan wax waye mag ñi dañ daan dakk xalé yi kenn duko fekke xalé yi dañ leen di dakk kenn du fekke ci wax joju nga gis seet bi sey si ñi diko misale comme absurde bu nawetan si absurde bu nawetan si lu mi yor ñaari sac manam ñaari wulis dal wulis bu mag ak bu ndaw ñi misale seet bi non nan ko wennu wulis wala ñaari wulis ak nangam tan mbeke nangatan kat wennu wulis ak nangam tan mbete nangatan kat ñi dakk gone yi duñ ko fekke legi lolu boko defal image ray nga gone yi yak nga seen adina motax mag ñi rek ño daan fekke xéti xaxar yoyu te du xaxar bu rafet bi l'islam ñewé lako fi jëlé bi l'islam ñëw lako fi jëlé loolu tax sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha bima amé ben jankham bu wara sey mu wajal ko bam jek mu wara dem kër borom kërëm yalla nta sallallahu alayhi wasallam def ko poser question niko yow sayyidatuna aisha ndax sa xalé bi di sey wajal nga ko ay way ñuñ ko wara defal sayyidatuna aisha niko dedet mu ne ko ah famuy sey de ñom dañu bëgg aada moy al ansari yu ni ñom dañu bëgg li ñu tuddé xëssal moy way yu nga xamni mag ñi baxoon nañ ko wayanto mu ne ko ñom dañu baxo xëssal moy waye aada yoy dañ ko baxo ci seen waye aada yoy day and ak métaphore manam mu ne ko kon nak débal nga orienter leen wutal leen way wo xamni mom lañuy wax ba wax ju ñaaw du ca tabbi sayyidatuna aisha ñew dal di jangal top yi wara top seet bi lan lañ wara way buñuy dem di yobbu seet bi sayyidna ay seen len ayta bu ngeen di yobbu seet bi na ngeen wax naan ataynakum ataynakum fahyana fahyakum non len sayyidna ay seen jangal ni bu ngeen di sey bu seet bi sey bu ngeen di way na ngeen wax ni ataynakum a ñun lay dikkal nañ leen andil leen seen soxna dikkal nañ leen indil leen seen jabar dikkal nañ leen ñu waaw ñu ni yalla na leen yalla may fanu guddu te may nako ñunit yalla na leen yalla may fanu guddu te may nako ñunit yalla nañ yalla may fayum fanu guddu te may leen ko yeenit sayyidatuna aisha li la leen jangal wa li wax ji wax kay wax deug lu ñaaw amu ci ataynakum fahyana fayakum lol la len sayyidatuna aisha jangal ni la ngeen koy wax ba ndaw sayyisa yi ni wax lol budé fi ci touba biñu royogul touba bi bu jigen massandi sayyi luñuy jang lu melni ma way bu nafihu wala jawartu man mom la daan gis jigen ñi di sayyi di yobbu sen sayyi daan ko jang legi nak bi jamono yakko ci lekkelo ba nga xamni legi lu xew penku bala mat ñaari minute mu xew sow ci lañu sansé wax yu bon yi wax yu bax yi remplacer ko wax yu bon. nga gis fi ci Touba kuy togg seet ak muy sey seet bi ñew loy deg topé diko wax bul door bul saga américain la la indil xam nga bul door bul saga lu rafet la dara neeku ci waye pourquoi pas mu xeb bopam ba transformer bopam nek ab américain muy ñaka nawlo sa bop ñaka xam sa bop fa lay sey yujibu sawadul jismi safaatul fata wa su'ul fahm la señ Touba wax bul xeb sa bop pourquoi pas nga transformer sa bop def sa bop ab américain bul dur bul saga américain la la dikkel te manon ni jawartu la bi kitabihi ila dukhuli janna lol la say mam dan wax buñ masan di sey nga sansé ko ñu sansé ko kon nak yenn parole yi bandi rek la parole yi wuyu rek la nima ko waxe won ci ndaga njaay mom la koy waxe ci na bagage yi dug waxi wuyu la ken waru ko wax ci fi jamono tollu xalé di ko deglu waxon na ni buñ ma sandi wax wax yu melni dañ dan dakh xalé legi amna ben men mbedd muñ wax mbeddum tiktok ku ne fay ñew sa bo dakké sa dom niko acce jugal mbedd ni demal ci biir damay bañ nga gisul ñaaw xam nga nu tiktok di defa day and ak mom sango ak mom ci mbalanam demal nga répéter sa leçon yi acca xam nga nu muy defa mok tiktok ñoy and dem répéter leçon yi day yor téléphone bi ubbi passe bi tek téléphone bi di sétane bu la siné ngay ñew mu laf passe bi ci kaw téléphone bi légui ana mucci kon bo nekk ci pinch mo xamni dañoo yaras pinch mo xamni dañoo jomba dégg lu ñaaw pinch mo xamni dañoo jomba def lu ñaaw rikway amna yo xamni waro ko def bo yamon ci ni bagage yi dugg dong te juxuñu sab sawukay ma muskila fihi ken man na baña xam lo bëgg wax waye li nga xam mom da melni midi waxi bandi dong la de waxi bandi la waxi wuyu dong la waxi wuyu la kon musique bi aram moy musique bo xamni day fekk xelum borom yobbu ko ci banex fatte loko yalla Sayyidina Imam Khasali rahimahullah biñ ko laaje mbirum musique indi na ci detail yu bari aw ma tan wax ko fi waxon na ko ci benen waxtan waye def ni musique bu meleni melni aram na bu meleni melni te du def ni nangam bu meleni melni te def ni nangam masalan mu joxe misal ci ni bu fekente ni musique bi da nga japp sen pitch tagat ko ci muy indi sawtu bo xamni muy kaddu bo xamni kaddu gu neex la muy sop nga diko deglu bu fekente ni neexayu kaddum picc mi ngay deg du dox sa digeenté waxtu julli bu julli joté aramul man nga ko deglu muni ka salika bu fekente ni kaddu ci kaddu gor lay bayiko waye andut ak ay instrument tayit nak bu xirtal nit ñi ci wax ju bon du xirtal nit ñi ci ñu def lu aram comme niko ndaw ci def moy xirtal nit ci mu def lu aram moy nga ni na bagage dugg bu nopi joxon fa bagage wara dugg bu fekkon tay nga joxon ci stade ba ñu xamni kon football la tax di wax bu fekkon ni da nga joxon ci toile ñu xamni kon baye la tax di wax waye la tax nga joxon ci sawukay muni mom Imam Khasali bu fekke ni musique bi ci batu goor lay bayiko waye du xëc ci nit ñi jëme len ci lu haram batay ma muskila fihi tay du tax ñu faat waxtu ma muskila fihi muy waye bu dé bayiko ci batu jigeen ak nu mëna démé haram nak tifaxan Imam Khasali ak jota yam ci indi yépp bari na mani lolu taxuma juk fi Ibn Mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu musique ay alquran bi dafa giñ ci yalla ni musique ko taxawacc jele nañ ci yonent bi ali sallallahu alayhi wasallam ni sawtani malhunani fi dunya wal akhirah mismar inda nihma warannati inda musiba sallallahu alayhi wasallam moko wax ngi mi ne sallallahu alayhi wasallam neena ñaari kaddo ngi ni yo xamni kaddu yu ko gëna aram adina ak alakhirah xamuko kaddu yu aram la adina ak alakhirah fi dunya wal akhirah ñu ni ko kaddu yoy lan la mu ni mismar li ñi tudde tukhura xam nga kaddu sayyidina dawooda dafa neexona neex ba melni tukhura amna sax ñu wax naan tukhura ak dawooda ga tukhura nak man xawma nuko tuba bi di tuddé wala fi tukhara dal moy lolu ñuy mbib may way kat bi di way amna lu mi cheikh di ko mbib nonu lolu moy tukhara mune kaddu gogou kaddu gu yalla rebbango kaddu gu yalla rebbango mune kagn la ko yalla rebbu mune inna ni'ma moy bi waji amé mbik am jamm yalla defal ko jamm defal ko salam o lieu que jammam joju ak salamam joju mu jexal ko ci top yalla waye mu dem jexal ko ci o lieu que ni'matun minallahi biko yalla jox mu delo ko ci lukay may ngeureumal yalla waye mu delo wat ko ci am po mismar ñaarelu kaddu gi moy ban muni moy waranati inda musiba waajo xamni sa bu musiba dalé ci kawam niki dafa délé ba dafa lakalé ba dafa rirlé nga gis muy bay bopam ci souf di xus karawam nan wuy fuma jëm wuy ñakna wuy nangam di yoxo niki nit ku délé di wax nan wuy toroxna wuy fuma jëm nangam na muni lolu yalla rebbna kaddu gi koy wax kaddu gi koy wax ab julit dañu bëgg bu amé lu ko metti mu delo bopam ci yalla dal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lolou lañ wax ab julit mu diko wax sa bu amé lu ko nakari mo xam dañ ko tagge ko de mo xam dañ ko tagge jur gu reer mo xam dañ ko tagge larange lu meuna don rek lu ko nakari dal na wax kaddu gogou su ko defé yalla man nako wotalal lu gën la nga xamni moko nakari won mu ko ñaar yoy yalla rebbuna len instrument bobu ngay wal ak kaddu gogou ak kaddu gogou ibn mas'ud neena radiyallahu anhu al-qinaa yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-maa ash-shar'i abdullah ibn mas'ud neena misik day jebbi garabu nafiq ci xol borom misik day jebbi garabu nafiq ci xol borom manam musicien bu nekul am nafiq abdullah ibn mas'ud neena lolu mom bari wut limi am ndax neena sa bo nek am musicien rek garabu nafiq saxna ci sa xol ibn mas'ud ko wax de radiyallahu ta'ala anhu muy ni nga xamé ni non la ndox di saxale ganjax non la musik di saxale ganjaxu nafiq ci xol borom non la imam mom la sayidina ibn mas'ud wax radiyallahu ta'ala anhu al-qinaa yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-maa ash-shar'i non la ibn mas'ud wax abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bu ñewé ci ñi ñi tuddé masa'ibul arbaha moy borom ñenti ngir yi Malik, Abu Hanifa, Shafi, Ahmad, ñent ñi kenn ku nek ak lu mu wax ci musique ak nu mu ko déggé ci l'islam. Sayyidina Imam Malik radiyallahu ta'ala anhu biñu ko laaje ni ko Malik hal yajuzu al-qina' wa Malik ndax musique dagan na ba yow no gisé musique rahyul musik sa rahyu ci musik moy lan muni inna ma yaf'aluhu indana al-fisaq muni malik ni man day sama gisin ci musik dal nima gisse musik moy amna fiq koy def imam malik lol la wax neena mom nim gisse musik neena amna fiq do nga koy def inna ma yaf'aluhu indana al-fisaq imam malik ko wax de len wax bo mustafa mbay sam lam wax dedet waxuma dama netti imam malik ko wax radiyallahu ta'ala anhu sayidina abu anifa radiyallahu ta'ala anhu moy biñ ko laaje mbirum musik lan la ca tontu muni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun imam ahmad neena abu anifa neena waxuma ki musik waye neena diglu katu musik manam mu ne ab say say la neena diglu musik mom ab waxuma def gi de waye neena diglu gi dong ab say say koy def Abu Hanifa neena deglu musique mom ab say say do nga koy def deg musique nak bokut ak deglu musique Moustapha Mbaye Sam mu romb ci mbedd mi deg ku yorom radio am tek ci ndaga njay muy wëlëx ndiku deglu mako da ko deg en tant que jangale kat nak bima ko deggé ma enseignou ca ngir yé ci sama ñeñ wa jamono bañ xamni loolu waxi bandi la donte métaphore la ci borom djiglu waxi bandi la waxuma nak ni kiko don wax bandi la waye wax ji la ni waxi bandi la wax ji mo waxi bandi la mom motax abu anifa ni as-sama'u fisqun wa talassusu bi kufrun imamu abu anifa neena deglu musique ab say say akoy def nafiq akoy def muni waye nak banexu ca banexu ca contane ca bay kad kad di nan wi sama nday musique neex muni lolou mom ab yefeur akoy def yefeur abu anifa allah neena ab yefeur kep moy contane ci musique bay kad kad di nan wi sama nday musique neex lama waji waxon dama sama rak ji mune amuni ma da dan diglu musique bay kad kad di nan barke serigne saliou mbacke musique neex muni ma waye yow lay top dila diglu ba diglu musique legi ak ko faray la yamale wallahi mingi fi touba gi la dekk ci jamono radio ba ci jamono radio ba radio bobé ba fay def waxtane ci jamono yoy la dan top émission bi doxé fa bayyi musique fekk ben mawdou buma defon ci musique mu doxé fa bayyi musique faaw legi foko fekk alquran lay diglu khasaayit lay diglu mu jël dom ju jigen ji yobbu daara ja legi dom ju jigen ji mokal na alquran mom ndaw sosé magam momako wax fekk tioxel gum am ci ñun bañ sol sunu dal dem ba fam nek mag gi ni ma ki da daan diglu musique ci neeg bi bay kedd kedd naan barke serigne saliou mbacke musique neex muni ma ginnaw yalla yow la diglu ba doxé fi bayyi musique faaw lolou motax ñuy fatalé rek wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin la yanan sallallahu alayhi wasallam wax di len fatali muy ndax fatali amna njariñ day jariñ ab julit borom ngeum boko fatali rek mu fataliku du fa nek nan walakin c'est-à-dire waye yahni borom xam xam yi ay dañu nangam dedet borom xam xam yi waxuñu seeni wax day net li yanan tib wax ak borom xam xam yi fi jaaroon lañ jëlé ci ñom rek motax abu anifa ni as-sama'u fisq wa talassusu bi kufru deglu musique say say akoy def waye banexu ci nak bay kad kad di dina bi yefara koy def ak yefara koy def ñaata nit ñoy deglu musique ba kris ndax neena musique bi da neexey sayyidina imam shafi momit kenn la ci borom ñent ngir biñu ko laaje niko wa shafi sarax yu ci musique moy lan saw gisee ci musique no gisee musique sayna imam musafi ni man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu safi lolla wax mom mo ci gëna xawa wayef le ay wax mom mom mo ci xawa gëna wayef le man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu waye nak lu graw la jexale wax ji de lu graw neena mom imam musafi musique mana mune ab dofa koy def dof bu dopp por xam nga nak nit ñi liñ jappé dof ak dof du ben ñom pour dof mom moy ku simé ku nek ci mbedd bi di lek de ci ciébi nangam nangam waye nit dana dof te du ag fofu wala gëna dof sax koku gëna dof koku ndax dof yesuul jël sa alakhira jëndé ko su adina dof mënu ko wessu la tastari dunya bi ukhra la señ tuba wax la tastari dunya bi ukhra ni jël alakhira mu ko jëndé adina dof mënu ko wessu imam shafi li radiyallahu ta'ala anhu imam shafi radiyallahu anhu muni mom imam shafi mom sayyidina imam shafi muni radiyallahu ta'ala anhu deglu musique baril gi ab dofa koy def wala def gi baril ko lokay def dal manam baril lokay def ab dofa koy def muni benen bi ci dis moy deglu katou musique ak musicien matu ñu sédé ci l'islam imam shafi lol la wax muni sa buñu sédé dañ leen di dello seen sédé sa buñu sédé ñu dello leen seen sédé na mbokk yi wote ci sama téléphone biñu mayon bama nopp ci waxtaan inshallah taala sayna imam shafi lol la wax diglu musique dal baril ga ab dafa koy def benen biñu dess moy neena musicien ak diglukatu musique matu ñu sédé ci l'islam lolou sayyidina imam shafi wax radiyallahu ta'ala anhu kon ma ngi ci gisinu borom ñent ngir yi malik abu anifa shafi ahmad radiyallahu ta'ala anhum jami'an seen gisin ci musique ñu ñew ci ahmad imam ahmad ibn anbali radiyallahu ta'ala neena al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-ma' ash-shar'i kon imam ahmad ak imam malik ño bok aw gisine ci musique imam malik imam daf ni musique am nafiq koy def wala bok musique day saxal garabu nafiq ci xolup kikoy def sayidina imam malik lol la wax naka nonu ahmad anbal ngeen balba ahmad anbal momit lol la wax neena musique da fay saxal garabu nafiq ci xolup aji deglu ji ak xolup aji musique ji ci bopam القناع ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الشرعي رضي الله تعالى عنهما كون نيوم ñaar ñu bok aw gisin ci walu musique kuñu wax ibnu taymiya serignu gaay ibnu taymiya biñ ko laaje musique mom dafa def liñu tuddé globalement num def ni anna alata lahyu kullaha haram num def ni waxuma sax musique na mun waye mbolam xetu jumtu kay yi mbolam xetu jumtu kay yi dafa haram dafa haram fim nek ni bo gisee ci sharia bo don tiané bo don tan nit ki liñi tuddé mismar mismar muy guitar ak yu demé non moy matériel yi ñi musique xam ngeen ni matériel yoyu yu séra séra la ëpp na manam liñ koy jënd ci xaaliss man na ëpp rubu dinar bi ñi tané jigen waye fi ne matériel bob boko tané won jigen ci sharia ci ngirum malik l'islam du nangu parce que loola dëgënut ku koy tané jigen guitar deugunul nga tane ko jigen mom guitar lutax l'islam dako jappé ni amul njariñ ndax lutax jumtu kayu fola te fo amul njariñ ma khalaqna samawati wal ardi wama baynahuma la'ibin alquran wax digent asman sou defuma fi espace buñuy foyé motax l'islam nanguul sax jumtu kayu musique yoyu nga diko tane jigen jumtu kayu yoyu nanguul nga diko tane jigen lepp lo xamni amul njariñ ci l'islam nako l'islam gisé moy amul njariñ deugunul nga diko tané jigen ni sangara arame nga tané ko jigen naka non yi guitar yoyu lumu cher cher non la arame nga diko tané jigen guitar yoyu yeen balma buma yaq ay bi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin da melni samawati la wax te fek samaa la bëgg wax kon yeen balma المتكبرون المتكبرون نيوم لا تودون سي ايميسيون بي ويسو المتكبرون موي نان موي ني اروغاني ني اروغاني عرب عرب سا بلا ن المتكبر رك موي كو اروغان المتكبر موي نيت كو اروغان غيس ني خامن دانيو اروغان دانيو اروغان بو لين دي واخ لو ميل ني دانيو ياكار ني دا nga len di total wala da nga len di doye dal da nga ñakal so seen métier ñek fekk yow l'islam ngay wax ni l'islam wax rek nga wax genn ci bu yowmal xiyamé yalla jëf buñu xolé métaphore yoy ñi wax té ma waxon ni yonenti da nañu ko jëfëndiko ci seeni wax waye boko analyser amul dara lo ci mëna jëlé déggé ci déggimu ñaaw suu fahmu amu ci suu fahmu amu ci legui nak musiciens yi sen métaphore yoyu day am suu fahmu da nga ci mëna dégg wax ju ñaaw jox ni dang koy russe tudal yow dang koy russe waxat alquran dani fa amma man tara wa asara alayat ad-dunya fa inal ja'ima hiya al-mahwa ko xamni du maîtriser lamiñam maîtriser bakkanam maîtriser ay paralam bay wax lo xamni man nako yobbu safara ëlëk jéggi dayo mu ni safaraay doon dëkk waye ëlëk ay bobu mom la señ tuba firiwat ci nax ju khadair aaji man fa'ala ma sa'a laqiya ma sa'a ko xamni da nga top sa banex bu mbolo mi bare rek taccu rek bu pojum bi nexé rek bu ñe taccu leen mourir rek ay ca meunatu la maîtriser sa bop ndax ne ngaay da nga am succès da nga am succès ba meunatu la maîtriser sa bop lola neex wax kula corriger sax kula corriger sax nga daal di ko yonne wax ju ñaaw mu ne safara rek nga jëm ëlëk safaraay ci dëkk way fekk sa succès mo la togn sa succès mo la togn lama waji waxon ni nga amé succès da nga wara na wut ni ñi tuddé xuma menacer xuma waxa wa war mané ko yalla na succès dé ku dem sa wara mo la fa yobbu yalla na succès dé kër ak lool la ko tond may dé menacer man ben borom télévision mas na ma woné ma yoné ma sa menacer ñu waxtaan chaque 1 mois yu nek nga défal ma émission ma jox la nak mané menacer ay man luma koy doy luma koy doy ko xani man yalla la fi nekkal di wutul menacer may intermédiaire luma koy doye man yalla la fi nekkal kuma wo ngir yalla ma wuyu la ngir yalla kuma wo ngir lenen nak ma resiter la rek ñun balu motax ibnu taymiya neena anna alat al-lahw kullaha haram molam xeyti jumtu kay fo yi yep arab yep arab yonentou sallallahu alayhi wasallam da waxo nak ñi nga xamne dañuy def li ñuy tuddé al uswatu bu fekkene tane man nañ ko woyé li gaay def moy comédien al uswatu moy comédien bokku ci théâtre don ci théâtre kadi ñoomi leg leg ñu wax parole bandi waye uswa bi yonentou wax fi ali sallallahu alayhi wasallam moy comédien moy ko xamni da fay topando nit ci ay waxinam waye nak muy wax jo xamne limuy wax du doon deug waye da bëgg rek nit ñi ré mais bu féké sax limuy wax deug la ba tay mëna ci bañ am bakkar waye bu féké ni limuy wax dara du ci deug fofu lay amé bakkar loolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam aramal motax sallallahu alayhi wasallam ni waylun lil ladhi yuhaddisu bil hadith li yadhhaku minhu al qawm fayukasib sallallahu alayhi wasallam ni khuru safara mi nga xaar comédien bo xamni limuy wax bëgg nit ñi ré dong la ci djublu waye dara du ci dëgg khuru safara ang koy xaar xam nga légui li boko waxé ci sunu réew mi di Sénégal ak ni comédien yi mel ci Sénégal bu fekkenté ni yalla nëru leena dimbélé yow bo mëntul am non lañ lay def fekk du yow ya ko wax yonent bi yalla yooni ci jamm ni moko wax ali sallallahu wasallam sallallahu alayhi wasallam moko wax ñene bëpp comédien bo xamni lamuy wax ngir nit ñi ré dong la ci djublu waye dara du ci dëgg dara du ci dëgg mu ni safaraay sa dëkk way yaronu sallallahu alayhi wasallam moko wax yaronu sallallahu alayhi wasallam moko wax comédien moy lan moy kaf xam nga kaf ci l'islam dagan ni bari gi nak sax nak mom kenn sopp ko bari gi dañ ko sip waye dagan ni kaf waye kaf bu and ak deug kaf bu and ak deug cheikh mahmoudou fadal danako def kaf bu and ak deug cheikh mahmoudou fadal danako def radi Allahu ta'ala anhu wax jo xamni soko degge da ngay re waye lepp deug lay lambo radi Allahu ta'ala anhu ndax lutax hayba bi nekkon ci mom ci abdou cheikh mahmoudou fadal hayba bi ne ci mom boko gisee te dindi wul hayba bi doko ñëmé ba mëna wax sa soxla motax mu dan kaf kaf yoyu motax mu dan wax nan ben buma way wax ma ñaarel ko ñet yuma way wax ma ñentel ko ñent yuma wax ma juromel ko manam hikma bi yalla def ci mom lool la doon jinji da fay bëgg bo ñëwé mu kaf loola réelo la tuti ndax nga ñëmé ko ba mëna wax sa soxla gannaaw mom moy buntu pajuk aade ci kawsu loko wax rek bu duggé ci nopp bi yalla faj loola motax dalay ñëmé lo bopam ba bo ñëmé dal di mëna wax sa soxla motax mom mu daan kaf yoyu mu daan kaf ak nit ñi.

xam nga fan mooy sëg muj xatama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasa hawatun wallahum asabun azim wallahum asabun azim delul gannaaw ndax boo delul gannaaw fii doom ngay mujj xatama allahu ala qulubihim suñ borom nee na xol bu borom feebar te nangu wuta faju xam nga fu may jëm ak moom léegi damay mujj kaste xol bi kaste xol bi kaste xol bi wax naa léegi ni yéene néeg la borooma cay fanaan dëkkal nañ ma waxi koo xam ni daa am ku faatu mu ne yàlla na dem safara wax ju wax yaaw taftal ca waaye moom bis ba dégsiwut oto yi jël ko mu yóbbu waa lu mu yóbbaale xam na ko li mu yóbbaale xam na ko genn kilifa na ko yàlla dolli wér jamono ci gannaaw daf ma woowoon mu ne yow day dama laa xaw a ragal tuuti ma ne quoi lu tax mu ni diw sàngam ba ngeen jotee ci turu Moustapha Mbaye Saam da ngaa taxaw wax ñëpp di dégg nga ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di foloote ci àddina bi te yàlla def ko ma ne ko waaye taxul ma yéene ko déegi nag loolu laa tontu kooka taxul ma yéene ko ko kat waaye yàlla xamaloon na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di foloote ci àddina bi waaye yéene ma ko nag dogalum yàlla dogalum yàlla yéene ma ko de yàlla xam na ko yàlla xam na ko waaye sama borom xamal na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di foloote ci àddina bi comme Saam rek la doon bañ muy foloote bii moom dana foloote bisimilahi taala kon añaan mooy waral loolu xëy na ñu waxtaane ko ci kanam kenn ku ne war nga fexe foo toll di ñaan yàlla defal la li ñu tuddee alxalbu salim alxalbu salim ndax moom nga judduwaale moom nga judduwaale moom mooy sa première sookal bi nga xam ni loo ci teg rek mu dem mooy fondation bi boo ko sàgganee nag virus yi mën na koo yàq moo tax sëñ Touba di wax ni moom bi mu ñëwee dafa sow garde xolam boobu nga xam ni mooy alxalbu salim ba yàlla garantel ko ni ko amatul benn virus bu mën a dugg sa xol mu ne alxalbu min ya fisal yow mi xat salima min kulli reynin wa bi rahmaana xat alima yàlla ci boppam moo ko xamal la sëñ Touba wax yàlla ci boppam moo ma ne yow si Ahmad Bamba bis ñu tey xamal naa la ni léegi yow xol bu tawat dootoo ko am xol bu am jàngoro dootoo ko am xol bu am reynu dootoo ko am jeex na c' est fini kullu mawludin yulidu alal fitra la si yonente salallahu alai wa sallam wax salallahu alai wa sallam nee na xol bu judd da ngaa juddiwaale xol bu laab xol bu set xol bu yéene ñëpp jàmm moom nga juddiwaale waa kañ la la coxor gi dugg ak kañaan bi kañ la la dugg mooy virus bi virus bi nga fekk ci àddina virus bi borom xol yu leer yooyu borom xol yu set yooyu ñoo ñu xam dañoo yéene ñëpp jàmm ñoom la alquran di jinj ñoom waare da leen di dugg waare da leen di dugg da ngay gis koo xam ni ngin baal ma jàngul basin mi mara basin mi mara jàngu ko borom xam-xam wax ba noppi mu weddi ko teg fële weddi ko teg fële ndax lan bànneexu bakkanam bànneew diw li mu wax àdduma ci kenn waxu la nga ànd ci waaye li mu waxay dëgg kenn waxu la nga ànd ci waaye li mu wax di am nga liberté bañ ci ànd waaye li ñuy waxay dëgg kon nag ginnaaw yow àndoo ci rek ñàkk ci ànd doyoon na waaye nag jëlaat yeneen kàddu yu ñaaw di ko teg ci ab deram loolaa jaaduwut loolaa jaaduwut loolaa jaaduwut مبرمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما نجي لين دي مثال خول غاني nga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy mi nga xamni sa buñu déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mu ne rawatina nag boo leen waaree sax ba indil leen ay prof indi ay prof yu leer jamono bii nga xam ne léegi
da ngay indi ay preuve yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falan fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatun imanan bo len waxe bo len indilé ay prof day doli seen ngëm day doli seen wolu ci yalla ni may wax ni ñom ñom ga ñoo ñu le ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek seen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër seen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun seen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoyé gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat wa yuma rasakhna yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñu gëm deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba génné seen bop ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen di fayé ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi surati al-anfal mun yoyé gaay ñeel na leen ëlëk lima leen di fayé moy daraja ju kawé bu len di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé kawé kawé la len di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama len di labal ci sama geeju ñeegal labal len ci sama geeju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legui nak ñun wërseug woo ñu yalla dig wërseug woo ñu yalla dig wërseug wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseug wu ñu yalla dig te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote reunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba dootu tal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata wa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ni dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al umma ad dirham wa ad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al umma ad dirham wa ad dinar ad dirham wa ad dinar sallallahu alaihi wasallam neena amul ben xeer wu fi ma sa jaar lu ñu ne amna xeeram bu ñuy jaamu xeeram fetu musa fetu isa fetu ibrahima fetu sayyidina isa mu ni xeer wu fi ma sa jaar am nañ xeeram bo xamni mom lañuy jaamu te duñ ko saña bañ mu ni gis nga xeeram sama xeet man sama xeet xam nga ban xeeram lañuy jaamu yonent moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xeet wi xeeram biñuy jaamu moy xeeram buñuy wax xaaliss ak urus xaaliss ak urus neena sama xeet wi xeeram bobu lañuy jaamu xeeramu xaaliss ak urus mom la xeetu yent yalla muhammadu di jaamu akay deug bokki li len xaaliss jaral dama ni nit ñi xaaliss lim len jaral
xaalis tax na ndaw ñu bari jéematu ñu wut mérite sens lañuy wut sens mais mérite moom jeex na ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi xam nga luñ soxla sens sens moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng dàq koo lijjanti bokk ak moom benn koñ ndaw loolu dem dugg ci benn politique nis tuuti mu commencé tabax ay R plus 4 moom amul R 4 sax bu mu dawal lu muy def jël diplôme am yooyu jëkkati dasaaleb lalam def ko fa dem politique yi dem politique yi léegi politique bi nga xam ne nag moo am Sénégal man naka jëkk dama judd rek bañ politique man moom dama judd waale bañ politique waaye billahi tay la gën a raw yàgg ngeen a dégg ma ne man sama yoon ci politique waaye tay la raw de tay la gën a raw politique bii politique boo xam ni xaalis leen gënal yàlla xaalis leen gënal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xaalis benn mu nekk direct wala indirect rek ndax bari na koo xam ni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jàmbur boo xam ni xamalu ko dara bëgg ay yu ñu bare koy waral yu ñu bare lan la lay jural xaalis moo tax yonante ni sama xeet bi xaalis mooy seen xërëm xaalis xaalis mooy seen xërëm xam ni da nga ci yor lu bari faatu bàyyi ko fi yor ko di allahu akbar ak dirham wa dinar moo tax Seigne Touba nee na woon Seigne Touba nee na woon radiallahu taala anhu way gëm yàlla yi dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg boo leen bëggee xam mu ne amu ni musawiyan dinaara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fa noonuwul ñaar dërëm lañ yemale musawiyan dinaara ayni bil madar ba gisuf lu ñuy jaar di jàlli ak compte banque bu duun bu fees dell lañ yemale musawiyan dinaara ayni bil madar wallahi maa ngi wàcc alquran ni oustas yu bari oustas yu bari li leen tax a dëwee tey wallahi xaalisa tax wallahi bu xaalis amutoon duñ dëwyee waaye xaalisa tax ñu dëwyee oto bu rafeta tax ñu dëwyee oto bu rafeta tax ñuy maslaa oto bu rafeta tax ñu neetu ñu wax dëgg oustas yu bari oustas yu bari oto bu rafet dong tax ñu neetu ñu wax dëgg léegi xam ni am nañ complexe complexe génn jël taxi dugg ci car rapide moo ko nett lee sax da ngeen ree dama takk fii sama saret mbaam bii ñu ci dojji jëm marché ba waaye gone yeeg meer yi may romb ci mbedd bi ku ma waa Seigne Moustapha may saam lee xoola saretu mbaam waaw saretu mbaam et après saret mbaam lu ci ne yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ma gën te da daan kott mbaamam na mbaam ma la daan war kott ko mbaam mi yoon nit waaw kott na ko togg ci Abi Urayra mbaam ma boole leen wak nitu ñoom ñaar ñëpp ñoo ànd daanu waaw ñaar ñëpp ñoo ànd daanu yonente bi ni ko waraatal ñu bokk waraat mbaam ma dellu leen daane mu ne wara mu ne ko waaye rus namaa daanal yonente yàlla bi ñetti yoon nag loolu rus naa ko waral rek te dem wala rek te dem waaye borom xam-xam yu bari bëgg lig si tax na dëwyee nimeetuñ ko wax dëgg gi moom déedéet dañuy raay raayal rek fexe nañ ba siiw ba àgg ca njoblaxtaan la ñëpp di leen déglu waaye nimeetuñu wax dëgg nag léegi te wax dëgg taxoon kat ñu yegg fi ñu yegg wax dëgg taxoon ñu dégg leen foofa waaye bañ yeggee lañ gis lu luqi seen bët ba dañuy raay raayal rek ci kaw raay raayal rek yonent waxoon na ko li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma addirham wa dinar addirham wa dinar addirham wa dinar
ñen ñi fexé nañu jaxasok borom posset yu diisi ñu dew yi leen ñen ñi fexé nañu jaxasok borom kalpé yu diisi ñu dew yi leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet rek nebet yu gudd rek motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam mako waxon neena ab jam li fee di gudd nebet di dem muna mu ne jeufam digeen di ñaaw dom adam mu bari nebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu gudd foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon dina borom nebet yu gudd muna mu ne jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ñu jiddu walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yeen ñu ci sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di dagge xol to yonnabi sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay dagge xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allaseena yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste douane bala nga jigi sirat manam rut bi dem aljana payas bi dem aljana rut payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste bu nek ay douani malaka fa nek poste bu nek douani malaka fa nek juromi poste yep xam nga budé douani adina yi leg legi nga dajé douani bi mu japp la ngeen di waxtan ba yag ngeen gindi konté le deg muni badjan jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay munilla jobbe njay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muné ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom setal lo jox chekh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp setal lo jox chekh te dem rek waye gis nga yow mal xiyam malaka yow yi nga xam ni ñoy douane yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajé ak ñom bané ko sa bajjante amin taxu jaak sa baye bok mundi man malaka la bokku ma yow dara la bokku tak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga naan ma sama bajjante jobbe yena bokku nu dara mom la señ touba di dindi ci qasida mu layen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekka jot bo accé ba douani malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil binan demal dug aljana yoon wa ngo continuel bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay dugge sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngi ni ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xol fi lu ngay def usqita fi nar ñu la nan bu bax nga ni kep sawara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaka yu ñu la wax demal dugg sawara muk dañ lay bu bax nga ni ci kep
laaje bokk na ca laaj bu jëkk ba mooy al imaanu billahi, mo ndax ngëm yàlla jaraloon na la, ngëm jaraloon na la bañ a fen, mo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a wor, mo ndax sa ngëm jaraloon na la bañ a sosal ab julit lu dul dëgg, sa ngëm jaraloon na la ko. Nga ni waaw, min la adduxulil jinaan, adduxulu fil jinaan, waaw adduxulu fil jinaan. Sa ngëm yàlla jaraloon na la doo fen mukk mukk mukk, waaye sa ngëm yàlla jaraloon na la doo yàq der mukk mukk mukk te di ko tey. Sa ngëm yàlla jaraloon na la kenn mun laa ger, adduxulil jinaan rek a cay topp. Ñaareelu poste doañ bi boo ñëwee xam nga lu ñuy seet, assalaatu fil waxt. Waaw sa waay, ndax sa ngëm mayoon na la bu julli jotee nga bàyyi li nga jàppoon te dem julli ji. Nga ni waaw waaw, sëñ tubaa ne kaay ma ñaanal la kon bala maa dem fusta bil iman. Waaw yàlla na nga texe, waaye yow yàlla na nga texe fusta bil iman, yàlla na nga texe yow sa ngëm di yóbbu na la àjjana kat. Laaj boobu lañ la fay laaj, moom julli rek lañ fay laaj foofu poste doañ boobu. Mooy ñaareelu poste. Ñetteelu poste xam nga lu ñu la fay laaj, asakaat. Asakaat, man yàlla maa la wërsëgaloon, daqoo fee liggéey gënoo fee yow, daqoo fee business. Sama dogal la man yàlla, ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari. Waaw alal jooju ma la mayoon xañeen nañu ndax seen wàll daa nga leen ko ca jox. Asakaat, wala la malaaka yi di laaj foofu. Boo tontoo addoxili fil jinaan, boo tontuwut ësqitu fi naar. Asaw mu koor yàlla ni man 12 mois laa bindoon ci àddina, 12 mois 9 mois yëpp kii 11 mois yëpp may naa la ngay lekk di naan. Mu am ca wenn weer woo xam dama ne la bu ñëwee bul lekk bul naan bëccëg bi, guddi gi sax may naa la lekk ak naan, waaye bëccëg ba waaw foo noo def ak moom. Alaaj ji yàlla nee na moom day ba nga nekkee àddina may na la wërsëg woo mën a aje ji màkka, may na la wërum yaram goo mënoon a aje ji màkka. Ba muppi nag ngay jéem a naxee yi, di jéem a jaay ngëmee yi, di jéem a jaay naan ab murid saadix nga an, di jéem a jaay naan yow tiijaan pur et dir ngaay, ba nee nga jumaa ji doy na la wëri si jëm màkka, yow wër jumaa ji doy na la wëri si màkka. Bu boobaa xam nga luñ cay tega osuxib fi naar. Bañu wax siyaare jumaa ji ku ko def am yoolub dem màkka, ka mënut lañ wax, ku mënut. Xam nga gars yi dañoo bëgg lu yomb, ñoom biñu wax ku mënut de dañ naan ku ko def rek, déedéet ku mënut lañ wax. Borom xaside ga moom loolu la ci bind mu ni fàng ku mënut la wax, ku mënut dox fu mooy ku mënut, ku mënut la wax. Waaye ku man boo demut xam malaaka yaa ngi lay xaar ca poste douane ba, poste douane ba malaaka yaa ngi la fay xaar. Al ajj wal umra, al ajj wal umra moom lañ la fay laaj ndax biñ ko mënee defoon nga ko, ndax biñ ko mënee defoon nga ko. Man damay wax ni ñi gëm sëñ Touba ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp, ñu wóolu sëñ Touba ñëpp ñëpp ñëpp, yaakaar naa yi xamaguma ci xamaguma ci ku gën a wóolu sëñ Touba Cheikh Mamadou Fadal. Cheikh Fadal rek nga daan ñëw di gis ko soxla, lu soxla sa rëy rëy mu ne nañ ko wax borom baraag bi. Xanaa doyloo sëñ Touba foofu la mën a yem, waaye ba dem màkk jotee te man ko dañuy coow yoonu màkk, dañuy coow yoonu màkk. Te kuy doyloo Cheikh Mamadou Bamba, Cheikh Mamadou Fadal la gënal doyloo Cheikh Mamadou Bamba radiallahu taala anhuma jamian. Cheikh Mamadou Fadal moom dafa doyloo woon sëñ Touba, da koy wóolu woon moom, yàlla xam na ko da koy wóolu woon. Lu mbir garaaw garaaw garaaw day wax nañ ko wax borom baraag bi rek, borom baraag bi rek warmaal na ko sax ba daana ko tudd di si jaar, borom baraag bi lay wax. Ñëpp xam nañ ko mu doon, ñëpp xam nañ ko radiallahu taala anhu. Waaye lim koy fonk fonk fonk, lim koy doyloo doyloo doyloo, terewut defi ne ndigalal yàlla la def, ndigalal yàlla la. Kam ko mane ah defi na ko. Beneen poste bi ci des luñ la fay laaj, benn poste douane bi ci des mooy alqoslu wal wudu, alqoslu wal wudu ca ngaayal farata ak njàpp. Kenn ku ne danañ la fa taxawal douane yi malaaka yi danañ la taxawal, ni la waa yow ba nga nekkee àddina
da nga def lu waral ca ngaay wa da nga dan sang wala da nga dan patax patax ga ñu bari dañuy patax patax waye sang wuñ de ca ngaayul sunna dedet ca ngaayul farata dedet patax patax ñu bari jokku ñu dañuy patax patax ñap ñap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax patax doon patax patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek dal ni fip fip jinn ci taw way ndaw foon dong la koy de foon ya gis ko xamni buy japp yaram yum diiw taxna yaram yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ñap day and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la sa yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb way ngi wax ni bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bagn dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxndiko lay patiaxndiko rek dem yonam ni japp na mune amna malako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recce rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sa nday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ceba bis ba ay ceba bis ba ay teba gis ba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rejj kuko def dang ko rejj bala nga djegi sirat wallahi dang ko rejj birrul walidayn القران وقت لو لير وخدا ربك الا تحبوا الى اياه وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندلك بوليتيكسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سا نداي اك سا باي گنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seuy feneen yow kay ba nga demé bay seuy rek mënon nga seuy ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seuy rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëreñu fi ak yoonu seigne touba ñu la mat jëkëreñu fi xam nga baatu seyna ta dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wuur wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jek sey na tuddu ma tass goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leg leg sax ndox ko bun fi yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko h
yalla na mo la xamu ci dara waye bëgg wax ju reuy rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di deg ñukay wax alku bi day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu leen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow du xana da nga alku yaronte sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam baatu alku wax nako ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alayhi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon baatu hal halk bi firi alaku akay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alaq ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alaq xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni tan bi mayna ma alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñi yow diu xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñi wa yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara baatu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu ma tas subhanallah bu ci bolim yu ab jeeg dara garawu ci dara sayna te dootu ma tas mom yagges nako wax ci tariika yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mëna nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jigeena doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara kon qalbu silmaha qalbu gumba qalbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tuddé ñaari xol yele bula neex nga tuddé ko al khalbul mu'min bula neex nga tuddé ko al khalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya يكاد سيتها يديه ولو لم تمسس نار نور على نور نار نور على نور الى اخر هنا من سورة النور مومن الى اخر يالا داني مثال قلب غم يالا في انا قلب سليم من الله نور السماوات والارض مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجة كأنها كوكب دري مثال نيكو تي لير تي كاو لير لامب تي كاو لامب لمير تي كاو لمير نور على نور قلب القلب مؤمن نور على نور lerayam ken munu ko xiyas motax al khalb mumin mana tok di lire lawul mahfuz al khalb mumin lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donc al mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz al wegi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalb mumin man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko da nga khalatone dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa jog al khalbul mu'min allah nuru samawati wal ardi
مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح. القلب المؤمن كما القلب سليم. القلب سليم. القلب سليم. برام خل يو ينك نوني لا سيغ توبا خني لي فيك نيغي تي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو تي سين غناو بو ديمي نك با جامونا ياق با مل ني جامونا مل غا خني خاميتو لين خمو كان لا تي ان لم تلاخي مسلما فلتكتفي بما به النص خيار سلف ان توبا نينا بو جامونا ياق با برام خل يو منوتو لينا خامي ndax borom xol yoyu ñoy islah doom adama yi di islah seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba baye bo legi nga yeur ci li borom xam xam yi bind jang ko te jefe ko te japp sa njambur jang ko te jefe ko te japp sa njambur ñun borom xol yoyu ndax leg jamono yaq ba do len xamé ñun borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoñu li fi ñing ci kaw fu yalla du alak xétam yi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ñun balma gañu ni al muslihuna fil ard li fi ñing ci kaw suuf yalla du alak xétu yannabi yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xét duma alak fami duma alak ab deuk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk deuk bo xamni amna ci ko xam da melni seigne muntaha bax bu nuppi di baxalaté deuk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh ahmadou fadal amna ci ko melni sayyid alhadji malik amna ci ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islah doom adama yi buñ deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande parce que ma deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde ci abou yassid bustani ñom de ila akhir ila akhir mu ni way lu tax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len mu ni ñine nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxatuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de masna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew ndar day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te kenn wor mala tu li legi ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax legi nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wor malen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañ sagane legi ba yamatuñ ci ñak leena war mal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fas yéne sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla ab dëkk dañu ma togn waye seen toñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni señ muntaha ñom bisul mi la wax de nga xamne toña nge fa toñ nañ ma ga waye nak ku melni señ muntaha nga fa di islah xoli nit ñi muni du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka tanum lam toñ ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islah dana leen xole jëm je yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dëkk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha koy islaha xédwa yalla alak leen té bo démé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa tudd ci abou yassid bustani tetu yonent ba nga fa tudd ila akhir
nañ leen wañiku bala depp wess ñeen bal nañ wañi ndaw ñi bala depp wess nañ wañi ndaw ñi bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sang luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti cërëm yépp señ tuba jundi nako ci qasida mu nawir wala bok qasida mu layin dani al khalb kal malik fil ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bilam tira'i neena xol moy commandé cëri tank loxo nop bakkan baat baat gemiñ xolaleen di commandé tank loxo nop bakkan baat baat gemiñ xolaleen di commandé xol ñene bour mel ni aw ni bour mel ci aw xétam lu wax kenn bu ko tébbi neena xol non la mel ci ay cër lu wax loxo du ko diingat tank du diingat bëd du diingat nop du diingat lamiñ du diingat mom xol kal malik fi ada mune fuñu jëm rek cër yëpp top ko ca bu dawe deugmal banex cër yi top ko ca mu daw deugmal fen cër yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla cër yi top ko ca al khalbu kal malik mune kon nak mom señ touba neena bo bëgge sa xol defaru bo bëgge sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla' al awsali ma fa ihtabil al isla' lil khalbi ma dina bu fekke da nga bëgg on nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé ci def yépp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla' al awsali ma fahtabir isla' al lil qalbi ma fahtabir al isla' lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka sa'aka masyuha saqil gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ touba dina li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaag ni da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal wu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ci ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yoonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ci daara ja fan wéri at ci daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar daanaka dañ leen def fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xani bi mu ñew mom daanaka ndabam fesson na fecci li rek la ci señ touba def mu dem fecci li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendo rot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé te wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def yow waye ndaw lol kay tuddu defar nit yaq nit la tuddu yaq nit la tuddu kay waaw ma da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek toj ak taal rek parce que defaru ñu leen
defaruñ leen toj ak taal rek. Ba dina soso ba tey Serigne Daara bu geraw ak dongam, wala Serigne Daara bu taal ak dongam, ba dina soso ba tey maa ngi koy doog a dégg ñun ci sun Sénégal gii ci politiciens yu bees yi, yàlla xam na ko. Ba dina soso ba tey ab Serigne Daara buy geraw ak toj ak taal, maa ngi koy doog a dégg ci sun Sénégal gii ci politiciens yu bees yi. Ab Serigne Daara ak Dong Daara lu ko mas a naqari ca Kamil ba lañ koy faje. Ñu leen mas a naqar rek ca Kamil ba lañ koy faje. Waaye boobu nag dañoo joxoon alquran aqam, boobu dañoo tërbiyu woon alquran, waaye lu leen mas a naqari ca Kamil ba lañ koy faje, ca der ba lañ koy faje. Lu leen mas a naqari ca der ba lañ koy faje. Ca der ba lañ koy faje. Rax suñ tubaa ni lakkene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil, nee na yoon wi dafa diis, yoonu defar xol. Manaa mu ni saqil dafa metti, dafa metti, ndax mboolem luy bànneex dañuy dox sa digg ak moom. Lépp luy xeetu bànneex rek dañuy dox sa digg ak moom. Ba këram ngay defaru lépp luy xeetu bànneex dañuy dox sa digg ak moom. Waaye fii nag nit ki dalay jox njabootam ni la defaral ma ko, fo nuppi nag ni la bul dox diggam ak bànneexam, bul dox diggam ak bànneexam. Lum bëgg a def rek bàyyi ko mu defi ko. Bu bëggee tabaski nee ko mbala ya, bu bëggee màggali nee ko mbala ya, bu bëggee korite ji nee ko mbala ya, moom daal bànneexam rek. Mu ni kañ lay defaru, kañ lay defaru. Am xar sax boo bëggee mu suur danga ko di nga ko yeew benn place di ko toppatoo. Am xar sax boo bëggee musuur, waaye mel ni waa mbedd mi di dellu si waat te ni danga defaru, ku la ko wax dalay nax, ku la ko wax dalay nax. Moo tax Cheikh Bamba nee na laa yaqdiru al miqzaal wal mubariju wal mubariju. Sëñ Touba nee na yoon wi ma wax ku tayal munu cee bokk, ku bari tiitër munu cee bokk, yoonu defaru. Sëñ Touba nee na ko tayal munu cee bokk, ku bari tiitër munu cee bokk. Laa yaqdiru al miqzaal, ku tayal munu cee bokk, ku bari tiitër munu cee bokk, yoon wii. Mun waaye nag ni mahaasal man hëj de, yoon wu baax la de. Ni mahaasal man hëj de, yoon wu baax a ngóog yi de. Yoonu defar xol. Mu naa mu ne ni mahaasal man hëj. Yoon wu baax a ngi noonu ni mahaasal man hëj. Nee na wa ta'iril qalba min arrasaili jamiaha fa susawil fadaili. Nee na maa ngi lay dénk man Sëñ Touba ak lum la mën a kute, demal nga defar sa xol, dindi ci mboolem xeeti caay-caay yi, xeeti naccoodiko yi, xeeti bon-bon yi, ca nga jéem a roy gaañu baax ña. Nee na maa ngi la koy digal man Sëñ Touba de. Wa ta'iril qalba min arrasaili jamiha fahsu sawil fadail. Nga ne ko maa maanaa rasail? Waaw, yu bon yooyu nga may tere, yu bon yooyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi, yan bon bon la? Mu am ñum la ca limal rek kal udbu wal azad wa riya wa su' wal kibr maa al bod ila axiri wal iqd ila axiri laaxiri. Mooy fexe ba bàyyi fëgg dëne naan mana, budul man du kenn. Mu ni loolu ngay jëkk dindi ci yow, mana budul man du kenn. Al asad añaan lu waay am doo ko koy yéene, saa boo xëy yaa ngi yéene nit ki toroxtaange. Mu ni dindi ko ngistal looy def yàlla taxut, am na intérêt bu tax looy def yàlla taxut. Nay ba dëkk nayoobe mooy asso, nay ba dëkk nayoobe nee na dindi ko ci sa xol nag. Nay yàlla da ko bañ lool bani ko képp ku ko def sax, képp ku ko def sax moom yàlla bëggu la. Nay rëy am na koo xam ni lim ñàkk rëye ko ko xañ. Wallaay am na koo xam ni daje naag nit man caa am yàlla waaye rëye ko ko xañ. Rëy
rey ko xal el observer rek bo demé té ci bir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu rey balu ko misal la rek amna ko xamni rey tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la té d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye rey tax wor malu ko rey da rey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek bam gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim duggal war mal ko duggal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit te goko fen bañ nit te goko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tudé wenn lay wo mëna indi wo xamni waress ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ñi ñukoy soxoré seen morom nit wallahi daf ma yim yalla xamna ni daf ma yim te yow waji li ngoy soxoré bu ko ñakoon yow du tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu la sa yene sax bok al iqd sohor sohor kon de señ modou waxtaanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li señ touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi atatura billahi sa tahnisi señ touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand ben tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngoy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñi koy gëna wettali moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam da koy wettali fu mu tollu di wett mukk walli yépp diko wettali wa walli yi diko wettali atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakk yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jëlé yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi ak bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais musune mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni tok ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen tok dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daan ni relet lire sa portable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko suko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba setta ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla ko fi yalla jëlé
ak lu ko fi meuna indi yalla nako fi yalla jele bi hormati sayf al khadim radiyallahu ta'ala anhu di delu wat ci sun senegal gu ñepp be yenen ta jam di jëflante ci jam di waxante jam yalla nako yalla def bi hormati sayf al khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu ñu yamale fa waxtaan wi inshallahu ta'ala gis ma kenn ci ligne bi kon damay dal di tagu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi

dagg téléphone yi, waaye tamit loolu moom man awuma ci solution ndax sëñ Modo koy dugal ci internet bi rek ala kulli xaal. Képp ku bëgg a déglu waxtaan yi moom saa boo demee ci internet bi danga ci am loo xam ne danga ko mën a dégg insha allahu taala. Waaw yeneen ci des gone yaa ngi ci jéema kurkur yi di ko dugal ci site daara ji, xam nga site la xawma compte daara ji yëpp ñoom Moudou Mbaye mëne sama jarbaat boobu di ko faral di def ak beneen cheikhu naa bi ci des. Waaw insha allahu taala mais bëgg nit ñi jotte rek ak jariñoo ko jëriñoo ko. Boo ko defee kon ñun li ñu wax yàlla rek tax ñu di ko wax ci jëm yàlla. Ñu xam naa man la nit ñi yëngutu, man yëngutu ma ca jëw ma ca, kon defe naa du ma ca añaane kenn dara mbaa ma di ca soxla kenn dara. Waaye dëgg nag moom laa fasug yéene di ko gis te du ma ko wax ku dëgg féete ngay war waral ka war waral déedéet. Loolu moom fasuma ko yéene, maanaam tëj sama gémmiñ bañ a wax ma ko gën a dëgg yàlla. Ndax buggumaa doon seytaane te yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ni ku gis dëgg noppi ca seytaane su muuma nga, ku gis dëgg noppi ca rek seytaane su muuma nga. Ginnaaw kiy wax ci pénc mi lay waxee te xeet wi ko xama ngi ci ko xamutu ngi, am na koo xam ne nii boo ko leeralee mu xam ni mbir mi ndekete kon nii la mu daal di génn ci lii ahakay, kon dee sa war a wax dee sa war a wax. Ndax ñu bari bi ñu interpellé mbir mi man leen benn baat doo nga ci ñàng benn baat rek mooy li mu wax ne ab jeeg laa, loolu rek ci ñàng. Waaye sëñ si naa te dootuma fay kooku wolof miin na koo léeboo, wolof miin na koo léeboo ci turoox yi nga xam ne ci lañ bokk. Man tariqa sàngam sëy naa ci dootuma ca fay, loolu waxin la waaw façon de parler rek la, waaye di caagi nu ni. Waaye nag jeeg moom boo ko xasee wax ci sunu culture moom li muy tekki mooy yow jigéen nga jigéen nga. Rawatina ci jamono boo xam ni nit ñaa nga naan góor jigéenoo góor ji subhanallah. Loolu ak maam mu dëgg la, ak maam mu dëgg la, ak maam mu dëgg la. Boo ko mënee rectifier bay boo nga rectifier ko ni jubluuma ci jeeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak maam la kat ak maam la. Ak jeeg moom jigéen lañ ci xam ak jeegay sëy yi wala fi dañ ko daan léebu sax naan diw menn xel la. Ku mel ni maam Cheikh Ibrahima Fall lu da nga dégg ñu koy léebu naan maam Cheikh Ibrahima Fall de menn xel la. Ñu lan mooy borom menn xel? Mooy koo xam ni lenn képp la bëgg bëggaatul leneen, loola képp la gis gisaatul leneen. Mooy ni Cheikh Ibrahima Fall mel ci sëñ Touba, maam Cheikh Ibrahima Fall ni mel ci sëñ Touba, loolu la ñu tuddee borom menn xel. Borom menn xel nga xam ni boo ko joxoon danga ko suuf ni ko ca sëñ Touba la jógee attan na koo Cheikh lekk moom. Donte yow waxoo dëgg sax maam daal loo ko naxee ci sëñ Touba nangu na, loolu la ñu tuddee borom menn xel. Daanaa déggoon bu yàgg ci diwaan kat yi ñu koy nett li xuma ndax wér naam déet, ñu ni Cheikh Modoul Fadal dafa am masa am ku ñëw ci sëñ Touba di sàkku ci moom ndimbal. Fekk boobam Cheikh Modoul Fadal ah bay na sàkkum juróomam ba noppi dem nag yëgal sëñ Touba ni ko jox naa la fa ëddiye sàkkum juróom. Ba waajo ji ñëwee di sàkku ndimbal ci sëñ Touba, sëñ Touba ni ko demal ci Cheikh Modou Fadal mu jox la sàkkum juróom ma nga xam ne moom la ma fa joxoon. Koo ko jógee Njaareem ñëw ndindi ci Cheikh Modou Fadal wax ko ni ko sëñ Touba ne na nga jox ma sàkkum juróom ma nga xam ne moom nga ko doon wax. Waaye comme booba jamono commencé naa soppiku ak a yàqu di wax lu amut ak yu mel noonu, mu dalal ko fi barab nag di nemmiku ba xam ndax waa ji li mu wax dëgg la wala diggandéem rek la. Mu yebal ndaw kooka daal di aw yoonu Njaareem ngir leerlu ci mbir ma ba xam sëñ Touba wax. Ba mu ñëwee ba wax ba yeggal sëñ Touba ni ko dellul wal ma Cheikh Modoul Fadal, mu daal di dellu si woo Cheikh Modoul Fadal. Ni Cheikh Modoul Fadal ñëwee mu ne ko aw Alhaji Fallu yéen ba tey daal mu ne si gën a nax ngir man, maanaam sama jëmm ji daal kenn mun leen cee nax daal. Donte moo ko fa yebal sëñ Fallu nee na baa fa jógee lépp lu ma waay waxate ci sëñ Touba rek man ma nangu, lu ma waay naxate ci sëñ Touba rek nangu naa. Loolu la ñuy tuddee borom menn xel. Bokku tag Moustapha Mbaye Sall mi nga xam ne moom lu leer nga wax lu mel ni mii di bëccëg mu door laa gëm wala mu door a kii waaye réagir waaw boobu. Parce que gars yi moom ñu mel ni góor a Njaay ak ñoom Mbaye Njaay dañoo bari lool léegi, dañoo bari lool. Kon nag mu ngoog kon daal suñ Modou ñu ngi wax ni alhamdulilahi la si bi nimatihi tatimu salihat wa assalaamualeykum wa rahmatulahi taala.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعينا الكرام، بإساءة خصيد أن لا ينؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أريد تهدي راديو خصيد أن لا ينؤيكم نيولي سنجمنا نيوان سين إمسان بيني تدين من حاج الأبدين إلى الجنة تسين بك سين خريط مصطفى بإساءة مديدين كنفل dimanche du nek na buñu sante yalla julli ci mustafa ali sallatu wassalam ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan ñaan sun borom mu boole ñu jéggal di len ñaanal atum tuba bu yes bi ñu dugg ni 2026 yalla def ko muy atum barke atum tiranga atum yirmande atum taxe atum njegal atum mucc la hurmati sayyidina wa wasilatina wa habibina sheikh ahmed el bamba radiyallahu ta'ala anhu xam ngeen ni ay dimanche bari yu wessu ngi waxani deggu len ñu ba 2006 bi tambalé ba tay déggu len ñu dara waru ko lu ngant rek ñu ngi koy jéggul bu baax té di len ndokkel di len ñaanal sax ci yeen ñaan ñi ngeen ko baaxo xamé baaxo ko and ak man ci émission bi ci bëpp waxiya bu xew moy bëpp actualité ci arab bi wax naan li kulli makan maqal manam bir bu nek ak lañ fa wara wax bir bu nek ak lañ fa wara wax muy lu am solo ndax lolu dana tax nga meuna top actualité yi ci jamono ngeen balma ci bur yu bobu da tax nga meuna top actualité ci jamono xew xew yi waxi ay yi waye dana dimbele way diglu ñi waye dana fatali way fat ñi ne alquran dañi wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin ya mustafa ali sallatu wassalam ni ngay fatale ndax fatali dina jeriñ ak gëm lo tax sa buñ accès ci événement wu l'islam ñu fatanante ci te yalla tax bu len fatane émission bi mu ngi ci 15 ans fukki at ak juroom yo xamni amul ben waxi abu am luddul ni wax nañ ci la ci l'islam wax la ci sunna wax la ci ijma wax la ci bokul ak conférence yi bokut ak émission yi ko jitu won ci yeneen radio wa émission bi nga xamne moy jall ci radio xassid online ci bitim rew rek amagul nak 15 ans sans compter conférence yi kon lolu buñ né na ngant réaction yu bari jot na ko lu xew dara xew du jam rek xana ngant lu sari anangu luma dab ci digënté bi rek ñu ngi ci wéru Rajab al Mubarak Rajabul Fard di wéru mag bu tedd waye man nga xni di wéru kumalul awliya wéru waliwi la mom Rajab wéru waliwi sa borom la tabaaraku ta'ala ñu ëpp ci ñoom am nañ xusuusiya ci Rajab
am nañ khususiya ci rajab wallu yu bari bo de yeur téré yi da nga gis ni bari na garat bu len yalla takal bimu len koy takal mi ngi tombek sahur rajab al mubarak ñu xamé ni yanantu yu bari alayhi wassalam sen histoire dafa confondre ak wéru muharram anbiyaawi sen histoire yu ci bari dafa tombek wéru muharram nek nonu kumul awliya wal 800 borom yi ñomit ñu ci bari sen histoire dafa dajé ak sahur rajab al mubarak rajabul fard kon lolu rek doyna garat wéru rajab circonstance nak ndax lu dajante rek la wala lu yalla dogal la ciowla nga ci lolou taxuma djub lolou tax wéru rajab bu masana teru mustafa ali sallatu wassalam bu ko seeno ba gis ko lenan allahumma barik lana fi rajabin wa sahban wa ballighna ramadan yow sun borom wéru teddu mag wi teru na nga ñuko barkelal nang ko def muy wéru barkel ci ñun wéru barké wéru teranga wéru njigeel ci ñun ñi lay ñaanit sahban ka salika wéru sahban waye ñi lay ñaan ci war may wéru rajab nga may nu dund ba fekke wéru koor ramadan sallallahu alayhi wasallam da naka ñaan bu wéru rajab masana teru allahumma barik lana fi rajabin wa sahbana wa ballighna ramadan alayhi salatu wassalam wa khala aidan alayhi salatu wassalam rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati sallallahu alayhi wasallam dana wax ni mom yonam sallallahu alayhi wasallam rajab day wéru sun borom la rajab wéru sun borom la awa kumum ramadan kudul sun borom kumum muharram kudul sun borom kumum sul qahda sul hijja sun borom rabbi sutu jalla waye lutax ñu daglel ko rajab lutax mu daglel ko rajab modi yalla wallu yi ñoli ay farandom wallu yi ñoli ay xaritam mom sun borom dafa xarit ak ñom ba fat len ci wanagam da xarit ak wallu yi ba fat len ci wanagam ben xayma xayma gu nek ci wanagu sun borom ci la sun borom dugal wallu wami ñu melni ay seet di seetu lu len neex neex na sen borom te wallu yoy neena legi li ëpp ci ñoom yalla defal na len khususiya ci wéru rajab yalla defal na len khususiya ci wéru rajab motax sallallahu alayhi wasallam ni rajab sahrullah sahban sahri ramadan sahru ummati rajab de wéru sun borom la sun borom mako tipo momale ko bopam man muhammad sallallahu alayhi wasallam tipo na sahban sahban ay sama wér way yeen sama xet nak ramadan ay sinu wér yeen sama xet wéru koor moy sinu wér sallallahu alayhi wasallam bu sahban masana teru sayyidu sunna aisha neena day wor di wor bama yakar ni dootu dok muni sahban sahri waye ramadan sahru umma sahru umma xelwe ko mom legi xolal ñett weer yi niñ toftalo lo ci jange lo ci jele comme enseignement lan nga ci jele comme enseignement moy yalla yonent bi xed wi yalla yonent bi xed wi gis nga ko yalla yonent bi xed wi lol nga ci jele comme enseignement lol nga ci jele comme derso comme leçon yalla yonent bi xed wi alayhi salatu wassalam yalla amul kudul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam amul kudul xed wi yalla amul kudul yent yalla muhammad da ko beug bam geural ko lepp lu mu sak waye sallallahu alaihi wasallam
amul luko gënal xéetal wi momit bañ nako bis pinch bu taxawé ba yalla di régler mbirum jam ñi genn kaddu kep lañu dégg muhammad diko wax ummati ummati yow sama borom sa xéet wi dé yow sama borom sama xéet wi dé motax xéet wi ba légui déllu wuñ ko ñukkal ba légui dess na déllu wuñ ko ñukkal sallallahu alaihi wasallam xéet yi war nako déllo ñukkal ko xamni fenn buñ aggé ci bëreem ba nga xamni kenn ku ne sa bop ngay tal mom bu kérogué du tal kenn ku dul xétam wi ummati ummati cheikh ahmed bamba misal nañu ko ci téeram bobé muy tuddé mawaibur rahman ba démé ci mawaibur rahman buma djubul seigne touba djunjou nako fa néna bu yowmal khiyamé bu yowmal khiyamé mbolém yonanti liñuy bax bax nafsi nafsi ngay dégg ñom seen bop lañuy tal seen bop waye wa ahmaduna mom ummati ummati ummati bu kérogué sunu yonent bañ wax mustafa ali sallallahu alaihi wasallam mom day wax sans borom sa xéet wi sans borom sa xéet wi xéet wi ko gënal bopam sallallahu alaihi wasallam motax kon wér bi mu ñu daglél ni yéenako mom yéen sama xéet war nañ ci fass jom dé mi ngi ñëw rawata ñi sant jaxati ak sambu ak sisé ak wad ila akhir ila akhirih bas war nañ ci fass jom wo wér mi ngi ñëw di soretu tal nañ ci yalla bayyi buñu féké ko ba wéssu ko inshallah taala ramadan sahr umma kon ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñoo seuss ci yonent bi seuss ci sun borom kenn doxul digënté sun borom ak muhammad waye kenn doxul digënté muhammad ak xéet bi motax alquran niko saw xéet moy khayru umma saw xéet moy khayru umma ndax xéet wo xamni ñoy 3ème position ah way khayru umma xéet wo xamni ñoy 3ème position digg ak seen borom khayru umma loolu lako waxon sallallahu alaihi wasallam niko sa xéet bi moy khayru umma ñu ci alquran loolu taxuno jog xam ngeen ni seigne touba lu wakk yonent bi xori ko lu xori yonent bi wakk ko Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu ta'ala lu wakk yonent bi xori nako lu xori yonent bi wakk nako wa waté ni moma wacc kahwa kahwa lama nar ba waxon nar ba da gint nar ba da gint gis borom xam xam bu mag bu ragal yalla ba yeru metti du turam xam ngeen ko am ben way bu ko niru lol don ko lol nar bi man fima am sama appartement fima dekk 28 keur ko ñu wax baaji surum nar yi dañ fay ñew difa dal ah yalla dogal am ben nar bu fa dal man ma joge Dakar chaque vendredi man ko dan julle ci Touba bayiko Dakar guddik alkhamis bir saddi altine fajari e ki aljuma fajari aljuma lay departé Dakar leg takusani alkhamis bi nga xamné fajorona Dakar ak ci fi waxtu yor bima né sarah ci veranda wi nar bu ni wol bit ni kep ci souf ni kahwa mané ko la taqul kahwa qul huwa mu jog songuma kahwa maniko la taqul kahwa munu dedet maniko bu wax lolou bu waxati mukuma da melni moma neel moma rek mu la xassuma ndeysan ma bax ubbi sama appartement beugatu la xam kenn ku dul man fa lañu nek bu julli aljuma jot ñu andu julli ji aljuma ñu wañ ko wat delu su taal sunu ataya mané ko fajar damay delu ma xamay jangale ci Dakar fekk na ma ba Dakar yalla nako yalla art sam ko mo ndax mi dund ba legi wala det Mauritania yalla am nako yalla art waye seigne touba it ko huwa danaka man nga dindi kaf gi huwa seigne touba ngénant bi huwa momit bu wer wi masana teru day jël khalimam sos da dal di sepp ci dagi ni busra lana qad atal judu wal karam lamastahalat muni lamastahalat
علينا الأسهل الحرم بصر علينا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم ولا أسهل الحرم رضي الله عنه. ويرو رجب مسعنا تيرو داي خمال سن بورام نيكو ويرو مبت فقنا تي مين ويرو تراغا ويرو نجيغل فقنا تي مين بصر علينا قد أتى الجود والكرم لما استحلت علينا الأسهل الحرم. نوغي سيدني wer wi gën ci wer yi wer wu mag wer wu reuy weru teranga weru barke weru ndek weru njegal teru na ci sunu kaw feñ na ci ñun fekk ñi dund ci kaw suuf kon nak sun borom husna mataban ma al qufran fi rajab wa nartaji fi al bawahi rawd man hurimu. Wer wi moy wer bi nga xamni ku ci jéggul yalla ball Huslana lako wax ci wer wi lañu ci lañu laq ñeegalal yalla daiman husna mataban ma al kufrani rajab wa wer rajab day weru ñeegal di weru texe weru yermande muni niñu amé ñeegal ci weru rajab ñun señ ci wa niñu yalla wërsegalé ci wër rajab mba yalla ñu jéggal nu suñu bakkar non lañ amé yaakaar ci ni yeneen wër yi ci dess yépp non lañ yalla di def. Usna mataban ma al qufrani fi rajab wa nartaji fi al bawaqi arada man urimu ci lolou lañu yaakaare ni wéri ci dess yépp yalla duñu top dara yalla dañu ñu mbaa yalla yalla dañu baal ñen lañu yalla baal ci war may sahru rajab al mubarak waye yeneen wéri ci dess yépp yalla nañu yalla boole suñu bakkar lakku ko baal nu faaw daiman bi hurmati hazil abyad yalla mën nako de yalla mën nako bi hurmati hazil abyad yalla mën nako بصر لنا قد أتى الجود والكرم لما استحلب علينا الأسهر الحرم حسنا متابا مع القفران في رجب ونرتجي في البواخي رود من عرم. يوري نمجا خريطان با سبتان با كمثله مو وحوه جي رضي الله تعالى عنه. Sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni akrimu rajab yukrimukumullah bi alfi karamatin yawm al-qiyamah. Mustafa alayhi salam neena warmal len wer rajab magal len wer rajab bu ngeen ko warbalé yalla dañ len warmal bu ngeen ko teralé yalla di len teral waye yalla nak mom tirangam bokut ak tirangé nit yalla bu lay teral bi alfi karama yawm al-qiyamah ay jinni tiranga la lay teral bu bis pinci la wax ay jinni tiranga daan wax nan mom mustafa ali sallallahu alaihi wasallam fadl rajab ala sa'ir shuhur ka fadl alquran ala sa'ir alkalam wax bu gene reey ji man xawmako wax ji ni alquran toll mom la yaronte sallallahu alayhi wasallam djel diko comparer ak wéru rajab muni wéru rajab nim gëné ci ay moromam mi ngi melni ni alquran gëné ci mbolem moromi téré bi ci dess yépp néna rajab nim gëné yenen wéri moy ni alquran gëné yenen téré yi bayiko asaman kutubu samawiyya al kutubu samawiyya Taurat, Injil, Sabur, Suhuf Ibrahim, Musa, ila akhirih. Muy, ni Al-Quran gine yenen tire yoyu, ni Muhammad gine yenen yonanti, non Al-Quran gine yenen tire yi. Muy, ni Al-Quran gine yenen tire yi, non la wer rajab gine yenen murami weram yi. Fadl rajab, ala sa'ir suhur,
كفضل القرآن على سائر الكلام على سائر الكلام بوكنا شي نغني لي وير رجب تيرن صلى الله عليه وسلم وحكو سن بروم دغال كو سي القران مودي بروم دا فا ام نينت وير برلين جوخ لين درجه جو خامني يينن وير يي ديس امو نيوكو ني يونت بي صلى الله عليه وسلم ني خامن سن بروم جيلنا جيروم يونت جيروم يونت غنال لين سي يينن يونت ديس ييب ني دلن تودي ال اولو الاسم من الرسل كذلك نييب جان ناني القران تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضكم على بعض القران لا مبرم نينا من ما بند ما موم ما غنالي با خم كو سي مان دارا ما بند ما موم ما غنالي لول سن مبرم مكو ساج muni ma jël yenn yonent def leen ñu gën yenen yonent ci dess til ka rasul fadalna ba'dukum ala ba'd mu am ñent wër yu yalla ber ci bir ñent wër yu yalla ber mu berat ci rajabul fard ana rajabul fard lutax ñu tuddé ko rajabul fard moy ber bu ko yalla ber ndax ñent wër yi te moy arba'atul hurum sul qihda sul hijja muharram xam nga yoy dañu toftolo dañu tegalo waye gis nga mu ngi ci bir wéri toftolo wéri ji waye gis nga rajab mom da beru fele motax ñu tuddé ko rajabul fard wéru yalla ber amna ko ca gané adina fi ci sénégal té ñepp xam ko momit yalla ber ko ci bir wali ñu nan ko muhammadul fadl al bakki ابن سيخ الخديم رضي الله تعالى عنه انكو يالا بير سي بير ولي ومي موميت ني وير وير ويغا خامن سي لا نييو جامانو نيكو يالا بيري نون لاكو يالا بيري سي بير ولي مي ديكو محمد الفاضل المكي ابن سيخ الخديم رضي الله تعالى عنه كو يالا بيرامغو سي بير ولي شيخ محمد الفاضل كو يالا بير سي بير ولي موميت سي وير وي يالا بير سي لا نييو جامانو رجب الفرد Cheikh Modou Fadal ni yalla bere wéru rajab ci bir wéri ban tuddé ko rajabul fard non la yalla bere Cheikh Mohamedou Fadal ci bir wandi wi ci ciobare ci mbaxam ci tabab yalla dara teunku ko yalla xamnako innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha mom dara teunku ko dara teunku ko dara teunku yalla dara teunku ko ina fadl bi yadillah yutihi man yasha dama adama kay moy fek ngeneen lu yalla def mu di ca soxor way yalla mom dara teunku ko mom dara teunku lutax rajabul fard yalla ber ko makhsusun bil maghfira wal afiya yalla dako def muy wer wo xamni wer wu njeggele la ci la yalla di gëna tap ci ak ñeugëlam way yalla da ko def muy wër wo xamni wëru jamm la wëru jamm la arab yi li ñi mëna xex xex bu wëru rajab tero ñu arité xex ba arab yi li ñi mëna xex xex bu mësana xex ba wëru rajab tero ñu arité xex ba mi dem ba am consensus ci d'accord ci ni ñent wër yi mom wëratuñ ci xex sul qihda sul hijja muharram rajab motax ni ëppoon ci julit ni buñu masaan di umra ji wër rajab lañ daan tan ndax da lañ ci mëna dem gëndlu ci te xex du am ci digënté bi rajab lañ daan tan pour umra ji da lañ mëna dem gëndlu ci xex du fi am ndax wër la wax ni wëru jamm la wëru jamm la wa mani wëru jamm ci la ko ñu wax mohammedul fadal mbacke gané ci dekkub jamm wëru jamm ci la cheikh mohammedul fadal al mbacke gané adina ci dekkub jamm bu ñu wax daru salam motax bu ñu ñëwé nitu jamm rek la diru jamono seigne fall jamm rek aw ay waxu ci dara jamm rek cheikh mohammedul fadal
bim toge lañu aw ay jeexna xam ngeen ni après guerre bi la tok 45 guma djumul waye bim toge lañu jam mom manam lepp luy aw ay ak jaxle mom jeexna jam rek legi kol mut dara dirir comme niko gaay waxe kol mut dara dirir ñu sant jaxate ci lak ñooñu lolou lañ wax ni seigne fallu bam toge mom kol mut dara dirir ndax bi seigne fallu togul am lo lek jaxena la sol yene yi rafet jaxena la waye bam toge lañu ñak jeexna radiyallahu ta'ala anhu motax mani momit yalla dako ber yalla dako ber yalla dako ber nim bere rajab def ko muy wéru njegal ber ko def ko muy wéru jam sahrul hafiya moy wéru rajab seigne fallu gane ci jamono ci dekk buñuy wax daru salam keuruk jam nu meuna don nu meuna def nek nitu jam yalla nñ ko yalla fayal yalla nñ ko yalla fayal da melni lol da jeexatal ci njabotam bi sax gis nga njabotam bi ñima ci xam ñepp ay nitu jam lañ waxuma ñepp nak ndaxawuma ñepp waye ñima ci jotta xam man ñepp la ni nitu jam rek lañ aw ay waxuñ ci dara dara dara fuñ fekk ay fay ko bam fay kamaj rawatina nak sama pété sama soppé sama xarit cheikh abul baraka abul baraka mom mudul jam waxu ci dara dara mom jam rek jam ak salam rek mom lay wax mom bëggu ta gis bëtt bu xonk cheikh abou bëggu ta gis bëtt doom adam bu xonk dedet anuk fi yalla yagal taar ko yalla tax ñu diko wax yalla rek lañ ko sédé lo yalla tax ñu diko wax ndax amna ma mom abdir nak 20 ans day tégal di dem de 20 ans yo xamni mom may goné batay ma ngi moma man nako yalla sam inshallah ta'ala sun borom neena ci alquran inna iddatu suhuri inda allahi isna asra sahra fi kitabi allahi yawma khalaqa samawati wal ard minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim minha arba'atu hurum zalika dinul qayyim man yalla bama bindé asaman ak souf ak tay wéri musuñu wésu fukki wér ak yar isna asra sahra fukki wér ak yar 12 mois bama bindé asaman ak tay 12 mois rek fi ma sam muni ci bir 12 mois yoyu setté na ci ñenti wér yo xamni wéruñ wara wor mal la ba kenn du ci xulo wéruñ wara wor mal la ba kenn du ci xex wéruñ wara wor mal la ba kenn du ci jël alal jambul wéruñ wara wor mal la ila ak muni lool nak moy diiné ji jup ji dé loolu modi njup loolu modi njup dé nim wala balé ci wér yi non la wala balé ci yeneen wér waye nak yi mum da ci raw mum ñenti wér yi da ci raw ñenti wér yi mum da ci raw sul qihda sul hijja muharram rajabul fard ñenti wér yoy mum da ci rawat ci wér yépp lañ seenu jam wér yépp ko wara am waye ñenti yoy dañ ci rawat ñent yoyu dañ ci rawati yalla ci yalla sukkandiku soti ci senegal jam ñi bëgg lejeul senegal bëgg sonal senegal bëgg fitnal wa senegal yalla na leen yalla sepp ni ñi seppé wéñ mu dé ci msoow boko ñaan seigne touba makoy dé diw sangam bam songé touba mané yalla seppi ko seigne touba ma dé ñaan seigne touba ma dé ñaan mané yalla seppi ko senegal ku fi nara indi lu jam yalla na la yalla seppi ni ñi seppé wéñu dé ci msoow bi hormati shaykhina wa wasilatina wa habibina ci ahmad bamba yalla na senegal nek rewum jam nam ko nekké won inshallah taala yalla man nako yalla na yalla def senegal muy rewum jam réewum jéggalante réewum yërëmante réewum jàppalante réewum dimbalante loolu la yàlla mësa def sénégal depuis ba sénégal dee sénégal ba ila yowmina haasa ba ila yowmina haasa ba ila yowmina haasa
kon yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jamal senegal yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam jeegal wa senegal yalla ni yalla sukkandiku ci rajab ak bokkam xettini senegal wama salik ala layb asis ya rab innaka ala kulli shay'in qadir rajabul fard yalla man nako yalla nako yalla def inshallah taala yalla man nako yalla nako yalla def kon sahur rajab al mubarak ci lañ am wali wu tedd wu mag wo wu ñi wax cheikh mahmoudul fadal al mbaki waye ci la yalla dogalit sopemba muhammad sallallahu alaihi wasallam donte khilaful ulama amna ci fan yi rek degina ci ben borom xam xam buy wax ko lolu mom naka jek senegal ak fudul senegal dine ji yanabi sallallahu alaihi wasallam dafna beugona dimbele motax am wax ni al ikhtilaful ulama rahma khilaful ulama min dute ñu gem ni sallallahu alaihi wasallam al isra wal mihraj ci wer rajab la khilaful ulama dute ñun ñu gem lolu kenn ku ne am nga liberté nak gem ci wenen wer waye min liñ gem moy al isra wal mihraj ci sahur rajab al fard ci lako yalla defale muhammad sallallahu alaihi wasallam ci guddik fukki fan ya ñaar fukki fan ya ak juroom ñaar ñun loolu lañ gëm loolu lañ gëm sayyidatuna aisha netlina al isra wal mihraj waye nim ko netlé bokut ak muhawiya ci ñi may wax ni ño doon dund ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci kawsu kon kay ikhtilaf bi mom du ci ulama wal akhar rek al ulama wal mutaakhirin yi rek du ci agnu ikhtilaf bi ci ñom la jëkke dedet sayyidatuna aisha nim netlé al isra wal mihraj bokul ak niko muhawiyat ibn abi sufyan netele al hasan al basri kenn la ci ñi gis manam al hasan al basri nampandona kenn ci soxna yonent bi sallallahu alaihi wasallam al hasan al basri mi nga xamni bokku na ci ñi jangale yonu tasawuf te jele ko ci sahaba ya lim gis ci sahaba da naka man na fuk al hasan al basri ci sahabatul kiram waye nim netele al isra wal mihraj bokut ak niko ñeneen ñi netlé Abdoulaye ibn Mas'ud ab sahabi la nim netlé al isra wal mihraj bokut ak ni Aïcha netlé bokut ak Muawiya nim netlé Umm Hani mo ngi yonent sallallahu alayhi wasallam neena ño bok ben lal buñ fanan ñom ñaar nim netlé bokut ak ni kon ikhtilafu ulama rahma lolu buñu ko ken wax lolu mom lu wër la ikhtilafu ulama rahma yalla na ra yeureum xet wi motax muni borom xam xam yi wote gi ñi wote ci seeni waxin ak seenu doxalin loolu yirmande rek la bo demé ci ngir yi non la mel Shafi Abu Hanifa Ahmad Anbal Malik ñom ñepp kenn ku ne wote gi ñu wote ci yennati detaay du dara lu bëgg yërem xéet bi rek yalla na la yërem xéet bi rek waye du dara yalla na la yërem xéet bi waye ñin daal liñ gëm moy al isra wal mihraj wer rajab la xew ñaar fukki fan yak juroom ñaar ci la cheikh mahmoudul fadal gane adina cheikh mahmoudul fadal kenn ku ne xamna ni arif billahi la waye de ngeen mu daan wax naan ma julli ñoo xeexando bi mana bis bi yonentu jele julli bis bobu la ko yalla tanal mo mu ñew jamono waxu ko par katone ni rek bu ko xamul won du ko wax kon nak wer rajab bi ñu nek ci la al isra wal mihraj xew ci la xew ibn khayyim rahimahullah net li na histoire al isra wal mihraj waye mom waxuma la sax guddi ñaar fukk juroom ñaar ci aw rajab waye dalay indi detaay sax muhammad sallallahu alaihi wasallam bi muy def al isra wal mihraj ñim rencontre ci yoon wi lol tire tarikh yeb bin nañ ko kërok bi sallallahu alaihi wasallam def al isra wal mihraj
té lolou mo xono ibnu khaym sax waxnako modi sallallahu alayhi wasallam guddik al isra al mihraj bimu déparé tan la jëk rankonté adama amul abul basar adama abul basar ki nga xamné fa la yalla jëk tambalé bind doom adama koku la yalla def mu jëk ko rankonté adama asman su jëk si néna ci la ko fekk ci niko téré tarikh yi netlé moni jibril ki kan la niko ki moy sa mam adama sa bay adama ngi ni alayhi salam abul basar moy adama alayhi salam abul basar sallallahu alayhi wasallam taw nuyu ko banu taxaw diko observer neena ma gis adama bima koy observer parfois mu gessu wetu nday jor big ba xaqtay lele mu gessu wetu chamon muy gauche am naqar ba joy wa sallallahu alayhi wasallam jibril lako upp xam xam ndax xam xamu asaman ak lam lambo wa sallallahu alayhi wasallam xamuguko neena fima xame ni jibril mo upp xam xam ci jamono bima ande ak mom def al isra al mihraj moy ag nañ ci bëre bo xamni lu melni taggu nguru sa fa nek ma ak mom ñu bokku ci tok mu am lu melni pitti naaw jëm ci ñun jibril xam daanu xam ñene ci la xamni jibril mopp xam xam ndax jibril da xam kinaaw jëm ci ñun kana man maqamal amin jan daraja la amé te man xamagumako sallallahu muni ko adam li muy def lan la bu geso nday jor big ba xaqtay bu geso chamoy am na xarba joy lu ko waral muni ko waw ahlu suada arwahu suhada ñoko fiite nday jor bepp ru gu nara taxé gepp ru gu nara taxé te bokku ci ay seutum miñ ko fiite nday jor mom adam alayhi salam gepp ru gu nara taxé di ci ay seutum miñ ko fiite chamoon muni muy def bu geeso nday jor gis seutum yi nara taxé lolo ko beglo bam ree waye bu geeso chamoonam gis seutum yi nara taxé di lolo ko jox naqar mu joy yal nañ yalla bolé ci ñi ñi tuddé ahlul yamin ahlul yamin ñi ñu andé jor ñi ñu wa droite yi gina nak amna wa gauche de mom gauche de mom benen affaire la mom yalla buñ ci yalla bolé xuma nak bon politiciens yi ñew ñu djublu ci wa gauche way en tout cas dal wa droite mom ñoo gën wa gauche alcorane nit lool la wax ahlul droite ñoo gën ahlul gauche na ahlu droite ñoo gën ahlu gauche waaje bama ko gisé muy nané chamoon mané ko saay nanel sa ndey jor bi sutural ko de ñew bu dey ko ko mumay jaay philosophe na mam mo sama loxo chamoon bi li tax yalla bindal ma ndey jor bi do nga tax mu bindal ma chamoon da ko bind pour ma jëfëndiko rek bi waye rëccu ñu ko de yenen sallallahu alayhi wasallam masna ko wax ben way ni ko saay lekkal sa ndey jor mu ko wax dama mëna lekkal ndey jor fala la loxo nday jor ba doxé paralysé mënou ci def dara kon ahlu droit moy arwahu shuhada ñu wara taxé ñu fété adam alayhi salam nday jor ni ahlu droit dal nañ ci yalla bolé al asqiya fété ko chamoñ dal nañ ci yalla musul kon sallallahu alayhi wasallam rankonté nan bolem yonanti alayhi wasallam bu yalla mësa yoni ci asman yi lool nak limuy tektal rek moy wèr la wo xamni wèr wu mag la wèru texé wèru yermande dama ni won munuma ñak baña yekati sama kaddu ngeen degguma xamni dara xew lu jamm galankor yi wessu daralu rek baat bi ci bopam moy faral di bagn leg ñu don ko noppal tuuti lo rek la motax ngeen gën ñoo deg suñu xarit bi di suñu wëlere ci mudu mbay cham gis ngeen effort yi nga xamni
toujours da koy def pour bëgg rek émission bi ngeen man koy am xamna du jom sax inshallah ci 2006 bi ma adé ni touti waxtani diiné yi ci waxi ay ci xew xew yi ndax bari na sax ñuma ko yagga ñaan manam majalis bi may def ci dara ji moy jangalé téré fiqh yi di ñak ah ma defal leen ci ay quelques émissions rek ko defé ñu tambalé ko lexdeur yi buñ joggé ci lexdeur yi jall ci yenen téré yi ba momit fuñ ci mëna arrêté rek ñu arrêté ko déllu wat ci émission bi ilahil akhiri comme amna ñuko itti wo té lool rek moy li nga xani motax ñu def émission bi lama waxon bokk ma mané dama la bëgg invité ci télévision bi ban bis bisangam mané bisangam day da mel amna ci ngant nangam mënuma détté la ñu bis bo ndax man dama bëgg ñu xam la mané kon jëratu ko féké ñu xam ma dong la mu jëratu Sénégal fukk ño dajal juroom ñent ñu xam nañ ma mënuma di xam nga radio bi té télévision bi international la mané ko international liñ ma gëna xamé sax nak fa wa bitim réew ñu ma gëna xam ci wa Sénégal wa bitim réew leg leg sax wallahi nga gis ku ñew fi da koy mitilu nan waaw yow bitim réew niñ la xamé wa Sénégal xamuñ la nonu mané ko suñu borom mom non lay dogalé parce que dima wax ci radio nekk bitim réew xeyna waxu mugo ci radio né Sénégal radio né Sénégal original émission yi ma ci doon def yu bari donc parfois rek ay invité lay doon ila akhir ila akhir yi lama waxon mbokuma ni len gor gor len ci sen émission radio yi ngeen nek ndax yeen radio tax ñu xam len bu ngeen baye radio ken dut len xam man na xam nañ ma avant radio radio dañu fi joge ñu ko ne dima xam kon mënuma bokuma ak yeen bu len ma topalo man limay def yalla tax ma diko def suma deme ba gis mu wuté ak dara ci l'islam rek dama la fay wacc yak sa radio dem séti fene ndax man waxtani diiné yi ma koku masjid la ci man masjid man sama priorité moy daara ji masjid bu ngeen ko xamul ci arab moy ndol len sa veut dire man ma bëgg ay nafilay ndol len def ko muy waxtani ndax bu fekkontane alal la bëggoon ci waxtani duma samp daara damay def conférence muy sama métier di dem bitim rew ak ñew comme nama ko daan defé di am xaaliss bu doon waye dama jël alquran def ko muy sama tool bu may xeyele seigne touba bustani kitabullah alquran mum la jël def ko muy sama tool bi may bayele seigne touba ni xane bu ma jamana won rek seigne touba dama koy terbiu nekkal ko ci tolam ba faatu mu julle ma sangama sulma nako ko nekkale non ci alquran lolu moy sama objectif moy sama yene moy sama niyya hasana li yalla dogal na xawmu seydallah wa lolu moy sama yene man di xeyele seigne touba ci alquran diko ci gontu lol rek la yi ci def nak masjid la bon moy lo xamni bon bo amé occasion rek ben fursa nga dem defi ko ñëwaat non la ko gissé mais man du sama vision manam radio bëgg nu xam la wala bëgg siw lol taxuma dem radio lol taxuma dem radio li tax may wax ci radio moy bëgg nit ñi jariñu rek sama kem lay katan la yonent waxon ni balikhu anni wala aya jotaleen ma sama mission bi donte ben aya kep la ngani alif lam mim muhammad ko wax mang ci alquran doyna ci donc lolou la ba taxna ma ngi gërem ñepp di sant ñepp di ndokkel ñepp di ñaanal ñepp émission bi seigne modou leen ko gëna bëgg seigne modou mo leen gëna bëgg émission bi ndax momit ben objectif dongul am moy xéetu muhammad sallalahu alayhi wasallam jari ñu ci li borom xam xam yi di wax donte man duma borom xam xam sax nak wa man nañu ta baña boole waye lolou donc ité du leen moy nit ñi jari ñu rek amu ci benen intérêt motax toujours fu mu tollu gis ngeen amna ñu bari ño xamni sax ginnaw yalla radio bimu créé difa jaarale waxtani tuddé ko radio Mustapha Mbaye Sam bobu ñu bari sax fofu lañu gëna diglo waxtani bari yalla nako yalla fay ci jëfum jott yalla bu ñeen inshallah taala yalla bu ñeen ñu leen di wax jere ngeen def di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu jéggal ñu nima ko waxe sank ginnaw bu ñu jéggalé mu yërem ñu def Sénégal jamm fi nara indi lu jam yalla na la yalla sempi sanni ni ñi sam sempi wëñu de ci mso wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة لإساءة خسين أونلاين، نعيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مودو مبي تيام في سؤال وراء. Mbokki auditeur yi khasside online delu suñu menen yoon ci seen émission bi ñu tuddé Minhajul Abidin ila al-Jannati, seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal tombé juroomi waxtu ci réewum Italie inshallah ta'ala. Ñu ndokal leen wenen yoon, ñaanal leen sakku ci yeen ñaan. Ni ngeen xamé jotaay bi nak muy jotaay bo xamni leg leg day ñew and ak actualité yi, leg leg mu ñew indi ay mawduhat yu fassantiko, waye lepp rek suñu yéene ak suñu xalaat mooy mu dellu ci xeetu yonent bi alayhi salatu wassalaam, benn mu fàttali leen lu ñu fàtte woon, wala mu xamal leen lu ñu xamul woon, wala mu fàttali leen lu ñu xamoon te fàtte ko. Loolu mooy initiative bi nga xamni, eudeuf bi nga xamni, xalaat bi nga xamni mom la émission bi visé. Émission bi wax ci par parlo, waye émission bi wax ngir jëmmi Yalla akub yonentam alayhi salatu wassalam. Sunu kentu la yu hadith ba yonentu sallallahu alayhi wasallam waxon ni ad-dinu an-nasi'a, dine ji layenti bir la. Ñi ne ko man ya rasulallah alayhi salatu wassalam ci ñan, muni ci alkitab wa sunna wal ijma'a ay bi mana al ulama sallallahu alayhi wasallam def ni diine ji diine layenti bir la, diine ji diine jappalante la, diine ji diine dimbalante la ngir yalla. Ñi ne ko ci naka, muni ben laye bir mom fenn kep la meuna bayiko moy ci alquran. Bo demé ci alquran gisoko ci demal ci hadith moy sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam, ben mu nek fihliya mba khawliya mba taqririya. Bo demé fofa gisoko fa li nga dem ci li borom xam xam yi bind, li borom xam xam yi bind nga delu ci. Xeyna sax lolu dañ ñu yobbu ñu waxtane as-salafu salih ñan la ci Seigne Touba jublu, donte ñu bari buñ bëgge layal as-salafiyya dañ ñu delu ci masalikul jinan bi Seigne Touba di wax naan in lam tulahi muslian faltaktafi bihi bima nasaq ya rasulallah aw kama khala radiyallahu anhu tewdutu mu bayit ba khiyaru salaf la Seigne Touba wax. Kon la nga cey degge moy amna contraire bi, contraire bi amna khiyaru salaf bu amé rek contraire amna. Kon contraire bi amna, khayru khiyar amna, khayru khiyar amna. Nonu nga xam nak moy djublu wayu émission bi
lolo tax tay nu tan ben mawdu bu ko waxtane ngir jëmmi yalla subhanahu wa ta'ala mawdu moy lan moy fa'idatul qidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an fa'idatul qidma li awliya illahi salihin radiyallahu ta'ala anhum jami'an njariñal liggeel nitu yalla mo lañ bëgg waxtane njariñal liggeel waju bax njariñal liggeel xaritub sun borom waliw yalla xawma nak ndax sax mawdula bo xani masna ko waxtane wala diit waye tay inshallah moy sun waxtanu tay ah lu lor ci sunu xel rek ñu waxtane ko inshallah ta'ala mawdula bo xani bu am ahamiya la ndax jamono fi ñu tollu ci yakute dañu dem ba bëgg gëm lo nit ñi a travers ci media yi a travers ci réseaux sociaux yi bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ fi ñoo yaq réew mi rawati na nak suñu réew mi di Sénégal ñu bëgg gëm lo nit ñi ni sëriñ fi dañuy tok muy dox waxon na ko kërok waxtaanu wama defoon ca ci ndoodi ca jumaaja mani leen yeen sëriñ fi yéen a ngi nangoo gëm ñu ni yéen a yàq réew mi bu ngeen ko nangoo seen affaire la waaye kenn ku ne xam nañ ni sëriñ si moom yàquñu réew mi sëriñ si dañoo defar réew mi mani leen nañ tàmbalee fii ñu toog ci tindoodi ki ko defar kan la du ab sëriñ moo dem fekk fu dara niwut lul ay ndog ment ay ayawaan ay jiit ay jaan mu simmi ab garambu ba mu wekk ca yéer ga wekk ca sump ga wekk ca guy ga gàddu aw sa miñam gor ab àll bu dara nekkut gas fab teen wut fa néegub yàlla tabax fa daare alquran toog fa di jàngale di yare di jubbanti di jubal mbooloo seen ko di roñ seeni néeg di ñëw di dëkk ak moom ba mat téeméeri bunti kër ñaar téeméeri bunti kër junni téeméeri bunti kër ñu ni leen kooko yàq réew mi ngeen gëm ko ñi wax ni ñoo ñoo yàq réew muy politiciens yi ko wax maa ngi leen di laaj ñoom ban bant bu wow lañ sappagun ci réew mi nañ ma ko wax benn politiciens bu ngeen xam baayam mbaa maamam mu sañ ci ab dëkk nga xam ne moo ko gor yett ko gas fay teen jàngal fay nit nañ ma ko wax ban politiciens la amul ñoom ñi ba gënoo gëm li ñun ñoo yàq réew mi déedéet ñoom ñi ñoo yàq réew mi ñoom ñoom ñi nga xam ne saa buñ meree toj taal lakk ñoom ñoo yàq réew mi waaye sëriñ si yàquñu réew mi sëriñ si mosuñoo toj mosuñoo taal mosuñoo lakk ñu bëgg a gëm loo ni ñun sëriñ si ñoo yàq ni man maa lànk man saa wàll maa lànk ba tëdd ca naajoo wax naa ko benn professeur barki démb fii ma ni ko yéen a ngi nii yéen waxuma seen salaire bu tardee waaye dama ni li ñuy teg ci seen salaire ngeen di ko tudde xuma location wala moo xam ngeen ko mën a tuddee loolu képp bu tardee ngeen geraw ma ni ko beneen bi ci des mooy d' accord naa yow professeur bi ka nga jàngal ba noppi ci moom andi ko kama jàngal man ba noppi ci moom ma andi ko ñu xool ba xam maag yow kan moo ci gën a juble kuñ yar ku ci gën a maandu ku ci gën a ragal yàlla ki ma jàngal yar ko mooy gën a ragal yàlla ki nga yoroon yow ki ma jàngal yar ko bu meree du toj du taal du lakk yow na ki nga jàngal yar ko saa bu meree dana toj mbaamu taal mbaamu lakk ngeen bëgg noo gëm loo naan yéen sëriñ si yéen a yàq réew mi man saa wàll lànk naa man dama defar réew mi waaye yàquma boo ñëwee ci daara ji ay téeméeri donga yoo xam ni dañ fiy jàngi alquran wattoo ko fi jànge fi xam-xam wattoo ko fi nekk ci alal kitaabu sunna nekk ci njub ngeen naan toog muy dox te doo dajeg fenn sunub leetar buy sàkkundi